0: nije skupine građana, te potpore za poljoprivrednike i ribare, premijer Andrej Plenković.
1: Vidjeli ste da je vlada donijela i vrlo značajnu veliku odluku u ponedjeljak. Po prvi puta smo, nakon što smo na vrijeme tražili i to u odgovarajućoj pravnoj proceduri izuzeća, da možemo ići ispod minimuma koji je propisan europskim pravilima o trošarini na dizelsko gorivo, išli smo ispod toga i to in favorem građana i gospodarstva. Dakle, vodite računa da je dizel gorivo koje najviše koriste naši gospodarstvenici, išli smo učiniti potez koji je njima koristan. Pratit ćemo i dalje što se zbiva sa naftnim derivatima. Cijene koje su dosegnute prošlog tjedna bile su jedne od najviših. Ali vlada je tu, rješava.
0: Glavni dio turističke sezone je iza nas. Rezultate prometa za kolovoz i 8 mjeseci ove godine na konferenciji za novinare predstavit će resorni ministar Tonči Glavina i direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić. Rezultati su, kako se neslužbeno doznaje, u blagom plusu u usporedbi s prošlogodišnjim, a u sektoru su većinom zadovoljni kako je prošla ova izazovna sezona koju je obilježio i last minute, rezervacije u posljednji trenutak.
2: Vijesti.
0: Zbog novog razbuktavanja sukoba u Perzijskom zaljevu cijene nafte na europskom tržištu prvi put nakon srpnja premašile su $100 po barelu. Rast je zabilježen i na američkom tržištu, gdje barel stoji malo više od $95. Na cijenu nafte osvrnuo se i američki predsjednik Donald Trump. Poručio je da će rat s Iranom završiti odmah nakon međuizbora za kongres u studenom.
3: Vrlo brzo, odmah nakon izbora, cijene nafte strmoglavo će padati i za galon benzina plaćat će se manje od $2. Mi izvodimo napade u Hormuzu u ovom trenutku, uništili smo 9 njihovih tankera i vidjet ćete još puno napada. Mislim da će rat završiti odmah nakon izbora, jer oni više ne mogu izdržati. Očajnički pokušavaju utjecati na naše izbore, kako bi oni mogli ostati na vlasti i dobiti nuklearno oružje. Želimo puno više od nuklearnog dogovora, a iako bi se pregovori možda mogli dogoditi, mi u ovom trenutku to ne tražimo.
2: Vremenska prognoza.
0: Danas promjenjivo oblačno i u unutrašnjosti osjetno svježije. Ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom, na sjevernom Jadranu mjestimice i izraženiji. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu većinom umjereno jugo, na sjeveru uz obalu bura. Jutarnja temperatura od 15 do 19, na Jadranu između 19 i 24, najviša dnevna od 20 do 26, na Jadranu između 25 i 30 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Igor Bosak, uredila Marijana Mišura.
4: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Fond za zaštitu okoliša poništio je postupak javne nabave za uklanjanje i zbrinjavanje otpada iz vreća u Gospiću. Ta je odluka donesena jer je odabrana tvrtka Tabak Grupa povukla ponudu. Riječ je o drugoj fazi sanacije nezakonito odloženog otpada na lokaciji pokraj silosa, koja obuhvaća 650 tona otpada pohranjenog u velikim vrećama na otvorenome. Zamjenik direktora fonda Mirko Budiša.
1: Temeljem toga napravljena je daljna evaluacija, druga ponuda je bila iznad procijenjene vrijednosti nabave i odlučili smo poništiti cijeli postupak i u naredni dan, dva ćemo vam izaći sa novim rješenjem za ovu fazu sanacije. Mislim da će ovo rješenje uključivati trenutnu sanacijsku aktivnost na lokaciji.
0: Istodobno USKOK je objavio novi izvještaj prema kojem su u podzemnim vodama ispod odlagališta i na samom odlagalištu u Gospiću pronađeni PFAS spojevi, poznatiji kao vječne kemikalije. Iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo napominju da je riječ o razinama koje ne upućuju na dramatičnu opasnost. Poručuju i da je voda iz vodoopskrbnih sustava zdravstveno ispravna. USKOK je objavio i nalaz vještaka o stanju okoliša na području bivšeg kamenoloma Kuklja u Benkovačkom selu. Zakopano je najmanje 6400 tona plastike i opasnog otpada. Utvrđena je i prisutnost mikroplastike te različitih metala i izvan odlagališta. Nezakonito odlagalište od vodoopskrbnih je izvora udaljeno 15 km, a onečišćenja vode za sad nisu utvrđena.
2: Vijesti.
0: Vlada će na sjednici predstaviti 11. paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu radi ublažavanja krize izazvane ratom na Bliskom istoku. Među ostalim očekuje se nastavak ograničenih cijena struje i plina, vaučeri za najugroženije skupine građana te potpore za poljoprivrednike i ribare, premijer Andrej Plenković.
3: Vidjeli ste da je vlada donijela i vrlo značajnu veliku odluku u ponedjeljak. Po prvi puta smo, nakon što smo na vrijeme tražili i to u odgovarajućoj pravnoj proceduri, izuzeće da možemo ići ispod minimuma koji je propisan europskim pravilima o trošarini na dizelsko gorivo, išli smo ispod toga i to in favorem građana i gospodarstva. Dakle, voditi računa da je dizel gorivo koje najviše koriste naši gospodarstvenici, išli smo učiniti potez koji je njima koristan. Pratit ćemo i dalje što se zbiva sa naftnim derivatima. Cijene koje su dosegnute prošlog tjedna bile su jedne od najviših. Ali vlada je tu, rješava.
0: Glavni dio turističke sezone je iza nas. Rezultate prometa za kolovoz i 8 mjeseci ove godine na konferenciji za novinare predstavit će resorni ministar Tonči Glavina i direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić. Rezultati su, kako se neslužbeno doznaje, u blagom plusu u usporedbi s prošlogodišnjim, a u sektoru su većinom zadovoljni kako je prošla ova izazovna sezona koju je obilježio i last minute, rezervacije u posljednji trenutak.
2: Vijesti.
0: Zbog novog razbuktavanja sukoba u Perzijskom zaljevu cijene nafte na europskom tržištu prvi put nakon srpnja premašile su $100 po barelu. Rast je zabilježen i na američkom tržištu, gdje barel stoji malo više od $95. Na cijenu nafte osvrnuo se i američki predsjednik Donald Trump. Poručio je da će rat s Iranom završiti odmah nakon međuizbora za kongres u studenom.
4: Vrlo brzo, odmah nakon izbora, cijene nafte strmoglavo će padati i za galon benzina plaćat će se manje od $2. Mi izvodimo napade u Hormuzu u ovom trenutku, uništili smo 9 njihovih tankera i vidjet ćete još puno napada. Mislim da će rat završiti odmah nakon izbora, jer oni više ne mogu izdržati. Očajnički pokušavaju utjecati na naše izbore, kako bi oni mogli ostati na vlasti i dobiti nuklearno oružje. Želimo puno više od nuklearnog dogovora, a iako bi se pregovori možda mogli dogovoriti, mi u ovom trenutku to ne tražimo.
2: Vremenska prognoza.
0: Danas promjenjivo oblačno i u unutrašnjosti osjetno svježije. Ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom, na sjevernom Jadranu mjestimice i izraženiji. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu većinom umjereno jugo, na sjeveru uz obalu bura. Jutarnja temperatura od 15 do 19, na Jadranu između 19 i 24, najviša dnevna od 20 do 26, na Jadranu između 25 i 30 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Igor Bosak, uredila Marijana Mišura.
4: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

spava uz jecaje zapaljenih trava. Na jastuku sudbonosne dame gdje poljupci

Ispričam zašto sam nasmiješen, a više nisam njen. I reci, zar je nakon svega stvarno grijeh zastati kad čuješ sličan smijeh?

0: Fond za zaštitu okoliša poništio je postupak javne nabave za uklanjanje i zbrinjavanje otpada iz vreća u Gospiću. Ta je odluka donesena jer je odabrana tvrtka Tabak Grupa povukla ponudu. Riječ je o drugoj fazi sanacije nezakonito odloženog otpada na lokaciji pokraj silosa, koja obuhvaća 650 tona otpada pohranjenog u velikim vrećama na otvorenome. Zamjenik direktora fonda Mirko Budiša.
1: Temeljem toga napravljena je daljna evaluacija, druga ponuda je bila iznad procijenjene vrijednosti nabave i odlučili smo poništiti cijeli postupak i u naredni dan, dva ćemo vam izaći sa novim rješenjem za ovu fazu sanacije. Mislim da će ovo rješenje uključivati trenutnu sanacijsku aktivnost na lokaciji.
0: Istodobno USKOK je objavio novi izvještaj prema kojem su u podzemnim vodama ispod odlagališta i na samom odlagalištu u Gospiću pronađeni PFAS spojevi, poznatiji kao vječne kemikalije. Iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo napominju da je riječ o razinama koje ne upućuju na dramatičnu opasnost. Poručuju i da je voda iz vodoopskrbnih sustava zdravstveno ispravna. USKOK je objavio i nalaz vještaka o stanju okoliša na području bivšeg kamenoloma Kuklja u Benkovačkom selu. Zakopano je najmanje 6400 tona plastike i opasnog otpada. Utvrđena je i prisutnost mikroplastike te različitih metala i izvan odlagališta. Nezakonito odlagalište od vodoopskrbnih je izvora udaljeno 15 km, a onečišćenja vode za sad nisu utvrđena.
2: Vijesti.
0: Vlada će na sjednici predstaviti 11. paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu radi ublažavanja krize izazvane ratom na Bliskom istoku. Među ostalim očekuje se nastavak ograničenih cijena struje i plina, vaučeri za najugroženije skupine građana te potpore za poljoprivrednike i ribare. Premijer Andrej Plenković.
3: Vidjeli ste da je vlada donijela i vrlo značajnu veliku odluku u ponedjeljak. Po prvi puta smo, nakon što smo na vrijeme tražili i to u odgovarajućoj pravnoj proceduri izuzeća, da možemo ići ispod minimuma koji je propisan europskim pravilima o trošarini na dizelsko gorivo, išli smo ispod toga i to in favorem građana i gospodarstva. Dakle, vodite računa da je dizel gorivo koje najviše koriste naši gospodarstvenici, išli smo učiniti potez koji je njima koristan. Pratit ćemo i dalje što se zbiva sa naftnim derivatima, cijene koje su dosegnute prošlog tjedna bile su jedne od najviših. Ali vlada je tu, rješava.
0: Glavni dio turističke sezone je iza nas. Rezultate prometa za kolovoz i 8 mjeseci ove godine na konferenciji za novinare predstavit će resorni ministar Tonči Glavina i direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić. Rezultati su, kako se neslužbeno doznaje, u blagom plusu u usporedbi s prošlogodišnjim, a u sektoru su većinom zadovoljni kako je prošla ova izazovna sezona koju je obilježio i last minute rezervacije u posljednji trenutak.
2: Vijesti.
0: Zbog novog razbuktavanja sukoba u Perzijskom zaljevu cijene nafte na europskom tržištu prvi put nakon srpnja premašile su $100 po barelu. Rast je zabilježen i na američkom tržištu, gdje barel stoji malo više od $95. Na cijenu nafte osvrnuo se i američki predsjednik Donald Trump. Poručio je da će rat s Iranom završiti odmah nakon međuizbora za kongres u studenom.
4: Vrlo brzo, odmah nakon izbora, cijene nafte strmoglavo će padati i za galon benzina plaćat će se manje od $2. Mi izvodimo napade u Hormuzu u ovom trenutku, uništili smo 9 njihovih tankera i vidjet ćete još puno napada. Mislim da će rat završiti odmah nakon izbora, jer oni više ne mogu izdržati. Očajnički pokušavaju utjecati na naše izbore, kako bi oni mogli ostati na vlasti i dobiti nuklearno oružje. Želimo puno više od nuklearnog dogovora, a iako bi se pregovori možda mogli dogoditi, mi u ovom trenutku to ne tražimo.
2: Vremenska prognoza.
0: Danas promjenjivo oblačno i u unutrašnjosti osjetno svježije. Ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom, na sjevernom Jadranu mjestimice i izraženiji. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu većinom umjereno jugo, na sjeveru uz obalu bura. Jutarnja temperatura od 15 do 19, na Jadranu između 19 i 24, najviša dnevna od 20 do 26, na Jadranu između 25 i 30 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Igor Bosak, uredila Marijana Mišura.
4: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.
1: Ko će moje rane vidati, porušene?

0: Fond za zaštitu okoliša poništio je postupak javne nabave za uklanjanje i zbrinjavanje otpada iz vreća u Gospiću. Ta je odluka donesena jer je odabrana tvrtka Tabak Grupa povukla ponudu. Riječ je o drugoj fazi sanacije nezakonito odloženog otpada na lokaciji pokraj silosa, koja obuhvaća 650 tona otpada pohranjenog u velikim vrećama na otvorenome. Zamjenik direktora fonda Mirko Budiša.
1: Temeljem toga napravljena je daljna evaluacija, druga ponuda je bila iznad procijenjene vrijednosti nabave i odlučili smo poništiti cijeli postupak i u naredni dan, dva ćemo vam izaći sa novim rješenjem za ovu fazu sanacije. Mislim da će ovo rješenje uključivati trenutnu sanacijsku aktivnost na lokaciji.
0: Istodobno USKOK je objavio novi izvještaj prema kojem su u podzemnim vodama ispod odlagališta i na samom odlagalištu u Gospiću pronađeni PFAS spojevi, poznatiji kao vječne kemikalije. Iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo napominju da je riječ o razinama koje ne upućuju na dramatičnu opasnost. Poručuju i da je voda iz vodoopskrbnih sustava zdravstveno ispravna. USKOK je objavio i nalaz vještaka o stanju okoliša na području bivšeg kamenoloma Kuklja u Benkovačkom selu. Zakopano je najmanje 6400 tona plastike i opasnog otpada. Utvrđena je i prisutnost mikroplastike te različitih metala i izvan odlagališta. Nezakonito odlagalište od vodoopskrbnih je izvora udaljeno 15 km, a onečišćenja vode za sad nisu utvrđena.
2: Vijesti.
0: Vlada će na sjednici predstaviti 11. paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu radi ublažavanja krize izazvane ratom na Bliskom istoku. Među ostalim očekuje se nastavak ograničenih cijena struje i plina, vaučeri za najugroženije skupine građana te potpore za poljoprivrednike i ribare, premijer Andrej Plenković.
3: Vidjeli ste da je vlada donijela i vrlo značajnu veliku odluku u ponedjeljak. Po prvi puta smo, nakon što smo na vrijeme tražili i to u odgovarajućoj pravnoj proceduri, izuzeće da možemo ići ispod minimuma koji je propisan europskim pravilima o trošarini na dizelsko gorivo, išli smo ispod toga i to in favorem građana i gospodarstva. Dakle, vodite računa da je dizel gorivo koje najviše koriste naši gospodarstvenici, išli smo učiniti potez koji je njima koristan. Pratit ćemo i dalje što se zbiva sa naftnim derivatima. Cijene koje su dosegnute prošlog tjedna bile su jedne od najviših. Ali vlada je tu, rješava.
0: Glavni dio turističke sezone je iza nas. Rezultate prometa za kolovoz i 8 mjeseci ove godine na konferenciji za novinare predstavit će resorni ministar Tonči Glavina i direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić. Rezultati su, kako se neslužbeno doznaje, u blagom plusu u usporedbi s prošlogodišnjim, a u sektoru su većinom zadovoljni kako je prošla ova izazovna sezona koju je obilježio i last minute rezervacije u posljednji trenutak.
2: Vijesti.
0: Zbog novog razbuktavanja sukoba u Perzijskom zaljevu cijene nafte na europskom tržištu prvi put nakon srpnja premašile su $100 po barelu. Rast je zabilježen i na američkom tržištu, gdje barel stoji malo više od $95. Na cijenu nafte osvrnuo se i američki predsjednik Donald Trump. Poručio je da će rat s Iranom završiti odmah nakon međuizbora za kongres u studenom.
4: Vrlo brzo, odmah nakon izbora, cijene nafte strmoglavo će padati i za galon benzina plaćat će se manje od $2. Mi izvodimo napade u Hormuzu u ovom trenutku, uništili smo 9 njihovih tankera i vidjet ćete još puno napada. Mislim da će rat završiti odmah nakon izbora, jer oni više ne mogu izdržati. Očajnički pokušavaju utjecati na naše izbore, kako bi oni mogli ostati na vlasti i dobiti nuklearno oružje. Želimo puno više od nuklearnog dogovora, a iako bi se pregovori možda mogli dogoditi, mi u ovom trenutku to ne tražimo.
2: Vremenska prognoza.
0: Danas promjenjivo oblačno i u unutrašnjosti osjetno svježije. Ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom na sjevernom Jadranu mjestimice i izraženiji. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu većinom umjereno jugo, na sjeveru uz obalu bura. Jutarnja temperatura od 15 do 19, na Jadranu između 19 i 24, najviša dnevna od 20 do 26, na Jadranu između 25 i 30 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Igor Bosak, uredila Marijana Mišura.

0: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost poništio je postupak javne nabave za uklanjanje i zbrinjavanje otpada iz vreća na lokaciji bivšeg PPK Velebit u Gospiću. Naime, odabrana tvrtka Tabak Grupa povukla je ponudu. Jedina preostala ponuda u kojoj sudjeluje i tvrtka Cezar nije prihvaćena, jer je cijenom premašila iznos koji je fond osigurao za taj posao, rekao nam je zamjenik direktora fonda Mirko Budiša.
1: Kroz elektronički sustav javne nabave došla je obavijest od grupe Tabak da odustaju od ponude za fazu 2, znači neopasan otpad 650 tona. Temeljem toga napravljena je daljna evaluacija, druga ponuda je bila iznad procijenjene vrijednosti nabave i odlučili smo poništiti cijeli postupak i u narednih dan, dva ćemo vam izaći sa novim rješenjem za ovu fazu sanacije. Mislim da će ovo rješenje uključivati trenutnu sanacijsku aktivnost na lokaciji.
0: Opasan otpad zakopan je i u Benkovačkom selu, pokazuju nalazi koje je objavio USKOK. Na oko 4 metra dubine zakopano je više od 6000 tona plastike i ostalog opasnog otpada. Zadarska županija ima rješenje, tvrdi župan Josip Bilaver.
2: Kroz nekoliko dana ide odluka o pokretanju sanacije. Plan sanacije bi trebao biti gotov kroz 2 mjeseca i odmah nakon toga se ide u hitnu sanaciju tog odlagališta. Kroz nekoliko dana ćemo se naći ovdje u našoj županiji gdje ćemo se dogovoriti o jasnim zadaćama ministarstva, Fonda za zaštitu okoliša, županije, grada, te ćemo vrlo skoro izići s tim onda u javnost. Mi kontinuirano mjerimo i kakvoću zraka, ali i kvalitetu vode i da su one na zadovoljavajućoj razini, odnosno da je voda sigurna za piće.
0: Vlada će na sjednici predstaviti 11. paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu radi ublažavanja krize izazvane ratom na Bliskom istoku. Među ostalim očekuju se nastavak ograničenih cijena struje i plina, vaučeri za najugroženije skupine građana te potpore za poljoprivrednike i ribare, premijer Andrej Plenković.
3: Vidjeli ste da je Vlada donijela i vrlo značajnu veliku odluku u ponedjeljak. Po prvi puta smo, nakon što smo na vrijeme tražili i to u odgovarajućoj pravnoj proceduri izuzeća, da možemo ići ispod minimuma koji je propisan europskim pravilima o trošarini na dizelsko gorivo, išli smo ispod toga i to in favorem građana i gospodarstva. Dakle, vodite računa da je dizel gorivo koje najviše koriste naši gospodarstvenici, išli smo učiniti potez koji je njima koristan. Pratit ćemo i dalje što se zbiva sa naftnim derivatima. Cijene koje su dosegnute prošlog tjedna bile su jedne od najviših.
0: Glavni dio turističke sezone je iza nas. Rezultate prometa za kolovoz i 8 mjeseci ove godine na konferenciji za novinare predstavit će resorni ministar Tonči Glavina i direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić. Rezultati su, kako se neslužbeno doznaje, u blagom plusu u usporedbi s prošlogodišnjim. U sektoru su većinom zadovoljni sezonom, koju su obilježile rezervacije u posljednji trenutak.
4: Sport.
0: Naš Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo izgubili su u četvrtfinalu US Opena od Njemaca Kevina Kravica i Tima Peca 2-1 u setovima. Hrvatsko-salvadorski par dobio je prvi set u tie-breaku, no Njemci su uzvratili u drugom setu i na kraju slavili nakon dramatičnog produženog tie-breaka u trećem setu. Ovim je porazom završen Pavićev nastup na turniru u New Yorku.
4: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno i u unutrašnjosti osjetno svježije, ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom. Na sjevernom Jadranu mjestimice i izraženiji. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu većinom umjereno jugo, na sjeveru uz obalu bura. Jutarnja temperatura od 15 do 19, na Jadranu između 19 i 24. Najviša dnevna od 20 do 26, na Jadranu između 25 i 30 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Kristina Bokanić.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Vama koji slušate velim, ljubite svoje neprijatelje, dobro činite svojim mrziteljima, blagoslivljajte one koji vas proklinju, molite za one koji vas zlostavljaju. Ja sam Fra Ivan Bradarić, u razmatranju riječi Božje današnjega dana uočavam kako nas Isusov poziv na ljubav uvijek iznova iznenadi. Svi govorimo o ljubavi, o njoj se pišu pjesme, snimaju filmovi, ali tek pred ovim evanđelskim riječima shvaćamo da ljubav nije sve ono što mi u tu riječ podmetnemo. Isusova ljubav ide dalje od osjećaja, dalje od simpatije, dalje od uzvraćanja istom mjerom. Ljubav prema neprijateljima zvuči gotovo nemoguće. Umjesto da nas oduševi, često nas zbuni i izazove. Zašto Isus za primjere milosrđa uzima stranca? Zašto za primjer moralne snage uzima grešnicu? Zašto ide tako daleko da traži ljubav prema onima koji nam ne žele dobro? Živimo u svijetu u kojem se uzvraća po principu koliko dobijem, toliko vraćam. Ako mi netko čini dobro, uzvratit ću dobrim, a ako mi čini zlo, dobit će isto. Nerijetko se i pravdamo da je to ispravno, no Isus ruši tu logiku. On predlaže novi svijet, kraljevstvo Božje, u kojem dajem onome od koga nisam primio, praštam onome tko me povrijedio, ljubim onoga tko nije iz moga tabora. Kako je moguće živjeti tako? Isus nam pokazuje dva koraka. Prvi je pogled prema Bogu. Isus uvijek gleda Oca. Njegov zakon je ljubav koja ne bira po principima simpatije ili sviđa mi se, nego poručuje: budite milosrdni kao što je Otac vaš milosrdan. Stvoreni na sliku Božju, pozvani smo oblikovati srce po njegovoj mjeri. To je novi zakon kraljevstva Božjega. Drugi korak je pogled prema sebi. Mi smo oni kojima je oprošteno. Umotani smo u plašt Božje ljubavi, prihvaćani da prihvaćamo. Oprošteno nam je da bismo praštali. Pozvani smo u svojim odnosima prenositi dah Božje dobrote. Hoćemo li biti zadovoljni samo time što ljubimo one koji nas ljube? Nedostaje nam uvijek onaj Isusov dodatak: kao Otac vaš. Mi teško da možemo dosegnuti tu mjeru, ali možemo rasti. Voljeti ne samo afektivno, nego efektivno, djelima. Da je moguće voljeti i onoga tko to možda nije zaslužio. Zato ovu misao završavam molitvom koja je nastala tijekom Prvog svjetskog rata u vrijeme nemira i podjela, vrijeme nesloga i mržnje. Često se zbog njezine duhovne bliskosti ova molitva pripisuje svetom Franji Asiškom. Ne, nije njegova, ali zato snažno odražava duh današnjeg evanđelja, pa tako i Franjin i franjevački duh. Gospodine, učini me oruđem svoga mira. Gdje je mržnja, da donosim ljubav, gdje je uvreda, da donosim praštanje. Gdje je nesloga, da donosim jedinstvo. Gdje je zabluda, da donosim istinu. Gdje je sumnja, da donosim vjeru. Gdje je očaj, da donosim nadu. Gdje je tama, da donosim svjetlo. Gdje je žalost, da donosim radost. U svijetu koji često potiče podjele, Isus nas poziva da budemo ljudi koji stvaraju mostove. Zato ovu molitvu iz vremena nemira i mržnje uzimamo kao svoj današnji odgovor na evanđelje, kao put kojim možemo krenuti već danas.

0: Pondelok prvý.
1: Hovoríme hrvatsky.
2: Hrvatsky.
3: Dragi slušatelji, ako je kome danas rođendan, sretan mu rođendan sa što više lijepih darova. Ili možda poklona.
4: Pokloni mi srce, pokloni mi srce, vrati se u naš dom.
3: I naša je fonoteka puna raznih i poklona i darova, ili barem želja i vapaja u vezi s njima. I u zabavnoj, i u klasičnoj, i u svakoj drugoj glazbi, novoj i staroj. Valjda i to svjedoči o vrijednosti koju nam čine i pokloni i darovi. Ovo je pak jedan posebno zanimljiv slučaj. U fonoteci Hrvatskoga radija nalazi se u rubrici duhovne pop glazbe. Pjesma Moj me otac daruje u interpretaciji sastava koji se zove Poklon, to jest Poklon jer je to sastav iz Istre. Kao dodatnu zanimljivost samo spomenimo moguća dva značenja sintagme darivati koga ili što kao dar i davati dar kome. Ali o tome smo već govorili u epizodi Darivanje djece, koju ćete bez sumnje imati još prilike čuti ako ste propustili. Vratimo se na današnju temu. Sastav Poklon, koji pjeva duhovnu pjesmu o darovima, već daje naslutiti da u jeziku ima mjesta i za poklone i za darove. Ali ta nam je kombinacija putokaz i za zanimljivo razmišljanje iz jedne druge perspektive, ne nužno jezične, koje nam je u ovoj emisiji već ponudio jezikoslovac i teolog Mislav Kovačić, govoreći o daru za pojedine prigode, rođendane ili druga slavlja, kod kojih je običaj da istom prigodom uzvratimo istom mjerom, ravnopravno, i s druge strane u posebnim kontekstima o poklonu kao nečem bezuvjetnom. Kad bi podanici dolazili svojim kraljevima, uz ono što bi im donijeli, potvrđivali bi im svoju podložnost usput se naklonivši. Poklon ne valja brkati s naklonom.
5: Slavonka je Ličaninu srce poklonila.
3: Vratimo se ipak na strogo jezični savjet i zaključimo uputom iz stručnog internetskog jezičnog savjetnika na adresi jezicni-savjetnik.hr. Riječi dar i poklon sinonimi su u značenju ono što se komu daruje, te ih je u tom značenju jednako dobro upotrebljavati. U standardnom neutralnom izričaju dobro je dakle i darivati i poklanjati, i poklon i dar. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Jano Šremer, pišite nam na govorimo@hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
0: Hrvatski radio. Prvi program.
6: Dogodilo se na današnji dan.
7: 10. rujna 1898. godine ubio je austrougarsku caricu i kraljicu Elizabetu ili Sisi, zarivši joj točno u srce tanku, oštru turpiju. Elizabeta, supruga cara i kralja Franje Josipa, otputovala je u Ženevu na odmor, usprkos upozorenjima da bi joj sigurnost mogla biti ugrožena. Lukeni je rođen u Parizu 22. travnja 1873. godine i odgojen u sirotištu, nakon odsluženja vojnog roka u talijanskoj vojsci odselio je u Švicarsku, gdje je prihvatio anarhizam. On je vjerovao u takozvanu propagandu djelom, koja je zagovarala širenje anarhističke ideje nasiljem.
3: Lukeni je namjeravao ubiti Filipa, vojvodu Orleanskog, ali je taj pretendent na francusko prijestolje otputovao iz Ženeve. Lukeni je onda u novinama pročitao da je austrougarska carica i kraljica u gradu. On je namjeravao ubiti osobu iz vladajuće klase. Pripadnike gornjih vladajućih klasa Lukeni je smatrao socijalno neosjetljivima. Nije mario zato tko je osoba koju će ubiti. U svoj dnevnik zabilježio da želi ubiti nekoga, a taj netko mora biti važan kako bi o njegovu ubojstvu pisale novine. Lukeni je izjavio i da je uvjereni anarhist koji je došao u Ženevu ubiti suverena, a cilj mu je time dati primjer onima koji pate i onima koji ne čine ništa kako bi poboljšali socijalni položaj onih koji pate. Bilo mi je potpuno svejedno tko je suveren kojeg ću ubiti. Ja nisam napao ženu, nego caricu, ustvrdio je Lukeni. Caricu Elizabetu napao je kad se ona zajedno sa svojom sluškinjom ukrcavala na parobrod za Montreux. Zbog vrlo uskog steznika Elizabeta nije shvatila da je ozlijeđena, a ubrzo po isplovljavanju broda onesvijestila se i umrla. Lukeni je na suđenju priznao ubojstvo i osuđen na kaznu doživotnog zatvora. Počinio je samoubojstvo u ženevskom zatvoru 19. listopada 1910. godine.
7: Mirovni ugovor između Austrije i pobjedničkih sila Antante u Prvom svjetskom ratu potpisan je u Saint-Germainu 10. rujna 1919. godine. Tim ugovorom Austrija je priznala neovisnost Poljske, Čehoslovačke, Kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca i Mađarske. Država nastalih završetkom Prvog svjetskog rata, čiji se teritorij dijelom prostirao i na nekadašnjem teritoriju Austro-Ugarske monarhije. Mirovnim sporazumom

0: Bugarska, Austrija, a novu državu tvorile su većim dijelom germanofona područja nekadašnjeg carstva i dijelovi Koruške naseljeni Slovencima, te Gradišće naseljeno Hrvatima. Austrija je člankom 177. prihvatila odgovornost za izbijanje Prvog svjetskog rata, zajedno s drugim centralnim silama. Sporazumom je Austriji zabranjeno sklapanje političke ili ekonomske unije s Njemačkom bez dopuštenja Vijeća Lige naroda. Ime republike promijenjeno je iz početnog Njemačka Austrija u Austrija. Nova je država izgubila velik teritorij, uz ostalo i najrazvijenije dijelove nekadašnje države, posebno u industrijski razvijenoj Češkoj. Austriji su nametnuta i vojna ograničenja. Zabranjeno je novačenje, a vojna sila bila je ograničena na najviše 30.000 dobrovoljaca. Austriji je bilo zabranjeno imati zrakoplovstvo i tenkove, a smjela je imati samo jednu tvornicu oružja. Nakon potpisivanja mirovnog sporazuma, austrijski su ga političari počeli izigravati, a sam je sporazum praktično ukinut pripajanjem Austrije koje je proveo nacistički Treći Rajh 1938. godine.
1: Etiopski atletičar Abebe Bikila pobjedio je 10. rujna 1960. godine u maratonskoj utrci olimpijskih igara u Rimu. Bikila je prvi olimpijski pobjednik iz Crne Afrike, a u utrci je pobjedio trčeći bosonog. Bikilina pobjeda bila je senzacionalna, a on je postao ne samo nacionalni, nego u vrijeme procesa dekolonizacije i sveafrički junak. Abebe Bikila rođen je 7. kolovoza 1932. godine u Jatu. U mladosti se priključio etiopskoj carskoj gardi i radio je na osiguranju članova carske obitelji. Njegov talent otkrio je Oni Niskanen, švedski trener finskog podrijetla kojeg je etiopska vlada angažirala za rad s talentiranim trkačima.
0: Bikila je uključen u olimpijski tim u posljednji čas, nakon što je Vami Biratu slomio nogu. Kad je priključen momčadi, gotovo sve tenisice koje je isporučio sponzor reprezentacije bile su podijeljene, a preostale nisu odgovarale Bikili, pa je odlučio trčati bosonog, kao što je prakticirao na treninzima. Bikila je pobjednički završio utrku na cilju koji je bio kod Konstantinovog slavoluka pobjede, istrčavši dotad najbrži maraton u povijesti. Sljedeće 4 godine Bikila je nastupio na više maratonskih utrka, a pobjedio je na svima, osim u Bostonu 1963. godine, i to je jedina maratonska utrka u kojoj je nastupio, a nije pobjedio. Nakon neuspješnog državnog udara 1960. godine, kao član carske garde, kratko je bio u zatvoru, iako nije imao nikakve veze sa zavjerenicima. 6 tjedana prije olimpijskih igara u Tokiju hitno je operiran zbog upale slijepog crijeva. U Tokiju je uvjerljivo pobjedio, stigavši na cilj više od 4 minute prije drugoplasiranog Britanca Hitlija. Ponovno istrčao najbrži maraton ikad, čak minutu i 40 sekundi brže od dotadašnjeg najbržeg maratona. Bikila je postao prvi maratonac koji je 2 puta pobjedio na olimpijskim igrama. Bikila je nastupio i na maratonskoj utrci na olimpijskim igrama 1968. godine u Ciudad de Mexico, ali je zbog ozljede koljena odustao nakon 17 kilometara. Godine 1969. doživio je tešku prometnu nesreću, nakon koje je ostao nepokretan. Umro je 25. listopada 1973. godine u Addis Abebi od krvarenja u mozgu koje je bilo posljedica prometne nesreće iz 1969. Abeba Bikilu i danas se smatra najvećim maratoncem u povijesti, a svojim uspjesima nagovijestio je razdoblje izvrsnih rezultata i dominacije trkača na duge pruge iz Afrike.
1: Desetog rujna 1976. godine u 11 sati 14 minuta iznad Vrbovca pokraj Zagreba sudarili su se putnički zrakoplovi British Airwaysa i Inex Adria avioprometa. U sudaru je poginulo svih 176 putnika i članova posade, a poginula je i jedna osoba na tlu. To je najveća zrakoplovna nesreća nad Hrvatskom. Britanski zrakoplov tipa Hawker Siddeley Trident 3B poletio iz londonske zrakoplovne luke Heathrow, a Douglas DC-9 i Inex Adria iz Splita za Köln. Oba pilota, Britanac Brian Helm i Slovenac Jože Krumpak, bili su iskusni piloti s više od 10.000 sati leta.
0: Nikakvih problema nije bilo dok zrakoplovi nisu doletjeli u zonu za koju je bila zadužena zagrebačka kontrola leta. Područje koje ona pokrivala bilo je u to doba jedno od najprometnijih u Europi, ali kontrola je bila slabo opremljena i s nedovoljno iskusnih kontrolora leta. Nebo nad Zagrebom bilo je podijeljeno.

0: U tri visinske sfere, do 25 tisuća stopa, od 25 do 31 tisuće stopa i iznad 31 tisuće stopa. Britanski zrakoplov je u 11 sati i 4 minute uspostavio kontakt s kontrolorom leta Gradimirom Tasićem, koji je bio zadužen za zrakoplove na velikim visinama i obavijestio ga da će nad Zagrebom biti za 10 minuta. Bio je to posljednji kontakt zrakoplova s kontrolom leta. Otprilike u isto vrijeme, zrakoplov Inex Adrije kontaktirao je s kontrolorom leta Bojanom Erjavcem, zaduženim za srednje visine, i tražio dopuštenje da ode na višu visinu. Pilotu je ponuđena visina iznad zrakoplova British Airwaysa, a to je morao potvrditi Tasić, koji je bio zauzet drugim letovima. Do sudara je došlo iznad Vrbovca. Britanski se zrakoplov prepolovio u zraku, a Inex Adrin je pao i izgorio u šumi. Istragom je zaključeno da su za okolnosti zbog kojih je došlo do sudara krivi kontrolori leta, odnosno nerazumijevanje između Tasića i Erjavca prilikom izdavanja dozvola za promjenu visine na kojoj je letio zrakoplov Inex Adria aviprometa. Suđenje kontrolorima leta započelo je u travnju 1977. godine, a Tasić je jedini proglašen krivim i osuđen na 7 godina zatvora. Pušten je nakon što je u zatvoru proveo 2 godine i 3 mjeseca.
1: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Jano Šremer, Miroslav Šeb, Tihomir Ponoš i Dario Špelić, Hrvatski radio, obrazovni program.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
1: 6:23. Poštovani slušatelji, cijenjene slušateljice, dobro jutro. Rukometni klub Zagreb nakon puno oscilacija u igri sinoć je u Zagrebačkoj areni pobijedio borbeno Celje 31-29 u prvom susretu skupne faze Lige prvaka. Igrač Zagreba Manuel Šterlek.
2: Drago mi je, ja moram reći na to neko iskustvo da smo izvukli. Imamo malo tih nekih problema što nam je po meni bilo i u pripremnom periodu, da imamo te neke crne rupe gdje odlično imamo tipa 10-15 minuta i onda neke ono dječke greške radimo i vraćamo protivnike u život. Mislim, kako će vrijeme ići, kako ćemo biti više zajedno, nadam se da ćemo to smanjiti, jer sa takvim crnim rupama se ne mogu pobijediti veće ekipe, ajmo reći, koji napadaju drugi krug i pogotovo borbu za nešto više u Ligi prvaka. Ako želimo biti na tom nivou, morat ćemo to ispraviti.
1: Drugoligaš Segesta nakon odlične igre pobjedio je prvoligaša Osijeka 3-1 te će igrati u 16. finala Hrvatskog nogometnog kupa. Nakon potapanja Osječana odlično je bio raspoložen trener pobjednika Damir Milinović.
3: Nije lako biti među 16 u Hrvatskoj, plan je bio da se potučemo dobro s Osijekom, skautirali smo ih i protiv Rijeke i imali smo dobru analizu od naših analitičara, točno smo znali gdje je vreba opasnost, uspjeli smo to dobro zatvoriti, lijepo smo poveli 2-0, malo su vukla nervoza nakon 2-1, ali nije bilo potrebe jer stvarno smo imali dosta situacija za riješiti ranije utakmice.
1: A branitelj kupa Dinamo u gostima kod Bedema iz Ivankova, koji igra u četvrtom razredu domaćeg nogometa s pričurnom momčadi, očekivano je slavio s visokih 4-0. Trener plavih Mario Kovačević.
4: Velika razlika između nas i Bedema. Ušli smo ozbiljnu utakmicu, dali te golove na početku. Igrali su igrači koji su do sad manje priliku dobivali, ovi novi koji su nam došli, to nam je bilo bitno.
0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: U 7 sati počinje jutarnja kronika koju uređuje Snježana Kralj. O 10:30 s vama će biti naši kolege iz regionalnih centara. Za tonskim pultom bit će Mario Dropučić. Ja sam Charles Gržinić.

0: 6:29, vrijeme je za vrijeme. Dugo najavljani dolazak ciklona, kiša i mogući pad temperature uglavnom se dogodio samo ponegdje. Hoće li već danas biti jačih pljuskova s grmljavinom i gdje? Pitanje je za Domagoja Doličkog iz Državnog hidrometeorološkog zavoda kojem naravno želim dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim slušateljima. Pa naoblačilo se već jučer i tijekom noći, lokalno je bilo pljuskova pa čak negdje izraženijih i tako situacija nas čeka danas, osobito na zapadu zemlje gdje ta kiša može biti obilnija, a čak i na sjevernom Jadranu osim izraženijih pljuskova moguće je nevrijeme. Tako da situacija svakako nije benigna, da u skladu s time imamo i upozorenja. Najviša razina je za Gospićku regiju i za Riječku regiju, ali svakako govorim ljudima da bi trebali pratiti upozorenja i pratiti naše službene prognoze i biti i naravno radarske slike kako bi mogli znati što ih dolazi u narednim satima i tijekom dana. Što se tiče temperature, ona je zapravo trenutno između 16 i 20 unutrašnjosti, dok je duž obale od 21 do 25-6, na jugu čak i više. Ovo što ste se referirali da nije svugdje palo, u Dalmaciji će i danas ostati temperatura blizu 30 celzijevih stupnjeva, ali će se to i sutra tamo promijeniti. Danas će biti umjereno do pretežno oblačno na sjevernom Jadranu i unutrašnjosti. Kao što sam već rekao, lokalno kiša, pljuskovi s grmljavinom, osobito na zapadu zemlje, a tamo na sjeverno može biti nevremena na sjevernom Jadranu, dok u Dalmaciji ipak nešto više sunčanih razdoblja, ali će biti ipak promjenjive na oblake, a i na sjevernom dijelu Dalmacije lokalno može biti pljuskova s grmljavinom. Što se tiče današnjeg vjetra, on će biti slab do umjeren sjeveroistočni, a na Jadranu će puhati jugo, većinom umjereno, na sjevernom dijelu uglavnom može biti i bure. Tako da dosta dinamičan dan i naravno s jedne stabilnosti nije za isključiti i mogućnosti da i vjetar prolazno bude jak, slično kao što bilo i jučer.
0: Sukladno prijašnjim najavama, ja sam se sinoć kockao hoću li uzeti kišobran ili neću, ali sam se držao one na koju sam navikao, ako ga uzmem kiše neće biti i nije bilo, ali sam u prolazeći gradom čuo komentare da su se svi uželjeli prave kiše. Jedna gospođa sa svojom frendicom razgovarajući o svemu i svačemu rekla je: čuj stara, kiša je trebala past, ali ja sam izašla van, pale su dvije kapi i ništa. Hoće li se te dvije kapi danas pojačati?
1: Pa dobro, svakako već na zapadu zemlje, odnosno u zapadu središnjih predjela, mjesimice pada kiša, nisu čak i jačih pljuskova ima, tako da ne vjerujem da će danas proći bez kiše. Jučer je u Zagrebu više probleme stvarao taj vjetar, ali negdje stvarno na širem području grada, evo ako pričamo o Zagrebu, je bilo i kiše. Tako da došli smo ipak u taj dio, ali recimo temperatura zraka kako će danas biti dosta oblačna u unutrašnjosti, ona se neće previše mijenjati, pa može još porasti nekih 20-21 stupanj u središnjim predjelima, a na istoku gdje možda bude i pokojeg sunčanog razdoblja dođe do 24-25 celzijevih stupnjeva. Tako da ipak ovo najavljeno zahladnjenje i promjena vremena je ipak tu došla među nama.
0: Da, neće biti radikalno ono za 10-15 stupnjeva, već će to ići postepeno, ajmo tako.
1: Pa nije tako, danas recimo ako očekujemo oko 22 celzijeva stupnja, jučer je bilo 32-33, to je ipak 10 stupnjeva razlike, prema recimo u središnjoj Hrvatskoj, Gorskoj Hrvatskoj ili na sjevernom Jadranu.
0: Da, ja vidio sam i da su ljudi počeli lagano jaknice vaditi. Istina, Bog ima i kratkih rukava, ali jaknice se polako vraćaju.
1: Jaknice se vraćaju u modu, a sad da li ćemo ih uskoro vratiti u ormar, teško je reći, iako za vikend se čini više sunčana vremena, ali temperatura ne bi smjela previše porasti kako je hladna zračna masa nad nama, po unutrašnjosti tako recimo do 25 celzijevih stupnjeva, na Jadranu malo više. Ali evo, sam bih htio reći da sutra na Jadranu će najviše biti problema i dalje mjesecimice pljuskovi s grmljavinom, oni bi trebali čak i u poslijepodnevnim satima doći do juga i lokalno moguće biti izraženi, a dok još na zapadu zemlje u gorskim predjelima i u Karlovačkoj regiji lokalno kiša može biti obilna.
0: Dobro, sve to zbog ciklone koja mora proći prema nekuda.
1: Mora proći, pa tako i preko nas.
0: Hvala i do slušanja.
1: Do slušanja. Vaš prvi.

U nastavku programa najavljujemo jutarnju kroniku koja počinje točno u 7 sati. Od 7 sati i 30 minuta možete slušati emisiju u mreži Prvog koju uređuje i vodi Jelena Nikovčić. Tema emisije: hoće li Srbija snositi posljedice zbog organizacije pogreba osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića? Kada se može očekivati konkretnija odluka Europske unije? Je li raspisivanje parlamentarnih izbora u Srbiji šansa za promjenu ili samo demokratski paravan koji će Aleksandar Vučić uz nasilje i prijetnje iskoristiti za ostanak na vlasti? Od 7 sati i 30 minuta u mreži Prvog o tome će razgovarati zastupnici u Europskom parlamentu, SDP-ovac Tonino Picula i HDZ-ovac Davor Ivo Stier. Imamo još jednu najavu. Naime, od 8 sati i 5 minuta i ovoga četvrtka možete slušati teme vanjsko-političke emisije Vize.

0: Hrvatski radio. Uvijek prvi.
1: Najavljena promjena vremena nije se dogodila u svim dijelovima Lijepe naše, gdje su zbog kiše, ali i mogućeg vjetra otežani uvjeti za putovanja. Jutro sigurno zna Andrej Prosoli iz Hrvatskog autokluba, kojem želim dobro jutro.
2: Dobro jutro i vama. Lijep pozdrav svim slušateljima.
1: Idemo najprije sa poteškoćama.
2: Pa evo, mokri skliski kolnici, to u većem dijelu zemlje, valja voziti vrlo oprezno, držati veći razmak između vozila, smanjiti brzinu, obavezno paliti svjetla tijekom vožnje. Naravno, gužve, zastoj, kolone, kao i svakog radnog jutra, pred početak radnog vremena očekujemo na gradskim prometnicama, na obilaznicama, ali i u zonama radova. Treba dosta strpljenja, osobito u ovim jutarnjim satima. Naravno, ova kiša je dodatno usporila promet, pa onda očekujemo i veće gužve i kolone.
1: Gdje se mogu očekivati, u kojim dijelovima Lijepe naše problemi zbog kiše?
2: Pa za sad, evo, na sjevernom dijelu Jadrana, u središnjoj sjeverozapadnoj Hrvatskoj, na samom jugu Hrvatske i mjestimice u Slavoniji i Baranji. Znači, za sad mokro i sklisko, dosta padali na riječkom području i u Istri, na pojedinim dionicama cesta se vozi dosta sporije. Molimo vozače, evo, da zaista voze vrlo oprezno, vrlo strpljivo u ovim uvjetima.
1: Ja sam negdje pročitao pa je rekao u najavi da postoji bojazan od jakog vjetra.
2: Pa ukoliko bude jakog vjetra, naravno stavit ćemo obavijesti na naše stranice. Za sad nema zabrana, nema ograničenja, ali moguće da će biti dosta jakog vjetra, osobito u ovom priobalju. Moguće i da će biti zabrane za pojedine skupine vozila. Za sad nema problema što se vjetra tiče.
1: Kako stojimo sa granicom?
2: Pojačan promet osobnih vozila Bajakovo i Karasovići, čekanja oko sat vremena, s time da je na Bajakovu pojačani promet teretnih vozila.
1: More?
2: U prekidu katamaranska linija Split, Bol, Hvar, Vis, ostali katamarani, svi trajekti plove redovito. Obzirom da se dosta mijenjaju ti vremenski uvjeti, treba dobro provjeriti informacije prije polaska.
1: I kad smo već kod informacija, kada ćemo morat pohitat po zimske gume?
2: Pa od 15.11. do toga još ima dosta vremena, a za sad, evo, nadam se da neće se stvoriti takvi uvjeti da trebamo imati zimsku opremu.
1: Da, ali bez zimske opreme moramo biti spremni da budemo oprezni, što je najvažnije u prometu.
2: Pa dosta opreza, dosta strpljenja. Rekao sam, osobito u ovim uvjetima kad je kiša i pojačan promet na gradskim prometnicama i početak školske godine, treba i to spomenuti, molba vozačima da voze vrlo oprezno u blizinama škola i vrtića.
1: Hvala Andreju Prosoliju iz Hrvatskog autokluba, a sad ćemo čuti i prognozu za pomorce.
3: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati. Upozorenje. Mjestimice udari juga, na krajnjem sjeveru i bure 35 do 50 čvorova. Moguće nevere, osobito na sjevernom Jadranu. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Na krajnjem sjeveru Jadrana bura i istočni vjetar 10 do 20, povremeno do 28 čvorova. Drugdje jugo, uz obalu u početku i bura 6 do 16. Na sjevernom, a od sredine dana i na srednjem Jadranu, jugo 12 do 24 čvora. More 2 do 3, na otvorenom sjevernog i srednjeg Jadrana 3 do 4. Vidljivost 10 do 20 km. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana promjenjivo do pretežno oblačno, ponegdje uz kišu, a mogući su i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Drugdje malo do umjereno oblačno, uz jači razvoj naoblake, mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom.
1: 6 sati, 51 minuta, što znači da nas još točno 9 minuta dijeli od jutarnje kronike koju jutro suređuje i vodi Snježana Kralj. U mreži prvog analiziramo kakva bi mogla biti reakcija Europske unije nakon što je Srbija organizirala pogreb osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Za tonskim pultom radno jutro nastavit će Mario Dropučić. Do novih svitanja, sve najbolje želi vam Charles Gržinić.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Posljedice požara u Dalmaciji još se zbrajaju. A s nama je Goran Lović, vlasnik stradalog kafića Morska vila. Gospodine Loviću, kako su izgledali ti trenuci?
2: A šokantno, gledate, kad govorim sve u što ste uložili godine truda i rada. Prvo sam mislio na obitelji, ljude, onda hoćemo li ostati bez svega i hoćemo li uopće moći ništa obnoviti.
1: Što vam je najviše pomoglo nakon požara?
2: Najviše me smirilo to što su me u prvim danima nazvali iz Croatia osigurane i objasnili mi što slijedi. Ubrzo je došao procjenitelj, obavi očevid i odmah mi isplaćen prvi dio odštete. To će mi pomoći da što prije krenem u sanaciju.
1: Nakon svega što ste prošli, koja bi bila vaša poruka?
2: A vidio sam koliko mi znači biti osiguran kad se dogodi nešto ovako. Ja sam znao kome se obratiti, tko će mi pomoći. Zato bi svakome rekao da osiguranje razmišlja na vrijeme prije nego što mu zatreba.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
6: Dijagnostika 2000 Zagreb.
7: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena. U Rovinju, 20. rujna s početkom u 20 sati, u crkvi Svete Eufemije. Adris.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
8: U Plodinama ulovi akcije koje se stvarno isplate. Bijelo grožđe bez sjemenki, 500 grama, 89 centi. Svježi svinjski but bez kosti, kilogram 3,09 €. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Snježanom Kralj.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Evo što izdvajamo.
0: Odustala Tabak grupa. U prvom koraku propao pokušaj sanacije dijela otpada u Gospiću. Vlada predstavlja novi paket mjera za građane i poduzetnike. Očekuju se subvencije za energiju i plin, ali i vaučeri za ugroženo stanovništvo. Femicid u Slatini. U policijskoj postaji izvanredni nadzor. Ubojica otprije poznat. Nakon političkog zaokreta prema Palestini, u Ljubljani otvoreno izraelsko veleposlanstvo. Vrijeme promjenjivo oblačno, u unutrašnjosti osjetno svježije. Na sjevernom Jadranu izraženiji pljuskovi. Temperature od 26 do 30 stupnjeva.
2: Obrat u slučaju zbrinjavanja gospićkog otpada. Tabak grupa povukla je svoju ponudu. Zato je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost poništio postupak javne nabave za uklanjanje i zbrinjavanje otpada iz vreća na otvorenome. Istodobno, USKOK je objavio nove dokumente vezane za ilegalno odlaganje otpada. Na lokaciji bivšeg kamenoloma u Benkovačkom selu zakopano je najmanje 6400 tona plastike i opasnog otpada. Mikroplastika je pronađena i izvan odlagališta, a otkriveni su i različiti metali. Željka Mandić.
3: Zašto je poništen postupak javne nabave za uklanjanje i zbrinjavanje otpada iz vreća na otvorenom na lokaciji bivšeg PPK Velebit u Gospiću, govori zamjenik Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Mirko Budiša.
4: Kroz elektronički sustav javne nabave došla je obavijest od grupe Tabak da odustaju od ponude za fazu 2, znači neopasan otpad 650 tona. Temeljem toga napravljena je daljna evaluacija, druga ponuda je bila iznad procijenjene vrijednosti nabave i odlučili smo poništiti cijeli postupak i u naredni dan, dva ćemo vam izaći sa novim rješenjem za ovu fazu sanacije. Mislim da će ovo rješenje uključivati trenutnu sanacijsku aktivnost na lokaciji.
3: A USKOK je objavio novi nalaz Zavoda za javno zdravstvo. Takozvane vječne kemikalije pronađene su u podzemnim vodama u neposrednoj blizini ilegalnog odlagališta u Gospiću. Potvrđuje to nalaz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo koji je objavio USKOK. No zagađenje je, ističu u zavodu, manje nego uz usporediva u svijetu.
0: Koncentracije utvrđene u podzemnim vodama na piezometrima oko ilegalnog odlagališta u Bilajskoj 50 u Gospiću nalaze se u nižem raspu u odnosu na tipične razine zagađenja zabilježene za podzemne vode u blizini odlagališta.
3: Voda iz javnih vodoopskrbnih sustava zdravstveno je ispravna, ističu iz zavoda. PFAS spojevi nisu otkriveni ni u jednom od 73 do sad uzeta uzorka vode. Dodaju da se stanje nastavlja pratiti te da će o svim novim nalazima javnost biti obavještena. A uskoro se očekuje prekrivanje 33.000 tona zakopanog opasnog otpada, što će obaviti Hrvatska podružnica tvrtke Kostak, najavila je u našoj mreži Prvog Aleksandra Čilić iz Fonda za zaštitu okoliša.
5: Mi ćemo u skorije vrijeme, vjerojatno početkom idućeg tjedna, sklopiti ugovor, prijaviti odmah lokaciju nadležnim tijelima, tako da će sama ta priprema i prekrivanje krenuti u skorije vrijeme.
3: Prekrivanje otpada je, dodajmo, privremeno, a ne trajno rješenje. Opasan je otpad na dubini većoj od 4 metra zakopani u Benkovačkom selu, doznaje se iz dokumenta koji je objavio USKOK. Zakopano je najmanje 6400 tona plastike i opasnog otpada. Veći se dio posljedica može sanacijom otkloniti ili ublažiti.
6: Plan sanacije bi trebao biti gotov kroz 2 mjeseca i odmah nakon toga se ide u hitnu sanaciju tog odlagališta.
3: Rekao je zadarski župan Josip Bilaver. Nezakonito odlagalište od vodoopskrbnih je izvora udaljeno 15 km, a onečišćenja vode do sad nisu utvrđena.
1: Jutarnja kronika.
2: Vlada će na sjednici predstaviti 11. paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu. Uz ostalo očekuje se nastavak ograničenih cijena struje i plina, vaučeri za najugroženije skupine građana te potpore za poljoprivrednike i ribare. Ivanka Jelinčić-Jurin.
7: Vlada će objaviti novi paket mjera pomoći građanima i poduzetnicima za ublažavanje energetske krize uzrokovane ratom na Bliskom istoku. Premijer Andrej Plenković.
8: Vidjeli ste da je vlada donijela i vrlo značajnu veliku odluku u ponedjeljak. Po prvi puta smo, nakon što smo na vrijeme tražili i to u odgovarajućoj pravnoj proceduri izuzeća, da možemo ići ispod minimuma koji je propisan europskim pravilima o trošarini na dizelsko gorivo, išli smo ispod toga i to in favorem građana i gospodarstva. Dakle, vodite računa da je dizel gorivo koje najviše koriste naši gospodarstvenici, išli smo učiniti potez koji je njima koristan. Pratit ćemo i dalje što se zbiva sa naftnim derivatima. Cijene koje su dosegnute prošlog tjedna bile su jedne od najviših. Ali vlada je tu. Rješava.
7: Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić zadovoljan je novim paketom koji nastavlja podupirati najosjetljivije skupine građana.
9: Ljudi koji su na socijalnim potporama, ljudi koji su osobe s invaliditetom, udomiteljske obitelji, očekujemo nastavak tih mjera. Ja sam u tom smislu zahvalan premijeru zbog visokog stupnja socijalne osjetljivosti i vizije gospodarskog osnaživanja koje je pretpostavljeno kada budemo još snažniji u smislu socijalne potpore.
7: Kaže da je riječ o velikim financijskim sredstvima. Koliko iznose, doznaćemo na vladinoj sjednici.
0: Ministar turizma Tonči Glavina i direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić objavit će rezultate turističkog prometa za kolovoz i prvih 8 mjeseci ove godine. Rezultati su, kako se neslužbeno doznaje, u blagom plusu u odnosu prema prošlogodišnjima, a u sektoru su većinom zadovoljni kako je prošla ova izazovna sezona, koju su obilježile rezervacije u posljednji trenutak, last minute.
2: U Banskim dvorima Ministarstva obrane Hrvatske i Južne Koreje potpisat će memorandum o obrambenoj suradnji. S predstavnicima proizvođača samohodnih raketnih sustava Chunmoo potpisat će se i ugovor o kupnji 18 lansera. Njima se zamjenjuju zastarjeli sustavi Vulkan i Grad, čiji je domet do 20 km. Nabava je vrijedna 435 milijuna eura bez PDV-a. Nakon nabave Rafala riječ je o jednoj od najvažnijih investicija u modernizaciji Hrvatske vojske. Ministar Ivan Anušić.
10: Potpisujemo ugovor o kupnji i raketnog sustava Chunmoo sa južnokorejskim ministrom obrane. Naglasak je također ne samo na opremanju i modernizaciji oružanih snaga sa 18 raketnih sustava dometa 300 plus kilometara, balističkim raketama i svim onime što taj Chunmoo kao raketni sustav ima. Treba naglasiti da je i tvrtka Končar u tom sporazumu i ona će preuzimati ulogu održavanja i drugih stvari koje su potrebite za normalno funkcioniranje raketnog sustava kad bude prešao u posjed oružanim snagama Republike Hrvatske. Uvijek se promatra i gleda da postoji i povratna aktivnost, to jest da se tvrtke Hrvatske uključe u te nabave i da budu i financijski i gospodarski, ali i tehnološki unapređene i sposobne pratiti opremanje i modernizaciju oružanih snaga Republike Hrvatske.
2: Svijet. Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Sar u Ljubljani otvorio izraelsko veleposlanstvo. Potpuni je to zaokret slovenske politike koje je u vrijeme vlade lijevog centra bila među najoštrijim kritičarima izraelske vojne ofenzive u Gazi. Istodobno je u britanskom parlamentu premijer Andy Burnham branio odluku o zabrani uvoza iz izraelskih naselja na zapadnoj obali. Anabela Lajkauf.
11: Dok je vlada premijera Roberta Goloba izraelsku vojnu ofenzivu u Gazi nazivala genocidom te priznala Palestinu, Janez Janša najavljuje povlačenje takve odluke. Povukao je embargo na izvoz oružja Izraelu te poništio zabranu ulaska premijeru Benjaminu Netanjahu. No takva politika prema istraživanju iz lipnja nema potporu većine slovenskih građana, a to se pokazalo i na prosvjedima u Ljubljani na kojima je traženo da se ulica u kojoj je izraelsko veleposlanstvo preimenuje u palestinsku. Istodobno oporbeni pokret Sloboda i stranka Ljevica u parlamentu su podnijeli prijedlog ustavne tužbe protiv Janeza Janše uz tvrdnju da postupci nove vlade pokazuju da Slovenija više ne provodi suverenu vanjsku politiku nego djeluje isključivo u interesu Izraela. Izraelski šef diplomacije Sar je otvaranje prvog izraelskog diplomatskog predstavništva u Sloveniji ipak nazvao povijesnim danom, a odgovorio i na pitanje o planu za masovno iseljavanje Palestinaca iz Gaze koji su prošloga mjeseca iznijela dvojica ministara u izraelskoj vladi.
12: Ne planiramo nikoga izgnati ili deportirati iz Gaze.
0: Gaze. Naravno da je tako. Ako netko želi otići svojevoljno i postoji zemlja koja će ih primiti, nećemo se protiviti. Mi smo tvrđava na prvoj crti zapadne civilizacije i vrijednosti, a od naše uspostave prije 78 godina suočeni smo sa stalnim napadima i pokušajima da nas se izbriše s mape. Nažalost, neki u Europi još ne prepoznaju istinsku prijetnju.
11: Među njima je prema reakcijama iz Izraela i Velika Britanija, koja je odlučila zabraniti uvoz iz izraelskih naselja na zapadnoj obali, ilegalnih prema međunarodnom pravu, kao i poslovanje s tvrtkama i pojedincima povezanima s tim naseljima. Premijer Andy Burnham tu je odluku branio u parlamentu, ističući da će rješenje dviju država ostati samo na riječima, ako ga se ne podupre djelima.
0: U ovom složenom i opasnom svijetu Britanija mora pokazati za što se zauzima, mora pokazati vodstvo, tražiti pravdu kad se ljudi istjeruju iz njihovih domova i zastrašuju. Uvijek ćemo biti uz slabije i dati im potporu. To je vodstvo na globalnoj pozornici.
11: Načelnica konzervativaca Kemi Badeno kritizirala je takav potez i za List Sun napisala da Burnham stavlja interese svoje stranke ispred onih nacionalnih.
12: 8 osoba ozlijeđeno je u napadu pomorskim dronom u Sočiju, popularnom ruskom ljetovalištu na Crnom moru. Djelomično je oštećena infrastruktura na plaži. Soči je inače bio domaćin zimskih olimpijskih igara 2014. a u njemu službenu rezidenciju ima i ruski predsjednik Vladimir Putin. Američki predsjednik Donald Trump obećao je svakom odraslom Amerikancu isplatiti $5,000 ako republikanci zadrže kontrolu nad kongresom na međuizborima u studenome. Jedini je uvjet da se ta, kako je Trump zove, dividenda potroši u SAD-u. Nije posme jasno kako bi se isplate provele i jesu li uopće zakonite, no Trumpa bi ta mjera stajala $1,350,000,000. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić raspisao je prijevremene parlamentarne izbore za 25. sljedećeg mjeseca. Rekao je da će s radošću prihvatiti svaki demokratski rezultat i čestitati protivnicima ako pobjede. Komentirao je i kritike zbog službene potpore i dolaska visokih srbijanskih dužnosnika na pogreb Ratka Mladića, koje su uputili evropski čelnici Ursula von der Leyen i Antonio Costa.
13: Ja za ovo dvoje ljudi nemam šta loše da kažem. Oni su uvijek bili na strani Srbije i poštovat ću šta god oni rekli ili uradili i meni ili bilo kome drugom koje je na vlasti u Srbiji. Oni su se ponašali korektno prema našoj zemlji.
2: Srbija će biti tema naše emisije U mreži prvog. Hoće li snositi posljedice zbog organizacije pogreba ratnog zločinca Mladića? Kako tumačiti reakcije Europske unije? Je li raspisivanje parlamentarnih izbora prekretnica za tu državu ili još jedan potez kojim Aleksandar Vučić učvršćuje vlast? U emisiji gostuju eurozastupnici Tonino Picula i Davor Ivo Stier, te politički komentator Božo Kovačević. Urednica je Jelena Mikovčić.
1: Jutarnja kronika.
12: Sanira se i raščišćava požarište u kutinskoj Petrokemiji. Jučer poslije podne zapalila se guma na transportnom sustavu, a gašenje je bilo otežano zbog jakog vjetra. Povjerenik sindikata energetike, kemije i nemetala u Petrokemiji Tomislav Vidalin.
14: Važno je napomenuti da nije bilo gnojiva i pogoni i da trenutno nije proizvode, tako da nije bilo nikakve velike opasnosti, znači da je došlo do zapaljena gnojiva, kemikalija ili tako nešto slično. Požar je brzom intervencijom profesionalne postrojbe Petrokemije kao i industrijskog dobrovoljnog vatrogasnog društva, javne vatrogasne postrojbe grada Kutine, Garešnice, Trušca, Lipovljana i lokalnih DVD-a doveden pod kontrolu u jako brzom roku. Napomenuti je važno da nema ozljeđenja.
2: Nakon femicida u Slatini, u kojem je 40-godišnji muškarac ubio svoju 5 godina mlađu suprugu, glavni ravnatelj policije naložio je izvanredni nadzor. Ubojica je naime već prijavljivana, žrtva je i neposredno prije zločina tražila pomoć. Nakon priopćenja ravnateljstva policije poslušajte što su za HRT rekli mještani.
12: Izvanrednim nadzorom obuhvatit će se cjelokupno postupanje policije prema žrtvi i osumnjičeniku, uključujući postupanje iz srpnja ove godine, kada je osumnjičenik prekršajno i kazneno prijavljen, a posebno postupanje po dojavi zaprimljenoj neposredno prije počinjenja kaznenog djela.
15: Katastrofa, jednostavno nemam komentar, to se stalno dešava.
16: Mislim da je tu zakon zakazao, pošto je osoba koja je nažalost stradala par puta prijavljivala, nitko nije reagirao.
12: Zagrebački most zatražio je povlačenje transrodnih lutaka iz dječjeg vrtića u Stenjevcu. Prosvjeduju jer se kažu preko njih djeci najranije dobi šalju neprimjerene poruke. I dok mostovci pitaju provode li se svjetonazorski eksperimenti nad djecom. Iz ureda zagrebačkog gradonačelnika odgovorili su da sporne lutke nisu naručili. Za HTV u ime Mosta Marko Sladoljev, pa priopćenje grada.
17: Glavna problematika što se iz tih lutaka ne vidi ko je muško, ko žensko. Ono što mi dakle ne želimo da se ta transrodna ideologija koju promovira stranka Možemo u svojim programima promovira u vrtićima.
18: Navedene lutke nisu naručene, nisu tražene, niti su prihvaćene od strane grada Zagreba ili dječjeg vrtića. Upravo suprotno, čim je po otvaranju pošiljke utvrđeno odstupanje od ugovorene specifikacije, oprema je odbijena te isti dan vraćena dobavljaču.
2: Grad Zagreb nastavlja s obilježavanjem umjetničkog nasljeđa glazbene obitelji Dedić Novak. Večeras prvi put organizira posebno jazz izdanje posvećeno Mateji Dediću, koji je kao jazz pijanist i skladatelj primio 38 diskografskih porina. Branka Muvrin.
19: Klavir u autorskoj skladbi Matije Dedića Family preuzet će jedan od najutjecajnijih jazz pijanista i skladatelja jugoistočne Europe, Vasil Hadžimanov. Njegov brat po glazbi, s kojim je dijelio nasljeđe iz uglednih glazbeničkih obitelji, te bubnjar Kruno Levačić, s kojim je Matija više od četvrt stoljeća muzicira u svojem triju. U večeri Jam Informatija, koju je programski osmislio umjetnički voditelj Ante Gelo, nastupit će i drugi prijatelji, suradnici, glazbenici s međunarodne jazz scene. Makedonsko-njemački kontrabasist Martin Đakonovski, kojeg se smatra jednim od vodećih europskih jazz glazbenika, proslavljeni pijanist i skladatelj Bojan Zulfikar Pašić, te istaknuti slovenski bubnjar mlađe generacije Žiga Smrdel, kao i domaći glazbenici Dražen Bogdanović, Borna Šercar, Đo Pandur, Žarko Hajderhođić. Važno je istaknuti da će u prvom dijelu koncerta mladi jazz glazbenici izvoditi

0: Jutarnja kronika.
1: Došli smo do kraja, ponovit ćemo još samo najvažnije vijesti.
2: Odustala Tabak grupa. U prvom koraku propao pokušaj sanacije dijela otpada u Gospiću. Vlada predstavlja novi paket mjera za građane i poduzetnike. Očekuju se subvencije za energiju i plin, ali i vaučeri za ugroženo stanovništvo. Femicid u Slatini. U policijskoj postaji izvanredni nadzor. Ubojica otprije poznat. Nakon političkog zaokreta prema Palestini, u Ljubljani otvoreno izraelsko veleposlanstvo. Vrijeme je promjenjivo oblačno, u unutrašnjosti osjetno svježije. Na sjevernom Jadranu izraženi i pljuskovi, temperature od 26 do 30 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić. Speaker Dražen Puklavec, uredile Kristina Bokanić i Snježana Kralj.
0: Prvi program. Sport.
2: O sportu Davor Lulić.
3: Rukometaši Zagreba pobjedom su krenuli u novu sezonu Lige prvaka. U areni su sinoć slavili protiv Celja s 31-29. Najefikasniji kod Zagreba bili su Bjeljavski s 9 pogodaka, Glavaš s 5, a 4 je zabio povratnik u klub Manuel Štrlek, koji je rekao:
4: puno ljudi ne zna da je Celje zapravo ovako dobra, mlada, potentna momčad koja ima velike talente i znali smo da se neće predati, da će biti teška utakmica. Kažem, drago mi je, imam reći na to neko iskustvo da smo izvukli. Drago mi je što sam evo ja tu danas nakon dugo vremena u areni igrao u domaćoj ekipi i stvarno sam sretan evo što smo s pobjedom tom otvorili i nadam se da ćemo sad rasti s kola u kolo.
3: U Zagrebovoj C skupini Olborg i Paris Saint-Germain odigrali su neodlučeno 33-33. Sinoć je odigrano još 6 utakmica prvog kola nogometne Lige prvaka. Barcelona je pobjedila Feyenoord s 5-1, Stuttgart bolji od Vikinga s 3-1 uz 3 pogotka Demirovića. Paris Saint-Germain bolji od Slovana iz Bratislave čak 6-1, hat-trick postigao je Ferran Torres. Napoli Arsenal bilo je 0-1, Liverpool Atletico Madrid 2-1, a Sporting Galatasaray 3-1. Večeras je na rasporedu još 6 preostalih utakmica prvoga kola. Jučer je odigrano 10 utakmica 16. finala Hrvatskog nogometnog kupa. U akciji je bilo 7 prvoligaša, ostalo ih je 6, jer je u Sisku Segesta s 3-1 pobjedila Osijek i priredila najveće iznenađenje. Trener Segeste Damir Milinović:
5: točno smo znali gdje je vreba opasnost, uspjeli smo to dobro zatvoriti, lijepo smo poveli 2-0, malo se uvukla nervoza nakon 2-1, ali nije bilo potrebe jer stvarno smo imali dosta situacija za riješiti ranije utakmicu, ali ovo, kažem, mojim dečkima jedno veliko bravo. Nadam se da smo dokazali da se u Sisku igra dobar nogomet.
3: Dinamo nije imao problema u Ivankovu kod Bedema. Bilo je uvjerljivih 4-0 za Modre uz 2 pogotka Prevljaka i 2 Ivanušeca. Zadovoljan je bio i Dinamov trener Mario Kovačević:
6: bilo je baš ono nogometno veselje, mi se kaže, drago me vidjeti toliko ljubav Dinama tu u Slavoniji. Mislim da u svijetu utakmice nemamo tu šta puno pričati, velika razlika među nas i Bedema. Ušli smo ozbiljnu utakmicu, dali te golove na početku, igrali su igrači koji su do sad manje priliku dobivali i ovi novi koji su nam došli, to nam je bilo bitno.
3: U ostalim utakmicama Varaždin je s 4-0 u Unešiću pobjedio Zagoru. Gorica je tek nakon produžetka slavila s 3-1 u Klisu protiv Uskoka. Hrvatski dragovoljac Slaven Belupo bilo je 5-0 za Koprivničance. Lokomotiva je s 2-0 u Donjim Andrijevcima pobjedila Tomislav, a Rudeš s 3-2 Koprivnicu. Vukovar je bio bolji od Cibalije 1-0, Slavonija u Požegi protiv Oriolika 4-0. Najneizvjesnije bilo je u susretu Orijenta i Mladost Ždralova nakon 2-2 u 120 minuta. Mladost je prošla boljim izvođenjem 11 teraca.
0: Oglasi.
7: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
0: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris. Oglasi. Vremenska

0: Iz državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutro su u Hrvatskoj ima umjerene i povećane na oblak. Uglavnom na zapadu zemlje mjesemice s kišom i pljuskovima s grmljavinom, dok je ponegdje u Dalmaciji vedrije. Vjetar slab na umjeren sjeveroistočni, duž obale i jugo, a lokalno i bure. Temperatura zraka u 6 sati. Sljeme 12, Parko Čabra 15, Bednja Gospić 16, Gorice kod Nove Gradiške 17, Zagreb, Bilogora, Knin, Kutjevo, Sisak i Varaždin 18, Bjelovar, Daruvar, Gradište kod Županje, Križevci, Osijek 19, Ogulin, Slavonski Brod 20, Malinska, Opatija, Pula, Rab 21, Senj 23, Lastovo, Rovinj, Šibenik 24, Ploče 25, Konavoska, Prevlaka 27, Dubrovnik 28 Celzijevih stupnjeva. Danas u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu umjereno do pretežno oblačno, mjestimice kiša, izraženi pljuskovi s grmljavinom. Na zapadu zemlje lokalno obilna oborina, a na sjevernom Jadranu može biti i nevremena. U Dalmaciji promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, a poneprije na sjevernom dijelu može biti pljuskova. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu većinom umjereno jugo, na sjevernom dijelu uz obalu ponegdje i bura. Uz nestabilnosti vjetar prolazno može biti jak. Najviša dnevna temperatura od 19 do 24, a u Dalmaciji između 25 i 30 celzijevih stupnjeva. Sutra u Hrvatskoj promjenjivo, u unutrašnjosti često i pretežno oblačno. Lokalno obilna kiša i izraženi pljuskovi s grmljavinom, osobito na Jadranu i uz njega. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu umjeren sjeverozapadni, a na južnom dijelu jugo. Najniža temperatura od 13 do 17, na Jadranu između 19 i 24 stupnja. Najviša dnevna od 20 do 25, a na moru između 24 i 29 celzijevih stupnjeva.
1: Oglasi. Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
2: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
1: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
2: Oglasi. Prvi program. Gospodarska minuta.
3: Na burzi nadoknađen pad s početka tjedna. Trguje se mirno uz blagi rast Crobex indeksa i skroman promet od oko 200 tisuća eura. Najlikvidnija je dionica Valama Riviere, dok oprez na tržištima i dalje potiču kriza na Bliskom istoku, rast cijena nafte i očekivano povećanje kamata Europske središnje banke. Hrvatski zavod za zapošljavanje lani je unatoč povijesno niskoj nezaposlenosti isplatio rekordnih 156 milijuna eura naknade za nezaposlene, koje je primalo više od 20 tisuća osoba. Prosječna naknada u posljednjih 10 godina porasla je s 255 na 618 eura, ponajprije zbog rasta plaća i promjena uvjeta za ostvarivanje prava. Europska središnja banka pozvala je građane da do 21. rujna sudjeluju u javnoj anketi o novom dizajnu euronovčanica, koja će prvi put od uvođenja eura dobiti potpuno novi izgled. U užem je izboru 10 prijedloga, a konačna odluka očekuje se krajem ove ili početkom sljedeće godine. Gospodarsku minutu uredila Iva Rogić Ivaniček.
2: Eurominuta.
4: Europski povjerenik za energetiku i stanovanje Danac Dan Jorgensen danas će posebnom odboru Europskog parlamenta za stambenu krizu predstaviti akt o pristupačnom stanovanju te načine na koje Unija može pomoći državama, članicama, regijama i lokalnim vlastima da ublaže pritisak na stambeno tržište, nedostupnost i nestašicu stambenog prostora u Europi. Mađarska je ponovno blokirala napredak u pregovorima o članstvu s Ukrajinom i Moldavijom, odgađajući razgovore o pristupu jedinstvenom tržištu i socijalnoj politici, jer traži da Ukrajina provede svoj bilateralni sporazum o pravima etničkih Mađara. Španjolska je upozorila da bi mogla uskratiti podršku novim zemljama koje se pridružuju Europskoj uniji, osim ako katalonski, baskijski i galicijski jezik ne dobiju status službenih jezika Europske unije. Eurominutu pripremila Ivanka Zorić.
2: Oglasi.
5: Priprema! Pozor! Sad! Kratkotrajna akcija u Deichmannu. Ugrabi 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma, Fila i Champion. Deichmann, jer volimo cipele.
6: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Oglasi.

0: Hrvatski radio. Prvi program. U mreži prvog. S vama je Jelena Mikovčić.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji i poštovani gledatelji. Hoće li Srbija snositi posljedice zbog organizacije pogreba ratnog zločinca Ratka Mladića? Kako tumačiti reakcije Europske unije? Te je li raspisivanje parlamentarnih izbora prekretnica za Srbiju ili još jedan potez kojim Aleksandar Vučić učvršćuje vlast? To su neka od pitanja o kojima jutros u emisiji U mreži prvog govore zastupnici u Europskom parlamentu Tonino Picula i Davor Ivo Stier, koji će nam se pridružiti iz Brisela, te ovdje u studiju politički komentator Božo Kovačević. Dobro vam jutro i dobro nam došli.
2: Dobro jutro.
1: Pa krećemo prvo u Brisel do gospodina Picule, koji je, kao što znamo, i izvjestitelj Europskog parlamenta za Srbiju. Gospodine Picula, vi ste u svom izvješću o Srbiji upozoravali na nazadovanje u nizu područja, posebno u vladavini prava, neusklađivanju Beograda s europskom vanjskom politikom. Proteklih dana, nakon proslave ratnog zločinca koji je u Beogradu ispraćen uz vojne počasti, jasno ste više puta poručili da i Europska unija i utjecajne zemlje članice moraju promijeniti odnos prema vlastima u Beogradu. Vidjeli smo prvo vrlo mlaku reakciju Brisela, nakon toga nešto oštriju, iako praktički iznuđenu. Što sada? Što vi očekujete od Europske unije i koji su to konkretni koraci koje bi Brisel trebao poduzeti? Kako bi Europska unija trebala prijeći sada s te duboke zabrinosti na neke konkretne akcije?
3: Prije svega hvala na pozivu u emisiju i dobro jutro kolegama u studiju, vama i svima koji nas gledaju i slušaju. Točno, prije svega ja bih rekao da je Europska komisija u svojim prvim reakcijama, nakon što je postalo posve jasno što se događa u Beogradu, itekako pala na ispitu. Međutim, čini mi se da je nakon ove pomalo iznuđene reakcije čelnih ljudi Europskog vijeća i Europske komisije, nisam siguran da je i ta vrsta reakcije na ono što smo vidjeli tokom pokopa ratnog zločinca Ratka Mladića adekvatno ozbiljnosti situacije. To je prije svega nastavak jedne politike benevolentnosti prema režimu Aleksandra Vučića, koja prema, naravno, toj vlasti traje od kad je Vučić i došao na vlast, ali podsjetio bi, on je neka vrsta političke tranzicije od bivšeg predsjednika Borisa Tadića, koji očito nije uspio u tom odnosu prema Briselu, ali niti u rješavanju nekih unutarnjih problema u Srbiji. On je zamijenjen Aleksandrom Vučićem uz doista ozbiljnu podršku Zapada toga vremena. Međutim, ovih proteklih koliko 13-ak godina postalo je potpuno jasno da Vučić ne može biti rješenje svih onih nagomilanih problema koji pritišću Srbiju, ali ne može biti ni rješenje za regionalne krize koje upravo srpska vlast često i izaziva, jer ne uspijeva riješiti tu unutarnju tranziciju prema demokraciji, onda te svoje probleme još naslijeđene iz 90-ih, pa i ranije izvoze u obliku incidenata u susjedne zemlje. Zadnji primjer je bio pokušaj destabilizacije skupa Europska unija Zapadni Balkan u Tiftu u lipnju mjesecu ove godine. Dakle, nagomilali su se razlozi za potpuno drugačiji odnos Brisela prema Beogradu, ali je naravno otvoreno pitanje koliko neki drugi interesi limitiraju aktivnost Brisela da zauzme daleko čvršći, odlučni stav prema jednoj, ja bih rekao, u osnovi malignoj vlasti, koja postaje sve veći teret prije svega građanima same Srbije. Međutim, naravno, budući da je riječ o regionalnoj stabilnosti, jer Srbija nije bilo kakva zemlja kandidatkinja, to je zbog položaja i niza drugih razloga najutjecajnija zemlja Zapadnog Balkana, ta jedna vrsta politike podilaženja ostavlja, ja bih rekao, i dosta otrovne posljedice i na situaciji u regiji. Posljednji primjer nije samo Crna Gora, nego i Bosna i Hercegovina, jer je ministar vanjskih poslova gospodin Konaković odlučio kao oblik reakcije na to što smo imali prilike vidjeti u Beogradu, odlučio povući diplomatsko osoblje iz veleposlanstva Bosne i Hercegovine. Što sljedeće? Ja već duže vremena zagovaram, kao i mnogi moji kolege u Europskom parlamentu, da se progovori jezikom kojeg Vučić najbolje razumije, a to je uskrata fondova. praktički svake godine od kad je Srbija postala kandidat za članstvo, Europska unija plasira milijarde eura kako bi pomogla Srbiji da naravno otkloni sve svoje deficite, što je značajan novac i 70% ekonomske gospodarske razmjene Srbije sa svijetom je upravo razmjena sa Europskom unijom, ako tome pridodamo i razmjenu sa susjedima, to je gotovo 90%. Dakle, mislim da je to neki pravac u kojem bi trebalo poduzeti vrlo odlučnu aktivnost kako bi se upravo u ovom periodu doista jasno pokazalo da ne može koncepcija srpskog sveta imati išta zajedničko sa koncepcijom i procesom europskih integracija.
1: To bi zapravo, gospodine Picula, ako sam dobro shvatila, bilo ne samo uskrata europskog novca, nego i neki način sankcija gospodarskih, jer ste spomenuli i gospodarsku razmjenu sa susjedstvom, sa europskim zemljama.
3: Ja sam pozvao prije svega da se uskrate sredstva iz fondova Europske unije, pogotovo iz fonda koji je namijenjen jačem povezivanju država, odnosno ekonomija zemalja Zapadnog Balkana sa europskim zajedničkim tržištom kao međusobna razmjena. To je plan rasta i reformi koji je ciljano zapravo Europska unija izglasala vrlo brzo pred kraj zadnjeg mandata komisije i parlamenta. Ali jednako tako da se razmisli i o političkim odnosima, jer ne može se pregovarati zapravo o članstvu sa državom koja je tako brahijalno otvoreno, doista krši i neke elementarne, ne bih rekao europske vrijednosti, nego to su civilizacijske vrijednosti. Dakle, sada je prije svega na potezu Europska komisija i mene jako zanima što će iduće srijede na plenarnoj sjednici u Strasburu, kada bude držala svoj godišnji govor o stanju Unije, što će kazati gospođa Ursula von der Leyen. Prošle godine spomenula je pod pritiskom i ono što radi Benjamin Netanjahu u Gazi, ali Aleksandra Vučića je u potpunosti preskočila situaciju u Srbiji. Ja se nadam da to neće biti slučaj ove godine, pogotovo što je srpski predsjednik dao sebi doista i pravo da i gospođu Martu Kos, povjerenicu za proširenje, podosta otvoreno izvrijeđa. Vidjet ćemo kakav će stav zauzeti šefica gospođe Marte Kos, Ursula von der Leyen.
1: Gospodine Stier, može li Europska i treba li uvjetovati europski novac reformama u Srbiji, izborima, medijskim slobodama, vladavinom prava? Slažete li se da bi to trebale biti te konkretne posljedice koje bi Beograd sada trebao osjetiti?
2: To je upravo ono što bi Beograd itekako razumio kao poruku. To je najzapravo efikasnija poruka koja bi Europska unija trebala poslati. U Europskom parlamentu više puta smo to naglasili. Evo, kolega Picula kao stalni izvjestitelj je to i u rezoluciji naznačio. Naravno, ta rezolucija je prošla i sa glasovima koji smo mi iz naše grupacije osigurali, upravo jer smatramo da je to bila prava poruka. Naravno, to znači sada, kada i parlament ima takav stav većinski, da mora komisija djelovati i tu dolazimo do problema. Komisija je imala već i sada sve moguće alate da kaže jednostavno Beograd nije ispunio one uvjete koje su i sada u zakonodavstvu prisutne, a joj ih želimo sada pojačati, da joj uskrati ova europska sredstva kao najjača moguća u ovom trenutku poruka za ono što se čini u Beogradu. Međutim, komisija to nije učinila, imala je početkom godine samo jedno polovično rješenje, oni su smanjili ta sredstva, dakle nisu cijelu kvotu koju su inače bili namijenili, međutim trebali su jednostavno reći ne ispunjavaju se uvjeti uopće da se bilo kakav novac europskih sredstava, europskih poreznih obveznika šalje vlastima koje, kao što smo čuli, ne treba previše to ponavljati, mislim da je našim slušateljima jasno, uopće ne korespondira sa europskim vrijednostima, niti sa ponašanjem koje se očekuje od zemlje koja je kandidat za Europsku uniju.
1: Ali gospodine Štir,
2: da ne ekskulpiram samo, da ne kažem samo koja je tu uloga komisije, vi ste imali jučer činjenicu da je francuski predsjednik Macron u Elizejskoj palači primio Aleksandra Vučića i ponovno su izašle slike zagrljaja, ko da se ništa nije dogodilo. Dakle, tu je, moramo biti skroz otvoreni, i jedna geopolitička, naravno, igra, gdje pogotovo velike zemlje, Francuska itekako spada u tu kategoriju unutar Europske unije, gledaju svoje interese, a manje gledaju što je u interesu demokracije u samoj Srbiji, i ono što nas pogotovo zanima, mir, sigurnost, stabilnost na jugoistoku Europe, jer naravno da to je i u odnosu na nacionalnu sigurnost Hrvatske. Mislim, ako mogu još samo jednu rečenicu, kasnije možemo elaborirati, mislim da od ove situacije zapravo najveću štetu, nažalost, može imati kandidatura Crne Gore za Europsku uniju. Vi znate da u ovom trenutku, zbog ponašanja predsjednika parlamenta Crne Gore, Andrije Mandića, imate jednu krizu koja može završiti time ili da se izglasa nepovjerenje, odnosno se miče Andriju Mandića s te pozicije, ili će stranka ministra vanjskih poslova, koji pripada naravno bošnjačkoj stranci, izaći iz vladajuće koalicije, ili jednu jednostavno krizu koja može itekako utjecati na demokratski proeuropski put Crne Gore. I to je jedna vrlo opipljiva prva možda konsekvenca ove cijele situacije oko davanja vojne počasti ratnom zločincu Ratku Mladiću.
1: Da, nadam se da ćemo imati još vremena analizirati i posljedice na Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu, ali evo prije toga, gospodine Kovačeviću, kao što je sada spomenuo gospodin Stier, jučer susret s Macronom, jedan vrlo srdačan zagrljaj, nikakvih tu problema očito između nema, no zapravo, kao što je i gospodin Picula malo prije rekao, imamo zaista dugu povijest tretiranja Aleksandra Vučića kao političara koji ima neku vrstu imuniteta u Europskoj uniji. Puno mu se toga tolerira zbog razno raznih strahova, koliko su oni opravdani. Jedan od njih se često spominje geopolitički, odnosno ona logika bolje Vučić nego nestabilna Srbija. Drugi je i onaj, ako ne Vučić, tko onda, hoće li biti još gore. Kako objašnjavate tu toleranciju Europske unije prema vladavini Aleksandra Vučića?
4: Pa na to pitanje su djelomično već odgovorili kolege Picula i Stier. Interesi pojedinačnih zemalja članica koje svoje interese pretpostavljaju interesima Europske unije. Francuska je jedna od tih zemalja, Njemačka je druga od tih zemalja, s tim da kad je Njemačka u pitanju, onda nije riječ samo o državnom interesu Njemačke, nego i o interesu kršćanskih demokrata, odnosno pučke stranke, a toj stranačkoj asocijaciji pripada i Vučićeva stranka. I na koncu tu su geopolitički razlozi, porast napetosti u odnosima između Rusije i kolektivnog zapada, što uključuje i Europsku uniju. Europsku uniju je zapravo dovela u situaciju da sad ona treba Srbiju kako bi se izbjeglo potpuno svrstavanje Srbije na stranu Rusije. I Europska unija plaća cijenu više desetljetnog nečinjenja. To se ponajprije tiče Albanije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije, ali se tiče i tog dugogodišnjeg toleriranja politike Aleksandra Vučića. S tim da treba reći da Europska unija, kad su bili izbori za predsjednika Srbije koje je izgubio predsjednik Tadić, Europska unija je Tadića, koji je liberal po opredjeljenju, tretirala kao neku vrstu neprikladnog političara za Europsku uniju, podržala je Nikolića tad, sjetimo se da je Nikolić najprije bio izabran, koji je bio deklarirani četnik, jel? Uz podršku Europske unije, i naslijedio ga je Aleksandar Vučić. Ali ono što kolege nisu jasno rekle objašnjavajući postupke komisije, komisija ovisi o zemljama članicama. Komisija, položaj svakog povjerenika, uključujući i predsjednicu komisije, ovisi o europskom vijeću, a na razini Europskog vijeća, najutjecajnijeg tijela u Europskoj uniji, ne postoji suglasnost gotovo ni o čemu, pa tako ni o Srbiji. Sjetimo se kako je prošao predsjednik Europskog vijeća pokušavajući uspostaviti diplomatske kontakte sa Rusijom. Odmah su ga napali Macron i Merz. Kako je prošla Kaja Kalas, koja je pokušala oformiti savjetodavno tijelo za obranu Europske unije. Morala je odustati od svoje inicijative. O čemu se radi? O tome da su najutjecajnije države unutar Europske unije uz pomoć jedne koja više nije članica Europske unije, a to je Ujedinjeno Kraljevstvo, odlučile suspendirati institucije Europske unije i europsku politiku oblikovati isključivo u skladu sa svojim interesima. I to je prava pozadina i ove tolerancije potpuno neprihvatljivog političkog ponašanja Aleksandra Vučića.
1: Gospodine Stier, gospodin Kovačević je u jednom trenutku spomenuo i kako je Vučićev SNS, to je zapravo stranka promatrač u europskim pučanima, na neki način pridruženi član. Kako to tumačite? Europski pučani su ipak najmoćnija stranka unutar Europske unije i određuju i odlučuju puno toga, pa tako i o odnosu prema Aleksandru Vučiću. Hoće li pučani evaluirati tu suradnju s vladajućom strankom u Srbiji?
2: Dobro je rekao profesor Kovačević, to je prvenstveno jedna odluka koja je svojedobno bila donesena kad je na čelu CDU-a bila Angela Merkel. I ona je, iz, ja bih rekao isto tako, geopolitičkih razloga, ne samo zbog toga što nije htjela utjecaj Rusije, to je, da malo se podsjetimo, trenutak kada se kritiziralo stanje demokracije u Rusiji, ali se istovremeno gradilo i energetske projekte zajedno sa Gazpromom i sa Rusijom, mislim prvenstveno na Sjeverni tok između Njemačke i Rusije, i u tom kontekstu se davala potpora Aleksandru Vučiću i nije se htjelo, kažem, ne samo ruskog utjecaja, nego i utjecaj nekih drugih zapadnih zemalja, nego da bude prvenstveno njemački utjecaj, između ostaloga zbog odnosa koje tada i liderstvu, poziciju koje tada imala Angela Merkel, ne samo u Europi, nego pogotovo u Europskoj pučkoj stranci, je takva odluka donesena. Naravno, situacija je išla u onom smjeru kojem smo i mi mogli predvidjeti, nažalost, da će s takvim ljudima ići, pritisak je povećan i unutar same CDU-a, a naravno unutar Europske pučke stranke. To nije proces koji je još završen, ali je dovelo do toga da se otvori takozvani unutarnji skrutini proces za članstvo, odnosno o pridruženo članstvo SNS-a u ovoj političkoj obitelji. Ima i dalje oko toga, ja mislim, posla, ali raste itekako taj pritisak da se kaže ono što je potrebno reći. A to je naravno da u našoj europskoj obitelji ne može biti mjesta za one koje veličaju Ratka Mladića. Vi ste vidjeli neke već promjene, i to kolega Picula možda može bolje posvjedočiti jer je bio cijelo ovo vrijeme u sazivima Europskog parlamenta od kada je Hrvatska ušla u Europsku uniju. Promijenio se naravno stav i način glasovanja kluba zastupnika Europske pučke stranke u parlamentu. Prije smo imali itekako vrlo blagonaklone izvjestitelju Sjeni iz EPP-a kada je u pitanju bila situacija u Srbiji pod Vučićem. Sada se to promijenilo, evo i ja kao pregovarač za ove rezolucije o Srbiji ispred EPP-a, naravno da mogu jako dobro surađivati sa gospodinom Piculom i zapravo zastupati ono što su ne samo vrijednosti EPP-a, nego vrijednosti Europske unije i koje se nažalost ne poštuju u Srbiji, i zbog toga smo i mogli stvoriti ovakve većine sada u Europskom parlamentu. Je li je to dovoljno? Nije. treba se i dalje raditi. Je li trebamo biti jasni da bit će prilike naravno sada sljedećeg tjedna na raspravi o stanju u Srbiji nakon ovih vojnih počasti koje se dalo ratnom zločincu, da kažemo ono što treba reći, a ja ću to ponoviti, ne može biti mjesta u europskoj obitelji za one koje slave, veličaju ili daju vojne počasti Ratku Mladiću.
1: Da, bit će to jedna vrlo zanimljiva rasprava. Gospodine Stier, samo vrlo kratko. Možemo je, stranka Možemo je u Hrvatskom saboru predložila da se Hrvatski sabor izjasni i predloži zamrzavanje pregovora Srbije s Europskom unijom, što je sabor odbio, odnosno što je predsjednik sabora odbio. Kako to komentirate? Ima li potrebe za zamrzavanjem pregovora, osobito s obzirom na činjenicu da već oko 5 godina Srbija praktički ima zamrznute pregovore?
2: Dobro ste rekli. Vi imate zapravo, kad govorimo o zaustavljanju nečega, onda trebalo bi reći treba se zaustaviti nešto što se kreće, nešto što se miče, što se pomiče. Međutim, ništa se ne pomiče, pogotovo od ruske agresije na Ukrajinu 22. godine. Od tada ni Srbija zbog njenih stavova nije se pomakla niti milimetar u pregovorima ili u približavanju prema Europskoj uniji. Bilo je pokušaja, bilo je i tu je isto tako problem što je komisija i dalje predlagala otvaranje, na primjer, klastera 3, što su neke zemlje, pogotovo ovih velikih koje smo prije spomenuli, zbog svojih geopolitičkih razloga, ja bih rekao nekada i materijalnih razloga, htjeli da se to učini. Međutim, evo, između ostaloga i Republika Hrvatska, odnosno ako hoćete i predstavnici hrvatske vlade, u vijeću su rekli ne, to ne može. I Hrvatska nije tu bila sama, da se razumijemo, i druge zemlje su bile isto tako tog mišljenja.
1: Uh-huh. Međutim, Hrvatska inače tu...
2: reći samo zaustaviti po meni nije dovoljno. Pogotovo jer ja doista mislim da nema prevelikog interesa ili nema ga uopće, odnosno on se fingira od strane vlasti što se tiče približavanja Srbije Europskoj uniji, mislim vlasti u Beogradu. Ali treba nešto učiniti, nešto što doista oni mogu razumjeti i osjetiti. A to je ono što smo prije rekli. To je zaustaviti europska sredstva koja danas i dalje komisija šalje Srbiji i koje zapravo Srbija ne ispunjava nikakve uvjete da se to događa.
1: Gospodine Picula, Hrvatska je tu vrlo specifičnoj poziciji, članica je Europske unije i susjed Srbije. Treba li Zagreb prema Beogradu biti glasniji nego do sad? Što bi trebalo učiniti? Nametnuli smo se primjerice kad je riječ o Bosni i Hercegovini, što učiniti u vezi sa Srbijom?
3: Prije svega treba biti uporan i ne zaboravljati na neke naše nacionalne interese, a po meni naravno naš nacionalni interes mora biti takav da naši susjedi koji još nisu u sastavu Europske unije vremenom napreduju prema članstvu. Ja sam ne jednom rekao da će Hrvatska moći koristiti sve benefite svog članstva u Europskoj uniji kada na svakom centimetru svojih granica bude graničila sa drugim članicama Europske unije. Mi smo jedna od država članica Europske unije koja ima najveći broj ne članica, ali koje pregovaraju o članstvu u Europskoj uniji. Dakle, imamo i Srbiju i Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru. Doduše na različitim razinama na stupnju pristupnog procesa. Ali međutim, te naše susjede koje još uvijek nisu članice Europske unije, ali pregovaraju, oni mogu napredovati jedino na temelju nekih poznatih i priznatih kriterija i poštovanja vrijednosti na kojima se temelji Europska unija, između ostalog i kao mirovni projekt. Nažalost, Srbija ovoga trenutka nije takva susjeda, ali nije ni takav kandidat. I to ovakvoj vlasti u Beogradu svakako iz Zagreba treba davati do znanja. Tim prije što posljednjih nekoliko godina su se zaredali incidenti koji po mom mišljenju nisu generirani politikom Zagreba, nego prije svega su generirani unutarnjim političkim razlozima unutar same Srbije. Mislim, bilo je uvijek trenutak u prošlosti kada su srpsko-hrvatski, hrvatsko-srpski odnosi podnosili barem tri vrste pritisaka, unutarnje političke svakako u obje zemlje, bilateralne i regionalne. Međutim, ovo vrijeme žestokih geopolitičkih kriza kada se međunarodni poredak zapravo preformulira, kada ne znamo zapravo što se može dogoditi ne za pet, nego do kraja ove godine, doista tu treba voditi računa da u susjedstvu imamo državu koja nije riješila možda ili želi naprosto drugačije riješiti svoju vlastitu državnu arhitekturu. Nemamo zaboraviti da Srbija je još od 1990. traga zapravo unutar sebe za vlastitom državnom arhitekturom, bila je članica SFRJ, pa onda bila je članica Savezne Republike Jugoslavije, državne zajednice za Srbiju i Crnu Goru, sad je Republika Srbija. Dakle, negdje od svih postsocijalističkih država koje su postale članice Unije 2004. ili 2007. naravno do 2013. Tijekom tih integracijskih procesa ni jedna se kao Srbija nije morala suočavati s tolikim brojem posljedica katastrofalno loših odluka i svoje bliže prošlosti. I niti jedna nova članica nije izbliza imala toliki broj otvorenih i teško rješivih pitanja sa svojim susjedima. I ta se pitanja moraju rješavati prije ulaska Srbije u Europsku uniju. Ali ovoga trenutka to se doista ne čini da se može dogoditi u okviru nekog realno bližeg vremenskog okvira. Hrvatska mora sa svoje strane naravno voditi račun o svojim nacionalnim interesima, ali zapravo pokušati artikulirati puno više, agilnije i neku europsku politiku prema ovom prostoru, Zapadnom Balkanu, Jugoistoku Europe, jer je to naše susjedstvo prije svega i ta jedna vrsta dodatne aktivnosti, jer Hrvatska ima multiregionalni, naravno, geopolitički karakter, mora biti prvorazredni naš interes. Pri tome Srbija ostaje doista poseban izazov.
1: Gospodine Kovačeviću, nakon gotovo dvije godine studentskih prosvjeda i građanskih prosvjeda, predsjednik Aleksandar Vučić objavio je održavanje parlamentarnih izbora 25. listopada prijevremenih. Je li to pokušaj da se riješi kriza u Srbiji ili je to pokušaj da se ta kriza politički preživi?
4: To je pokušaj da Aleksandar Vučić ostane na vlasti i dalje. Treba reći i to da on kao predsjednik Republike Srbije nema neke velike ovlasti, a ponašao se kao da ima. I pritom, tijekom svih tih godina, kad nitko iz Europske unije nije Aleksandru Vučiću rekao oprostite, o problemima pravosuđa razgovarat ćemo sa ministrom pravosuđa, o ekonomskim problemima sa ministrom gospodarstva. Ne, pristajali su na to da se Vučić ponaša kao da je on ujedno i premijer i ministar u svim resorima u Srbiji.
1: A sada se kandidira za premijera.
4: Ako pobjedi na izborima, onda će on imati te ovlasti koje do sad po Ustavu nije imao, ali ih je on uredno ispunjavao. Mi vidimo da zapravo Vučić pokušava ponoviti ono što je Putin napravio 2008. godine. Nakon dva predsjednička mandata Putin je odustao od trećeg uzastopnog mandata i taj interregnum je odradio kao ruski premijer. Tako da možemo reći da i koncepcija srpskog sveta je na neki način kopija te Duginove koncepcije Euroazije i Rusije kao glavne kulture civilizacije u Euroaziji. To je jedno. I drugo, Vučić, ne znamo da li će u tome uspjeti, pokušava napraviti ono što je Putin napravio. Ali moram reći da je začuđujuće kako je Vučić uspio preživjeti te dugotrajne prosvjede, a ne bi bio toliko uspješan u preživljavanju da nije imao prešutnu podršku Europske unije i što je još važnije pojedinih važnih zemalja članica koje su u njemu, u njegovoj osobi vidjele jamstva ostvarivanja svojih interesa.
1: I evo samo još kratko za kraj, vrijeme nam je zaista proletjelo. Je li Aleksandar Vučić danas stvarna prepreka nekom europskom putu Srbije ili problem u Srbiji ili on samo simptom nekog drugog problema, odnosno pokazatelj stanja u srbijanskom društvu i politici?
4: Pa to će rezultati izbora pokazati. Ako on izgubi izbore, to bi moglo značiti da je većina građana Republike Srbije za Europu. Ako on pobjedi na izborima, to vjerojatno znači da oni nisu za Europu.
1: Ali Vučić sebe predstavlja kao europsku opciju.
4: Da, on sebe deklarativno predstavlja, ali zastupnik Picula je nabrojio sve ono čime se, sve postupke kojima se Vučić legitimirao kao zapravo protivnik, recimo to tako, europskog sustava vrijednosti.
1: A vidjet ćemo jesu li ovi prosvjedi studentski i građanski uspjeli proizvesti političku alternativu ili su još uvijek samo nekakav odraz tog uličnog nezadovoljstva.
4: Za sad im je nedostajala jasna politička artikulacija i taj prosvjed je bio obilježen izbjegavanjem ključnih političkih tema, odnos prema Kosovu recimo.
1: Hvala vam lijepa na sudjelovanju. S nama su jutros u emisiji bili Tonino Picula, Davor Ivo Štier i Božo Kovačević. Moje ime je Jelena Mikovčić. Doviđenja i do slušanja.

0: Tvrtka Tabak Grupa, koja je trebala ukloniti i zbrinuti vreće otpada s područja PPK Velebit u Gospiću, povukla se iz posla i to samo nekoliko dana nakon što je za njega odabrana. Druga ponuda, u kojoj je i tvrtka Cezar, cjenovno je premašila zadani limit, pa je fond poništio postupak javne nabave. Zamjenik direktora fonda Mirko Budiša.
1: Temeljem toga napravljena je daljna evaluacija, druga ponuda je bila iznad procjene vrijednosti nabave i odlučili smo poništiti cijeli postupak i u naredni dan, dva ćemo vam izaći sa novim rješenjem za ovu fazu sanacije. Mislim da će ovo rješenje uključivati trenutnu sanacijsku aktivnost na lokaciji.
0: Opasni otpad zakopan je i u Benkovačkom selu, pokazuju nalazi koje je objavio USKOK. Na oko 4 metra dubine zakopano je više od 6000 tona plastike i ostalog opasnog otpada. Zadarska županija ima rješenje, tvrdi župan Josip Bilaver.
2: Kroz nekoliko dana ide odluka o pokretanju sanacije. Plan sanacije bi trebao biti gotov kroz 2 mjeseca i odmah nakon toga se ide u hitnu sanaciju tog odlagališta. Kroz nekoliko dana ćemo se naći ovdje u našoj županiji gdje ćemo se dogovoriti o jasnim zadaćama ministarstva, Fonda za zaštitu okoliša, županije, grada, te ćemo vrlo skoro izići s tim onda u javnost. Mi kontinuirano mjerimo i kakvoću zraka, ali i kvalitetu vode i da su one na zadovoljavajućoj razini, odnosno da je voda sigurna za piće.
0: Vlada će na sjednici predstaviti 11. paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu radi ublažavanja krize izazvane ratom na Bliskom istoku. Očekuje se nastavak ograničenih cijena struje i plina, vaučeri za najugroženije skupine građana te potpore za poljoprivrednike i ribare. Glavni dio turističke sezone je iza nas. Rezultate će na konferenciji za novinare predstaviti resorni ministar Tonči Glavina i direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić. Rezultati su, kako se neslužbeno doznaje, u blagom plusu u usporedbi s prošlogodišnjima. U sektoru su većinom zadovoljni sezonom koju su obilježile rezervacije u posljednji trenutak.
3: Vijesti.
0: Mnoge je iznenadila mlaka reakcija Europske komisije na pogreb osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, koji je pokopan uz vojne počasti. No prizori iz Beograda zaprepastili su zemlje u okruženju, pa ne bi bilo loše da Bruxelles udari Srbiju po džepu, rekao je u emisiji U mreži prvog izvjestitelj Europskog parlamenta za Srbiju Tonino Picula.
4: Ja već duže vremena zagovaram, kao i mnogi moji kolege u Europskom parlamentu, da se progovori jezikom kojeg Vučić najbolje razumije, a to je uskrata fondova. Praktički svake godine od kad je Srbija postala kandidat za članstvo, Europska unija plasira milijarde eura kako bi pomogla Srbiji da naravno otkloni sve svoje deficite, što je značajan novac i 70% ekonomske, gospodarske razmjene Srbije sa svijetom je upravo razmjena sa Europskom unijom, ako tome pridodamo i razmjenu sa susjedima, to je gotovo 90%. Mislim da je to neki pravac u kojem bi trebalo poduzeti vrlo odlučnu aktivnost kako bi se upravo u ovom periodu doista jasno pokazalo da ne može koncepcija srpskog sveta imati išta zajedničko sa koncepcijom i procesom europskih integracija.
3: Vremenska prognoza.
0: Umjereno do pretežno oblačno, mjestimice kiša i obilniji pljuskovi s grmljavinom. Na sjevernom Jadranu moguće i nevrijeme. U Dalmaciji promjenjivo oblačno. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na moru umjereno jugo, uz obalu ponegdje i bura. Temperatura od 19 do 24 stupnja. U Dalmaciji viša.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Kristina Bokanić.
3: Hrvatski radio, prvi program. Viza.
5: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro na početku prve vize u novoj sezoni, kroz koju će vas provesti Ivan Kazorić i Ivan Šimec.
3: Viza.
5: I ovog četvrtka pripremili smo vam najvažnije i najzanimljivije priče iz Europe i svijeta. Tako ćete danas čuti sve o tome što znači pobjeda krajnje desnice u njemačkoj saveznoj državi Saskoj-Anhaltu. Treba li očekivati uspjeh desnice i na izborima u Francuskoj? Kako je najdesnija talijanska premijerka od kraja Drugog svjetskog rata srušila rekord, te kako se španjolska vlada nosi s migrantskim problemom. Pozabavit ćemo se i ukrajinsko-ruskim ratom, a emisiju počinjemo događanjima u regiji.
3: Viza.
5: U ponedjeljak je haški osuđenik Ratko Mladić pokopan u Beogradu uz crkvene obrede i vojne počasti. A među tisućama ljudi u mimohodu i pogrebnoj povorci bili su i ministri srbijanske vlade i dužnosnici Republike Srpske, dok je crkveni obred predvodio osobno poglavar Srpske pravoslavne crkve. Prve reakcije iz Brisela na državnu glorifikaciju ratnog zločinca bile su samo preko glasnogovornice, koja je rekla da Europska komisija smatra da se ispraćaj Ratka Mladića nije odvijao uz državne počasti. Reagirao je premijer Plenković.
6: Bio je tamo čitav niz aktera koji nedvojbeno jesu dio političkog establishmenta. Dakle, ta jedan pokušaj da bude, a ne bude, nama je jasan. Zašto je reakcija samo na razini glasnogovornika, to je jako loše. Mislim da je na ovo trebalo reagirati na višoj razini, da je trebalo reagirati i Ursula von der Leyen, i Costa, i Kaja Kallas. Reagirala je Marta Kos tako što nije tamo išla u nekakav predviđeni posjet, ali to je njihova pogreška i to ćemo im jasno reći. Ja sam već razgovarao o tome sa našom veleposlanicom i rekao sam da izrazim nezadovoljstvo činjenicom da na ovakvu stvar ljudi koji su dobili i našu potporu da budu to što jesu, a svi su oni dobili našu potporu, ne samo našu nego od svih, da moraju reagirati adekvatno.
5: A još oštrije ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković.
7: Da mogu danas bih odmah prekinuo sve diplomatske odnose sa Srbijom, danas, bez razmišljanja, da imam tu nadležnost, nemam. Ne bih uopšte dvojio, ne bi bilo koga pitao. Ono što mogu, i to obećavam, radit ću sad intenzivno narednih sedmica da nivo odnosa Srbije i Bosne i Hercegovine svedem na najniži mogući.
5: Prozvani zbog šutnje, u utorak su priopćenjem reagirali predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.
8: Slike s jučerašnjeg pogreba Ratka Mladića u Beogradu bile su šokantne. Elementi službene potpore i nazočnost pojedinih visokih srbijanskih dužnosnika na pogrebu duboko su žalosni. Oni pokazuju izostanak suočavanja s mračnim poglavljem novije europske povijesti i u suprotnosti su s vrijednostima na kojima počiva put Srbije prema Europskoj uniji. Naše su misli sa svim žrtvama zločina počinjenih u zemljama bivše Jugoslavije.
5: Najoštrije je reagirala europska povjerenica za proširenje Marta Kos, koja je odgodila svoj posjet Srbiji, a Vučić je poručio da ga baš briga što kaže Marta Kos. Za Radio Televiziju Srbije između ostalog Vučić je još rekao.
9: Jutro su reagovali Ursula von der Leyen i Antonio Costa. Ja za ovo dvoje ljudi nemam šta loše da kažem. Oni su uvijek bili na strani Srbije i poštovat ću šta god oni rekli i oni su se ponašali korektno prema našoj zemlji. Pomagali su Srbiji kad god i kako god su mogli. I Antonio Costa dolazio kada mnogi ne bi došli u Srbiju. Pokazivali poštovanje prema našoj zemlji i ja sam im beskrajno zahvalan. I ako pogledate njihovo saopštenje pažljivo sastavljeno, ja bih iz njega izdvojio nešto što ne razumem sasvim kako mislite da određujete ljudima kome će da dođu na sahranu, a ko neće, pa ste šokirani slikama iz Beograda.
5: Pritisak na europske institucije nastavlja rasti, pa sada glasnogovornici europskih institucija na pitanje hoće li za Srbiju biti posljedica, odgovaraju da se ništa ne može isključiti. Dopisnik Jutarnjeg lista iz Brisela, Augustin Palokaj, kaže.
10: Ovakva reakcija je došla nakon pritiska i javnosti i država iz regije, a i nekih država članica. Ona je zakasnjela, ali bolje ikad nego nikad. Prošlo je više od 10 dana od kad je Mladić umro i mi novinari ovdje stalno čekamo reakcije u EU. Njih nije bilo i ono što se smatralo reakcijama zapravo su bili odgovori na pitanja novinara. Što pokazuje koliko je malo razumijevanje danas u tijelima EU o onome što se događalo tijekom rata u Hrvatskoj, BiH, Kosovu i u ostalim mjestima. Dakle, dojam je da se cijelo vrijeme pokušava da pri reakcijama zemljama ne koriste neki jezik koji bi se mogao koristiti protiv Srbije. Pa čak i izjava, odnosno poruka na društvenim mrežama od Košte i von der Leyen spominje elemente državne potpore za sprovod Mladića, što je čak iritiralo neke, jer nema sumnje da cijela država, državni vrh, vojni vrh, crkveni vrh stoji iza glorifikacije Mladića, tako da s obzirom da Srbija više ništa ne krije, red je i da Europska unija jasno zauzme stav po ovom pitanju i dijelima, ne samo porukama, pokaže da stvarno nema mjesta u Europi za one koji veličaju zločine i koji negiraju genocid.
5: Može li ova situacija, ovaj događaj stvarno dovesti do promjene odnosa Brisela prema Srbiji?
10: Može donijeti, ali treba vidjeti, jer Vučić je uvijek našao formule kako jednu poruku slati Briselu i državama članicama, a drugu poruku svojoj javnosti. Ovo je sada bilo preočito da bi Brisel mogao šutjeti, ali vidjet ćemo kako će se dalje odvijati situacija. Jedna od prvih posljedica bi mogla biti i otkazivanje posjeta predsjednice komisije Ursule von der Leyen, koja obično par dana prije godišnjeg izvješća o napretku zemalja regije prema EU posjećuje sve države regije. Možda ovog puta ne ode u Beograd ili možda zbog Srbije otkaže cijelu turneju, ali za sada je veliki pritisak da se Europska unija postavi i da poduzme neke korake protiv Srbije. Teško će biti da nakon ovoga se pretvara da ništa nije bilo, jer je zapravo sprovod Mladića skinuo sve maske.
5: Nakon nekoliko dana oglasio se i Manfred Weber, šef Europske pučke stranke, kojoj kao pridruženi član pripada i Srpska napredna stranka Aleksandra Vučića. Reakcija Webera čekala se s velikom znatiželjom, jer se već dugo govori da upravo EPP štiti Vučića u tijelima Unije, gdje pučani imaju najveći utjecaj. Weber je na društvenim mrežama objavio kako je veličanje Ratka Mladića duboko uznemirujuće. A evo što je u razgovoru s Goranom Ivanovićem o ovoj situaciji, ali i izborima u Srbiji zakazanim za 25. listopada, rekao beogradski politički analitičar Žarko Korać.
11: Viza. Mene je zaista sramota i ovo je jedan trenutak vjerojatno najdubljeg razmobilaženja Srbije sa ostatkom civilizovanog sveta za posljednjih nekoliko godina. Vučić je, kako on ima običaj, na jedan pseudo lukav način. Sve je urađeno tako da se vidi da država pridaje veliki značaj tome, ali kao formalno to država nije organizovala. Ali ta providna igra Vučića, koja je inače vrlo karakteristična za njegovo bavljanje politikom, nikoga nije zavarala. On se sam nije pojavio ni na jednoj, ni na komemoraciju Domu armije, ni na u crkvi, niti na groblju. On je rekao da je jako zauze, da je predsjednik Uzbekistana tu i da to ne može da pomeri. To vam pokazuje, makar da je on vrlo svesan šta bi Evropa i civilizirani svet zapravo mislio svemu ome. Njemu je važan Ratko Mladić, jer je to, kako bih rekao, heroj srži njegovog glasačkog tela. Sve je to jedan sramotnik nekoliko dana u Srbiji, koja nažalost će ostati zabeležena i Srbija se ponovo prikazuje pred celim svetom kao država, vlast se potrudila oko toga, pokazuje se kao država koja stoji iza strahovitih ratnih zločina i zločina genocida za koji je pravosnažno osuđen Ratko Mladić.
12: Vi ste nedvojbeno dio opozicije, ali gledajući sa strane, nije bilo masovnijeg protivljenja i osude ponašanja srbijanskih vlasti u ovom slučaju i često se zapravo može vidjeti da nema velike razlike kada je riječ o gorljivom nacionalizmu, recimo odnosu prema četnicima i Kosovo, između vladajućih i opozicije, uključujući i studentski pokret. Kako ocjenjujete reakcije i vidljivost proeuropske oporbe u Srbiji povodom ovog događaja?
11: Proeuropska oporba je dosta mala u Srbiji, govorim o organizovanoj oporbi, znači političkim strankama. Srbiji će vjerojatno krajem ove sedmice biti raspisani izbori i već je raspušten parlament. To nije naravno nikako opravdanje, ali to je objašnjenje, to nije isto. Da se mnogi čuvaju za izbore. Dakle, misle da bi jasnom i dvosmislenom osudom Mladića i osudom ovoga što radi država, što radi, ali vlast radi, Aleksandar Vučić, izgubili neke glasove. Međutim, ja stvarno takve glasove ne bih želeo. Da mi neko glasa za mene, zašto se ne zamera Mladiću? To je prvi i osnovni problem. Kako je došlo do toga da je taj kult Ratka Mladića, koji je jedan običan zlikovac, kako je došlo do toga da je taj kult dobio takve razmere u Srbiji? I naravno, pitanje koje ste vi postavili, zašto je tako malo ljudi javno suprotstavilo tome? Jeste, bilo je. Ali jako malo za Srbiju i to traži jedno mnogo, mnogo ozbiljnije objašnjenje percepcije rata od 1991. do 1995. godine. Dakle, da li je moguće da 30 godina po završetku tog rata u Srbiji nije sazrela svest o karakteru tog rata, koji je bio nepotreban, koji je bio zločinački i koji se završio porazom Srbije? Ili objektivno, sva četiri rata, Slovenija, Hrvatska, Bosna i Kosovo, Srbija zapravo izgubila te ratove, što je bilo i logično. U ovom trenutku Srbija očigledno mora da napravi još jedno veliko preispitivanje svoje recentne prošlosti. Meni se čini da u ovom trenutku Srbija deluje kao zemlja koja nije ni malo gotovo uspjela, ili stvarno ni malo nije uspjela, da se konfrontira sa svojim jako, jako ređom prošlošću.
12: Vidjeli smo i vrlo mlake reakcije iz Brisela. Očekujete li možda da će vlasti u Srbiji dugoročno ipak imati neke posljedice zbog veličanja ratnog zločinca što se tiče brzine približavanja Uniji? Povjerenica za proširenje Marta Kos je otkazala dolazak u Beograd za ovaj tjedan i sad se očekuje kako će postupiti Ursula von der Leyen.
11: Pravo da kažem, mislim da je Europa toliko zaokupljena sobom i ratom, pre svega Rusije, Ukrajina, koji zaista jeste vrlo težak rat koji preti čitavoj Europi, pored toga Trumpov odnos prema čitavoj Europi, Evropskoj uniji, NATO savezu, sve to je neka vrsta, ako mu kažem, opravdane distrakcije. Ali s druge strane, Europa postaje neka, ja sam jako proevropski orijentan, ja lično mislim da je to jedan fantastičan projekat za budućnost Europe u svetu koji se jako menja i ekonomski i politički. Mislim da u ovom trenutku je Srbija tako daleko od ulaska u Evropsku uniju, ona više od 3 godine nije otvorila ni jedno poglavlje. Ona ima ekonomski interes u Evropskoj uniji, ali moj utisak da se niko ne bavi ovim regionom u kome mi živimo već duže vreme. Mi imamo

0: Tiče odnosa u regiji, evo recimo prije svega s Bosnom i Hercegovinom, koje najavljaju povlačenje dijela diplomata, pa vidimo da oštro osude iz Hrvatske i Slovenije. Dakle, kako će se ta retorika oko Mladića odraziti na odnose u regiji?
1: Ja mislim da će ovo pogoršati odnose u regiji. Nema ozbiljnih ljudi koji podržali ovo kako izgledala ovaj ukop, sahrana sve Ratka Mladića, i to će dalje dovesti do sve gorih odnosa u regionu, koji s jedne strane na nekom ljudskom nivou idu napred. Jeli? Evo, ja sam sam bio na odmoru u Hrvatskoj. Mnogo ljudi iz Srbije radi u ugostiteljstvu hrvatskom, a i u ovim građevinskim firmama i tako dalje, ali realno politički odnosi neće napredovati i oni će postati posle ovoga gori. Dakle, to je nedvosmisleno. Ali to Vučića apsolutno ne interesuje. On želi da dobije izbore, on je u jednoj ludačkoj kampanji, ja nemam drugu reč nego ludačkoj, mislim kolopljano ludačkoj. On je svaki dan po despo... Ja ću vam samo navesti jedan primjer. Jedan od kanala čuvene Pink televizije, koja je njegova, koju ja naravno ne gledam apsolutno nikada, ima jedan kanal, Western se zove. I tu se 24 časa dnevno prikazuju westerni. Ja volim, eto, priznajem western film. I tu ima često i stari tih posleratnih vesterna koje neke sam propustio da vidim. I sad je počeo svaki sad da prikazuje, pa ste prekine film, finski program, pa prikazuje Vučića šta je rekao, on ide po Srbiji, jeli, ovaj, od mesta do mesta. Dakle, to je jedna strašna kampanja, a još nisu raspisani izbori, i njega jedino to interes, to je njega odnos sa Hrvatskom interesu uopšte. On koristi Hrvatsku kao ono što kažu boogeyman.
0: Dakle, izbori su pred vratima parlamentarni, koliko su studentski pokret, oporba i ljudi oko njih spremni na izbore?
1: Pa studentski pokret, to je jedna neobična priča. Oni neće biti sami studenti na listi, nego će oni napraviti listu. Mi još nismo vidjeli ko su njihovi kandidati. Oni su po nekim istraživanjima pre mjesec dana negdje na trećini biračkog tela, kao ono mladi ljudi, puno su putovali, išli svuda, prošle godine posebno. Ove godine se počinju pojavljaju političke razlike među njima. Oporba će ići u nekoliko kolona, neke su vrlo čudne, a ja ću glasiti za jednu koja je relativno mala, zove se proevropska opozicija, i ovaj, to je jedino što ja imam u skladu s mojim političkim uverenjima. Mislim da će biti dosta komplikovani i u trenutku nije lako prognozirati kako će proći Vučić. Prema njegovim izjavama, ali on naravno preteruje, ali prema nekim istraživanjima on nema 50%, što znači da on ne može da ima potpunu vlast za njega i za njegovo shvatanje politike. Koalicija koja bi se eventualno napravila na vlasti, recimo vi u Hrvatskoj imate, za njega je poraz, pošto je on apsolutista i za njega je samo apsolutna vlast ono što je vlast, sve drugo nije vlast. Dakle, toliko o njegovom shvatanju politike. Očekujem jako tešku i prljavu kampanju, moglo bi biti teških incidenata, i ono što se svi pitamo, ako on ne dobije 50%, dakle da ima apsolutnu vlast njegova stranka, onda se svi pitamo da li će on prihvatiti rezultate izbora. Viza.
2: Pobjeda krajnje desne alternative za Njemačku na izborima u istočno-njemačkoj pokrajini Saskoj-Anhaltu izazvala je potres na njemačkoj političkoj sceni, ali i u Europi. Javio nam se Srećko Matić.
3: Triumf AfD-a, debakl CDU-a. To je najkraća moguća analiza izbora u Saskoj-Anhaltu. Alternativa za Njemačku s osvojenih 43,8% glasova deklasirala je političku konkurenciju i u novom sazivu pokrajinskog parlamenta u Magdeburgu će biti uvjerljivo najjača politička snaga. AfD je više nego udvostručio rezultat s prošlih izbora prije 5 godina, i to je najbolji rezultat koji je alternativa ostvarila do sada na izborima u Njemačkoj. Mi smo u ovoj zemlji ispisali povijest. To se mora jasno reći. Ljudi iz Saske-Anhalta su odaslali sasvim jasan politički signal. Ovako dalje ne ide. Potreba nam je politički zaokret i politika koja će se konačno pozabaviti našim vlastitim interesima i našom vlastitom zemljom, poručio je Ulrich Zygmunt, AfD-ov kandidat za šefa pokrajinske vlade. Njegov cilj je bila apsolutna većina, ali u tome ipak nije uspio i za sada je nejasno s kime bi mogao koalirati. Sve stranke unaprijed su neke malo jasnije, a neke malo manje jasno, odbacile mogućnost suradnje s alternativom.

0: Ono što je jasno je da je CDU sa 17,2% osvojenih glasova zabilježio najgori rezultat koji su kršćanski demokrati ostvarili u ovoj istočno-njemačkoj saveznoj zemlji. Nositelj liste CDU-a i aktualni premijer Sven Schulze čestitao je AfD-u na pobjedi i dodao: neki kažu da je ovo crni dan za Sasku-Anhalt, ja kažem da je ovo demokracija. Ljudi su danas izašli na izbore, stopa izlaznosti iznosi između 75 i 80%, to nikada nismo tako imali, ljudi su time rekli što misle. Tako je Schulze prokomentirao pobjedu AfD-a, stranke koju je Sasko-Anhaltska služba za zaštitu ustavnog poretka deklarirala kao desno ekstremnu. Ako AfD preuzme vlast, to će biti premijera za Njemačku i prvi put u posljeratnoj povijesti, to bi značilo da izvršnu vlast preuzima jedna stranka koja je deklarirana kao pripadnica krajnje desnog ruba političkog spektra. Jedan od razloga za uvjerljivu pobjedu AfD-a je i ogromno nezadovoljstvo radom savezne vlade u Berlinu, odnosno egzistencijalni strahovi građana. Već se čuju i prvi zahtjevi za ostavkom kancelara Friedricha Merca, ujedno i šefa CDU-a. Kancelaru to ne pada na pamet, iako je, kako je rekao, svjestan i vlastite odgovornosti za poraz CDU-a.
1: Aufgeben ist für mich keine Option.
0: Predaja za mene nije opcija. Znam da svi zajedno moramo biti bolji i tražim način kako da to ostvarimo. Radi se o tome da i buduće generacije žive u slobodi, miru i sigurnosti. Ja ne bježim od odgovornosti, rekao je Merz u ponedjeljak u Berlinu. Usprkos lošem rezultatu njegove vlade, Merz ne želi odustati od nepopularnih reformi. Priznao je ipak i vlastite greške. Najavio je da će promijeniti stil vladanja, bio je neobično emocionalan u svom nastupu, dodao kako se na ovim izborima nije samo nešto promijenilo u Sasko-Anhaltu, već i u cijeloj Njemačkoj. Kad skoro 60% birača u jednoj saveznoj zemlji uz visoku stopu izlaznosti podrži stranke koje pod znak pitanja stavljaju demokratske institucije i pravila igre u našoj zemlji, onda to ne možemo ignorirati. Ovo je najteži poraz CDU-a u posljednjih nekoliko desetljeća, priznao je savezni kancelar. Merz za promjenu kursa i negativnog trenda, za njega osobno, ali i za CDU, nema baš puno vremena. Pritisak na njega je znatno porastao nakon izbora u Sasko-Anhaltu, pa i iz redova njegovih kršćanskih demokrata. Merza se ovih dana naziva kancelarom s ograničenim rokom trajanja. Brojni analitičari sumnjaju da će na dužnosti šefa vlade dočekati kraj četverogodišnjeg mandata. Politolog Albrecht von Lucke ne vjeruje da će Merz uspjeti preokrenuti trend. Prognoziram da je Merz kancelar tranzicije. Moramo biti svjesni da su se u njegovih nešto više od godinu dana na kancelarskom položaju, a to nije ni polovica mandata, pozicije CDU-a i AfD-a radikalno promijenile. CDU-ov rejting je sad na razini na kojoj je AfD bio na prošlim saveznim izborima, a AfD je danas tamo gdje je tada bila Unija. Podsjetio je von Lucke na NTV-u na ono što on naziva erozijom CDU-a, i to u najgorem mogućem trenutku za Europu koja se, kako kaže von Lucke, nalazi pod pritiskom s jedne strane od Trumpa, a s druge strane Putina. A tu je eroziju u međuvremenu komentirala i bivša savezna kancelarka i šefica CDU-a Angela Merkel. Upravo je tijekom njezinog mandata započeo rast AfD-a. Merkel kaže da ju je šokirao rezultat izbora u Sasko-Anhaltu.
2: Das ist ein Einschnitt.
0: Ovo je cezura, stvarna cezura u povijesti Savezne Republike Njemačke, ili da budem emocionalnija, meni, kao članici CDU-a, srce sada krvari, rekla je bivša kancelarka. Friedrich Merz je prije dolaska u Bundeskanzleramt obećao da će prepoloviti podršku AfD-u, a ovi izbori u Sasko-Anhaltu su pokazali da je AfD prepolovio Merzov CDU, kaže Filip Kašpar, publicist i član AfD-a hrvatskih korijena. On očekuje da će pobjeda Ulricha Zigmunda u Sasko-Anhaltu biti snažan vjetar u leđa AfD-a i na predstojećim pokrajinskim izborima koji se održavaju za desetak dana.
3: Naš cilj nije ostati u oporbi, nego preuzeti odgovornost najprije u pokrajinama, a zatim i na saveznoj razini. Uspješna pokrajinska vlada AfD-a sa Ulrichom Zigmundom na čelu pokazat će da nismo samo stranka prosvjeda, nego stranka sposobna vladati. Spremni smo voditi Njemačku i ovo je tek početak.
0: U novom sazivu Magdeburškog parlamenta, osim AfD-a i CDU-a, bit će zastupljene još četiri stranke. SPD s osvojenih 9,3% glasova, Zeleni su dobili podršku 8,9% birača, Ljevica 8,6%, odnosno BSV koji je s 5,3% na koncu ipak uspio prijeći izborni prag i koji bi mogao biti stranka koja će odlučiti o sastavu nove vlade. Jaka polarizacija je utjecala i na porast stope izlaznosti. Ona je iznosila 77,8%, što je rekord za Sasku-Anhalt. Predizbornu kampanju su obilježile prije svega ekonomske i socijalne teme, strah od inflacije i gubitka radnog mjesta, ali i pitanje migracija.
4: Viza.
5: U Francuskoj se krajem travnja održavaju predsjednički izbori na kojima bi prema posljednjim anketama u drugi krug trebala ući prva žena krajnje desnice Marine Le Pen te vođa krajnje ljevice Jean-Luc Mélenchon. Priču pripremila Jelena Maštruko.
6: Emmanuel Macron, čiji drugi i posljednji mogući mandat ističe u proljeće sljedeće godine i čije politike prema relevantnim aktualnim anketama ne podupire između 75 i 78% građana, ostavlja za sobom ispražnjeni politički centar i plodno tlo kako za krajnju desnicu, tako i krajnju ljevicu. Od izbijanja pandemije koronavirusa njegovih se ukupno 6 vlada borilo s kontrolom javnih financija, nastojeći ograničavanjem socijalnih prava i mirovinskom reformom smanjiti fiskalni deficit i nacionalni dug. Nešto malo više od 6 mjeseci do izbora ankete pokazuju da je uvjerljiva favoritkinja za njegova nasljednika Marine Le Pen, kojoj je presudom prizivnog suda u srpnju ipak omogućeno da se kandidira na izborima. Naime, iako je njome potvrđena osuđujuća presuda zbog zloporabe i pronevjere sredstava Europskog parlamenta, jer je europskim novcem namijenjenim za parlamentarne asistente zapravo financirala zaposlenike svoje stranke Nacionalno okupljanje, no umanjeno je vrijeme zabrane obnašanja javnih dužnosti. Le Pen se oslanja na nacionalističko-populističku agendu i nastoji privući neodlučne i razočarane birače, predstavljajući se pravom alternativom za radničku klasu. Uz neizbježne migracije na koje se okomljuje u svakom javnom nastupu, Le Pen uporno upozorava na kupovnu moć građana, obećajući smanjenje poreza te znatno reduciranje francuskih uplata u europski proračun. Neto uplatiteljica Francuska uplaćuje gotovo 8 milijardi eura u zajednički proračun, a Le Pen najavljuje smanjenje doprinosa na ispod 5 milijardi, kao i plan štednje u iznosu od 125 milijardi eura. Na skupu na kojemu je s ostalih 6 predsjedničkih kandidata bila gost predstavnika francuskog gospodarstva, poručila je:
7: Pozivam na jedinstvo svih dionika, na ujedinjenje zaposlenika i poduzetnika, kako bismo postigli oporavak. Čak bih se usudila reći ponovno rođenje Francuske. To moramo učiniti zajedno. Jednostavno zato što gospodarstvo nije odvojeno od stvarnosti. Gospodarstvo je ukorijenjeno u povijesti, ugrađeno je u institucije.
6: Dok su za Le Pen glavni neprijatelji imigracija, evropska birokracija, elite za njezinog supornika s krajnjeg lijevog ruba Jean-Luc Mélenchona, to su financijski kapital, banke i liberalne reforme. Ono što im je uvjetno zajednički nazivnik je propitivanje europskog i francuskog financiranja Ukrajine, odnosno nespremnosti za pregovore s Moskvom, dok se od francuskih građana traže odricanja. Mélenchon zagovara povećanje plaća, osobito minimalne plaće, te pravedniju raspodjelu bogatstva, poručujući kako vjeruje u državu.
8: Neću oklijevati i reći vam da je ukupni deficit danas broj poreznih olakšica koje su dane. Stoga predlažem novi okvir za djelovanje. Počinje prije svega povratkom države. Vjerujem u državu. Povratak države i s njom planiranja zaštite okoliša kako bi se postigla vidljivost, uspostavilo kružno gospodarstvo i poduzele potrebne mjere za sve kako bi se suočili s nadolazećom klimatskom krizom.
6: Brisel se nada da će se do travnja ipak uspjeti isprofilirati netko od centrističkih kandidata, a prema anketama najbolje izglede za sada zato imaju dvojica bivših premijera Edouard Philippe i Gabriel Attal, o čemu dopisnik Jutarnjeg lista iz Brisela August Justin Palokaj kaže.
4: Iz Brisela komentiraju tu mogućnost da bi se u Francuskoj u drugom krugu mogli naći kandidati krajnje ljevice, krajnje desnice kao opciju ili scenarij iz noćne more. Dakle, ne samo da su kritičari, oni su i protivnici Europske unije iz različitih razloga. Tako da je to scenarij kojeg niko ne priželjkuje, ali koji je sve više moguć. Međutim, postoje naznake da bi se moglo doći do mobilizacije kandidata iz centra, i lijevog centra i desnog centra, koji bi možda u slučaju nekog međusobnog kompromisa mogli parirati i spriječiti da u drugom krugu bude kandidati krajnje ljevice i krajnje desnice. Dakle, za Europsku uniju jačanje krajnje desnice je samo po sebi problem, ali dodatni problem je to što desni centar i druge stranke, pa čak i ljevica ponekada negdje, prihvaća agendu krajnje desnice i postaje sve više antiimigrantska i preuzimaju od njih dio agende kako bi ušli u njihov prostor, da im ne dopuste da oni iskoriste nezadovoljstvo građana. Naravno, krajnja desnica i krajnja ljevica znaju populistički identificirati neke probleme, ali do sada tamo gdje su bili sudjelovali na vlasti, nisu se pokazali kao netko tko te probleme može riješiti, neće riješiti niti nagomilane probleme u Francuskoj, a s druge strane će zadat težak udarac i onako krhkom jedinstvu Europske unije.
6: Sve projekcije proizašle iz anketa za sada pokazuju da bi Marine Le Pen svoje suparnike u drugom krugu uvjerljivo pobijedila, kao i 30-godišnji Jordan Bardella iz njezinog krajnje desnog nacionalnog okupljanja, koje ostvaruje iznimno visoku popularnost. U anketnim scenarijima u kojem on mijenja Le Pen osvaja između 35 i 36% glasova u prvom krugu, te se projecira kao pobjednik u drugom krugu protiv bilo kojeg protukandidata. Naime, iako je Le Pen nakon presude prizivnog suda najavila da će ona biti predsjednička kandidatkinja, još uvijek to službeno i nije. Te ankete prate i rejting njezinog stranačkog kolege, ako Le Pen ipak ne bi mogla sudjelovati zbog pravnih prepreka. Visa.
5: Talijanska premijerka Giorgia Meloni upisala se u povijest sa svojom desnom vladom koja je sada najdugovječnija od 1946. godine. 49-godišnja Meloni je u politiku ušla kao aktivistica iz postfašističkih redova, a završila kao talijanska premijerka nakon izborne pobjede u listopadu 2022. kad je postala i prva žena u povijesti na čelu neke talijanske vlade. Od tada vodi najekstremniju, ali i najstabilniju talijansku desničarsku koaliciju od kraja Drugog svjetskog rata, što za zemlju koja je u posljednjih 80 godina imala gotovo 70 vlada nije mala stvar. Krajnje desne stranke diljem Europe očekivale su da će slijediti tvrde nacionalističke programe i prkositi Briselu. No umjesto da se sukobi s elitama Europske unije, ona je iznenadila i prijatelje i neprijatelje bliskom suradnjom s Unijom, predstavljajući se kao most između mainstreama desnog centra i svojeg konzervativnog tabora. I ubrzo je postalo jasno da Unija treba Meloni kao što ona treba Uniju. Evo kako je ukratko ilustrirala politiku svoje vlade u odnosu na Europsku uniju.
6: Govorili su, s desnicom na vlasti, Italija će izgubiti milijarde, neće dorasti zadatku. Ne samo da nismo izgubili ni jedan euro, već smo prilagodili plan oporavka nakon pandemije stvarnim potrebama ove nacije. Nakon desetljeća u kojima je Italija bila na začelju trošenja europskih sredstava, sada smo vodeća zemlja u Europi u pogledu povlačenja tih sredstava i postavili smo primjere ostatku Europe. A sjećate se kako su nam godinama govorili da su naši stavovi o migracijama neprihvatljivi, da su izvan okvira europske pravne kulture. Pa mogu vas službeno obavijestiti da su danas ti stavovi europsko pravo i stoga dio europske pravne kulture. La civiltà
5: giuridica europea. Od 2022. Meloni nije pretrpjela veće unutarnje krize i održala je vladajuću koaliciju koju čine Braća Italije, stranka desnog centra Forza Italija koju je Berlusconi vodio do svoje smrti i krajnje desna Liga Matteo Salvinija. Ipak politički analitičar Lorenzo Preljasco upozorava.
9: Meloni unatoč širokoj i stabilnoj većini te unatoč tome što je trajala 4 godine nije uspjela postići mnogo u smislu strukturnih reformi. Bilo je nekoliko ključnih institucionalnih reformi, ali je samo jedna prošla, reforma pravosuđa, a zatim su je birači odbacili na referendumu. Dakle, njena trenutna vjerodostojnost ima više veze s međunarodnom scenom i njezinom percipiranom sposobnošću da se kreće na međunarodnoj sceni, nego s njezinom sposobnošću da postigne rezultate za gospodarstvo ili talijansko društvo.
5: Giorgia Meloni pridonijela je postupnoj radikalizaciji talijanskog političkog krajolika, uvodeći pojmove, diskurse i strategije o pitanjima poput migracija, koje su imale utjecaj ili poslužile kao inspiracija na europskoj razini, poput centara za pritvor migranata u Albaniji, koji je inspirirao druge zemlje i normalizirao slične pristupe u Europskoj uniji. Meloni također pokazuje sposobnost da Italiji osigura veći međunarodni utjecaj i težinu nego što je ima u stvarnosti i pretvori je u srednju silu, koja si možda ne može priuštiti da se sama suoči s velikim carstvima, ali svakako može zastupati vlastite stavove. Globalno se pratilo njeno blisko prijateljstvo s predsjednikom Trumpom, koje je onda i naprasno puklo zbog neslaganja oko američko-izraelskog rata s Iranom i Trumpovih napada na papu. Na domaćem terenu Meloni i dalje govori o naciji, obitelji, majčinstvu i tradicionalnim vrijednostima. Pooštrila je pravila oko istospolnog roditeljstva i kritizira feministkinje zbog fokusiranja na rodne kvote, rekavši da stvarna jednakost znači da žena uopće može slobodno postati premijerka, tako pokazujući koliko dobro poznaje jezik svog konzervativnog biračkog tijela. Dugotrajnost sadašnje talijanske vlade pridonijela je stvaranju slike o stabilnoj Italiji u inozemstvu i na međunarodnim financijskim tržištima, iako nesigurna ekonomska stvarnost s kojom se ta država bori desetljećima nije se promijenila. Kupovna moć Talijana ostaje na razini iz 90-ih, situacija s javnim dugom nije se poboljšala, a vlada je ukinula takozvani građanski dodatak, odnosno socijalnu naknadu za osobe s niskim primanjima, koju je uveo pokret pet zvjezdica koji je prethodno bio na vlasti. Opozicija u tome vidi priliku za pobjedu na izborima iduće godine. Ankete pokazuju da bi lijeve stranke i lijevi centar mogle dobiti dovoljnu većinu za formiranje vlade ako zajedno nastupe, ali za sada one ostaju fragmentirane i nesposobne dogovoriti se o tome tko će ih voditi, a kamoli kako se suočiti s desnicom koju predvodi Meloni. S desna Meloni napada od nje radikalniji bivši general Roberto Vannacci, koji se odvojio od Salvinijeve lige i sada je pokušava nadmašiti po pitanju imigracije, sigurnosti i socijalnih pitanja. Meloni je pokazala rijedak instinkt u modernoj talijanskoj politici, ali vjeruju li Talijani da ona zaista može transformirati političku stabilnost u trajnu promjenu, pitanje je o kojem će odlučiti na izborima sljedeće godine. Viza. Lijeva vlada Pedra Sancheza nema pretjeranog razloga za slavlje. Prošlo ljeto je u španjolsku afričku enklavu Seutu iz Maroka upalo više od 70.000 migranata. Sve o tome pripremila je Anabela Lajkauf.
10: Ono što se dogodilo u Seuti bio je napad na teritorijalni integritet Španjolske, poručuje u kolovozu iz te španjolske enklave na afričkom tlu Pedro Sanchez.
11: Izdvojio bih dio iz razgovora s marokanskim vlastima, a to je da su mafijaške organizacije koje se bave krijumčarenjem ljudi na svoj način interpretirale odluku Vrhovnog suda Španjolske o tome da automatski povratak onih koji u zemlju uđu morskim putem nije primjenjiv, jer se ne radi o fizičkoj granici poput one na kopnu. Čini se da se to proširi među tim mafijaškim mrežama i izazvalo lavinu kakvu smo mogli vidjeti.
10: Uvjeravao je Sanchez pritom stanovnike Seute da je Španjolska uz njih i da će ih zaštititi, no neki od njih, poput Lidije, nisu u to bili uvjereni.
12: Jednoga dana, kad ne budu imali hrane ili smještaja, provalit će nam u kuće i napasti nas. Što ćemo onda? To se ne smije dopustiti. Nisam protiv useljenika, ali vjerujem da to mora biti regulirano. Sad jednostavno nije tako. A mi koji živimo ovdje, Na rubu smo snaga jer nam nitko ne pomaže.
10: Neki od onih koji su prešli u Seutu tvrdili su da su im bile obećane vize i smještaj, a Španjolska je zbog onoga što se događalo bila na udaru kritika europskih država. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen tako je putem društvenih mreža poručila:
13: slike koje dolaze iz Seute su neprihvatljive. Ne možemo nikome dopustiti dolazak u Uniju bez poštovanja naših pravila. Opasni prelasci moraju se zaustaviti, krijumčarske mreže moraju se razbiti i povratak mora biti brz, onako kako naša pravila dopuštaju.
10: I dok je Italija odmah zatvorila svoje zračne i pomorske granice sa Španjolskom, a Danska i Češka među ostalima pozivale na suspenziju španjolskog članstva u sustavu Schengena, Sanchez je ponavljao da ovo nije vrijeme za podjele, nego za nastavak ujedinjene i snažne Europe. Pritom je istaknuo, pozivajući se na podatke o nezakonitim ulascima u Europsku uniju, koje prikuplja Europska agencija za zaštitu vanjskih granica Frontex, da je više ljudi u Uniju ušlo preko Italije, Zapadnog Balkana i Grčke nego preko Španjolske. Ministar unutarnjih poslova Fernando Grande Marlaska isticao je pak da Seuta nije dio šengenskog prostora, te da razloga za suspenziju i takve reakcije jednostavno nema.
14: Istina je da je većina zemalja Unije izrazila potporu Španjolskoj u ovoj teškoj i složenoj situaciji koju smo okrenuli u kratkom vremenu, no to su i zemlje koje su pokazale sebičnost i neodgovorno ponašanje. Zamolio bih za više solidarnosti, više odgovornosti i manje sebičnosti. Mislim da upravo Italija zna da surađujemo kad je riječ o migracijama i podsjetio bih na situaciju 2023. i Lampedusu. Neki ljudi doista imaju kratko pamćenje.
10: A priča se od kolovoza nije stišala, upravo suprotno. Pedro Sanchez tako je prije nekoliko dana u parlamentu ponovno branio politiku svoje vlade, te odbacivao kritike na račun Maroka, koji je optuživan da je namjerno pustio sve te ljude na teritoriji Europske unije.
15: Činjenica i istina je ta da do danas nitko nije pružio nikakve dokaze koji bi ukazivali na to da je ono što se događalo u Seuti bilo u režiji marokanskih vlasti. Maroko je na našoj južnoj granici i ima ključnu ulogu u nošenju s migrantskim valovima prema našoj zemlji.
10: Ministrica za migracije Elma Saiz pak poručuje:
5: različiti forumi iz Rusije i Izraela namjerno su podgrijavali ono što se događalo kako bi polarizirali i podijelili i Europu i španjolsko društvo. To govorim pozivajući se na izvješća britanskog ministarstva vanjskih poslova i Europske unije, koji su 6. kolovoza pokazali da je Rusija bila glavni izvor dezinformacija tih dana.
10: No čelnik konzervativne Partido Popular Alberto Feijo ukazuje na slabosti španjolske vlade.
15: Građani Seute već više od mjesec dana nisu dobili natrag normalan život, sigurnost i odgovore. I mi u ostatku Španjolske i dalje smo zgroženi i bijesni zbog narušavanja našeg teritorijalnog integriteta. Reći ću ono što su poručili i Španjolci na prosvjedima diljem zemlje. Seuta neće biti ostavljena sama. Država se nije predala.
10: Na tim prosvjedima na ulice španjolskih gradova izašle su tisuće građana koji su imali jasne poruke za vladu Pedra Sancheza i samog premijera, koji je na udaru kritika jer je usred svega otišao na godišnji odmor.
15: Došao sam kako bih reagirao na situaciju kroz koju prolaze građani Seute. Želimo da im se vrati život kakav je bio prije 30. srpnja. Vrijeme prolazi i to se ne događa. Upravo suprotno, situacija se pogoršava iz dana u dan.
10: Prosvjedovalo se i u samoj Seuti.
15: Branimo španjolski identitet Seute i borimo se za nju, jer to Seuta zaslužuje. Želimo mir, želimo da više ne bude ovakvih invazija, kako se više ne bi bojali i kako bi nas poštovali diljem svijeta.
10: Seuta je 2. rujna obilježila godišnjicu svog utemeljenja, kad su vlasništvo nad njom proglasili Portugalci, nakon čega je 1580. prešla u španjolske ruke. Praznik je dosad uobičajeno prolazio nezapaženo od vlasti u Madridu, no ove godine bilo drugačije, pa je tako čestitku uputio i sam Sanchez uz poruku da je vlada pokrenula plan za potporu tvrtkama u Seuti za jačanje javnih usluga i pomoć u oporavku od događaja s kraja srpnja, vrijedan 300 milijuna eura. Situacija u Seuti pomno se prati i u Velikoj Britaniji, u kojoj je samo prošle godine malim brodovima iz Francuske stigla 41 tisuća nezakonitih migranata. U proteklih nekoliko dana desničarski pokreti organizirali su prosvjede u Doveru i Portsmouthu, gdje je bilo i sukoba s policijom. Visa.
5: Ni nakon 4,5 godine nema na vidiku kraja rusko-ukrajinskog rata. Ljudi od najvećeg povjerenja američkog predsjednika Trumpa, zet Jared Kushner i posebni izaslanik Steve Witkoff, posjetili su u novoj pregovaračkoj turneji Moskvu i Kijev, ali bez značajnog uspjeha. Braslav Bradić.
16: Američki pregovarači Steve Witkoff i Jared Kushner prošle su subote više od 3 sata razgovarali s Vladimirom Putinom u Kremlju. Izmijenili su dobre želje svojih predsjednika. Dan poslije sastali su se u Kijevu s Volodimirom Zelenskim, što je prvi njihov posjet u ukrajinskoj prijestolnici od ruske invazije u veljači 2022. Witkoff je nakon sastanka sa Zelenskim rekao:
17: "Došli smo vidjeti prvo predsjednika Putina, da vidimo kako stoji. Imali smo dobar konkretan razgovor o čemu smo izvijestili predsjednika Zelenskog. Obje strane moraju postići dogovor. Moj i Jaredov posao je da ih spojimo, da suzimo nesuglasice, da stvorimo dobre komunikacijske kanale. Nadam se da smo u tome konstruktivno uspjeli u posljednjih 48 sati. Uzdajemo se da će postići dobro rješenje."
16: Ni nakon jednog susreta nije objavljen nikakav dogovor, tek namjera o sastanku Europe, Amerike i Ukrajine. Zet američkog predsjednika Jared Kushner nada se da će uspjeti održati trilateralan sastanak Amerike, Rusije i Ukrajine. Pokušat će naći najbolje rješenje, uvjerava on.
17: Predsjednik Trump dolazi iz poslovnog svijeta, a ondje se razmišlja o win-win situacijama, kako stvoriti mogućnosti za obje strane da rade u svojim interesima. U ratu nitko ne profitira, svi gube, nema posla, a u miru ima mogućnosti i nadam se da ćete iz toga izvući velike koristi.
16: Zelenski je rekao da je dobio na uvid nekoliko novih ideja, ali nije naveo detalje. Razgovarali su i o sigurnosnim i gospodarskim jamstvima za Ukrajinu, o nabavi zaliha protuzračnih projektila i zimskom paketu potpore. U utorak je rekao da računa na predsjednika Trumpa da će se krajem mjeseca spomenuti zimskog paketa i izrazio je spremnost na kompromis, ali tek recipročno.
17: Spremni smo na kompromis, ali vrlo je važno da prepoznamo da smo u situaciji gdje i Ukrajina i Rusija moraju povući određene poteze. Ne bismo trebali očekivati kompromise samo od Ukrajine. Ukrajina ih je već napravila mnogo. Što se tiče mirovnog paketa, o čemu je Kushner govorio i nekim novim idejama, biću iskren, zaista je bilo nekoliko vrlo dobrih planova.
16: Rekao je da je trilateralni sastanak s Amerikom i Rusijom moguć u Emiratima, Švicarskoj, Turskoj ili drugim zemljama. Teme bi bile izvoz žitarica, zaštita energetske infrastrukture, ali opet bez nekog datuma kada bi se to moglo dogoditi. Isto su potvrdili iz Kremlja. Posljednji formalni trilateralni sastanak SAD, Ukrajine i Rusije održan je u Ženevi 17. i 18. veljače ove godine. Obje strane razgovore drže korisnima i produktivnima, čak su dogovorili trodnevni prekid napada na prijestolnice Moskvu i Kijev za vrijeme posjeta Amerikanaca. Razgovaralo se i o širom prekidu vatre, ali bez postignutog dogovora. Evo što je tada rekao ruski predsjednik Vladimir Putin.
17: Izdao sam naredbu da se od ponoći ne napada Kijev. Također želio bih istaknuti da je ukrajinska strana znatno smanjila jačinu svojih napada na ruski teritorij, uključujući na Moskvu.
16: Međutim, uz deklarativnu dobru volju, početna stajališta ne mijenjaju se. Rusija ne odustaje od svojih teritorijalnih zahtjeva u Donbasu, što Ukrajina odbija prihvatiti. Iako Zelenski priznaje da je to jedno od ključnih pitanja rata. U utorak su sat vremena telefonski razgovarali Putin i Trump. Trump je izrazio želju za skorim krajem rata. Sadržaj sastanka sažao je Putinov savjetnik Yuri Ushakov. Da Putin podržava kraj rata u kontekstu potencijala strateškog partnerstva dvije velike sile.
18: Vladimir Vladimirović Putin podupro je to stajalište u kontekstu potencijala za konstruktivno partnerstvo dviju velikih sila i pohvalio američke posredničke napore i Donalda Trumpa zbog pronalaska načina za rješavanje ukrajinskog sukoba. Izneseno je i što Amerikanci realno mogu učiniti da se ubrza završetak vojnih operacija. Uzimajući u obzir nagađanja o navodnim neprijateljskim namjerama Rusije protiv europskih država. Istaknuto je da nemamo namjeru gajiti agresivne planove protiv Europe.
16: Iz Europe stižu poruke potpore Ukrajini. Britanija na virtualnom sastanku obrambene kontaktne skupine za Ukrajinu najavila 100 milijuna funti za ukrajinsku protuzračnu obranu uz procjenu da Ukrajini treba 300 projektila Patriot, 500 zračnih presretača i 2 milijarde dolara za dronove. Njemačka vlada objavila je da će nastaviti podupirati Ukrajinu jer ona brani i njemačku slobodu. Tako je u parlamentu kancelar Friedrich Merz odgovorio na kritike AfD-a da njemačka pomoć nepotrebno produljuje rat i zatvara pristup jeftinom ruskom plinu. Moskva odbacuje europsku potporu Ukrajini kao prepreku razgovorima o miru. Također, jačanje vojnih sposobnosti, poput vježbi koje je prošli tjedan izvela Norveška, smatra prijetnjom. Na pitanje novinara je li koordinacija europskih sila dobro ili loše za mirovni proces, glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov je rekao.
17: To više komplicira pregovarački proces, jer za razliku od Amerikanaca, Evropljani rade sve da spriječe kraj rata.
16: Kakve god bile diplomatske aktivnosti, napadi se nastavljaju s obje strane. Visoka predstavnica Europske unije za vanjske poslove Kaja Kallas izjavila je da nedavni ruski napadi pokazuju kako Moskva mirovne pregovore ne shvaća ozbiljno. Sankcije Rusiji daju rezultate, tvrdi Kallas. S druge strane, ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov rekao je da će specijalna vojna operacija u Ukrajini trajati, između ostalog, onoliko dugo kolika bude i razumnost savjeta koju Kijevu dijele njegovi zapadni sponzori.
19: Visa.
5: I ovime smo, poštovani slušatelji, došli do kraja današnje emisije kroz koju su vas proveli Ivan Šimec i Ivan Kazorić. Hvala vam lijepo na pažnji i budite s nama i za tjedan dana.
19: Visa.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
3: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
6: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve.
7: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila. Za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
9: S nama je Igor Martinović iz Croatia osiguranja koji procjenjuje štete nakon požara u Omišu. Igore, što ste zatekli na terenu?
10: U više od 35 godina ovog posla vidio sam mnogo požara, ali ovakve razmjere štete stvarno ne pamtim. Tek kad obiđete cijelo područje, vidite što je požar ostavio iza sebe. Stradale su kuće, okućnice i imovina koju su ljudi stvarali godinama.
9: Kako izgledaju susreti s ljudima kojima je imovina stradala?
10: Prvi dana bilo je puno emocija. Ljudi su pokušavali shvatiti što trebaju napraviti i odakle krenuti. Važno mi je bilo dobiti jasnu informaciju što slijedi i znati da se njihov slučaj rješava.
9: I evo na kraju, što biste iz ovog iskustva poručili ljudima?
10: Ovakve situacije pokazuju koliko se sve u trenu može promijeniti. Zato je važno na vrijeme osigurati nekretninu i stvari u njoj prije nego što se nešto dogodi. Kad nastane šteta, osiguranje ljudima pomaže da se što prije vrate normalnom životu.
0: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris. HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
11: Priprema! Pozor! Sad!
12: Kratkotrajna akcija u Deichmannu. Ugrabi 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma, Fila i Champion. Deichmann. Jer volimo cipele.
0: Oglasi.

0: Hrvatski turistički rezultati u blagom su plusu, izvijestio je ministar turizma Tonči Glavina. Osim dobrih rezultata u dolascima, istaknuo je i povećanu potrošnju u odnosu prema prošloj godini.
1: Iza nas imamo izvanrednu turističku godinu. Uprkos svim izazovima prvih 8 mjeseci, vidimo da i dalje bilježimo rast. Ostvarili smo 17,5 milijuna dolazaka i 90,5 milijuna noćenja, što predstavlja rast od 1% i u turističkim dolascima i u turističkim noćenjima. Nadovezuju se i financijski rezultati. Fiskalizirano je 7,41 milijardi eura, što je čak 17,6% više nego u istom razdoblju prošle godine, uz 328 milijuna izdanih računa, odnosno rast od 5,7%.
0: Svjetski je dan prevencije suicida. U Hrvatskoj je lani samoubojstvo počinilo 497 osoba, većinom muškarci, njih 407. A u više od 43% slučajeva radilo se o osobama starijim od 65 godina, izvijestila je udruga Životna linija. Najveći broj suicida bio je na području Zagrebačke i Splitsko-dalmatinske policijske uprave. Pozitivna je vijest da se njihov broj u Hrvatskoj u posljednjih 10 godina smanjio za 30%. Kako bi se nastavio takav trend, pokrenuta je peticija kojom se traži uvođenje europskog broja za emocionalnu pomoć osobama koje su usamljene, prolaze kroz psihološku krizu ili razmišljaju o samoubojstvu. Potpisivanje peticije održat će se od 16 do 20 sati na Cvjetnom trgu u Zagrebu, rekao je predsjednik udruge Životna linija Tin Pongrac.
2: Želimo da se u svih 27 država članica Europske unije realizira taj važan broj, riječ je o broju 116123, jer suicid nije problem samo Hrvatske, nego i Europske unije. 45.000 suicida otprilike godišnje u Europskoj uniji, i to je broj znači kojem treba posvetiti pažnju i nastojati upozoriti na veću potrebu prevencije.
0: Vijesti. Hrvatskoj i BiH nije se svidjela mlaka reakcija Europske komisije na pogreb ratnog zločinca Ratka Mladića, koji je u Beogradu ispraćen uz najviše vojne počasti. Hrvatski europarlamentarci zauzimaju se za to da Brisel uskrati Srbiji novac iz predpristupnih fondova, no teško da će se to dogoditi s obzirom na geopolitički interes koji velike europske zemlje vide u Srbiji, rekao je u Mreži Prvoga bivši veleposlanik u Moskvi Božo Kovačević.
3: Francuska je jedna od tih zemalja, Njemačka je druga od tih zemalja, s tim da kad je Njemačka u pitanju, onda nije riječ samo o državnom interesu Njemačke, nego i o interesu kršćanskih demokrata, odnosno pučke stranke, a toj stranačkoj asocijaciji pripada i Vučićeva stranka. I na koncu tu su geopolitički razlozi, porast napetosti u odnosima između Rusije i kolektivnog zapada, što uključuje i Europsku uniju. Europsku uniju je zapravo dovela u situaciju da sad ona treba Srbiju kako bi se izbjeglo potpuno svrstavanje Srbije na stranu Rusije, i Europska unija plaća cijenu.
0: 5 je osoba poginulo, a više od 80 vodi se kao nestalo nakon što se kod otočja na zapadu Filipina zapalio trajekt. Požar je buknuo sinoć, a spašene su 43 osobe. Uzrok se još istražuje. Vremenska prognoza. Umjereno do pretežno oblačno, mjestimice kiša i obilniji pljuskovi s grmljavinom. Na sjevernom Jadranu moguće i nevrime. U Dalmaciji promjenjivo oblačno, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Na moru umjereno jugo, uz obalu ponegdje i bura. Temperatura od 19 do 24 stupnja, u Dalmaciji viša. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Kristina Bokanić.
4: Baš prvi.
5: Kronološka dob se razlikuje od biološke.
6: Treća dob.
7: Sam proces starenja traje od začeća pa sve do smrti.
8: Emisija za umirovljenike.
9: Nemoguće reći, eto ja sam star i ja više neću učiti. Ne ideš na plac svaki dan, nešto ćeš da učiti. Naučit ćeš da je negdje opasnije preći cestu nego na neko drugo mjesto.
6: Mudrost življenja.
10: Dobro jutro želimo svim slušateljima. Drveće, kao i cvijeće i sve bilje, raste u tišini. Zvijezde, sunce i mjesec također se kreću u tišini. Dobro je ponekad uroniti u nju jer nam može omogućiti nove uvide, kako na samih, tako i svega oko nas, rekla je majka Terezija. Kako priroda djeluje na neke ljude, doznaćemo danas. Jedan od njih je poznati filozof Nietzsche, čija su najpoznatija djela nastala zahvaljujući dugim šetnjama u Alpama, a jedna umirovljenica jednako voli korisne biljke i korov.
6: Mudrost življenja.
10: Nietzsche, filozof poljskog porijekla, kojeg i danas mnogi laici pogrešno vežu uz nacističku ideologiju, nije bio priznat za života. Kako je njegove misli iskoristila nacistička promidžba, te zbog čega se smatra jednim od najkontroverznijih filozofa? Zanimljivu knjigu o Nietzscheu pročitali smo u ciklusu nakladničke kuće Novela pod nazivom Upoznaj filozofiju, otkri ideje velikih mislaca. A nama će ju predstaviti profesor filozofije Kristijan Vujčić, nagrađivani urednik i književnik. Bog je mrtav, napisao je Nietzsche u jednom od svojih posljednjih djela. Valja reći da je bio suvremenik Marksa, Engelsa i Darwina. Kako tu misao tumači profesor Vujčić?
11: A Bog je mrtav je jedna od najčešće citiranih izjava tog velikog njemačkog filozofa Nietzschea, ali on je često taj citat pogrešno shvaćen i izvučen iz konteksta. Recimo, veliki filozof 20. stoljeća Martin Heidegger kaže da ovdje nije riječ o banalnom ateizmu, nego da je to odraz duhovnog stanja tog modernog ili suvremenog čovjeka. I meni je to, recimo, interesantan zapravo komentar. Ključ je o tome, kaže autor ove knjige o Nietzscheu, da za Nietzschea riječ Bog ne označava samo biblijskog Boga, nego Bog simbolizira i zapadnjačku metafiziku s kojom se Nietzsche posvađao zapravo. I recimo, nakon prosvjetiteljstva zapravo dominantno mišljenje bilo je ono prema koje svemirom upravljaju sad fizikalni zakoni, a ne više kao u srednjem vijeku božanska neka providnost. Jel da? Nadalje, koliko je taj pojam ili ta sintagma složena, Bog je mrtav govori to da je Nietzsche tijekom svog odraslog života bio ateist, ali u mladosti on je bio čovjek okrenut Bogu. On je u 19. godini u svojim dnevnicima zapisao: ja sam Božja biljka nikla pokraj Bože njive. Studira teologiju. Onda, dakle, sve to otkazuje, odlazi od toga, postaje ateist i zato neki smatraju, opet kako ste rekli mislioci, kako filozof nije mislio da postoji Bog koji je umro, nego da je umrla naša ideja o njemu. Evo, sad to je opet sljedeći problem. Iz toga nekako Nietzsche to gleda da Europa zapravo više nije trebala Boga koji je izvor moralnosti, reda i vrijednosti, jer su sad tu ulogu preuzele s jedne strane filozofija, s druge strane znanost, s kojom on opet ima problema, i zato je on govori upravo o prevrednovanju svih vrijednosti. Što kad sve te vrijednosti koje je Bog, dakle, donosi ili donosio, kada njih nema, što se zapravo s nama događa? Međutim, moguće je, kako Nietzsche nije uopće mislio, da je nestanak Boga nužno dobra stvar. Jer bez Boga svijet gubi svoj razlog postojanja, a ljudi, kako on kaže, lutaju u tom nekom besciljnom i beskrajnom ništavilu, te se pojavljuje nihilizam. A šta je nihilizam? To je oblik svijesti koji niječe svaku moguću mogućnost apsolutnog postojanja ili važenja nečega, i tako Nietzsche, ovo što ste vi rekli na početku, tumači zapravo europski nihilizam kao prirodnu posljedicu. E, sad to je ono gdje on zakomplicira ili pojednostavljuje, kako kome, posljedicu razvoja metafizike, te smatra kako nihilizam predstavlja vrhunac povijesti zapadnjačke metafizike koju su započeli zapravo, se vratimo sad, Sokrat i Platon. I zato on naziva kršćanstvo zapravo platonizmom za narod. I ko jedino može nadvladati, prevladati to sve o čemu govorimo, to je opet jedan jako složen pojam koji Nietzsche uvodi u svoja djela, koji nije do kraja definiran, a to je nadčovjek. Dakle, jedino nadčovjek bi trebao prevladati nihilizam i dekadenciju.
10: Zanimljiv je jako njegov život. Dakle, kada čovjek čita o njegovoj mladosti, To je nevjerojatno s kojom energijom on uči i stvara. Dakle, on već sa 25 godina postaje sveučilišni profesor.
11: Tako je, postaje sveučilišni profesor, upoznaje dakle Wagnera ubrzo, u tim krugovima je, puno stvara, puno radi, ali onda piše dakle knjigu Rođenje tragedije, koja je dotaknuta Wagnerizmom, njegovim promišljanjem dakle tog grčkog pojma tragedije, i nakon kojemu zapravo akademski krugovi okreću leđa. I tu nastaju njegovi problemi i on zapravo je nezadovoljan tim svojim predavanjima i samo nekih 10 godina kasnije, 1879. godine, zbog privatnog nezadovoljstva, čestih vrtoglavica i glavobolja, bio je i boležljiv, predao je pismo ostavke zapravo na mjesto tog profesora klasične filologije na sveučilištu u Bazelu, ali onda opet ta energija njegova dolazi do izražaja, jer idućih 10 godina postaje izvanredan hodač. A u ljetu te iste godine otkriva svoju idiličnu alpsku dolinu u Švicarskoj, koja se zove Gornji Engadin, i omiljeno selo Sils Marije. I u tom desetljeću on će dakle pisati, raditi, ali hodajući po 8 i 10 sati dnevno, što je nevjerojatno. Jeo je vrlo malo, nekoliko kuhanih jaja, neku salatu, pio je vode, i napisat će neka od svojih najznačajnijih djela zapravo, od Radosne znanosti i Zaratustre, preko Sonu stranu dobra i zla i Genealogije i morala, do Volje za moć i sumraka i dola. I zanimljivo je da ta energija koju vi govorite zapravo njemu dolazi iz fizičkog kretanja. Za Nietzschea hodanje nije samo razonoda od posla, kao u Kantovu slučaju recimo, nego preduvjet za rad koji je vidljiv u njegovim knjigama. On sam kaže u predgovoru svojeg jednog dijela, Radosna znanost, da dobro pišemo samo nogama. To mi je uvijek bilo zanimljivo, znači koliko je to važno. Nije on jedini, i Rousseau ima neka takva razmišljanja svojedobno, očito da je to važno. Kako se bolest razvijela, tako je nažalost došlo i do Nietzscheova silaska, da upotrebim njegov izraz u knjizi Zaratustra za Zaratustru, te je sve završilo tim njegovim mentalnim, psihičkim slomom 1889. godine. Bilježimo tu i brojne neuspješne bračne ponude s njegove strane, ali evo, sve to, dakle, ta njegova živa energija zaista u tih 8 zapravo ljeta o kojima govorimo, nakon što je prestao raditi na sveučilištu, u toj Sils Marije, u tim silnim hodnjama, hodočašću okolo po raznim planinama, selima, je urodilo nevjerojatnim plodom i djelima koje su, evo, i dan danas čitane.
10: Ne znam, jel postoji neki čovjek danas, bez obzira na naobrazbu, koji nije čuo za djelo, tako je govorio Zaratustra. Međutim, nevjerojatno da je to prošlo vrlo, vrlo nezapaženo kada ga je izdao.
11: Da, evo, nekoliko uvodnih stvari, ja zaista volim to djelo. To djelo je neobično, kad nekom preporučim da, znači to onda kažu, počeo sam ga čitati kao filozofiju, a izgledao mi je kao roman. Onda kao roman, a ono opet filozofija. To je pisano djelo 1883. godine do 1885. Dakle, to je djelo prije svojeg vremena. Ovo što govorite, to je česta sudbina brojnih umjetnika, filozofa, književnika i znanstvenika. Sjetimo se samo slikara koji nisu prodali životu jednu sliku.
10: Van Gogh.
11: Van Gogh, a onda se prodaje njegova djela za 40-50 milijuna dolara, dokud to već sve dolazi. Nietzsche zaista za života prodao iznimno malo knjiga, a nadalo se sada će Zaratustra biti to njegovo otvarajuće, ajde recimo, najpopularnije dijelo, jer on je bio svjestan da je napisao nešto sasvim drugčije. Jako utječe na tog njegovog Zaratustru zapravo taj predio u kojem on boravi. Knjiga počinje i završava se istom slikom, dakle njegov lik Zaratustra koji je prorok, on izlazi iz svoje špilje i odlazi ili silazi, dakle odlazi u mračnu goru. Znači, odlazi u goru gdje on, dakle, boravi, gdje on piše, gleda to sunce koje izlazi van, hoda uz potoke. Mi sve to pratimo i vidimo unutra, jako je zapravo premreženo. Poražavajuća je činjenica, prema mojem mišljenju, kako je nakon što se Europom proširila vijest o njegovu mentalnom slomu 1889. porasla prodaja njegovih knjiga i interes za njega. Dakle, ljudi su jednom promatrali čovjek koji toliko ulazi u dubine promišljanja svijeta i bitka, života, što to je, da je puko, da tako kažem, i sad je odjednom tek postao zanimljiv, dakle, tom malo širem puku, što opet govori o ovoj dekadentnosti koju je on govorio da Europa u sebi nosi, jel tako?
12: Sada kada gledamo koliko je knjiga podijeljeno u Prvom svjetskom ratu, duh Njemačke se budio, nacionalizam, tada se izrodio u nacizam i oni su uzeli njega kao svog ideologa. Dakle, naglašavamo, on je stvarno bio izraziti protivnik antisemitizma i da pače čak i u svoje vrijeme kada su se pojavile prve natruhe takve nekakve ideologije, on je prekidao odnose sa takvim ljudima jer se tome kao čovjek istinski protivio. Međutim, ispalo je da je njegova sestra koja je bila zadojena nacionalizmom frizirala, mogli bismo to tako nazvati, njegova djela i tako je on silom prilike ispao njihov ideolog.
11: Pa da, to je točno, oni su se uhvatili tog pojma nadčovjek koji je malo problematičan jer nije do kraja definiran u njegovom dijelu. To je standardna stvar kod mnogih. Recimo, ja volim Pascala, on u svojim mislima piše o srcu. Srce ima svoje razloge koje razum ne poznaje, to je poznate, ali tako? Misao nije do kraja definirao što je srce. Ili recimo Camus, koji također volim, on nije do kraja definirao pojam apsurda u svome mitu o Sizifu i općenito. Dakle, mi onda to možemo tumačiti na svoje načine. To se dogodilo i ovdje. Ono što moram reći, kad smo kod toga, taj pojam nadčovjeka zapravo znači čovjek koji se oslobodio svih predrasuda od nadosjetilnom svijetu i svoju egzistenciju gradi isključivo na sebi, na svom neposrednom životu u ovom svijetu. Dakle, to nema veze uopće s ovim temama s kojima se oni bave, a problem je u tome što njegov nadčovjek, kako nije do kraja definiran, on je samo oblikovan kroz neke slike. Ideja nadčovjeka je bila, dakle, da je to najviši ili viši stupanj čovječanstva. Pazite kako je on sliku dao, kako nije, dakle, to ograničio definirajući. Kaže da je, recimo, to rimski Cezar s dušom Isusa Krista. Mislim, nevjerojatna slika. To zaista nema veze s ovim. I sada to Nietzscheovo naučavanje potpuno je pogrešno interpretirano, zahvaljujući njegovoj sestri u doba nacionalsocijalizma, kako ste rekli, jer je ona radila, dakle, redakturu tog njegovog dijela Volja za moć, koju on nikad zapravo nije do kraja dovršio zbog bolesti, gubitka snage i svega ostalog o čemu smo govorili. Ubacila je neke stvari koje bi se nekome mogli svidjeti i na kraju je to upotrijebljeno kao ideologijska podloga nacističkom naučavanju o nadmoćnosti njemačke nacije. A razlog toj promašenosti je višestruk. Dakle, Nietzsche je naime bio protivnik nacionalizma, antisemitizma i njemu pomisao da bi nadčovjek bio neka rasa je bila nezamisliva. Jer tu je ona njegova usamljenost dolazi do izražaja, to je uvijek riječ o pojedincu zapravo, koji prevladava sve svoje, recimo tako, granice ograničenja i koji prevrednuje vrijednosti. Ja mislim da bi u izravnom susretu s tim ljudima, ideolozima, on njima istog trenutka da je bio živ, okrenuo

0: jednog velikog američkog povjesničara znanstvenika Kurlandera, koji je proučavao zapravo način na koji je Hitler čitao knjige. Postoji njegova biblioteka i u toj biblioteci su zapravo knjige i on je podcrtavao dijelove koje su pasali i koji su zapravo samo govorili o tome na koji način može vladati masama, upravljati masama i slično. Tako da to čitanje je također bilo površno i ono zaista nema nikakve veze sa Nietzscheovim učenjem. Nietzsche je osim toga govorio da njemački duh još nije dovoljno odrastao, malo ga je, kako bi rekao, prikazivao i na smiješan način, a kako ste vi rekli, zaista bio je veliki antisemit i antinacionalist.
1: I porijeklom obitelj je bila iz Poljske.
0: Iz Poljske, tako. To je još jedna je stvar, pa vjerojatno i sestra je to htjela nadoknaditi zapravo u tom svome djelovanju i tim svojim idejama. Tužno je zapravo što imamo takve situacije u povijesti općenito, da mi onda do kraja ne možemo, danas radila se neka nova reredaktura, da bismo doznali što je zapravo u tom dijelu Nietzscheva, a što nije. Nietzsche nije bio sustavni filozof. On nikad nije mogao napisati sustavnu knjigu. Kasnije, u toj nekoj fazi tih svojih planinarskih knjiga, koje su, prema mojim mišljenju, njegova najbolja djela, dakle, kada je otišao u Švicarske Alpe, gdje je boravio tih 8 ljeta, on je pisao svoje, dakle, zapise filozofske kroz svojevrsne aforizme, kratke, dakle, on je o njima razmišljao po cijeli dan, onda ih je zapisivao i smatrao da je to bolji i dublji način promišljanja filozofije. On je u jednom trenutku želio napisati sveobuhvatno filozofsko djelo koje je nazvao Volja za moć pod naslovom Prevrednovanje svih vrijednosti, ali nakon nekog vremena, kako nije bio takav sustavan filozof, je odustao od tog nauma i iz tih knjiga su nastale neke druge knjige, ali ostali su zapisi, dakle, vezani za Volju za moć, i onda je to sestra pronašla i sad ne znamo koliko dugo, vjerojatno i za ono vrijeme kada je on živio kao, nažalost, čovjek biljke, ali dok je vegetirao tih posljednjih 11 godina, ona je to počela raditi redakturu na tome dijelu i zapravo, kako smo rekli malo prije, pokušala je to interpretirati na način da se sviđa zapravo vođama nacionalsocijalizma.
1: I on je uveo nešto novo u književnost, sada ste me posjetili. Dakle, osim svog suhog naslova, još je ispod dao podnaslov koji objašnjava taj naslov.
0: Tako je, da ove naslove koji su zapravo bili vrlo, vrlo, ako mogu tako reći, zanimljivi. Recimo, on kasnije, nakon obožavanja, posvađao sa Wagnerom iz mnoštva razloga. Jedan od razloga je bio što se Wagner okrenuo kršćanstvu, tako on to vidio, postao je prepopularan, odnosno htio je da mu mase plješću, a to se nije sviđalo Nietzscheu, i postao je dekadentan, to je njegov bila taj pojam. On je napisao čak 2 djela koja se bavi njihovim odnosom, jedan je, dakle, slučaj Wagnera, a drugi se zove Nietzsche kontra Wagner ili Nietzsche protiv Wagnera, a pod naslov je Spis jednog psihologa. Dakle, on je uvijek davao neki svoj komentar na to nešto i ti njegovi podnaslovi su bili, moram reći, vrlo zanimljivi zapravo. Evo, i recimo, tako je govorio za Tustra, mislim da je pod naslov ta neka misa vodilja, knjiga za svakoga i ni za koga, što pokazuje zapravo i kakva je njegova filozofija.
1: O Nietzscheovu životu i djelu govorio je profesor filozofije Kristijan Vujičić, nagrađivani urednik i književnik.
2: Ukorak s prirodom.
1: Ja u prirodi volim i korov, rekla je jednom prigodom inženjerka agronomije, a danas umirovljenica Milenka Petrović-Ekoranja. Svaki slobodni trenutak provodi u svom vrtu nadomak Zagreba.
3: Mi imamo nekako posebno gledište, pogotovo koji vrtlarimo, pa onda govorimo da nam u vrtu to smeta. Međutim, s godinama, kak sam ja, mene u stvari priroda liječi. Dodir sa zemljom, dodir sa zrakom, zvuk ptica, pak sam negdje blizu vode da čujem ono šežumor i to na mene posebno opuštajuće djeluje i obožavam. Ali onda kad razmišljaš da je u prirodi sve zapravo povezano i da je jako uvjetovano jedno s drugim, onda čovjek počne razmišljati malo i počne malo više čitati i tak dalje, ono što piše o pojedinim biljkama, i zapravo se vidi da svaka biljka koju ja proglašavam korovom, recimo hrentis meta,

0: ne, ali su on je de facto ljekovit. E sad, ne bi ja sve korove nazvala ljekovitim biljkama, iako ih jako puno je ljekovitih, za razliku od ovog cvijeća koje mi trpamo u vrt jer nam se sviđa, a većina je otrovna. Recimo đurđica je jako otrovna, perunike su otrovne, a njih sadimo, ne? Evo, tako da mislim da je korov na neki način zanemarena biljka i da se misli da se treba istrijebiti, međutim ne, treba naći načina da se i tu biljku voli, a ja ju volim recimo na način da kad se ona pojavi u mom vrtu, iščupam je i odmah ju lepo metnem u kantu s vodom, imam baču, jer sigurno ima minerala i elemenata koji su izvučeni iz zemlje i na taj način ću to vratiti. Jel? I sad pustim tu da odstoji neko vrijeme, ja se ne držim svih onih poljoprivrednih savjeta, propisa, držite to, ne znam, 2 dana, 4, što veli za koprivu, 1 dan pa špricajte za gnojidbu više. Ja to samo trpam i kad vidim da se to meni tu raspada, onda zapravo to izvadim sa grabljicama van i mećem na kompost. A s ovim onda zalijevam zapravo vrt i volim da imam što više toga, jer i biljke vole da je nešto, da mu se vrati neki dio i da je. Nijedan dio biljaka zapravo imaju i zaštitnu funkciju onoga što raste, jedne i drugi. Oni se i međusobno povezuju, međusobno štite. Sad lijepo je reći posadite kadificu jer ona na sebe vuče nekakve bube pa neće ići na ovo ili miris pa će vam manje puževi jesti to jer oni obavezno popapaju kadificu i tak. Znači u prirodi je sve na neki način povezano i dobro se slaže. Moja generacija i malo oni koji su još iza mene imaju tu privilegiju da smo više se igrali vani, da smo mi bili djeca ulice, ne kao skitnice nego kao igranja i jako puno smo bili bosi, pogotovo ako smo bili na nekakvoj travi ili nešto, i taj dodir sa zemljom je zapravo i pokretao energiju u nama i bili smo puno, ne samo fizički nego i mentalno zdraviji. Jo? Ono što recimo ja osjećam kad radim u vrtu, to je taj dodir sa zemljom. To je ipak čovjek nakon nekog vremena kad pusti da osjeti, onda osjeti da tu nešto ima i da si s nekim, da si s nekim ko te podržava, ko te ispunjava i tako dalje. I mogu garantirati da kad si među biljkama kojima se družiš, ne družiš, ja osjećam recimo dođem u svoj vrt, nisam svaki dan, tam sam pretežno vikendom i onda ja prošećem i porazgovaram, jak to nekom izgleda smiješno, ali gledam di šta kako, pa evo sad ćemo zvazali, sad ćemo malo ovo ono. I definitivno se na nekim biljkama drugi dan vidi promjena. Jednostavno kao da ih nešto potjera da porastu. Jer dokazano je da one imaju osjećaj. To je dokazano. To što mi ne razumijemo, ako što ne razumijemo ni životinja, ajde mačku zato što je naša domaća, pa onda kad ti se šmajhle i tak dalje, onda kužiš kaj hoće, ali i biljke imaju međusobno svoj život. I dokazano je da se mogu kretati, vrlo interesantan jedan je bio eksperiment koji je nekoliko puta i ponavljan, to je da su na podloške s kotačićima metnuli tegle sa biljkama i označili su gdje su bili i nakon nekog vremena zapravo su te tegle na tim kotačićima, to je sve bilo nepomaknuto na kilometar na se razmjeno, ali je biljke su se približavale ili udaljavale jedne od drugih, u tome zavisno kakav je njihov međusobni odnos. Isto recimo što je jedan eksperiment, mislim ja velim jedan, više ih se uvijek se ponavljaju, bio da je recimo list biljke tretiran sa zapaljenom šibicom, oštetili su ga, maltretirali su biljku, ajmo to nekako tak reći, ali su one elektrode prikočili na biljku i pojavili su se, znači one, kako bi rekla,
1: podivljao je taj garaf, da, jer se pokazalo da se biljka uzrujala.
0: Tako je, to je bila poanta toga. I to su ponovili 2-3 puta na različitim biljkama, ali u istoj prostoriji. I sad nakon nekog vremena, vrlo kratkog vremena i tak dalje, osoba koja je to radila ulazi u prostoriju i prima kutiju sa šibicama i biljke su podivljale, još nije ni prišao biljkama. Znači, tu energiju koju on negativno, ta misao da će on njima naštetiti, one su to već, eto, mi velimo, ne, živo biće je živo biće, a to što mi ne razumijemo ni delfina, ni dupina, ni to je naš problem, jel? Bilo bi puno bolje da možemo od njih nešto naučiti.
2: Ukorak s prirodom. I ne zaboravimo što je rekla majka Terezija. Drveće, kao i cvijeće i sve bilje, raste u tišini. Zvijezde, sunce i mjesec također se kreću u tišini. Dobro je ponekad uroniti u nju jer nam može omogućiti nove uvide kako na samih, tako i svega oko nas. Emisiju Treća dob, mudro življenja danas su ostvarili Ivan Šimec i Sunčana Pražić. Lijep pozdrav i do slušanja.
3: Prvi program. Uvijek prvi.

0: Šesto čulo. Emisija za osobe s invaliditetom.
1: Dobro jutro, 9 sati i 30 minuta i vrijeme je za minute emisije Šesto čulo. Nakon ljetne stanke vraćamo se s temama koje se tiču života osoba s invaliditetom u istom terminu, četvrtkom od 9.30. Ljeto je ispisalo i neke dobre vijesti, pokazavši koliko snažan može biti angažman roditelja i pritisak javnosti u borbi za lijek. Naime, sredinom srpnja lijek s djelatnom tvari Givinostat za liječenje Duchenove mišićne distrofije, rijetke i genetski uvjetovane bolesti, uvršten je na listu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Velika je to vijest, posebice za udrugu DMD Hrvatska, koja uz potporu udruga, saveza i pojedinaca stoji iza ove borbe. U studiju zato pozdravljam Tinu Vučković, predsjednicu udruge DMD Hrvatska. Dobro vam jutro!
2: Evo, dobro jutro i vama i hvala vam na pozivu. Stvarno mi je drago što ste se zainteresirali za ovu temu.
1: Vaša udruga okuplja obitelji djece oboljele od Duchenove mišićne distrofije, ali da predstavimo i našeg drugog gosta, to je brucoš Fakulteta političkih znanosti, pa moj budući kolega Filip Odobašić. Bog Filipe!
3: Dobro jutro i vama, hvala na pozivu.
1: Ja sam prešla na ti, ipak smo kolege.
3: Može i tako.
1: Može. Gospođo Vučković, prošla je gotovo 2 mjeseca otkako je lijek za Duchenovu mišićnu distrofiju stigao na... Otkako je on dostupan na teret obveznog zdravstvenog osiguranja i to pokretnim bolesnicima starijim od 6 godina. Kakvi su dojmovi, evo, 2 mjeseca nakon?
2: Pa evo, prvo bila sam jako sretna i ponosna u biti na sve roditelje koji su skupa sa mnom ovu borbu iznijeli i evo sada prošlo je većina dječaka koji su podobni za lijek, kao što ste rekli, iznad 6 godina, da su još uvijek pokretni. Dosta njih je prošlo procjene, kolicina dječaka je već počela terapiju i uzimati. Sad smo svi u ovoj nekoj početnoj fazi gdje se onako prate i te nuspojavice i to, da vidimo kako će nam dječaci reagirati na to i evo, stvarno sam nekako sretna i ponosna i nadam se da će sve biti ok na kraju.
1: Vi ste inače iz Zadra, ali sve nam se poklopilo tako da ste jutros ovdje u Zagrebu. Vi ste borbu praktički vodili cijelo ljeto.
2: Pa tako je, baš ono, bez iti dana slobodnog, ajmo reći, dok je škola završila, krenuli smo u biti planiranje aktivnosti kako ćemo u biti krenuti u tu borbu, na koji način izaći u javnost i u biti cijelo ljeto se vrti oko toga, ali vrijedilo je, ja ću reći na kraju.
1: Evo, ljudi, čini mi se, šira javnost nije puno znala o Duchenovoj mišićnoj distrofiji. Često čujemo taj pojam distrofije, pa ju nekad miješamo i sa atrofijom. Znamo da su roditelji 2018. vodili bitku za lijek Spinraza za liječenje mišićne atrofije. Evo nešto u kratkim crtama o toj bolesti. Riječ je o rijetkoj bolesti, svega 60-ak dječaka u Hrvatskoj.
2: Pa upravo tako, evo, konkretno nisam ni ja znala do prije 6 godina da uopće ta bolest postoji. Aha. Dok moje dijete nije dobilo dijagnozu. Pa evo, bolest je, kao što ste sami rekli, rijetka neuromuskularna genetski uvjetovana bolest, znači ide sa majke na muško dijete većinom. Znači dječaci već u nekoj ranoj dobi od nekih 4-5 godina već se vide znakovi u biti da su malo drugačiji od svojih vršnjaka i tako da mislim bolest stvarno ima svoj, ajmo reći, težak tijek, brza je progresija, rijetka je bolest, 1:5000 dječaka se kaže da zahvaća.
1: Zanimljiva je ta priča, vi ste 2021. pokrenuli udrugu DMD Hrvatska upravo s tim ciljem umrežavanja roditelja. Naime, kada je nešto rijetko, to nužno znači da je malo informacija u javnosti o tome.
2: Pa tako je, 2019. u 12. mjesecu moj sin je dobio dijagnozu, prije toga stvarno nisam znala za to. Nakon toga pokušala sam doći do što više roditelja, u biti to je, smatram, najvrijedniji, kako bi rekla, najvrijednija informacija od roditelja. I vidjela sam da jako malo njih pronalazim, da smo svi nekako raštrkani po cijeloj Hrvatskoj s obzirom da nas je malo i 2021. sam odlučila biti osnovati udrugu, da nekako povežem sve roditelje u da smo svi zajedno nekako da se možemo razmijeniti informacije, iskustva, jer mislim da najbolje zna onaj ko to živi da ti nekako da svoju životnu priču.
1: Je li se bilo teško umrežiti, naći te roditelje? Naime, kad sam proučavala o vašoj udruzi, vidjela sam da oni koji su uključeni u tu udrugu imaju iskustvo života sa mišićnom distrofijom, u smislu da imaju nekog od člana obitelji.
2: Pa tako je, u biti nekako sam ja kako je krenulo, bilo je ono mama zna u mamu, pa nekako se već neki su poznali, pa smo tako u biti svaki dodavao nekog svog kojeg je znao od prije, i ono liječnici bi većinom znali onda reći, evo postoji još taj dječak, pa smo se nekako tako umrežili u biti iz poznanstava roditelja.
1: E sad da se kratko vratimo na lijek, pa ćemo uključiti Filipovo iskustvo. Kada ste vi čuli da je taj lijek na europskom tržištu i kako je krenula ta priča?
2: Pa ja, s obzirom da sam već par godina odlazim u Rim na svjetsku konferenciju, znala sam od prije, dok je lijek još bio u samoj studiji u Italiji, pa sam pratila tu studiju i vidjela sam da su stvarno rezultati dobri, cijeli taj tijek. I onda kad je od FDA u Americi odobren, od 23. odobren od Europske komisije za lijekove, i tako da ono, ajmo reći da pratim cijeli taj put od u biti same studije do stavljanja lijeka na tržište.
1: I kako ste pokrenuli tu borbu? Ok, ajmo probati izboriti to da naša djeca, naši dječaci dobiju lijek.
2: Pa u principu čekao se zastupnik za lijek, to je na kraju uzela firma Medis, to zastupništvo da uopće može uvesti lijek u Hrvatsku, i negdje u 5. mjesecu sam s njima imala sastanak gdje smo se dogovorili, ono, kao mi ćemo predati zahtjev u 6. mjesecu, pa čisto da znate kao udruga. I onda se meni bilo ono kao ok, idemo to čim prije, jer imamo dječake koji su već, ajmo reći, ono, na nekoj graničnoj dobi koliko će još hodati, pitanje mjeseci.
1: Da, to je ta progresija, što ste rekli, da zapravo već do tineđerskih dana dječaci
2: završavaju kolicijom, postoje nepokretni. Da, i u biti meni je bilo ono cilj, idemo čim prije da što više dječaka u biti uključimo u tu terapiju. I napravili smo neki okvirni plan, s obzirom da je tamo bilo ono svjetsko prvenstvo, htjeli smo onda nekako iskoristiti taj nogomet da budemo što vidljiviji. I evo, stvarno, kako smo iz Zadra dole, Luka Modrić, Livaković, u biti su, ajmo reći, naši sugrađani u Zadru, i nekako su oni, kad su oni dali podršku, krenula je baš lavina podrške od strane puno poznatih i slavnih, i tu smo stvarno digli Hrvatsku, evo, baš.
1: I onda je došla odluka povjerenstva, nakon toga je lijek, to je bilo 16. srpnja, uvršten, tako?
2: 14. srpnja je povjerenstvo za lijekove donijelo pozitivnu odluku, nakon dva dana je biti upravno vijeće.
1: To je to, ona.
2: Tako je, i već sljedeći dan se lijek mogao propisivati, kaže da je to stvarno nešto jako brzo u Hrvatskoj, što se inače
1: jako
2: ne događa.
1: Jako brzo, i baš je bio snažan taj pritisak javnosti, što sam zapravo i rekla na početku. Imate sad neke reakcije ljudi?
2: Pa da, dosta me zovu ljudi koji su biti nekako cijelo vrijeme to pratili, stali uz nas, znaju ono nazvat, kao, ne znam, jesu dečki počeli piti ovaj lijek, kakve su reakcije prve, i to stvarno prate dalje i zanima.
1: I uzima se na usta.
2: Tako je, uzima se dva puta dnevno, ujutro i navečer, ovisno o tjelesnoj težini, tako ide u biti doziranje. Tako da, evo, svaki dan piju, pratimo ih, i to je to.
1: Da, djelatna tvar Givinostat, to bi trebalo, kako bi rekla, usporiti tijek bolesti.
2: Tako je, u biti po studiji je pokazalo da taj lijek, terapija, odnosno, usporava progresiju za neke 3,5 godine. Sad nekom će to biti možda i 5 godina, nekom će biti 2,5, ali smatram da to našoj djeci i nama kao roditeljima jako puno znači. Tako da,
1: jako puno znači. S nama je tu i Filip, koji svašta u životu radi, već se iskušao u novinarstvu, već je se angažirao u sportskom novinarstvu kao srednjoškolac, bio je novinar Hrvatskog školskog sportskog saveza, a sada je upisao i studij novinarstva na Fakultetu političkih znanosti. Najbolje iz prve ruke znaš kako je to živjeti s Duchennovom mišićnom distrofijom, ali ti svašta radiš u životu i nekako ništa te ne sprječava.
3: Pa evo da, trudim tu svoju bolest nekako maknuti sa strane i živjeti život punim plućima, jer to je samo bolest, ne sprječava me da radim sve kao i ostali ljudi. Jednostavno pokušavam ne zaboraviti na bolest, nego ju nekako maknuti sa strane.
1: Velik si životni iskorak sada napravio, preselili ste u Zagreb.
3: Pa da, eto, zbog fakulteta i činjenice da sam nepokretan, cijela moja obitelj se je preselila iz Požege u Dugo Selo, i evo, u petak smo se preselili, i evo, sad upijamo prve dojmove.
1: Kako ti se čini Pitanje pristupačnosti u Zagrebu, ovi neki prvi dojmovi.
3: Pa s obzirom na stanje u Požegi i kako je tamo to sve, ovdje je jako bolja situacija. S obzirom da tamo je skoro pa svaki novi objekt koji je izgrađen nepristupačan i nekako tamo je ostalo u nekom prošlom razdoblju. Mm-hmm. A ovdje evo sad u Dugom Selu skoro svaki pješački prijelaz je pristupačan za mene i 95% objekata ima pristup.
1: Je, majka te prati na svakom koraku, pa evo i tu je sad s nama.
3: Da, evo, ima majka Sanja je tu s nama.
1: Kako je pao izbor na studij novinarstva? U principu jasno je kako to da je palo. Znači, to je uvijek bila ta želja za praćenjem sportova, pisanim izražavanjem.
3: Pa zapravo, moja, ajmo reći, neka prva asocijacija na novinarstvo je svjetsko prvenstvo 2014. u Brazilu. Uh-huh. To je prvo prvenstvo kojeg se baš sjećam i koje sam danonoćno pratio. I tamo mi je baš bilo ono fascinantno kako je biti novinar i biti na mjestu događaja i pratiti sve iz prve ruke. Prije svega me zanima sportsko novinarstvo, pratim sport, prije svega nogomet, i jednostavno kroz osnovnu školu prijavljivao sam se na Lidrano, pisao sam za stranice svoje gimnazije, srednju školu, i jednostavno moja nastavnica iz Hrvatskog me prijavila na Igram piše lajkam. Dakle, to je, kao što ste rekli, preko Hrvatskog školskog sportskog saveza, gdje srednjoškolci diljem Hrvatske uče novinarstvo, kako raditi taj posao.
1: I to su bila sjajna iskustva, imao si prilike i raditi neke intervjue i javiti se s terena praktički.
3: Pa da, tamo učiš se postepeno, znači od intervjua sa igračima, snimanja nekih promotivnih videa. I tamo sam upoznao gospodina Ivana Dorijana Molnara, te sam preko njega uspio dogovoriti da 2 godine obnašam praksu na Hrvatskoj radioteleviziji.
1: Kako ti je to bilo?
3: Pa neprocjenjivo iskustvo. To sam prije tog IPL-a jedva mogao sanjati i preko noći sam dobio priliku da radim ono što sam sanjao.
1: Gospođo Vučković, kad čovjek ovo sluša, onako prožme taj osjećaj koliko je važno dijete poticati na sve ono što on želi i koliko je ovo snažna i poruka roditeljima da ne odustanu. Nema puno dječaka koji su odlučili upisati fakultet.
2: Pa tako je, mislim, evo, Filipe, stvarno velika si inspiracija, pogotovo nama roditeljima koji živimo s tom dijagnozom, to je čije dijete živi s tom dijagnozom. Jer evo, kada veš dijagnozu, misliš da je svijet stao iza toga, u biti, evo, ti pokažeš da, ti si pokazao u biti da to nije tako, da naši dječaci unatoč tome mogu stvarno ono živjeti svoje snove, bih rekla. A koliko dječaka upisao fakultet, pa ne znam u Hrvatskoj koliko ih ima.
3: Pa nisam ja sigurna sad, ne znam.
2: Mislim da čak nema puno, možda 2-3 ako.
3: Pa znam neke koji su završili fakultet, a sad baš u ovom trenutku ne znam.
1: Gospođo Vučković, dakle, sada je lijek odobren, dječaci i njihove obitelji mogu ga dobiti, ali je tu važno da to nadgleda liječnik, stručnjaci, bolnički specijalisti, ali tako?
2: Pa tako je, u biti neuropedijatri sad vode cijelu tu, biti, ajmo reći, papirologiju i vođenje i nalaze sve. Evo sad konkretno svaka 2 tjedna idemo svi kod svog liječnika. Evo,
1: je li mi to smo danas u Zagrebu?
2: Pa da, Zagreb, Klaićeva i KBC Zagreb.
1: Znači, stalno ste na relaciji.
2: Tako je, Zadar Zagreb, evo danas ne baš bila kontrola nakon 2 tjedna i sad moramo opet za 2 tjedna da se prati neki period od 3 mjeseca baš redovno, onda će se malo to prorijediti, ali mislim, lijek ima svoje nuspojave, treba pratiti, tako da to je u redu.
1: Evo sad kad se malo Filip osvrnuo na svoj školski put i te neke svoje hobije, Donat pak ima svoje hobije, to je vaš sin, ima 8 godina.
2: Tako je, Donat ide u 2. razred. Pa evo, Donat jako voli plivanje, ide 2 puta tjedno na bazen, što nije samo terapija, nego je stvarno i ima i natjecanja što se tiče ovako parasportskih natjecanja, gdje ima priliku i on pokazati koliko može i to sve. Još uz to osnovali smo prošle godine Boća klub u Zadru, to je sport za osobe sa najtežim oblicima invaliditeta, gdje znači nam imamo 14 članova gdje su svi u invalidskim kolicima i stvarno, ono, mislim, s tim sportom je doslovno nebo granica, paraolimpijada i sve to. Evo, Donat je u 6. mjesecu bio u Kninu na njihovom velikom turniru, svoje 3. mjesto, što meni bilo onako, nisam očekivala, stvarno iznenadio svih, tako da stvarno i ide na jahanje i voli crtati i stvarno je ono svestrano dijete, veselo, zabavno, znači mislim da u biti ta dijagnoza njega uopće ne sputava onom svemu što želi i što voli, tako da sretna sam.
1: Jedan ispunjen i dinamičan život, evo Donat je sa svojim sestrama i ocem sad, je li tako?
2: Tako je, čeka i vani, Donat ima inače još 3 sestre, tako da
1: to
2: da
1: sam htjela pitati, da, to bome i vama.
2: Pa je, ali sve se stigne kad, ono, mislim, ja želim da Donat bude sretan i onda je to neki cilj našeg življenja, ja bih rekla.
1: A ovaj lijek, potencijalno kotačić prema boljem životu?
2: Naravno, definitivno je kotačić i prema boljem životu i prema dužem životu i kvalitetnijem životu, ja bih rekla.
1: Korak ka ispunjenom životu, ali htjela sam vas pitati, kad ste saznali za tu dijagnozu, u kojem času ste saznali za tu dijagnozu i što biste tada voljeli da ste znali?
2: Mislim da je Donat bio među najmlađim otkrivenim u Hrvatskoj, baš po statistici nekoj koju pratim. On je imao godinu i 8 mjeseci onda kad smo dobili dijagnozu. Nije još hodao, pa je, mislim, to išlo vrlo brzo, bih ja rekla, s obzirom koliko neke obitelji dugo čekaju dijagnoze. Mi smo stvarno u roku mjeseci i po dana, mislim, sve skupa da je bilo do otkrivanja.
1: A što kom ste se javili prvo?
2: Pa išli smo u zadarsku bolnicu neuropedijatru, pa smo išli privatno neuropedijatricu u Zadru i izvadili krvi, onda su nas hospitalizirali u Klaićevu i tamo smo ostavili uzorak krvi, obavili smo sve pretrage i evo nakon nekih 20 dana je bio došao nalaz meni i njemu. Ja nosim gen za njegovu bolest, znači svako moje muško dijete, mislim svako, velika je šansa da će mi muška djeca sva imati kao dišen.
1: Zanimljiva tema i za buduće emisije upravo da i trudnice već tada, postoji li ta mogućnost testiranja?
2: Postoji, moglo se. Ja kad sam bila sad ostala trudna sa zadnjom curicom, nudili su mi mogućnost da se testiram. Ja osobno sam to odbila jer mi zbog mojih stajališta ne bi bilo razlike nosili, ne, ja bi opet dijete rodila bila, tako da to je to.
1: Kad ste saznali, dalje ste nastavili sa raznim terapijama, pretpostavljam?
2: Pa u početku je bio veliki šok, trebalo mi je vremena da se posložim, da mislim da nikad neću prihvatiti, ali da si promijeniš način gledanja na život. Mislim, definitivno nas je promijenilo kao obitelj, definitivno drugačije gledaš, promijenila se ono totalno perspektiva života, želje, potrebe i sve ostalo, ono, ne težiš više za nekim ispraznim materijalnim, ja bih rekla čak i glupostima, nego stvarno živiš ono, da bude život vrijedan svaki dan, eto.
1: To je ono što se kaže, dok je zdravlja, kada ono nestane, onda tek shvatiš koje su zapravo one istinske životne vrijednosti. Filipe, mimo novinarstva, koji su još interesi?
3: Pa eto.
1: Bilo je dinamično sigurno ljeto, ipak je bilo svjetsko prvenstvo.
3: Pa je, nisam baš uspio pratiti svjetsko prvenstvo kao prijašnjih godina, s obzirom da je bilo i puno više utakmica.
1: A i usred noći je bio.
3: Reprezentacija i to isto po noći, a i bio je taj proces selidbe, pa onda i to je uzrokovalo da sam malo manje pratio, ali...
1: To je isto zanimljivo pitanje pronalaska prilagođenog doma, odnosno onoga kako ti možeš doći do kreveta, kuhinje. Jeste tu imali neke posebne kriterije?
3: Kuću u Požegi smo bili skroz prilagodili, znači sve pragove smo maknuli, stavili smo klizna vrata na WC, postavili lift u kući s obzirom da je moja soba bila na katu. I onda smo morali rušiti stepenice i stavljati lift. Tako da zapravo sve radimo da ja mogu samostalno se kretati po kući. I novu kuću u Dugom Selu, to jest stan, smo isto prilagodili, tako da što se toga tiče nema problema.
1: Da, kako jedna tema otvori 100 drugih tema vezanu uz pristupačnost i ostale problematike. Kako ti komentiraš tu vijest o lijeku, odnosno terapiji za dječake?
3: Pa, ta
1: ti si
3: vijest,
1: pratio tu priču?
3: Ta vijest je jako dobro prihvaćena. Smatram da je to jedan korak da se nađe još, da se još istražuje, to potvrđuje da nešto postoji, da se promijeni barem da tijek bolesti bude drugačiji, da se smanji ta progresija, jer to je ključno zapravo, da što više osoba sa Duchennom može hodati, da je samostalna, da ne mora završiti u invalidskim kolicima.
1: Tako je, ostvariti se i u obrazovanju, poslu. Ne volim inače pitati to detalje oko dijagnoze, ali zanima me, kad je ta progresija, imali kakvih bolova ili posebnih nekih?
3: Pa nema bolova da te sad nešto boli, da osjetiš da se nešto mijenja u tom slučaju, nego jednostavno primijetiš da si slabiji, da jednostavno ne možeš sam ustati, da ne možeš sam sjesti, da ti je teško hodati, da moraš hodati uz tuđiju pomoć. Jednostavno nije sad da osjetiš neke bolove ili nešto, nego jednostavno ta slabina. Moj moto je da nikad nema predaje.
1: Tako treba.
3: Da uvijek treba gledati naprijed i to je to.
1: Tako treba. Da, ljudi često imaju te stereotipe i neka pitanja. Možda ne čak stereotipe, možda ih samo zanima kako je to. Pa znam da često ljudi pitaju jel te nešto boli, a ako imaš neki oblik invaliditeta, onda ljudi pitaju i boli li te, a zapravo to nije nužno. Tako.
3: Da.
1: Pa evo, htjela sam ovime to malo i razbiti. Gospođo Vučković, evo neke riječi za kraj, što biste voljeli, borba će se, odnosno je li borba ovime gotova ili će se angažman nastaviti?
2: Borba nikad nije gotova, bih ja rekla, ima uvijek stvarno prostora gdje se treba boriti, od pristupačnosti, inkluzije, da ne bude samo na papiru, nego da se stvarno provodi i od škola i od vrtića, od početka u biti, da su djeca što bolje prihvaćena i da ih sustav što više vidi i prihvaća.
3: Ako ništa drugo, ovo je znak da se nešto pokrenulo.
2: Tako
3: da
2: je.
3: Ne stojimo na mjestu.
1: Ali opet znak da se pokrenulo uz inicijativu roditelja. I to mi se čini da je uvijek važno za naglasiti.
2: Pa je, ali po meni je to i čak žalosno, jer smatram da je roditelju dosta teško što se mora nositi s dijagnozom svog djeteta i puste i liječničke preglede i sve što nosi sama bolest. I onda se ti moraš boriti protiv sustava koje bi trebalo biti po meni da je to pravo tvoje koje dobiješ bez borbe, bih ja rekla.
1: Da, apsolutno.
2: Tako da to je u biti ono što mene ljuti. Trenutno i prije i sad, i mislim da će me uvijek ljuti.
1: Da, dok se roditelji ne udruže, udruge, onda i pojedinci, ali ovo je zaista primjer koliko ta masa može čuda učiniti.
2: Definitivno da možemo, stvarno možemo puno samo treba neka čak imati i hrabrosti za to. Nije baš to tako lako izaći, boriti se, baš onako nekako ugoliti sebe. Meni je bilo kad smo krenuli s tom pričom o lijeku, ono prvi članak je izašao, ono neka moja najveća intima, znači ono kako se ja osjećam, kako sam se ja osjećala kad je došla dijagnoza. Znači doslovno si ogolio sebe da bi dobio nešto što po meni treba biti ono sustavno pravo koje ti pripada.
1: Filipe, ti kao budući novinar, kako gledaš na to i na važnost ovakvih tema?
3: Pohvaljujem i medije koji su istaknuli to, jer bez njihove pomoći ovaj glas ne bi bio toliko glasan, ali sigurno da borba nestaje i da pojedinci onda kada se udruže postanu jači.
1: Evo, mislim da smo ovime dobro zaokružili i zaključili prvu epizodu naše nove sezone emisije Šesto čulo. Ovu temu sigurno ćemo pratiti i dalje, jer ova tema otvara i bezbroj drugih tema i pokazuje da promjene često dolaze upravo onda kad se roditelji angažiraju i kad dođe do tog društvenog pritiska, i da su terapije, bilo fizikalne, bilo ovako u vidu lijekova, nekakvo njihovo temeljno ljudsko pravo. Hvala vam na dolasku, nadam se da će i nastavak nastavne godine za Donata biti uspješan i za vas.
2: Hvala vam na pozivu, stvarno puno mi znači.
1: I također, Filipe, akademska godina i prvi fakultetski dani, da će što dobro iskoristiti.
3: Hvala vam.
1: I da će biti dobrih tekstova, pratit ću
3: nadam se, potrudit ću se.
1: Evo, hvala vam još jednom na dolasku. S nama su u jutrašnjem šestom čulu bili predsjednica udruge DMD Hrvatska Tina Vučković i brucoš novinarstva na Fakultetu političkih znanosti Filip Odobašić. Slušamo se u istom terminu za tjedan dana, a do tada vas pozdravljaju snimatelj Ivan Šimec, urednica Sunčana Pražić, ja sam Iva Habek. Lijep pozdrav i do slušanja.
0: Oglasi.
4: Priprema, pozor, sad!
0: Kratkotrajna akcija u Deichmannu. Ugrabi 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma, Fila i Champion. Deichmann, jer volimo cipele. Oglasi.

0: Tvrtka Tabak Grupa, koja je trebala ukloniti i zbrinuti vreće otpada s područja PPK Velebit u Gospiću, povukla se iz posla. I to samo nekoliko dana nakon što je za njega i odabrana. Druga ponuda, u kojoj je i tvrtka Cezar, cjenovno je premašila zadani limit, pa je fond poništio postupak javne nabave. Zamjenik direktora fonda Mirko Budiša.
1: Temeljem toga napravljena je daljna evaluacija, druga ponuda je bila iznad procjene vrijednosti nabave i odlučili smo poništiti cijeli postupak i u naredni dan, dva ćemo vam izaći sa novim rješenjem za ovu fazu sanacije. Mislim da će ovo rješenje uključivati trenutnu sanacijsku aktivnost na lokaciji.
0: Opasni otpad zakopan je i u Benkovačkom selu, pokazuju nalazi koje je objavio USKOK. Na oko 4 metra dubine zakopano je više od 6000 tona plastike i ostalog opasnog otpada. Zadarska županija ima rješenje, tvrdi župan Josip Bilaver.
2: Kroz nekoliko dana ide odluka o pokretanju sanacije. Plan sanacije bi trebao biti gotov kroz 2 mjeseca i odmah nakon toga se ide u hitnu sanaciju tog odlagališta. Kroz nekoliko dana ćemo se naći ovdje u našoj županiji, gdje ćemo se dogovoriti o jasnim zadaćama ministarstva, Fonda za zaštitu okoliša, županije, grada, te ćemo vrlo skoro izići s tim onda u javnost. Mi kontinuirano mjerimo i kakvoću zraka, ali i kvalitetu vode i da su one na zadovoljavajućoj razini, odnosno da je voda sigurna za piće.
0: Hrvatski sabor pozvao je školarce da sudjeluju u simuliranoj sjednici i internetskom kviz natjecanju o njegovu radu. Uključiti se mogu osmaši i srednjoškolci, a kviz i sjednica održat će se na proljeće. Cilj programa je pružiti učenicima mogućnost praktičnog stjecanja znanja o politici, političkim institucijama i procesima, te ih potaknuti da se uključe u oblikovanje javnih politika i postupke donošenja odluka.
3: Vijesti.
0: Duboko u arktičkim vodama blizu udaljenog otočja Svalbard, saveznici NATO-a ovog su proljeća otkrili ruske podmornice kako uvježbavaju uporabu tajnog oružja, osmišljenog za onesposobljavanje ključnih podmorskih kabela, a da pritom ne ostave tragove, javlja Reuters pozivajući se na dvojicu zapadnih dužnosnika. Prema njihovim riječima, tajnu rusku operaciju provodila je Moskovska uprava za podmorničko ratovanje, koja se koristila dubokomorskim podmornicama i plovilima kako bi simulirala postavljanje te sofisticirane i razorne tehnologije. Nakon što su ih otkrili NATO saveznici, Rusi su prekinuli vježbu i napustili područje. Američki predsjednik Donald Trump obećao je svakom odraslom Amerikancu isplatiti $5000 ako republikanci zadrže kontrolu nad Kongresom na međuizborima u studenome. Jedini je uvjet da se ta, kako je Trump zove, dividenda, potroši u SAD-u. Nije posve jasno kako bi se isplate provele i jesu li uopće zakonite. No Trumpa bi ta mjera stajala $1.350 milijuna. Ovogodišnji kolovoz, zajedno sa srpnjem 2023. bio je najtopliji mjesec otkako postoje mjerenja, priopćio je Europski klimatski observatorij Copernicus. Prosječna globalna površinska temperatura zraka u kolovozu bila je 0,85 stupnjeva iznad prosjeka za razdoblje od 1991. do 2020. čime je ovogodišnji kolovoz postao najtopliji na globalnoj razini.
3: Vremenska prognoza.
0: Umjereno do pretežno oblačno, mjestimice kiša i obilniji pljuskovi s grmljavinom. Na sjevernom Jadranu moguće i nevrijeme. U Dalmaciji promjenjivo oblačno. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Na moru umjereno jugo, uz obalu ponegdje i bura. Temperatura od 19 do 24 stupnja, u Dalmaciji viša.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Kristina Bokanić.
3: Vaš prvi. Iskustvo prostora. Emisija o arhitekturi i dizajnu. Urednica Sonja Batinić.
4: Poštovani slušatelji, na početku prvog ovosezonskog iskustva prostora pozdravljaju vas Jadranka Besednik i Sonja Batinić. Naša arhitektonska i dizajnerska scena vrlo su žive, a u današnjoj emisiji pozvat ćemo vas na predavanje Akoša Moravanskog i predstavljanje knjige Aleksandra Lasla, kao i na 13. Zagreb Design Week koji već traje. Slušajte nas do 10.30.
3: Prostor, iskustvo, arhitektura.
4: U Zagreb nam stiže Akoš Moravanski, profesor emeritus teorije arhitekture na Ciriškom ETH-u, pri Institutu za povijest i teoriju arhitekture na kojem predaje od 1996. U središtu njegova istraživačkog interesa povijest je srednjoeuropske arhitekture i materijalnost arhitekture. Predavanje pod nazivom Tkivo svijeta, arhitektura kao transformacija, održat će u utorak u 18 sati u Društvu arhitekata Zagreba, a samo dan nakon toga sudjelovat će na promociji knjige Aleksandra Lasla pod nazivom Zagreb, arhitektura, arhitekti, koju je uredila povjesničarka umjetnosti i znanstvena savjetnica Instituta za povijest umjetnosti Tamara Bjažić-Klarin, koja će nam otkriti više detalja. Tamara, tko nam to dolazi u Zagreb?
5: U Zagreb nam dolazi profesor Akoš Moravanski, profesor emeritus na Institutu za povijest i teoriju arhitekture ETH u Cirihu, odnosno Visoke tehničke škole, vodeći teoretičar i povjesničar ne samo europske arhitekture konca 19. i 20. stoljeća, već i svjetske sa međunarodnim renomeom i radovima od međunarodnog značaja.
4: Akoš Moravanski u utorak 15. ovog mjeseca u 18 sati u prostoru Udruženja hrvatskih arhitekata održat će predavanje Tkivo svijeta, arhitektura kao transformacija, a dan poslije u istom prostoru i u isto vrijeme u 18 sati održat će se promocija knjige Saše Lasla. Tamara, vi ste urednica knjige, ali na početku nas zapravo podsjetite tko je bio Saša Laslo i što nam je sve ostavio u nasljeđe.
5: Saša Laslo je bio prije svega arhitekt koji je završio arhitektonski fakultet sveučilišta u Zagrebu, ali u isto vrijeme je bio pasionirani istraživač arhitekture Zagreba konca 19. i prve polovine 20. stoljeća. Unutar tih njegovih istraživanja, koja su zapravo već počela 70. godina, onda imala je svoj kontinuitet sve do kraja njegovog života, Saša Laslo je ostavio iznimno velik, odnosno stvarno respektabilan broj različitih tekstova koji obuhvaćaju upravo to razdoblje i koje je sistematski proučavao. Na neki način ta knjiga je zapravo njegov doktorski rad koji on napisao, ali nikad ga nije ukoričio i nikada ga nije obradio, jer svi njegovi tekstovi zapravo imaju jednu misao vodilju i oni su zapravo dio jednog kompleksnog istraživanja cijeloga toga velikoga korpusa iznimno važne i danas vrijedne arhitektonske baštine, znači u biti Donjega grada i tih sjevernih obronaka koje je već danas toliko devastirano da je potpuno neprepoznatljivo. Tako da je Saša Laslo u tom svom 40-ljeća dugom bavljenju zapravo Zagrebom napravio ogromna i važna istraživanja koja su svojevrsni sintezi pregledi čitavih razdoblja, to je upravo to razdoblje secesije i razdoblje između dva svjetska rata kada arhitektura ulazi u iznimno važne modernizacijske procese i gdje počinje njezino razumijevanje na jednom potpuno novoj razini razumijevanja i konstrukcije i primjene novih prostornih koncepata i novog oblikovanja i zapravo jedne nove kulture življenja kojem je Zagreb zapravo u cijelom svom povijesnom bivstvovanju u Kraljevini Jugoslaviji želio dokazati upravo svoju pripadnost zapadnom evropskom krugu i u toj modernizacijskim procesima i prihvaćanju tog noviteta onda i arhitekturi vidio svoju glavnu odrednicu i identitet. Ti procesi u polju arhitekture i planiranja su bili upravo taj istraživački fokus, tako da osim što istražuje matricu samoga grada, što istražuje njezinu strukturu, odnosno njezin korpus, njezino tkivo, građevine koje su ga izgradili, što radi kroz sustavne, obrađujući te kuće u arhivu, njihovim obilascima, dokumentiranju, što je onda temelj njegovih radova koji su zapravo svojevrsni arhitektonski, to jest jesu arhitektonski vodiči, da bi onda iste te objekte proučavao i kroz perspektivu najznačajnijih arhitekata koji su bili akteri toga razdoblja i koje onda proučava ponovo u jednom širem kontekstu, gdje sad tu dolazimo i do Akoša Moravanskog, a to je sagledavanje te produkcije arhitekture Zagreba konca 19. i prve polovine 20. stoljeća unutar srednje evropskog kulturnog kruga, zbog toga što u tome razdoblju hrvatski arhitekti se najvećim dijelom i dalje školuju upravo u Beču, Parizu, u Berlinu, tamo se stručno usavršavaju i upravo u toj široj perspektivi sagledavanja hrvatske arhitekture, onda u tom evropskom kontekstu, kontekstu naših suradnji sa vodećim arhitektima 20. stoljeća poput Adolfa Lossa i Corbusiera, Laszlo širi polje interesa i istraživanja i te naše doprinose svrstava onda u taj srednje evropski kontekst s kojim se pionirski počinje baviti u 80. godina u isto vrijeme kada to rade i Akoš Moravanski u Budimpešti i to radi Vladimir Šlapeta u Pragu. Tako da su oni jedna zapravo ta generacija istraživača, povjesničara arhitekture, arhitekata, ne povjesničara umjetnosti, koji su napravili iznimno važan doprinos, znači ne samo lokalno za svoje gradove i svoje istraživačke zajednice, nego u biti na toj evropskoj široj razini.
4: Tamara, Aleksandar Laszlo umro je 2014. godine. Kako to da evo 12 godina kasnije dobivamo jednu takvu knjigu?
5: Pa knjiga je nastala u biti kao svojevrsni in memoriam Aleksandru Saši Laszlu. Ja sam na neki način njegov neformalni doktorant. Njemu mogu zahvaliti da sam se posvetila tako zanimljivoj i važnoj međunarodno relevantnoj temi kao što je bio rad i dijelo, lik i dijelo arhitekta Ernesta Weissmana. Tako da mi je s obzirom s tom temom i jednim potpuno bezrezervnom potporom u početcima mog istraživanja imati Sašu Laszla na tom putu je bilo iznimno važno. Saša Laszlo je sam želio napraviti tu knjigu, međutim nažalost nije uspio i budući da je to bila ideja koju su dalje podržavali i na neki način gurali Snješka Knežević, Zlatko Jurić i supruga Aleksandra Laszla, arhitektica Gordana Laszlo. Ja sam se odlučila iz neke zahvalnosti Saši u biti odraditi i dovršiti taj njegov nikada dovršeni posao. A kako je dinamično bilo recentno razdoblje u mojoj znanstvenoj karijeri, možemo reći, tako je ta knjiga nekako dosta dugo bila na nekakvom stalnom počeku, jer je iznimno zahtjevna, zato što svi ovi tekstovi koji čine četiri zapravo tematske cjeline, jedna su sintezni pregledi, druga su biografije arhitekata, treća je su arhitektonski vodiči i na kraju ta specifična tema kojom se Saša bavi, koju također uvodi u diskurs nove povijesti arhitekture umjetnosti, a to je židovski Zagreb, odnosno židovi zagrebački arhitekti, je trebalo staviti u jedne korice, pri čemu se u svim poglavljima naravno više manje govori o istim kućama, o istim ljudima. Tako sve to ujednačiti, objediniti, opremiti sa grafičkim materijalom i ilustracijom da se te fotografije i ilustracije ne preklapaju u cijeloj knjizi i ne ponavljaju, što Saši nije bio problem zato što je sve to objavljivao kao članke ili zasebne tekstove pa ih je mogao opremati jako bogato, što je uvijek i činio. Taj posao je osiguravanje cijeloga tog copyrighta i tog materijala, riječ je o stotinama fotografija na 400 stranica, je bio stvarno jedan iznimno dug proces, pogotovo te sve materijale koje su se i nalazili u Sašinom arhivu atribuirati, odnosno vidjeti iz kojih su izvora pribavljeni, je bio stvarno iznimno težak i mukotrpan posao. Tako da evo, užasno mi je drago, nikad nije bilo upitno da li ću ja to dovršiti ili neću, ali evo, nažalost je potrajalo i zato mi je još veća čast da je Akoš Moravanski pristao tim povodom isto da na neki način i on oda svoju znanstvenu počast Saši, da eto to promoviramo u Zagrebu 15. i 16. rujna i da to bude prigoda i zapravo jedan na in mali ponovo sjećanje na Sašu, a u knjizi se osim toga nalazi tekst o radu i liku i dijelu Aleksandra Lasla zajedno sa popisom svih njegovih objavljenih tekstova, ali i arhitektonskih projekata i realizacija, jer kao što smo rekli na početku, Saša Laslo je do 95. godine radio kao aktivni projektant.
4: Tamara, kome će knjiga biti zanimljiva? Je li to stručna ili i šira javnost?
5: Pa knjiga Zagreb, arhitektura, arhitekti, naslov je dao u knjizi Aleksandar Laslo, jel, to je knjiga njegovih tekstova koje sam ja onda finalno obradila, odnosno odabrala i pripremila. Je svojevrstan sad arhitektonski udžbenik u biti, odnosno je svojevrstan udžbenik arhitekture 19. i prve polovine 20. stoljeća Zagreba, a onda naravno indirektno i Hrvatske, budući da u Zagrebu je najkvalitetnija i najbolja arhitektura, jer je tu i najveća koncentracija naravno arhitekata. Knjiga je stoga onda posvećena, odnosno namijenjena svima koji zanima Zagreb, koji zanima prostor u kojem živimo, koji nepovratno nestaje, pogotovo cijele te slojevi grada i njegove ambijentalne cjeline, poput do sada, ne znam, recimo Petrove ulice, sad je krenule su masovne devastacije Zvonimirove ulice, rušenja te supstance grada iz 20. godina nadalje, tako da može svima biti zanimljiva koji vole Zagreb, koji ga zapravo žele sačuvati, koji ga zapravo žele uopće upoznati kroz tu knjigu, vidjeti njegovu tu evropsku baštinu i dimenziju koja nas povezuje onda sa srednjom Europom kojom ne moramo težiti jer smo tada bili njezin dio.
4: Hvala lijepo povjesničarki arhitekture i znanstvenoj savjetnici Instituta za povijest umjetnosti Tamari Bjažić-Klarin, urednici knjige Zagreb, arhitektura, arhitekti, dakle knjiga Aleksandra Lasla, čija će promocija biti u srijedu 16. ovog mjeseca u 18 sati u prostorima Udruženja hrvatskih arhitekata, a kao što sam već rekla, dan prije u isto vrijeme predavanje će održati profesor emeritus Akoš Moravanski.
3: Prostor, iskustvo, ideja, dizajn.
4: 2014. godine u Zagrebu je pokrenut najveći hrvatski festival dizajna. Mijenjao je ime i lokacije održavanja, a ovaj 13. put središnje mjesto održavanja je nakon nekoliko godina ponovno Akademija likovnih umjetnosti. Ali to tek od sljedećeg tjedna. Do tada u samom središtu grada možete obići partnerske lokacije festivala i biti jedna ili jedan od oko 25.000 posjetitelja koliko ih svake godine Zagreb Design Week privuče. Više o programu doznala sam od direktora festivala Tine Marković i Danijela Tomičića. Danijela, Tina, dakle Zagreb Design Week, u ovom smo tjednu u kojem zapravo su aktivne lokacije u gradu Zagrebu, to su partnerske lokacije, ako dobro mislim, 27 ih je.
6: Tako je, ove godine imamo 27 partner lokacija. Cijela ideja festivala ove godine počinje sa partner lokacijama koji po cijelom gradu promoviraju dizajn, a onda sljedeći tjedan otvaramo središnju lokaciju Akademije likovnih umjetnosti.
4: Dobro, što se tiče ovih 27 partnerskih lokacija, dakle, gdje su one smještene? Naravno, nećemo ih nabrajati sve. I što posjetitelje očekuje tamo?
6: One su uglavnom u centru grada, tu se radi o galerijama koje promoviraju dizajn, imaju prigodne izložbe i radi se o nekim dućanima, concept storovima.

0: predstavljanje dizajnera ili jednostavno druženja uz neki koktel, uz DJ-a, možda neka party i tako.
1: Rekli smo, dakle, sljedeći tjedan je otvorenje na ovoj središnjoj lokaciji, to je Akademija likovnih umjetnosti, niste ovdje prvi put, ali zapravo na neki način ove godine ste odustali od onog osvajanja nekakvih zapuštenih prostora, pa vjerujem da je onda i lakše.
2: Tako je, ovo nam je drugo izdanje na Akademiji likovnih umjetnosti, jako smo sretni da ćemo i našim posjetiteljima i našim izlagačima zapravo ponuditi jedinstven prostor koji je tek nedavno obnovljen. Prostori su prekrasni, napunili smo zgradu sa mnoštvom sadržaja, dakle međunarodne izložbe, Zagreb Design Week Award koji ove godine ima rekordnih 340 finalista, vrt u kojem će biti ono zabavni program. Zaista vjerujemo da će i centar grada pomoći ljudima da nam se vraćaju svakodnevno na lokaciju jer svaki dan smo im pripremili zaista, zaista bogat program.
1: E sad, reći ćemo nešto više o programu. Što se tiče nagrađenih, znaćemo ih u utorak u 19 sati, u 18 je svečano otvorenje, a onda će uslijediti ta dodjela nagrada. Je li koncepcija ostala ista? Jesu li programi slični ili isti kakvi su bili proteklih godina?
0: Da, nama je od uvijek program baziran na promociji dizajna kroz različite formate. Dakle, to je cijeli niz izložbi. Evo, ove godine imamo izložbe na 3 etaže Akademije likovnih umjetnosti. Ne znam iskreno koliko je to kvadrata, ali to je veliki prostor. Jedan cijeli kat je izložba fakulteta i škola. To je na drugom katu. Na prvom su međunarodne izložbe iz Čilea, Poljske, Češke i Italije, jer slavimo Italian Design Day, dan talijanskog dizajna 16. kada ćemo imati predavanja dva dizajnera talijanska. I u prizemlju je Zagreb Design Week Award, finalisti te međunarodne nagrade za dizajn. I još u vrtu, u tom parku skulptura Akademije, imamo market i imamo pozornicu za ta glavna događanja, predavanja, panele, filmove i samu dodjelu nagrada.
1: Ima li ove godine zemlje partnera?
2: Pa ove godine imamo puno zemalja partnera, tako da jednostavno smo odlučili proširiti taj program, tako da kako smo već napomenuli, ove godine imamo izložbe iz Čilea, Meksika, Poljske, Češke, Italije, tako da nismo jednostavno mogli odbiti sve te dobre sadržaje, tako da u principu da ove godine imamo više zemalja partnera.
1: O kakvim se sadržajima radi, jesu li to tematske izložbe?
0: Imamo cijeli niz međunarodnih izložbi, recimo iz Češke, iz Zlina nam dolazi izložba studenta sa sveučilišta Tomaš Bata, iz Poljske nam dolaze dvije izložbe u suradnji sa i Veleposlanstvom Republike Poljske, ali i Lodge Design Festivalom, njihovim festivalom dizajna. Posljednjih godina scena dizajna u Poljskoj jako raste i oni međunarodno rade na promociji svoje kulture i dizajna. Pa evo, predstavljamo dvije izložbe, jedna se zove Forma na treću, koja predstavlja jednu živu scenu 3D printanja u Poljskoj, naravno iz perspektive dizajna i dizajnera. Oni su imali jednu specifičnu situaciju da im je ta tehnologija došla i da su je promovirali i sad se razgleda cijela scena. A druga izložba je presjek mali povijesti poljskog dizajna, neki zanimljivi predmeti, namještaj i rasvjetna tijela koja mi prije nismo vidjeli s obzirom da nije bila globalizirana njihova ekonomija, nije bilo izvoza. Osim toga imamo izložbu iz Čilea, ponovno surađujemo sa jednim kustosom, Joaquinom Beharesom, on i vodi jedan festival Local Chile i predaje na jednom sveučilištu, pa onda predstavlja radove svojih studenata pod nazivom Neobični materijali. Znači oni koriste opet i 3D printanje i neke tradicionalne materijale, ali na potpuno novi način. I drago nam je da imamo jednu izložbu sa druge strane svijeta koja dolazi ovaj puta u fizičkom obliku. Prvi puta su to bili plakati, a sada imamo produkt dizajn. Iz Meksika, iz Juareza je još jedna suradnja sa sveučilištem. I predstavit ćemo radove njihovih studenata, tako da je to u jednu ruku i dio izložbe fakulteta i škola, ali i dio segmenta međunarodne izložbe. I zanimljivo je da neki od tih kustosa su ujedno i članovi žirija za ZGDV Award i biti

0: prisutni na dodjeli nagrada i upoznat ćemo ih sa hrvatskim dizajnom i onda će oni postati recimo neki ambasadori hrvatskog dizajna, oni kao stručnjaci će se upoznati s našom scenom i vjerujem da će ih zainteresirati pa da će onda i Hrvatska biti na toj nekakvoj globalnoj perspektivi dizajna.
1: Zanimljivi su nam naravno i hrvatski dizajneri. Možemo li na Zagreb Design Weeku govoriti o nekakvom presjeku hrvatskog dizajna? Što će biti predstavljeno? Koliko je recimo tu produkt dizajna?
2: Pa Zagreb Design Week od svojih početaka nekako se postavio kao, ja mislim, jako relevantno događanje baš za produkt dizajn i mi svake godine imamo jako puno prijava produkt dizajnera. U 340 finalista Zagreb Design Week Awarda koji dolaze iz 16 zemalja, velik dio je i zapravo te jedne scene koja je u dosta teškoj situaciji u Hrvatskoj, scene baš produkt dizajna, koja se bori evo već godinama, ali predstavit ćemo u toj kategoriji nekih 70-ak projekata, tako da će se zaista imati što vidjeti i segmenta produkt dizajna.
1: Evo, baš je nedavno Hrvatska gospodarska komora predstavila svoj program Kroativa, koja bi baš trebala evo povezati kreativne industrije sa evo proizvođačima, pa i u tome vidimo nekakvu možda nadu i budućnost.
0: Pa mi radimo ovo već 13 godina i vidjeli smo cijeli niz inicijativa i projekata i HGK i drugih državnih organizacija.
1: Osim svega ovoga što smo rekli, Tina, želiš istaknuti posebno još dvije izložbe?
2: Dakle, želim istaknuti posebne dvije izložbe koje su, evo, meni osobno možda moj favorit ove godine i nešto potpuno novo što ćemo predstaviti na Zagreb Design Weeku. Naime, kroz naše djelovanje, a ovo nam je evo 13. izdanje ove godine, shvatili smo da se u Hrvatskoj razvila jedna velika i vrlo, vrlo, vrlo kvalitetna scena keramike i zapravo uključujemo sada i tu primijenjenu umjetnost u Design Week na taj način da ćemo prezentirati izložbu 10 autorica i njihove keramike na Design Weeku, a ta cijela izložba zapravo koja nosi naziv Trag otpora je povezana sa našom ovogodišnjom temom koja je trenje. Druga izložba koju bi istaknula je izložba food dizajna Before the First Bite. I food design je nešto što je nama od početaka Design Weeka isto vrlo bitno smjestiti u kontekste dizajna. Ljudi kada razmišljaju o dizajnu, gotovo uvijek razmišljaju isključivo o grafičkom dizajnu, produkt dizajnu ili modi, ali zapravo postoje i druge, mnoge druge sfere dizajna i ove godine smo pripremili izložbu koja uključuje 34 projekta koji dolaze zaista iz cijelog svijeta. Dakle, od Tajlanda, Japana, Kine, Australije, Južne Amerike, Skandinavije predstavit ćemo na 6 naših stolova koje smo imenovali tematski. Predstavit ćemo projekte koji se bave zapravo tom temom hrane. Neću vam otkrivati previše jer zaista mislim da se to isplati doći i vidjeti uživo.
1: Ja ću samo reći, ako se dobro sjećam, prošle godine da je bila odlična jedna izložba food dizajna, dakle, koja je na sasvim jedan novi način prezentirala upravo to područje.
0: Ma, ono što je nama zanimljivo, vjerujemo da postoji veliki potencijal za food dizajn u Hrvatskoj, zato jer je glavna gospodarska grana turizam, a druga je prehrambena industrija i poljoprivreda, a food dizajn objedinjava oba ta područja. Tako da mislim da bi bilo vrijedno više pažnje posvetiti tom segmentu i više ga razvijati u Hrvatskoj, jer stvarno ima i jedan gospodarski potencijal.
1: I možda smo trebali time krenuti, ali evo, zašto trenje?
2: Budući da sam ja osoba koja svake godine dobije i tu odgovornost i tu čast smisliti temu za festival, koja je nekakva ta krovna tema, jednostavno promatrajući cijeli kreativni proces smo shvatili da ne treba trenje izbjegavati i ne treba nekakav sukob ili napetost tretirati uvijek kao nešto negativno, jer vrlo često baš u ovim kreativnim industrijama i u kreativnim procesima koje mi zapravo ovdje promoviramo na Zagreb Design Weeku se pronalaze najbolja rješenja i dobijemo najbolje projekte, tako da da, malo smo se evo pozabavili sa trenjem.
0: Najavio bi jednu istinsku zvijezdu dizajna, jednu globalnu zvijezdu, a to je gostovanje Toma Dixona, koji po prvi puta dolazi u Hrvatsku. Ne treba ga puno predstavljati, njegovo djelovanje kao dizajnera, ali kod nas će imati jednu novu ulogu, to je da će održati jedan mali koncert, jer ono što možda nije poznato, prije karijere dizajnera, kasnih 70-ih, Tom Dixon je u Londonu imao band i bio je predgrupa Clashu, Simple Mindsima i mnogim drugim velikanima, ali evo, odlučio se za karijeru dizajnera, a sad, nakon što je tu dosegao vrhunac, ponovno se vraća glazbi i sretni smo da ga možemo ugostiti na taj jedan nekonvencionalni način, znači osim predavanja i jedan mini koncert.
1: Odlično. Hvala lijepa Tini Marković i Danijelu Tomičiću, direktorima Zagreb Design Weeka. Evo, čuli ste, poštovani slušatelji, ovaj tjedan u središtu Zagreba 27 partnerskih lokacija. Dakle, dobro gledajte i uđite i vidite što se tamo događa. A mi s nestrpljenjem naravno očekujemo i svečano otvorenje na ovoj središnjoj lokaciji Akademija likovnih umjetnosti u Zagrebu u Ilici. Čuli ste sve što nas očekuje.
3: Iskustvo prostora.
1: Za kraj informacija da se u galeriji Hrvatskog dizajnerskog društva sutra u 20 sati otvara izložba Jakova Habjana pod nazivom To Be Found, koja okuplja recentne radove tog mladog industrijskog dizajnera i izrađivača. A mi smo došli do kraja prve ovo sezonske emisije posvećene arhitekturi i dizajnu. Iskustvo prostora slušajte i za tjedan dana. Do tada srdačan pozdrav od Jadranke Besednik i Sonje Batić.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
1: Dobar vam svježi četvrtak, 10 je sati i 35 minuta, uvijek prvi kreće na put. Obići ćemo naše radijske centre, tako da ne morate tražiti po internetu što se događa i što je zanimljivo, što biste mogli upisati evo u vaš dnevni kalendar. S vama su Mario Dropučić i pobrinut će se za dobar zvuk, vjerujem za dobar izbor glazbe, Đurđica Ivanković, ja sam Željka Mandić, naša je prva postaja Pula, pa je s nama i Nikola Milat. Nikola, dobar ti dan.
2: Dobar dan i vama, nadam se da ste, evo, bolje nego li moj glas, malo me zagrcnulo u startu.
1: Dobro smo, da, jako godi ovo osvježenje, evo, nakon kiše, ugodnih, za mene, rekla bih, ugodnih 15 Celzijevih u Zagrebu, jesenske boje, da, jesenske boje i... Ali kažu da neće dugo trajati, da subota se već vraća u onako ljetnu schemu.
2: Yep.
1: Mi smo u jesenskoj.
2: Vi ste u jeseni, da. Kod nas je zaista, evo, je danas taj dan kišni dan, prelomnica bi se reklo, ali temperature nam nisu tako svježe. Mi smo već rano jutro u 6 bili na 21-22, ići ćemo do nekih 28, tako da i kod nas je osvježilo, ali evo, ne, nije za dugi rukav kako je vjerojatno kod vas jutros bilo. Tako da je kod nas još uvijek nekakva to bablje ljeto, bih rekao, makar je dan zaista siv i cijelo vrijeme već ta neka kišica onako sitno pada, bez pravog pljuska.
1: Nikola, boje kojih sam se zaželjela, moram priznati.
2: To mogu vjerovati.
1: Svjetlećih, sunčanih, nekako je već bilo jako, jako intenzivno, da.
2: Je, istina. Međutim, evo, kod nas malo, naravno, ovo vrijeme je promijenilo priču što se tiče samih programa, mada je i ovako, onako, sve nekako bilo predviđeno za ovaj vikend, petak, subota, nedjelja. Čini se da će se većina toga i održati, s obzirom da nakon sutrašnje kiše kroz jutro očekuje se razvedravanje već tamo negdje oko 2-3 poslije podne, tako da to će biti sve ok. Međutim, ono što je predviđeno za danas ipak je moralo se puno toga zarezati. Ovo je jedan od najvećih trenutno festivala u Istri, je Tunalicious festival, festival tune, veliki je to porečki festival u sklopu kojeg su današnji programi morali biti odgođeni i prebačeni uglavnom na nedjelju kada će biti veliko finale i ovi još neki programi će biti prebačeni. Sutra kreće ribolov, naravno danas nije pravi dan za takvo što. U nedjelju će biti veliki koncert Divljih jagoda koji nije bilo predviđeno, nego ovako, to je kao nešto novo se dogodilo, tako da i večerašnji koncerti Vojka V, Hilsona Mendele, Street Food, ponuda, sve to otkazano. Pozivaju dalje goste Poreča da naprave džir po restoranima koji će raditi sve u kontekstu nekakvih tuna specijaliteta, pa su dobro došli, ali ovo na otvorenom danas, evo, u Poreču ipak se sve pogasilo. Međutim, ima nekih još interesantnih programa na zatvorenom. Naime, Livio Morozin će biti gost u kući za pisce Hižat Besid u Pazinu na njihovoj večeri poezije. To su njihove rujanske svečanosti, kako oni to nazivaju. Večera su 21 sat, on će kazivati svoju poeziju koja je zaista meni jako draga i posebna je i nosi nešto zaista, zaista posebno.
1: Mm-hmm. Pa baš onako i zvuči romantično.
2: Je, uz ovako vrijeme baš bi moglo, lijepo bi moglo to
1: dobro
2: se...
1: Dobro bi pasalo.
2: Je. Kad ste već u Pazinu, tko je eventualno večeras, malo nakon Livija Morozina možete ići na jedan interesantni pub quiz u Rock Kaštel, i to tematski, gdje su oni ljubitelji glazbe 70-ih i 80-ih, ili tako kako mi kažemo, exiju hitovi, mogu testirati svoja znanja i opustiti se u dobroj ovako večernjoj pazinskoj atmosferi. A u Puli večeras od 19 sat u galeriji Sveta srca otvara se jedna izložba koja kroz priču o dvorcu Trakošćan, naime izložba se zove Trakošćan, tri temelja moći, govori o obitelji Drašković i o plemičkom društvu i otvara pitanje kako su se kroz stoljeća gradili i održavali i moć i ugled i društveni položaj. S obzirom da se zove tri temelja moći, govori o ta tri temelja, tri tematske cjeline, jedno je prostor i imovina, drugo je vojna snaga, treće su pak obiteljske veze. I na taj način donosi
1: Pa nije ni danas, Nikola, zapravo puno drugačije. kada govorimo
2: smijemo li to, smijemo li to tako
1: o temeljima moći, da.
2: Je, slično je, slično je. Jedan dobar je to pregled jednog života hrvatskog plemstva, evo možemo reći nekad i danas, i vrijednosti društva u kojemu je ono djelovalo. Tako da evo zaista to je jedna jako lijepa kulturna manifestacija. I možda bih evo jednu servisnu informaciju za kraj napomenuo, s obzirom i dobro da je baš na današnji dan kada je, su ceste, kolnici su izuzeto mokri i opasni za promet. Policijska uprava, odnosno postaja prometne policije Pula će danas provesti jednu prometnu akciju, i to koja se najviše tiče vozača mopeda, motocikala i romobila, danas od 14 do 20 sati. Vjerujem da će to biti diljem Istre, ali evo osobito naglašeno za Pulu. Naime, ove godine u kolovozu je 50% više nesreća vozača mopeda, motocikla i romobila nego li prošle godine u istom periodu. Dakle, jedan drastično pogoršanje. Tako da svi koji su još uvijek možda u toj nekoj zoni da bi po ljeti malo sjeli na motor, budite osobito pažljivi svaki dan, a evo danas će i policija to diljem istarskih cesta kontrolirati jeste li u skladu s prometom.
1: Da, i to je dobrodošlo. Evo, naše su statistike uistinu jako loše, da ne kažem crne, kada govorimo o prometnicama, odnosno o stradavanju
2: užas.
1: prometu.
2: Ja sam, nažalost, evo, pred dva dana svjedočio, praktički 20 metara ispred mog vozila su dva mlada dečka udarila u vozilo koje je nekako čudno izašlo na cestu po noći, slabo se vidjelo, oboje su ostali na cesti, hitna je došla. Prvi put da sam tome nečemu svjedočio ovako iz prve ruke.
1: I druga jedan je dimenzija, horror, daleko.
2: Jedan
1: daleko.
2: Horror koji ne želiš nikome, da. Niti da vidi.
1: Stresnije i evo, stvarnije nego kada to gledamo evo, na ekranima.
2: Da. Užas. Evo, u tom kontekstu, malo je crno, smo završili, sivo je vani, pa je mi malo u sivim bojama.
1: Evo, ma pozivom na oprez, to je uvijek dobro došlo. Nikola, tako hvala je. Ti lijepa na tvojem uključenju iz Pule, u kojoj te ostavljamo. 10:41 i mi idemo prema Dubrovniku. Pozdrav ti, do slušanja, Nikola.

0: I tako smo mi produžili iz Pule prema Dubrovniku i stigli u Dubrovnik na naš lijepi jug. S nama je Mislav Čimić. Mislave, dobar ti dan.
1: Dobar dan, lijepi pozdrav s juga.
0: Kako je na jugu? Jesmo li u raskoraku sa bojama? Ovdje je sivo, oblačno. Ja bih rekla dobrodošlo osvježenje.
1: Jesmo. U raskoraku smo, kod nas je još uvijek nebo plavo i dosta čisto, ne vidi se puno oblaka, međutim najavljeni su u nastavku dana. U drugom dijelu dana postoji mala mogućnost za pljusak, za puhača kažu i jugo prema kraju dana koje može biti onda i pojačano. Temperatura nam je 29 u zraku, a umoru 27, vlaga je 43%, što je sasvim ok, s obzirom na to da je znala biti preko 70-80%. Općenito jest vruće i nekako je teško vrijeme, komentiramo svi po ulici i okolo po gradu, tako da i jedno osvježenje bi i nama bilo dobrodošlo.
0: A evo, čini se da i pristiže. Evo, samo neka ovo jugo ne bude sa nekakvim posljedicama koje nisu dobre.
1: Točno. Dolazeći do studija susreo sam našu dragu vanjsku suradnicu koja će snimati emisiju nakon ovog javljanja. Ona je rekla da je jutros bila u moru, da se kupala, da je sat vremena provela na kupanju i da joj je bilo divno. A sa svih strana čujem od kako je počela školska godina kako je manje gužve na gradskim plažama, da se lijepo kupati. Ove rujanske banje, kako mi kažemo, su posebne jer je manje gužve i što se tiče školaraca, dakle obitelji i gostiju, premda u gradu itekako još ima. U svakom slučaju, dan je nešto kraći pa treba ići ranije na kupanje ili ujutro ili može se sada, ja mislim, i ranije.
0: Ali je situacija povlaštena.
1: Tako je, apsolutno. Onome,
0: a bit će, vjerujem,
1: gradu,
0: i listopadskih banja.
1: Pa dakle, ako vrijeme posluži, da.
0: Lani je bila temperatura prosječna u Dubrovniku u listopadu oko 23-24 stupnja, čak toliko i u moru, to mi se čini prihvatljivo, ili je to samo iz perspektive mene kontinentalke tako?
1: Ne, to je točna, ispravna perspektiva. Jedino ja pamtim da je pretprošle godine bilo više sunca, dakle lani nas je nešto ranije zahvatila kiša i vjetar, pa onda to smanjuje pristup moru. Preklani je recimo bilo dosta dobro vrijeme i sunčano. Ja pamtim da sam se preklani posljednji put okupao na dušni dan, dakle drugi
0: studenoga. Evo. Dugo,
1: pa sad,
0: dugo je
1: tvoja
0: sezona,
1: ne znam,
0: rekreativna trajala.
1: Je, ona naravno nije više u onom ljetnom zamahu koji ima redovitost i kontinuitet, ali ipak kako god to je dobrodošlo, to zapravo cijelo vrijeme želim istaknuti da nam je lijepo i ako
0: da
1: bude vrijeme dobro,
0: biti
1: da ćemo
0: svjestan,
1: to iskoristiti.
0: Da.
1: Evo. Pa ako netko misli da je ljeto baš posve gotovo, nije, mi to još ne priznajemo, ne pristajemo, tako da ako netko bude imao vremena samo na vikend u Dubrovniku, neka ga iskoristi.
0: Što se događa u gradu?
1: Pa puno toga. Ja bih najprije se kratko uputio na otok Korčulu. Ondje u Veloj Luci traju radovi na rekonstrukciji zgrade osnovne škole koja je stara 115 godina. Trenutno se uklanja stari krov i postavljaju pregradni zidovi za školske učionice, dok radovi na rekonstrukciji zgrade i dalje traju. Nastava za učenike od 1. do 4. razreda odvija se u susjednoj zgradi Velolučke srednje škole, a učenici od 5. do 8. razreda imaju online nastavu. Projekt je to koji financira Dubrovačko-neretvanska županija kroz fondove Europske unije, a partneri su dakako Velolučka općina i sama osnovna škola. Vrijednost projekta veća je od 3 milijuna eura. Evo, u nadi da će
0: radovi, to je već iznos koji se mora vidjeti.
1: Tako je. Pa i hoće. Znamo da je to važan projekt za tu lokalnu zajednicu i želimo da školarcima i njihovim učiteljima bude lijepo i da što prije dođu u svoje novoobnovljene prostore. Vraćajući se u grad, vrijedi najaviti predstavljanje kuharice i nove gastro brošure Dubrovačko-neretvanske županije Iz srca na trpezu, a to najviše tako volimo. U 11 sati, dakle svega za koji trenutak, u Vili Čingrija, riječ je o posveti gastronomskoj baštini županije. Evo što o tome kaže recenzent knjige, dugogodišnji nastavnik u turističkoj i ugostiteljskoj školi Dubrovnik, Josip Žuvera.
2: Autori su tri škole turističke i ugostiteljske škole, to je Dubrovačka škola, Korčulanska škola i škola iz Ploča. To nije popis nekih receptura, čitajući tu knjigu možemo prepoznati običaje, vjeru, zanimanje, socijalni, ekonomski, društveni odnose koji su vladali na ovim prostorima, bit će dodatna stručna literatura školama i bit će dodatak našem turističkom proizvodu.
0: Pa jako mi se sviđa što evo je ova knjiga proistekla iz strukovnih škola, a ova vila Čingrija, ja ju znam samo prema fotografijama, ona je zapravo sada, je li tako, Mislave, regionalni centar kompetentnosti u turizmu i u ugostiteljstvu, i to je razlog zašto se upravo tamo ovaj knjiga lijepoga naslova Iz srca na trpezu i predstavlja.
1: Tako je, tako je. Ondje učenici turističke i ugostiteljske škole Dubrovnik rade svoje prakse, otvorene za posjetitelje i za domaće i za strane, ima prekrasan pogled, lijepa je kamena ploča koja stoji u vrtu i piše, uklesano je to pitanje, hoće li vječni raj biti ljepši od ovoga moga?
0: Jako lijepo.
1: Tako je, tako je. Ja ću samo protrčati kroz još neka zbivanja u gradu, primjerice u znanstvenoj knjižnici u 19 sati u okviru programa Priče iz Raguzine, povjesničar Stjepan Tot održat će predavanje Gruž i Lapad, demografski razvoj od druge polovice 17. do početka 20. stoljeća. Evo, to je dosta zanimljiva tema, pogotovo za stanovnike Gruža i Lapada. Osim toga, nastavlja se Pidaurus Cavtat festival, večeras klavirski duo u 21 sat u Domu kulture, a u gradu, primjerice u 22 sata kod velike Nofrijeve fontane, pjevaće Klapa Amfora, dok će Klapa Subrenum od 20:30 u parku Strježice u Mlinima. Tako da vidite da još te ljetne atmosfere itekako ima u gradu, i to je samo još jedna dodatna pozivnica. Eto, toliko.
0: Mislave, lijepo je u Dubrovniku, uživaj. Pozdrav ti i do slušanja. Mi idemo, odnosno mi smo već i stigli u Knin, 10:52 su minute, strpljiva je bila naša Vesna Jašak. Vesna, dobar ti dan.
3: Dobar dan, lijepi pozdrav iz Knina. Umjereno oblačnoga, tako bih ja rekla, 27 stupnjeva temperatura je zadovoljavajuća, ali ti baš oblaci nisu moj izbor, ali što ćemo, tako nam meteorolozi najavljuju. Mi ćemo krenuti sa turističkim podacima, budući smo ih čuli i za nacionalnu razinu, negdje otprilike takvi su i u Kninu, bilježimo blagi porast noćenja i dolazaka, no zanimljivo, mjeseci koji su kod nas najposjećeniji nisu oni ljetni. Čujmo direktora turističke zajednice Ivana Sorića.
4: U odnosu na 2025. do 2.9. imali smo nekih 364 noćenja više u odnosu na 2025. za nekih 3,8% više. Ali što je zanimljivo, imamo pad u kolovozu, u srpnju i u lipnju, kao i svugdje na većinom na nekim obalnim destinacijama. Ali su nam recimo jaki 4. i 5. mjesec, tu smo prestigli u brojkama i očekujemo velike brojke u 9. i 10. mjesecu, jer se pokušavamo brendirati kao outdoor destinacija po velikim vrućinama. Ne mogu se baš neke aktivnosti na otvorenom događati, ni sportska događanja, ni planinarenja. Požar je bio veliki na Dinari, tako da eto.
0: O da, bilo bi prevruće u ljetnim mjesecima.
3: Tako je, tako da mi to maknemo ovako sve ove
0: lijepo
3: mjesece.
0: Lijepo ste to složili, da, za ove.
3: I još nas jedan događaj očekuje sada 26. i 27. rujna, Dalmacija Šibenik Outdoor Festival ovdje u Kninu, što znači i trail, supovi, kajaci, nordijsko hodanje. Dakle, aktivni turizam, pa u tom smislu se dakle i nastavlja i dalje. A u nastavku donosimo jednu alpinističko-ljubavnu priču iz Knina. Naime, početkom kolovoza Kninjanin Stjepan Bošnjak je uspješno dosegnuo vrh Matterhorn, visok 4478 metara, jedan je od najpoznatijih, ali i najzahtjevnijih vrhova Alpa. Za taj uspjeh mi ne bismo znali, međutim, da nije njegove zaručnice Marije Radoš, koja je bez njegova znanja poslala tu vijest medijima, i naravno Stjepan nije mogao odbiti i ispričati nam tu priču. No tu ima još jedan zanimljiv detalj. Sada u nedjelju Marija i Stjepan će se vjenčati, a Knin je upravo mjesto gdje žele živjeti i stvarati obitelji. Sve inače počelo Stjepanovim usponom na Dinaru i njezin vrh Sinjal, 1831 metar, bezbroj puta se gore popeo, onda eto išao na sve više i više vrhove i visine, a ima i puno planova. Kratko ćemo poslušati Stjepanovu i Marinu priču.
5: Prošle godine sam penjao vrh Italije, najviši Gran Paradiso, i na povratku smo svratili u Cervinio. To je gradić ispod talijanske strane Matterhorna i tu sam ga ugledao onako masivnog i rekao sam tu se vraćam kad tad i da ću ga popeti. I evo tako je i bilo, nisam ni slutio da će to biti baš ove godine, ali tako je ispalo. Prvo sam pomislio kako nazad, a onda ti kroz glavu prolazi, budeš pun emocija, suze krenu na oči, ostvario si nešto što nije baš toliko puno ljudi i naravno da ti bude drago. Svako jutro kad se probudite, pogledate kroz prozor i vidite Dinaru, tako da nema se tu šta puno pričati. Uvijek je bila gore i vukla me da idem prema gore i gore osjećam taj neki mir i uvijek bježim gore. Do godine, ako Bog da, Monta Rosa u najveći vrh Švicarske, Duforšpic. Tehnički ne toliko zahtjevno kao Matterhorn, ali najveća je borba sa tom visinom opet. Jer malo je veći od Matterhorna, ali mislim da neće biti problema.
6: On je stalno po terenima, on je u vojsci, on je stalno na planini. Tako da kada on meni kaže da ide na planinu, ja znam da je on siguran na planini. Tu živi, to mu je kao drugi dom. Da mi je bilo lako, nije mi bilo lako. Još kad sam počela čitat sve šta je moguće, šta se može dogoditi, ali dobro, idem, vjerujem mu. Jer znam da ide spreman na to. Da nije spreman, on se ne bi usudio na takav uspon. Knin mi je idealan grad za obitelj. Oboje se slažemo sa tim, s prirodom, sa svime. Knin nudi sve. Vrtić i osnovnu školu i srednju školu. Dok ne izvedemo našu buduću djecu na pravi put, mislim da im u Kninu možemo pružiti sve.
0: Pa baš mi se sviđa, Vesna, što je gospođa Marija rekla da Knin nudi sve.
3: Da,
0: a evo ovi doživljaji o kojima smo čuli su jednostavno takvog karaktera da ih samo iskustvo zapravo može kroz iskustvo ih možemo razumjeti, a ovako samo onako zamišljati, ali teško je naći da. Ili nemoguće riječi koje bi evo doista, doista nam rekle kakav je to osjećaj.
3: Osjećaj, tako je, možemo samo slušati Stjepana i zamišljati kako to
0: priča
3: skupa
0: izgleda. Priča je baš zanimljiva, da.
3: Eto, nekako mi se učinilo zgodnim tu ljubavno alpinističku priču i podršku Marinu Stjepanu. I nemamo puno vremena, samo ću reći tko je u Šibeniku večeras 7. koncert u sklopu 27. šibenskih klapskih večeri. Na Maloj loži u 20.30 nastupaju Klapa Ultima i pivači Svetoga Jakova. Eto, toliko iz Knina, lijepi pozdrav svima.
0: Lijepi pozdrav tebi i Kninu. 10.57 kolege u desku sada već pripremaju, odnosno zaključuju vijesti koje ćemo čuti u 11 sati, a onda ćemo se mi uputiti prema Zadru, Rijeci, Splitu i Osijeku. Cool.

0: U jeku afere s opasnim otpadom vlada će na današnjoj sjednici donijeti odluku o žurnom uklanjanju neopasnog otpada u Gospiću i njegovu zbrinjavanju. Posao će, kako je rekao premijer Plenković, obaviti dvije domaće cementare.
1: Nakon što je fond poništio odluku o odabiru ponuditelja za odvoz neopasnog otpada koji je u vrećama, donijeta je odluka da se taj postupak poništi, međutim munjevito smo paralelno reagirali i dogovorili da će dvije domaće cementare, Holcim Hrvatska i Nexe, s kojima smo obavili razgovore ovih dana, biti oni koji će provesti ovaj postupak, i to u vrijednosti ukupno najviše do 357.500 eura, koliko je bila i ponuda tvrtke, odnosno ponuditelja koji je na kraju odustao od posla, i to u vrlo kratkom roku. Rok će biti maksimalno 45 dana.
0: 40-godišnji muškarac koji je u Slatini preksinoć ubio svoju 5 godina mlađu suprugu tijekom dana bi trebao biti preveden pred suca istrage u Bjelovaru. Slučaj je to koji je ponovno šokirao javnost, osobito jer je ubojica već prijavljivan policiji, a žrtva je neposredno prije nego što je ubijena tražila pomoć. U slatinskoj policiji zbog toga će biti proveden izvanredni nadzor. O planovima suzbijanja femicida na početku sjednice vlade govorio je i premijer.
1: Zaštita žrtava je bitno unaprijeđena, kazne su znatno strože, procedure su brže, ali sve navedeno naravno treba biti i primjenjivano. Kao i uvijek, izazov ostaje prevencija i na tome ćemo nastaviti raditi, uskoro i kroz prijenos direktive o suzbijanju nasilja nad ženama i u suradnji sa civilnim društvom koje se bavi tematikom suzbijanja nasilja.
0: U splitskom KBC-u umrla je još jedna osoba teško ozlijeđena u požaru kod Omiša. Priopćili su iz bolnice. Umrla je 58-godišnja žena kojoj, unatoč svim poduzetim mjerama intenzivnog liječenja i naporima medicinskog tima, nažalost nije bilo spasa. Priopćili su da je u jedinici intenzivnog liječenja još dvoje pacijenata koji su i dalje životno ugroženi. Obitelji umrle pacijentice izrazili su sućut. Unatoč mnogobrojnim izazovima iza nas je još jedna rekordna turistička godina, ističu u Hrvatskoj turističkoj zajednici. Prema podacima e-vizitora do kraja kolovoza ostvareno je 17,5 milijuna dolazaka i 90,5 milijuna noćenja, što je rast od 1% u usporedbi s prošlom godinom. Rast je zabilježen i u kolovozu, koji u odnosu prema lanjskom bilježi rast od 2% u dolascima i 0,5% u noćenjima. Ministar turizma Tonči Glavina.
2: Važno je naglasiti da ovi rezultati nisu došli sami od sebe. Iza njih stoji jako puno rada, pravovremenog reagiranja i konkretnih aktivnosti. Upravo smo, zahvaljujući takvom pristupu, uvjetima snažne konkurencije na Mediteranu, promijenjenih navika putovanja, gospodarske neizvjesnosti i povećanih troškova putovanja, uspjeli zadržati interes gostiju za Hrvatsku i ostvariti uistinu snažne rezultate. Na sve ove pozitivne pokazatelje nadovezuju se i financijski rezultati. U prvih 8 mjeseci fiskalizirano je 7,41 milijardi eura, što je čak 17,6% više nego u istom razdoblju prošle godine, uz 328 milijuna izdanih računa, odnosno rast od 5,7%. To potvrđuje da uspješnost hrvatskog turizma danas ne mjerimo samo brojem dolazaka i noćenja, već naravno i njegovom vrijednošću, potrošnjom.
0: Vremenska prognoza. Umjereno do pretežno oblačno, mjestimice kiša i obilniji pljuskovi s grmljavinom. Na sjevernom Jadranu moguće i nevrijeme. U Dalmaciji promjenjivo oblačno. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Na moru umjereno jugo, uz obalu ponegdje i bura. Temperatura od 19 do 24 stupnja, u Dalmaciji viša. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Kristina Bokanić.
3: Hrvatski radio, uvijek prvi.
4: Da, nakon vijesti u 11 sati 4 minute mi nastavljamo putovati prema našim radijskim centrima, i to u sastavu Mario Dropučić koji se brine za dobar zvuk, Đurđica Ivanković izabrala vam je glazbu, ja sam Željka Mandić. I sada imamo društvo iz Zadra, to je Marina Vuka. Dobar ti dan, Marina.
5: Dobar dan, evo ovdje je zaista dobar, kiša nam je stigla još jučer, malo nas je posjetila i podsjetila rujan da je vrijeme da se napokon pokaže u svom punom sjaju i uvede nas u jesen kako spada. Iako smo priželjkivali malo svježije dane, ipak je teško oprostiti se od ljeta, to govorim u svoje ime, no neka sve ide svojim tokom. Turista još uvijek ima, a bit će ih i dalje jer sezona je iz godine u godinu sve duža. Ali kad se ljeto počne polako povlačiti, mijenjaju se naše navike, pa je vrijeme da mi s mora malo krenemo prema unutrašnjosti da zamijenimo uloge. A upravo su putovanja ta koja povezuju jedno i drugo. Dakle, sezonu koja negdje završava i onu koja negdje tek počinje. A kad smo kod putovanja, ovog ljeta puno se putovalo i prema susjednoj Italiji, zahvaljujući tome što je nakon višegodišnje stanke Zadar u srpnju ponovno dobio izravnu pomorsku vezu s Anconom. Prva sezona Jadrolinijine brzobrodske linije završila je 6. rujna, a obilježila ju je velika zainteresiranost putnika. Inače, jednosmjerna karta za odrasle stajala je 100 eura, dok su djeca do 12 godina imala 50% popusta. O značaju ponovnog povezivanja Zadra i Ancone, njenim prednostima i manama, više je rekao župan Josip Bilaver.
6: Prvo moram reći da mi je drago da je ona pokrenuta. Drugo, dosta je visoka cijena u odnosu na niskotarifne zrakoplovne linije i tu, kao što pomažemo za zrakoplovne linije, mi se moramo uključiti da pomognemo u tom kontekstu da se ta cijena smanji. Drugo, Jadrolinija tu liniju mora na vrijeme početi promovirati, na vrijeme je staviti. Ne možeš doći 1.7. i zaustaviti je 28. i reći da je uspješno bilo. Dakle, dobro je da smo krenuli, ali može to puno bolje. Već smo to komunicirali prema njima i ta linija bi trebala biti barem 5, 6, 7 mjeseci u godine da bi onda bila isplativa.
4: Marina, koliko traje vožnja? Oko 4 sata?
5: Da, po smjeru naravno. Tako da kad se uzme u obzir te jeftine avionske karte, onda malo tu gubi u utakmici, ali
4: morate baš biti zainteresirani za putovanje morem da bi se odlučili evo za trajekt. Odnosno katamaran, govorim pogrešno.
5: Da, ali evo, tko voli više brodove od aviona, onda je sasvim jasno da će izabrati ovaj način putovanja. A nakon svakog putovanja, ma koliko daleko otišli, vrijedi ona stara svuda pođi, ali doma dođi. A kad se vratiš u Zadar, vraćaš se i nečemu što je teško objasniti onima koji ovaj grad ne osjećaju. Na taj način, kako kaže poznati stih, tuđi čovjek nikad neće znati što to veže dalmatinske ljude, a Zadrane prije svega veže košarka. Košarka je oduvijek bila ovdje dio identiteta, odrastanja, obiteljskih priča i uspomena, neke od njih sežu gotovo 4 desetljeća unatrag i to do velikog naslova prvaka Jugoslavije koji je košarkaški klub Zadar osvojio 1986. godine i upravo toj pobjedi, tom vremenu i toj emociji vraća nas fotomonografija Srce puno Zadra na 170 stranica i kroz više od 200 fotografija čuva uspomenu na vrijeme kad je košarka bila puno više od igre, a pobjeda puno više od rezultata i nije to samo priča o jednoj košarkaškoj pobjedi, to je povratak u vrijeme koje mnogi pamte i prilika da ga upoznaju i oni koji ga nisu mogli živjeti. Tu fotomonografiju su zajednički stvarali udruga osoba oštećenog sluha grada Zadra i Športski savez gluhih Zadarske županije, čime su još jednom pokazali da je sport prostor koji nadilazi sve različitosti i ta fotomonografija će biti predstavljena sutra u Providurovoj palači. A kako je nastajala, rekao nam je tajnik udruge Miki Savić.
7: Sad tekst u knjigi je iz novina, znači Slobodna Dalmacija, Sportske novosti, Vjesnik, ističu koje su onda već tiskovine izlazile u ono vrijeme. To smo znali otići do znanstvene knjižice, uzeti iz arhiva tu godinu, tražiti, kopati, skenirati ono što nas je zanimalo i tako. Onda drugi dio, pomalo i teži, to je sakupiti fotografije. Hvala Bogu u Zadru imamo Zvona Kucelina koji je uvijek spreman humanitarno raditi za bilo koju udrugu i njemu stvarno hvala, ali tu smo uspjeli nekako doći do fotografa koji su iz Zagreba, koji su, s obzirom kakva je akcija i za koga i u čemu je ta promocija sve služila, odgovorili pozitivno i ustupili na svoje fotografije.
4: A ljudi jako vole Marina prepoznavati zapravo svoje sugrađane na fotografijama i evo na taj način putovati kroz vrijeme i sjećati se, sigurna sam, sjajnih trenutaka.
5: Tako je, a mi ćemo otputovati u još jedan segment sporta, ali onaj koji ga spaja s prirodom, jer ovog vikenda Maslenica, Jasenice, Zrmanja i Novigradsko more će postati velika sportska pozornica, jer u subotu 12. rujna održat će se 6. izdanje Zrmanja Triple Challenge-a, multidisciplinarne rekreativne utrke koja kroz plivanje, kajak i trčanje donosi spoj adrenalina, izdržljivosti, ali i uživanja u jednom od najljepših krajolika našeg kraja. Inače, ova utrka je uvod u Europski tjedan sporta, inicijative koja potiče građane na aktivniji i zdraviji način života, a koju podržava Ministarstvo turizma i sporta. Prijavljenih je do sad preko 200, kaže nam direktorica turističke zajednice općine Jasenice, Marta Pintur Bosna. Još danas se možete prijaviti, a ukoliko to napravite, očekuje vas čak 5 kategorija.
8: Bura, Jugo Maestral, Tramontana i Levant. Bura je ona za, ajmo reći, sudionike koji su u najboljoj sportskoj formi, jer ona objedinjuje i plivanje, kajak i trčanje i radi se u paru. Cilj je da oba dva partnera uđu zajedno kroz start, tako da je onako izazovna, ali spektakularna je sudjelovanje u njoj, jer ovo upravo spaja sve ove kategorije i onda je baš onako iscrpna, ali stvarno ima onaj smješak na kraju kada je svi završe. Jugo je pojedinačni trail, negdje 15,5 km. Disciplina namijenjena našim trkačima koji obilaze trailove. Maestral je nekako najpopularnija do sada bila i ona se uvijek prva popuni. To je kajak 11 km vožnje u paru. Tramontana je pojedinačni plivački izazov od 1,5 km, a Levant jako zanimljiva obiteljska disciplina koja ima pustolovne karaktere, edukativne, rekreativne, namijenjena je u stvari svima koji žele doći sa djecom, bakama, djedovima.
5: Može, ja sam u ovoj kategoriji baka i djed.
4: Ovo je, znači, za Levant se prijavljuješ.
5: Da, za Levant, ali evo, dokaz da za svakog ima ponešto.
4: Da, evo, jako zanimljivo i jako mi se sviđa izbor, odnosno evo da su nazivi vjetrova iskorišteni za nazive disciplina. Uvijek mi se čini da su te riječi najljepše riječi u riječniku. Levant, Maestral, Tramontana,
5: da.
4: Jako lijepe riječi.
5: Da, i to je ono što i ocrtava naš kraj.
4: Marina, hvala ti lijepa na javljanju iz Zadra. Pozdrav ti i do slušanja. Mi idemo prema Rijeci.
5: Lijep pozdrav.

0: Da, glazbena navigacija, precizno, stigli smo u Rijeku 11 sati i 15 minuta, pa je sa mnom u eteru Iva Pavletić-Crnić. Iva, dobar ti dan.
1: Dobar dan, dobar dan. Evo, lijepi pozdrav iz oblačne Rijeke, 50 nijansi sive na nebu iznad Rijeke, otprilike. Nekako miriše na kišu, iako nam je noćas padala taman ono oko 4 ujutro, taman kad sam se ja budila.
0: Za dobar san sjajno.
1: Da, je, za one koji mogu spavati, a mi koji smo rano ranioci, barem četvrtkom, to je bilo ono, kako
0: onda
1: ću
0: jedno,
1: ja...
0: jedno buđenje, da.
1: Kako, i pitanje, kako ću ja sad do grada, bude li se to tako nastavilo? Hoću li morat vatrogasce zva da dođu po mene, da radio ne ostane bez jutarnjeg voditelja, međutim nije bilo potrebe za tim, kiša se smirila. Pa je nekako sve teklo glatko i evo sad mi se čini kao da se nešto još dodatno naoblačilo, da neke kapi kiše lagano padaju, a sve je nekako u znaku te vremenske prognoze da će biti oblačno uz kišu, čak i neku grmljavinu. Danas već sutra malo bolje, za vikend sunčano, ali će sve jedno ostati ove niže temperature. Evo već dugo se u Rijeci nismo budili na 20 stupnjeva, toliko je sad evo otprilike 20-21 stupanj ovdje u Rijeci, tako da ima zraka napokon.
0: Pa to je sjajno, evo, moram priznati da je meni je i siva jako draga boja, tako da, evo, ovaj dan je svakako po mom, a vjerujem da osvježenje mnogima godi.
1: Je, istina, baš ima zraka i ljepše će se spavati, ljepše se noća spavalo, tako da, evo, napokon ćemo se malo odmoriti.
0: I riješiti ovog toplinskog stresa.
1: Je, istina, a u Rijeci Centar za proteomiku Medicinskog fakulteta obilježava 20 godina rada. Tim povodom danas i sutra održava se jedan međunarodni znanstveni simpozij. Centar je osnovan 2006. godine, a tijekom dva desetljeća proveo je više od 90 znanstvenih i razvojnih projekata. Danas okuplja oko 30 djelatnika, a istraživanja su usmjerena na virologiju, imunologiju, cjepiva te razvoj novih imunoterapija protiv tumora. Osnivač centra je akademik Stipan Jonjić. On ističe kako je centar tijekom godina prerastao svoju izvornu misiju i postao važna istraživačka jedinica hrvatske biomedicine. Pa ću ja iskoristiti priliku i čestitati im 20. rođendan i zaželjeti još puno, puno uspjeha u radu.
0: Čestitke iz Zagreba svakako, jer rade iznimno vrijedan i važan posao.
1: Istina, a uvijek nekako su, nekako malo o tome i pričamo, malo o tome znamo.
0: Malo je toga i razumijemo.
1: Samo zatajni su uvijek po tom pitanju, imamo vrhunske znanstvenike, izuzetno smo ponosni na njih. Što se tiče nekih drugih događanja u Rijeci, ono što bi ja izdvojila, evo, udruga žena operiranih od raka dojke Nada Rijeka, oni ove godine obilježavaju 30 godina postojanja i djelovanja i pokreću ciklus razgovora pod nazivom Bila sam na tvom mjestu, a vidi me sad. Prvi susret održat će se danas u 18 sati u Gradskoj knjižnici Rijeka, a prva gošća bit će predsjednica te udruge i psihologinja Inka Miškulin. Razgovor će biti posvećen životu nakon liječenja raka dojke, novim počecima, snazi i promjeni životnih prioriteta. Evo, bit će tu i mnogo žena koje su prošle kroz tu bolest, koje su se izliječile, koje su nekako presložile svoje životne prioritete, koje su pune života, optimizma i zaista vrijedi doći danas u Gradsku knjižnicu u Rijeci od 18 sati.
0: Iskustvo je najbolja poruka.
1: Apsolutno, i to su zaista motivirajuće priče, tople priče i teške priče. Isto, puno smo mi surađivali, surađujemo s udrugom Nada sve ove godine, tako da znamo jako puno, pratimo ih kroz njihov rad i kroz, vrlo su angažirane u javnom životu i zaista sve one žene koje imaju potrebu s nekim razgovarati upravo o raku dojke, uvijek se njima mogu obratiti i tu će zaista uvijek naći oslonac i zaista prave prijatelje. Evo, to je moja topla preporuka. I još jednom im zahvaljujem.

0: Tako da on je sad napisao jednu knjigu, a polazeći od znanstvenih činjenica, Jonjić se bavi pitanjima iz svakodnevnog života, koje često uzimamo zdravo za gotovo. Kroz različite teme od emocija, stresa, osobnih vjerovanja, promatra odnos između onoga što govorimo, mislimo i procesa koji se odvijaju u ljudskom organizmu.
1: Jako zanimljivo.
0: Da, jako zanimljivo. S njim sam razgovarala unazad jedno dva mjeseca kad je najavljivao da će biti to predstavljanje i prezentacija knjige. Pa je rekao kako u životu on je došao do tih istraživanja. On se time bavi cijeli život istraživanjima i emocija, kako to utječe na život. Je rekao da uvijek moramo imati taj balans između te opterećenosti obavezama i naše ugode. Znači da moramo dati prostora za ugodu, da ne smije na vaga prevagnut na onu stranu obaveza i stresa, da si moramo dati uvijek oduška i nekako zadovoljiti taj apetit za nekim stvarima koje nama pašu, koje volimo, neke naše strasti, interesi, hobi i tako, da ne smijemo nikad u životu na to zaboraviti.
1: Važno, važno je ta ponekad teško dostižna ravnoteža.
0: Je, istina. Danas, evo, za sve vas koji ste zainteresirani i možda ste tu negdje u Rijeci, početak u 18 sati u svečanoj dvorani zajednice Talijana ovdje u našem Čirkolu, kako ga mi zovemo. Puno je još događanja, evo i osnovna škola Zamet u sklopu obilježavanja Hrvatskog olimpijskog dana predstavit će mural posvećen dugogodišnjem učitelju tjelesne i zdravstvene kulture, pedagogu i sportskom djelatniku Vjekoslavu Miši Sardeliću. Gospodin Sardelić je u školi radio još od 1971. do 2015. godine. Odgojio je generacije učenika i sportaša. On je bio čak i osnivač školskog sportskog društva Zamet, a među njegovim učenicima bili su i olimpijski pobjednici, poznati rukometaši Alvaro Načinović i Valter Matošević. Tako da u ovim trenucima se evo upravo predstavlja taj mural ispred osnovne škole Zamet. Kako je lijepo kad se generacije učenika prisjećaju svog učitelja, svog profesora tjelesnog.
1: Da, ja baš razmišljam, Iva, naravno ne znam odgovor, je li to jedini mural učitelju, odnosno profesoru?
0: Pa pravo da
1: nisam
0: vam kažem,
1: čula do sad.
0: Ja isto, evo moram priznati. Da, moram priznati da nisam čula, treba malo istražiti, pa ćemo možda nekom drugom prilikom vam znati reći, ali ovo je stvarno tako jedna krasna,
1: lijepa
0: inicijativa.
1: Lijepa posveta, da.
0: Je, jer osim učenika tu je zaista odgojio i generacije sportaša, neki su ono, kako bismo rekli, krem de la krem svjetskog sporta, tako da, evo, svaka čast i možda je to i motivacija za neke učitelje i profesore koji nas sad slušaju.
1: Ali da se jednom nađu učenike na muralu.
0: Tako je, da. I tako, uglavnom danas će se Hrvatski olimpijski dan obilježiti i u osnovnoj školi Vežica i u Opatiji. Bit će tu isto puno događanja za mlade Opatijce, a u domu za starije osobe na Kantridi gostuju Crveni nosovi, Klaunovi doktori, koji inače imaju za cilj donijeti smijeh i životnu radost stanarima doma za starije osobe na Kantridi. Oni koriste glazbu, mađioničarske trikove, čak onu emotivnu komunikaciju i mnoge druge alate u kojima su educirani i vješti. Tako da vjerujem da će u domu za starije osobe Kantrida danas biti itekako veselo. Zapravo kod njih je uvijek veselo. Stalno imaju nekakva događanja, koncerte, predstave. Imaju puno aktivnosti, i gimnastiku, i radionice, i umjetničke, slikarske. Tako da, evo, ja ću iskoristiti priliku i pozdraviti sve stanare svih domova.
1: Čuje, Iva, da si
0: osobe.
1: Ti često posjećivala očito taj prostor, pa
0: jesam.
1: Si dobro upoznata, evo, sa očito raskošnim aktivnostima koje
0: oni
1: tamo zaista postoje.
0: Zaista na Kantridi imaju tako puno zanimljivih događanja koje su im organizirane. Stvarno, znam da znaju nam se javiti u program. Znate, kad ja imam kontakte subotom ujutro sa našim slušateljima, onda nam se jave iz doma na Kantridi. Mi ih zovemo stanovnici doma i onda nam ispričaju da ne znaju, da se ne stignu javiti u program jer njima već rano ujutro počinju razne aktivnosti i da tako traju po cijele dane. I da sad moraju na doručak, pa sad moram na ovo, pa sad moram na ono, uglavnom
1: dinamika
0: život.
1: Im ne dozvoljava da ti se baš uvijek jave u program.
0: Tako je, imaju zaista ispunjene dane i to je ono najvažnije. pažnje. Pa evo, pozdrav svim našim starim slušateljima i slušateljicama.
1: Izvrsno, Iva, hvala ti lijepa. Pozdrav tebi, Riječankama i Riječanima. Iva Pavletić Crnić javila nam se iz Rijeke. 11 je sati i evo za par sekundi 25 minuta. Pa možda već je s nama i Carmen Šore, što

Znači da smo u Splitu. Carmen, dobar dan. Ne, nismo ipak stigli do Splita, tako da ćemo još malo glazbom putovati, a onda stići naravno i u naš centar u Splitu.

0: 11.26, evo nas, da, stigli smo u Split, sa mnom je Carmen Šore, dobar ti dan Carmen, što se događa u Splitu?
1: Dobar dan, pa evo moram, nažalost, ovo javljanje započeti s jednom zaista tužnom vješću. Dakle, preminula je i treća žrtva omiškog požara u splitskom KBC-u, dvoje se još bori za život u Splitu i četvoro u KBC-u Sestre Bilosrdnice, tako da... Evo, nekako ovaj...
0: Da, tužna i loša vijest, evo da, kako si rekla, treća žrtva strašnog omiškog požara. Svima koji su na liječenju, naravno, želimo dobar oporavak.
1: Da, i da se više ovakve tragedije ne događaju, jer jako puno je tome kumovala i zapravo i neuređenost cesta i premali broj hidranata.
0: Uvijek je niz faktora koji evo, dovedu do ovakvih razmjera posljedica.
1: Da, nažalost je tako i kao što si rekla, dakle, njih šestoro se još bori za život, da, nadamo se da će tu bitku izborit. A mi sad krećemo s ovim našim ležernijim dijelom, dakle, jučer u programu je kolegica Hrabar najavila održavanje 18. izdanja obnovljene regate Rota Palagruzona 2026. Međutim, i ove godine vrijeme je pokvarilo planove. Tako da se neće jedrit do Palagruže, međutim ipak su Komižani našli neko kompromisno rješenje pa će se regata odvijati u Komiškom portu sa falkušama i tradicijskim brodovima i ove godine je pokrenuta i ženska regata. U svakom slučaju spomenimo još jednom, dakle riječ je o regati koja je osnovana, dakle, vjerojatno 1593. godine zahvaljujući komiškim ribarima, Palagruža je naša. A to se zove regata, međutim, to je bila teška borba za život, jer oni koji su bili najbrži i koji su prošli te 42 nautičke milje najbrže imali su najbolje pozicije i za ulov, a i za 10 brodova je moglo stati na tom velom žalu.
0: Mjeste za pošte, je li
1: tako
0: se,
1: je. Ne samo to, nego 10 brodova se moglo izvući van. Dakle, oni koji su došli najprije, brodovi su se izvlačili jer je to naravno bilo sigurnije i svakako su imali bolje pošte. Tako da ta regata koja je izgradila Komižu, evo, baš lijepo nekako da se već 18. godinu stvarno, to je sve krenulo onako dosta entuzijastično i zahvaljujući doktoru Jošku Božaniću. I evo nekako se održalo i daje se ta važnost toj tradicijskoj brodogradnji.
0: Da, evo, da počast jednoj zahtjevnoj povijesti.
1: Tako je. A da ja više o tome ne duljim, evo samo kratko što je rekao naš dopisnik Bogljub Mitraković, što će se događati umjesto same plovidbe do Palagruže.
2: Ove godine regata donosi dva programa koji se odvijaju pred publikom u samom Komiškom portu. Danas je rota ispred Purta, regata Komiške falkuša. To je riječ o atraktivnim i kratkim jedrenjima u portu Komiže, po koji će, inače su se i pokazali već, ali pokazat će se i danas kao odličan format jer publika cijelu regatu može pratiti s kraja. I tu je i prva ženska regata Gundula Marjetina koja će se održati ove subote 12. rujna u 18 sati na ribarskom vezu ispred komune, koja je također izazvala veliki interes naravno žena koje će u velikom broju sudjelovati na ovoj regati. I što kazati, još u subotu u zabavnom dijelu programa na fešti na rivi sudjelovat će grupa TBF, evo svi ste pozvani, nadamo se da će u subotu već vremenske prilike biti puno pogodnije. Jučer je nakon, naime, dugo vremena u Komiži, odnosno sinoć, palo čak 5,4 litra kiše.
0: Da, evo, čini se da će biti vrijeme prihvatljivo za subotnje događanje, a sasvim sam sigurna da će mnogi pozivnicu prihvatiti.
1: Međutim, ja sam danas doznala još jedan podatak, moram ga još malo istražiti, da je prva spikerica na Radio Zagrebu prije 100 godina bila gospođa koja je zapravo porijeklom iz Komiže, koja je iz Francuske dolazila, tako da vrlo zanimljivo, međutim moram još istražiti te podatke da budemo 100% sigurni. Gospođa se zvala Mardišić, odnosno prezivala. Još samo evo kratko što se u Splitu događa danas, dakle, odnosno ovih dana, Etnografski muzej pokreće pilot projekt Mladi EMS u kojem će osmoro sretnih mladih od 17 do 25 godina osmišljavati i provoditi vlastite muzejske programe. Tijekom 3 mjeseca uz mentorsku podršku razvijat će radionice vodstva, sadržaje za djecu i društvene mreže, prijave s motivacijskim pismom i životopisom primaju se do 25. rujna na adresi info@ 5, Etnografski muzej Split HR. Prethodno muzejsko iskustvo nije posebno. I još samo jedna stvar za kraj, Ljetno kino Bačvice završava sezonu atraktivnim filmskim programom od četvrtka do subote u 20.30 sati prikazuju se prva tri nastavka Pirata s Kariba, dok je posljednja ovogodišnja projekcija u nedjelju dokumentarac Oasis Don't Look Back in Anger o povratku braće Gallagher na pozornicu, a večeras je na programu film Najusamljeniji čovjek u gradu, priča o blues glazbeniku prisiljenom suočiti se s promjenama.
0: Pa evo, mnogo se toga događa u Splitu. Carmen, čini se da je ponuda i dalje onako ljetno raskošna, bez obzira na to što imamo ovako malo sad jednu pauzu i da je malo osvježilo, a vjerujem da nam je to svima i dobro došlo.
1: Samo što nema kiše.
0: Da.
1: Noćas je palo, ali je stvarno onako bilo ono, prekratko.
0: Prekratko, evo. Hvala ti lijepa, pozdrav ti i do slušanja.
1: Hvala vam. Do slušanja.

0: 11.35, put do Osijeka i Jažmirečki znam, evo nas u Slavoniji, pravac istog, Davor Lončarić je sa mnom u eteru, dobar ti dan Davore.
1: A Slavonija spava, miruje i Drava.
0: Ma kaže, evo, pa mi smo se naježili.
1: Željka, dobar ti dan, pozdrav svim slušateljima. Naravno, da Slavonija ne spava, Drava do duše miruje i dosta je niska, ali Slavonija nikad ne spava, pogotovo kad prođe ljeto, kad dođe jesen, kad počnu sve one fešte na koje volimo rado odlaziti mi Slavonci. No evo i vjetar nas nije zaobišao i ovo nevrijeme jučer. Nije to bilo baš toliko dramatično koliko medije napuhuju, iako sam i ja dobio oštre kritike posjetitelja Facebook stranice Radio Osijeka, jer sam malo napuhao, kao ono, rekao sam da kraj ljetu i prikazao snimku
0: se izdvaje takve da snimke.
1: Da, međutim, dakle, nikak, ništa to nije bilo dramatično loše, nažalost bilo je šteta, više od 20 intervencija je bilo vatrogasaca, 100 poziva, dosta je tu bilo polomljenih grana, 2 su stabla srušena u samom gradu Osijeku, ali cijela županija je bila zahvaćena, pa to puno više, ali dakle nije bilo ništa toliko dramatično strašno. Nadamo se da će biti dobro i sutra. Zašto? Zato što bi trebalo biti lijepo vrijeme, barem nekako oko Vinkovaca, na Bosut se seli, jer evo folklornim smotrama i koncertom Vinkovčanina Jakova Jozinovića sutra počinju programi Vinkovačkih jeseni, a ja sam evo upravo htio danas poslati jedan poziv da se ljudi malo pripreme do sutra, jeli, tko još nije odlučio se da krene prema Vinkovcima. A u Vinkovce će nas pozvati gradonačelnik Josip Romić i pročelnica Odjela za kulturu i turizam grada Vinkovaca Marija Liščić-Drmić.
2: Dođite u Vinkovce od 11. do 20. rujna, zapivajte iz sveg glasa, zaigrajte Slavonsko kolo, najveća hrvatska tradicijska kulturna manifestacija gdje možemo uživati upravo onim starim narodnim nošnjama, pjesmi, tamboricama, konjima, i tada možemo reći da ponosno kuca srce Šokadije, cijele naše Slavonije, ali cijele naše Hrvatske kroz izvorni folklor.
3: Temelj Vinkovačkih jeseni su kultura, tradicija i baština. Ali Vinkovačke jeseni su se tokom godina razvijale i ponudile i zabavni sadržaj koji iz godine u godinu jačamo i nudimo više. Vjerujem da dobre čašice i lijepe gastro ponude neće nedostajati i da ćete moći zapravo u Vinkovcima pronaći u svakome kutku nešto za sebe.
1: Tako je, evo, čuo sam od gradonačelnika neki dan kako je 150 tisuća ljudi prošle godine bilo na 60. Vinkovačkim jesenima. Dakle, od sutra pa do 20. svi putevi vode u najstariji europski grad. Nadam se da će biti dosta posjetitelja, možda ne baš toliko puno, ali tko zna, sve je moguće. I na jednoj izložbi u Osijeku, u Muzeju Slavonije, izložba Franjo Josip I, vladar jednog vremena, putuje Slavonijom.
0: Ja sam baš zapazila tu izložbu, evo.
1: Biće odlična, dosta je dobro i mogu ti reći marketinški ovako popraćena i najavljena. Mihael Sučić je autor, večeras se otvara, godinu dana će skoro biti u Muzeju Slavonije, a mi svi volimo se pohvaliti kako je Osijek mali što Beč, tako da posebno volimo ovakve teme. Čućemo evo što je Moniki Kralj jutros u našem programu, najavljujući izložbu, rekao autor Mihael Sučić.
4: Nakon Luja 14. i nakon Elizabete britanske, recimo kraljice, carice, Franjo Josip je treći najdugovječniji vladar u povijesti Europe. Biće medalje prikazane povodom njegovog dolaska u Požegu i u Donji Miholjac. Biće prikazane razglednice tadašnjih trgova. Gotovo nije bilo grada, odnosno slavonskog središta, koji nije imao trg, šetalište ili park ili zapravo ulicu koja se nije zvala po njemu. Ljudi su naravno u svojim kućama imali šalice, čaše, tanjure, pepeljare, lule s njegovim likom. To je bio pravi pravcati kult ličnosti.
5: Kao i današnje kraljevske obitelji.
4: Baš tako, kao i današnje kraljevske obitelji, i vjerojatno u današnje doba bi mu mnogi državnici pozavidili. I možda to ne žele priznat, ali možda bi oni htjeli biti jedan Franjo Josip.
0: Bio je dakle, Davore, baš celebrity.
1: Da. I on i supruga mu, dakle oni su bili stvarno zvijezde svoga vremena, doduše to se nije tako po tabloidima, društvenim mrežama ili kako li već ne širilo, ali su ljudi itekako znali.
0: I prepoznavali, da.
1: Taj bračni par, naravno, gdje god su se pojavili i bili zapravo stvarno obožavani kao kult ličnosti, gdje god su se pojavili, to je izazivalo veliko, veliko oduševljenje, a vjerujem da će biti takva i izložba koja se večeras otvara u Osječkom muzeju Slavonije. U Osijeku je super, 20 stupnjeva, Slavonija ne spava, Drava miruje, komaraca nema, dođite nam i u Vinkovce i u Osijek i posvuda po Slavoniji.
0: A kada se spomenuo, odnosno otvorio ovo javljanje Davore sa Vinkovačkim jesenima, sa najavom, sjetila sam se jednoga pridjeva koji već rijetko čujem, a jako ga vežem uz Slavoniju, a to je gizdav, gizdavo. Nešto znači dotjerano, nakićeno, ponosno,
1: što
0: uz
1: ponosno
0: malu,
1: kreće,
0: onako,
1: da.
0: Tako, ali primjerenu dozu nadmenosti. I zanimljivo je, istražila sam, dakle, taj se pridjev zapravo ne može prevesti, recimo, ne znam, na engleski, njemački ili neki drugi jezik. Uistinu je, evo, jedinstven u našem rječniku i rekla bih onako baš slavonski.
1: Tako je, i označava ne samo tu ponosnu, uspravnu hodnju, šetnju, hod, nego i sve ono što se na nama nalazi, jeli, i na ljudima i na konjima, posebice na konjima.
0: Tako puno toga stane, jeli tako, u konje gizdave. Da
1: se pokaže svo bogatstvo i raskoš našeg naroda, naše Slavonije. Tako je.
0: Hvala ti lijepa, pozdrav ti i do slušanja, Davore.
1: Do slušanja, pozdrav.

0: 11 sati 45 minuta, svagdje sam bila, proputovali smo Hrvatskom, mogu tako reći, a sada smo ponovno na domaćem terenu. Jelena Ucović je sa mnom, pa ćemo govoriti dakako o Zagrebu u kojem nam je krasno osvježilo, je li tako, Jelena?
1: Dobar dan, da, baš jest. Evo, počelo je jučer, ovdje kod nas na Prisavlju, a i na zapadnom dijelu grada su govorili o takozvanoj pješčanoj oluji, dizalo se tlo, ne, u prašini, i na trenutke je izgledalo kao da će podsjetiti na one nekadašnje, ne tako davne zagrebačke oluje i nevremena, međutim prošlo je to relativno mirno i brzo. Iako naravno vatrogasci imaju drugu sliku i drugčiju stvarnost kad su u pitanju ovakvi dani. U protekla 24 sata bilo je 30 intervencija, uklanjali su limove s krovova, stabla, granje s prometnica, električne vodove, automobile i sanirali jedan reklamni pano veličine 20 četvornih metara. Ali evo, na svu sreću nije bilo...
0: Da, rekla bih, Jelena, da ipak imamo sreće, jer evo, ponovno smo prošli bez ozlijeđenih.
1: Tako je, a kažem, stabla su suha, grane su padale, moguće je uvijek da se nešto takvo dogodi, pa je uvijek dobro poslušati i naše dežurne prognostičare i provjeriti kakva su upozorenja i na kraju krajeva pustiti nevrijeme da prođe bez nas, ako je to ikako moguće. Ja sam bila u automobilu, evo reći ću ti, i njihalo me lijepo, znaš.
0: Ali ne uspavljujuće.
1: Nije bilo ugodno.
0: Nije bilo ugodno, da.
1: Toga. A kaj reći, danas nešto zgodnije boravimo u Zagrebu, mi kojima je već dosta sunca i koji više volimo tu oblačnu kulisu. Međutim, evo, iskoristit ću ovu metaforu za najavu teške teme. Rujan je mjesec u kojem se pojačano govori o prevenciji suicida, a današnji dan, 10. dan mjeseca rujna, je osobito posvećen tome. Naime, prošle godine u Hrvatskoj je 497 osoba počinilo suicid. Više od trećine te tužne brojke odnosi se na osobe starije od 65 godina. To je izvijestila udruga Životna linija u povodu Svjetskog dana prevencije suicida današnjega. Međutim, dobra vijest je ta da je u proteklih 10 godina taj broj ipak za trećinu manji. Kako bi se nastavio trend smanjivanja broja suicida, udruga peticijom traži uvođenje europskog broja za emocionalnu pomoć osobama koje su usamljene, koje prolaze kroz psihološku krizu, koje razmišljaju o suicidu. Potpisivanje peticije bit će od 16 do 20 sati na Cvjetnom trgu. Evo, čućemo kratko i predsjednika udruge Životna linija, Tina Pongraca.
2: Želimo da se u svih 27 država članica Europske unije realizira taj važan broj, riječ je o broju 116123, jer suicid nije problem samo Hrvatske, nego i Europske unije. 45.000 suicida otprilike godišnje u Europskoj uniji, i to je broj znači kojem treba posvetiti pažnju i nastojati upozoriti na veću potrebu prevencije.
0: Ma potpuno su, Jelena, šokantne te brojke. Evo, provjerila sam službeni podatak, svjetski je 720.000 godišnje.
1: Da, zaista nikad čovjek ne može biti spreman čuti ni takvu statistiku, ako se ta riječ može u ovoj priči koristiti, ni takvu vijest, ni takvu informaciju. Ljudski um to jako teško može pojmiti, međutim postoje ljudi koji pojme, postoje ljudi koji pružaju ruku, koji su svaki dan i svaki trenutak na raspolaganju osobama koje su u takvoj vrsti mraka.
0: I silno je vrijedno tu ispruženu ruku prihvatiti.
1: Danas na Cvjetnom trgu bit će, ja vjerujem osobno, i gospodin Pongrac, dakle od 16 do 20 sati doći potpisati peticiju, ali i doći i biti ondje i reći meni nije dobro, ako je to tako. To može spasiti nečiji život, nečiju obitelj i okrenuti, evo, nečiji tijek života u pozitivnom poželjnom smjeru. Tako da dođite na Cvjetni trg danas.
0: Da, jako je važno znati prebroditi trenutak.
1: Da, ali trebamo pomoć u tom trenutku. Čovjeku je teško biti sam. Evo, čuli smo, stariji od 65 godina, i naravno da je to populacija koja je često usamljena, ali ne treba...
0: Nevidljiva nam zapravo, Jelena, na neki način.
1: Točno, da, teško ih je i dozvati da iziđu iz tog svog prostora nevidljivosti. Međutim, ne treba zanemariti ni to da se mladi, pa i djeca, pa mladi i onda ljudi svih životnih skupina zaista suočavaju sa životnim izazovima također često tiho i u sebi i okolina nakon takve odluke bude iznenađena. A možda ne bismo trebali biti iznenađeni, možda bismo u svakom trenutku trebali znati kako su oni oko nas.
0: Da, što znači biti prisutan i razgovarati.
1: Evo, izdahnut ću sad nakon ove teme i još jedan put reći Cvjetni trg od 16 do 20 sati. Ako možete, dođite, poduprite ili potražite pomoć. U našem gradu se događaju sad sve više i sve češće kulturne manifestacije i ostale srodne manifestacije. Jednu najavljujemo, vrlo skoro će biti najdugovječnija modna priredba u Hrvatskoj, Zlatna igla.
0: Zlatna igla, da.
1: 21. put. Modnom pistom će se prošetati manekenke i manekeni i najaviti novu zagrebačku i hrvatsku modnu sezonu. 14 zagrebačkih obrtnika donosi aktualne kreacije, međutim najbolje je reći možda samo obrtnici. Evo, poslušajmo predsjednika Udruženja obrtnika grada Zagreba Ivicu Zanetija.
3: Tu su uključeni naši kozmetičari, frizeri, fotografi, ljudi koji rade scenu, naši bravari, vodoinstalateri. Znači, puno ljudi je uključeno općenito. Zlatna igla nije samo krojačka manifestacija, to je obrtnička manifestacija i jako se ponosimo s tom tradicijom da smo opstali toliko dugo.
0: Sjajno, sjajno da postoji.
1: Da, jako
0: evo,
1: lijepo.
0: Komentirali smo, meni se učinila ova brojka, je li tako, Jelena, da je 14 malo, svakako vrijedno. Nekako sam očekivala, imam ideju o Zagrebu još uvijek kao obrtničkom gradu.
1: Budem ja njima to prenijela, pa možda da dođeš vidjeti sve kreacije svih 14 obrtnika, traje to i bude zaista, zaista atraktivno.
0: Raskošno.
1: U današnjem vremenu brzog tekstila ili brze mode, tak se to veli, ne? Koja nažalost uzrokuje i zagađenje i najveći uzrok zagađenja našeg planeta, jako je važno poduprijeti ruke koje stvaraju također prenosivost materijala i modela drugima i ovu priču obrtničku zagrebačku na koju su i zagrebački obrtnici, ali i Zagrebčani.
0: Snažno su potpisujem sve što
1: ponosni.
0: Se rekla.
1: Evo još malo tradicije. Zagrebački električni tramvaj u subotu će otvoriti vrata Trešnjevačke remize i pozvati građane na dan otvorenih vrata. U sklopu proslave svog 135. rođendana posjetitelje će zabaviti kreativnim radionicama, educirati, izložit će unikatne makete Zetovih vozila i mini željeznica koja će samo za ovu priliku prometovati remizom. Od 9 do 19 vozit će i muzejska linija 21. Zagrebčani znaju trasu. Od Ljubljanice preko Vodnikove i Glavnog trga, Žrtava fašizma i Središnjeg trga natrag do remize zagrebačke slavne.
0: Evo,
1: opjevane.
0: Lijepi krug. Hvala ti, Jelena.
1: Molim lijepo.
0: Na svemu što si izdvojila i informirala nas 11.53. Informiranje se nastavlja podnevnim vijestima. Ostanite uz prvi program. S vama su bili Mario Dropučić, Đurđica Ivanković i Željka Mandić.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. U splitskom KBC-u umrla je još jedna osoba teško ozlijeđena u požaru kod Omiša, priopćili su iz bolnice. Umrla je 58-godišnja žena kojoj unatoč svim poduzetim mjerama intenzivnog liječenja i naporima medicinskog tima, nažalost, nije bilo spasa. Priopćili su da je u jedinici intenzivnog liječenja još dvoje pacijenata koji su i dalje životno ugroženi. Obitelji umrle pacijentice izrazili su sućut. 40-godišnji muškarac koji je u Slatini preksinoć ubio svoju 5 godina mlađu suprugu tijekom dana bi trebao biti priveden pred suca istrage u Bjelovaru. Ubojica je već prijavljivan policiji, a žrtva je neposredno prije nego što je ubijena tražila pomoć. U slatinskoj policiji zbog toga će biti proveden izvanredni nadzor. O planovima suzbijanja femicida na početku sjednice vlade govorio je i premijer Plenković.
1: Zaštita žrtava je bitno unaprijeđena, kazne su znatno strože, procedure su brže, ali sve navedeno naravno treba biti i primjenjivano. Kao i uvijek, izazov ostaje prevencija i na tome ćemo nastaviti raditi uskoro i kroz prijenos direktive o suzbijanju nasilja nad ženama i u suradnji sa civilnim društvom koje se bavi tematikom suzbijanja nasilja.
0: Vijesti. Vlada je predstavila 11. paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu. Na snagu stupa 30. ovog mjeseca, a najveći dio odnosi se na ublažavanje rasta cijena struje, za što je rezervirano 126 milijuna eura. Cijena električne energije ostaje ista za kućanstva, te javni i neprofitni sektor, kojima ostaju i subvencije za plin. Premijer Plenković.
1: Primjer prosječnog mjesečnog računa kućanstva koji bi bio recimo 58,25 eura bez subvencija će zahvaljujući ovim mjerama vlade biti 43,33 eura, riječ je o skoro 15 eura manje mjesečno. Ukupna ušteda na ovom primjeru je skoro 180 eura godišnje. Nastavljamo subvencionirati cijene plina i toplinske energije za kućanstva te javni i neprofitni sektor. Spriječavamo povećanje cijena plina od 16%. Dakle, ono što će uz mjere vlade primjerice koštati 100, da nema mjera vlade koštalo bi 116. Vrijednost ove mjere je 42 milijuna eura.
0: Vlada je donijela i odluku o zbrinjavanju 650 tona neopasnog otpada u vrećama unutar Gospićkog silosa. Nakon što je propao pokušaj redovitog ugovaranja poslova, određeno je žurno preuzimanje, uklanjanje i transport neopasnog otpada koji će se obraditi u pogonima dviju domaćih cementara. Unatoč mnogobrojnim izazovima iza nas je još jedna rekordna turistička godina, ističu u Hrvatskoj turističkoj zajednici. Prema podacima e-vizitora, do kraja kolovoza ostvareno je 17,5 milijuna dolazaka i 90,5 milijuna noćenja, što je blagi rast od 1% u usporedbi s prošlom godinom. Rast je zabilježen i u kolovozu, koji u odnosu prema lanjskom bilježi rast od 2% u dolascima i 0,5% u noćenjima. Ministar Tonči Glavina.
2: Ovi rezultati nisu došli sami od sebe, iza njih stoji jako puno rada, pravovremenog reagiranja i konkretnih aktivnosti. Upravo smo zahvaljujući takvom pristupu, uvjetima snažne konkurencije na Mediteranu, promijenjenih navika putovanja, gospodarske neizvjesnosti i povećanih troškova putovanja, uspjeli zadržati interes gostiju za Hrvatsku i ostvariti uistinu snažne rezultate. Na sve ove pozitivne pokazatelje nadovezuju se i financijski rezultati. U prvih 8 mjeseci fiskalizirano je 7,41 milijardi eura, što je čak 17,6% više nego u istom razdoblju prošle godine, uz 328 milijuna izdanih računa, odnosno rast od 5,7%. To potvrđuje da uspješnost hrvatskog turizma danas ne mjerimo samo brojem dolazaka i noćenja, već naravno i njegovom vrijednošću, potrošnjom.
0: Vijesti. Po 5000 dolara svakom punoljetnom građaninu obećao je američki predsjednik Donald Trump ako republikanci zadrže kontrolu nad kongresom na međuizborima u studenom, no nije objasnio odakle kani osigurati toliki novac. Obećanje je potaknulo rasprave o zakonitosti tog poteza, koji je povučen u trenutku kada je Trumpova popularnost potonula na 33%, što je najniža razina u njegovu drugome mandatu. Više o prilogu Gorana Ivanovića.
3: Baš onako kako uspješna tvrtka isplaćuje dobit svojim dioničarima, tako je predsjednik Donald Trump objasnio isplatu onog što je nazvao Trumpovom dividendom.
4: Ako republikanci osvoje oba doma kongresa, zahvaljujući našem golemom, povijesnom gospodarskom uspjehu, kao i zbog te naše goleme ekonomske snage i uspjeha, isplatit ću dividendu od $5,000 svakom punoljetnom građaninu Sjedinjenih Američkih Država.
3: Političko obećanje nije nezakonito, ocijenio je američki odvjetnik specijaliziran za parnice protiv državnih tijela i zaštitu građanskih prava John Day.
4: To nije podmićivanje, jer postoji jasna razlika. Zamislite da vam netko priđe na ulici i kaže, evo $5,000 ako glasate za kandidata X. Čim mi dokažete da ste dali glas njemu, novac je vaš. To je klasična kupnja glasova, odnosno izravno podmićivanje birača. A Trumpovo obećanje vrijedi za sve i vezano je isključivo za rezultate izbora. Zato se ono ne može smatrati izravnim mitom kao u prvom primjeru.
3: Day istaknuo da isplata Trumpove dividende ovisi o kongresu koji bi morao osigurati i odobriti taj novac u trenutku kada raste američki javni dug. U SAD-u ima gotovo 270 milijuna odraslih, što znači da bi isplata $5,000 svakome od njih stajala oko 1350 milijardi dolara. Trump je izbore u studenom povezao i s ratom u Iranu, rekavši prije odlaska na konvenciju u Dallas da će rat završiti odmah nakon njih. No prema pisanju Wall Street Journala, najbliži Trumpovi suradnici, uključujući potpredsjednika J.D. Vance-a i državnog tajnika Marka Rubija, privatno od njega traže da, s obzirom na žilavost i otpornost Teherana, prihvati mogućnost višegodišnjeg rata i počne tražiti održivu izlaznu strategiju umjesto obećanja o skorašnjoj pobjedi.
0: Vijesti. U Osječko-baranjskoj županiji uklanjaju se posljedice olujnog nevremena koje je to područje zahvatilo jučer oko 17 sati. Najviše su stradala stabla, čije su grane padale na prometnice i parkirališta, tako da je oštećeno i nekoliko automobila. Zapovjednik županijske vatrogasne zajednice Zoran Pakšec.
5: 20 minuta, 20 intervencija širom županije, dakle nije samo u Osijeku, nego širom županije. U Čepinu, Đakovu, u Osijeku ta kuća na Vijencu, Augusta Sesarca, ali to je samo isto krov, početni požar, dečki su to uhvatili.
0: Svjetski je dan prevencije suicida. U Hrvatskoj lani samoubojstvo počinilo 497 osoba, većinom muškarci, njih 407, a u više od 43% slučajeva riječ je o osobama starijim od 65 godina, izvijestila je udruga Životna linija. Pozitivna je vijest da se njihov broj u Hrvatskoj u posljednjih 10 godina smanjio za 30%. Kako bi se nastavio takav trend, pokrenuta je peticija kojom se traži uvođenje europskog broja za emocionalnu pomoć. Potpisati se možete od 16 do 20 sati na Zagrebačkom Cvjetnom trgu. Predsjednik udruge Životna linija, Tin Pongrac.
6: Želimo da se u svih 27 država članica Europske unije realizira taj važan broj, riječ je o broju 116123, jer suicid nije problem samo Hrvatske, nego i Europske unije, 45.000 suicida otprilike godišnje u Europskoj uniji, i to je broj znači kojem treba posvetiti pažnju i nastojati upozoriti na veću potrebu prevencije.
0: Vremenska prognoza. Umjereno do pretežno oblačno, mjestimice kiše i obilni pljuskovi s grmljavinom. Na sjevernom Jadranu moguće i nevrijeme. U Dalmaciji promjenjivo oblačno, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Na moru umjereno jugo, uz obalu ponegdje i bura. Temperatura od 19 do 24 stupnja. U Dalmaciji više.
7: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Dražen Jančić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
8: Dogodilo se na današnji dan.
9: 10. rujna 1898. godine ubio je Austro-Ugarsku caricu i kraljicu Elizabetu ili Sisi zarivši joj točno u srce tanku oštru turpiju. Elizabeta, supruga cara i kralja Franje Josipa, otputovala je u Ženevu na odmor, usprkos upozorenjima da bi joj sigurnost mogla biti ugrožena. Lukeni je rođen u Parizu 22. travnja 1873. godine i odgojen u sirotištu, nakon odsluženja vojnog roka u talijanskoj vojsci odselio je u Švicarsku, gdje je prihvatio anarhizam. On je vjerovao u takozvanu propagandu djelom, koja je zagovarala širenje anarhističke ideje nasiljem.
10: Lukeni je namjeravao ubiti Filipa, vojvodu Orleanskog, ali je taj pretendent na francusko prijestolje otputovao iz Ženeve. Lukeni je onda u novinama pročitao da je austrougarska carica i kraljica u gradu. On je namjeravao ubiti osobu iz vladajuće klase. Pripadnike gornjih vladajućih klasa Lukeni je smatrao socijalno neosjetljivima. Nije mario zato tko je osoba koju će ubiti. U svoj dnevnik zabilježio da želi ubiti nekoga, a taj netko mora biti važan kako bi o njegovu ubojstvu pisale novine. Lukeni je izjavio i da je uvjereni anarhist koji je došao u Ženevu ubiti suverena, a cilj mu je time dati primjer onima koji pate i onima koji ne čine ništa kako bi poboljšali socijalni položaj onih koji pate. Bilo mi je potpuno svejedno tko je suveren kojeg ću ubiti. Ja nisam napao ženu, nego caricu, ustvrdio je Lukeni. Caricu Elizabetu napao je kad se ona zajedno sa svojom sluškinjom ukrcavala na parobrod za Montreux. Zbog vrlo uskog steznika Elizabeta nije shvatila da je ozlijeđena, a ubrzo po isplovljavanju broda onesvijestila se i umrla. Lukeni je na suđenju priznao ubojstvo i osuđen na kaznu doživotnog zatvora. Počinio je samoubojstvo u ženevskom zatvoru 19. listopada 1910. godine.
9: Mirovni ugovor između Austrije i pobjedničkih sila Antante u Prvom svjetskom ratu potpisan je u Saint-Germainu 10. rujna 1919. godine. Tim ugovorom Austrija je priznala neovisnost Poljske, Čehoslovačke, Kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca i Mađarske. Država nastalih završetkom Prvog svjetskog rata, čiji se teritorij dijelom prostirao i na nekadašnjem teritoriju Austro-Ugarske monarhije. Mirovnim sporazumom formaliziran je raspad Austro-Ugarske i konstatirano je da je ona prestala postojati. Sile Antante su sa drugom sljedbenicom Austro-Ugarske monarhije Mađarskom sklopile zaseban mirovni sporazum u Trianonu.
10: Mirovnim sporazumom iz Saint-Germaina stvorena je Republikanska Austrija, a novu državu tvorile su većim dijelom germanofona područja nekadašnjeg carstva i dijelovi Koruške naseljeni Slovencima, te Gradišće naseljeno Hrvatima. Austrija je člankom 177. prihvatila odgovornost za izbijanje Prvog svjetskog rata, zajedno s drugim centralnim silama. Sporazumom je Austriji zabranjeno sklapanje političke ili ekonomske unije s Njemačkom bez dopuštenja Vijeća Lige naroda. Ime Republike promijenjeno je iz početnog Njemačka Austrija u Austrija. Nova je država izgubila velik teritorij, uz ostalo i najrazvijenije dijelove nekadašnje države, posebno u industrijski razvijenoj Češkoj. Austriji su nametnuta i vojna ograničenja. Zabranjeno je novačenje, a vojna sila bila je ograničena na najviše 30.000 dobrovoljaca. Austriji je bilo zabranjeno imati zrakoplovstvo i tenkove, a smjela imati samo jednu tvornicu oružja. Nakon potpisivanja mirovnog sporazuma, austrijski su ga političari počeli izigravati, a sam je sporazum praktično ukinut pripajanjem Austrije, koje je proveo nacistički Treći Rajh 1938. godine.
9: Etiopski atletičar Abebe Bikila pobijedio je 10. rujna 1960. godine u maratonskoj utrci olimpijskih igara u Rimu. Bikila je prvi olimpijski pobjednik iz Crne Afrike, a u utrci je pobijedio trčeći bosonog. Bikilina pobjeda bila je senzacionalna, a on je postao ne samo nacionalni, nego u vrijeme procesa dekolonizacije i sveafrički junak. Abebe Bikila rođen je 7. kolovoza 1932. godine u Jatou. U mladosti se priključio etiopskoj carskoj gardi i radio je na osiguranju članova carske obitelji. Njegov talent otkrio je Oni Niskanen, švedski trener finskog podrijetla kojeg je etiopska vlada angažirala za rad s talentiranim trkačima.
10: Bikila je uključen u olimpijski tim u posljednji čas, nakon što je Vami Biratu slomio nogu. Kad je priključen momčadi, gotovo sve tenisice koje je isporučio sponzora reprezentacije bile su podijeljene, a preostale nisu odgovarale Bikili, pa je odlučio trčati bosonog, kao što je prakticirao na treninzima. Bikila je pobjednički završio utrku na cilju koji je bio kod Konstantinovog slavoluka pobjede, istrčavši dotad najbrži maraton u povijesti. Sljedeće 4 godine Bikila je nastupio na više maratonskih utrka, a pobjedio je na svima, osim u Bostonu 1963. godine, i to je jedina maratonska utrka u kojoj je nastupio, a nije pobjedio. Nakon neuspješnog državnog udara 1960. godine kao član carske garde kratko je bio u zatvoru, iako nije imao nikakve veze sa zavjerenicima. 6 tjedana prije olimpijskih igara u Tokiju hitno je operiran zbog upale slijepog crijeva. U Tokiju je uvjerljivo pobjedio, stigavši na cilj više od 4 minute prije drugoplasiranog Britanca Hitlija. Ponovno istrčao najbrži maraton ikad, čak 1:40 brže od dotadašnjeg najbržeg maratona. Bikila je postao prvi maratonac koji je 2 puta pobjedio na olimpijskim igrama. Bikila je nastupio i na maratonskoj utrci na olimpijskim igrama 1968. godine u Ciudad de Mexico, ali je zbog ozljede koljena odustao nakon 17 kilometara. Godine 1969. doživio je tešku prometnu nesreću, nakon koje je ostao nepokretan. Umro je 25. listopada 1973. godine u Addis Abebi od krvarenja u mozgu koje je bilo posljedica prometne nesreće iz 1969. Abeba Bikilu i danas se smatra najvećim maratoncem u povijesti, a svojim uspjesima nagovijestio je razdoblje izvrsnih rezultata i dominacije trkača na duge pruge iz Afrike.
9: Desetog rujna 1976. godine u 11:14 iznad Vrbovca pokraj Zagreba sudarili su se putnički zrakoplovi British Airwaysa i Inex Adria avioprometa. U sudaru je poginulo svih 176 putnika i članova posade, a poginula je i jedna osoba na tlu. To je najveća zrakoplovna nesreća nad Hrvatskom. Britanski zrakoplov tipa Hawker Siddeley Trident 3B poletio iz londonske zrakoplovne luke Heathrow, a Douglas DC-9 i Inex Adria iz Splita za Köln. Oba pilota, Britanac Brian Helm i Slovenac Jože Krumpak, bili su iskusni piloti s više od 10.000 sati leta.
10: Nikakvih problema nije bilo dok zrakoplovi nisu doletjeli u zonu za koju je bila zadužena zagrebačka kontrola leta. Područje koje ona pokrivala bilo je u to doba jedno od najprometnijih u Europi, ali kontrola je bila slabo opremljena i s nedovoljno iskusnih kontrolora leta. Nebo nad Zagrebom bilo je podijeljeno u 3 visinske sfere, do 25.000 stopa, od 25 do 31.000 stopa i iznad 31.000 stopa. Britanski zrakoplov je u 11:04 uspostavio kontakt s kontrolorom leta Gradimirom Tasićem, koji je bio zadužen za zrakoplove na velikim visinama, i obavijestio ga da će nad Zagrebom biti za 10 minuta. Bio je to posljednji kontakt zrakoplova s kontrolom leta. Otprilike u isto vrijeme, zrakoplov Inex Adria kontaktirao je s kontrolorom leta Bojanom Erjavcem, zaduženim za srednje visine, i tražio dopuštenje da ode na višu visinu. Pilotu je ponuđena visina iznad zrakoplova British Airwaysa, a to je morao potvrditi Tasić, koji je bio zauzet drugim letovima. Do sudara je došlo iznad Vrbovca. Britanski se zrakoplov prepolovio u zraku, a Inex Adrin je pao i izgorio u šumi. Istragom je zaključeno da su za okolnosti zbog kojih je došlo do sudara krivi kontrolori leta, odnosno nerazumijevanje između Tasića i Erjavca prilikom izdavanja dozvola za promjenu visine na kojoj letio zrakoplov Inex Adria avioprometa. Suđenje kontrolorima leta započelo je u travnju 1977. godine, a Tasić je jedini proglašen krivim i osuđen na 7 godina zatvora. Pušten je nakon što je u zatvoru proveo 2 godine i 3 mjeseca.
9: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Janoš Šremer, Miroslav Šeb, Tihomir Ponoš i Dario Špelić, Hrvatski radio, obrazovni program.
7: Hrvatski radio, prvi program.
9: Trebalo je manje od jednog dana da 1806. godine Napoleonova vojska kod Jene i Auerstedta uništi prusku vojsku koju je tako pažljivo stvarao pruski kralj Fridrih II. Veliki. Friedrichov nasljednik na pruskom prijestolju, Friedrich Wilhelm III, znao je da je Napoleon prijetnja i u tajnosti u lipnju 1806. sklopio savez s Rusijom. Početkom listopada te godine pruska i saska vojska krenule su na zapad kako bi ugrozile Napoleonove opskrbne puteve. Francuski car munjevito je reagirao. Poveo vojsku kroz Tiringijsku šumu kako bi prusku vojsku odsjekao od rijeke Labe i sukobio se s njome prije nego što je u pomoć dođe ruska vojska. Friedrich Wilhelm III. Rasporedio 63.000 vojnika kod Auerstedta i oko 51.000 vojnika kod Jene. Napoleon je raspolagao s oko 96.000 vojnika. Bitka je počela ujutro

0: pupoljak iščezava u rascvjetavanju cvijeta i moglo bi se reći da cvijet opovrgava pupoljak. Isto se tako plodom očituje cvijet kao lažni opstanak biljke i kao njezina istina nastupa plod na mjesto cvijeta. Ti se oblici ne samo razlikuju, nego se i uzajamno potiskuju kao nepodnošljivi. No njihova tečna priroda pretvara ih ujedno u momente organskog jedinstva, u kojem oni ne samo da sebi ne proturječe, nego je jedan tako nuždan kao i drugi, a ta jednaka nužnost sačinjava tek život cjeline.
1: Godine 1806. Georg Wilhelm Friedrich Hegel dovršio je pisanje Fenomenologije duha. Odlomak iz tog dijela upravo ste čuli. Je li ga baš završio u stutnjavu topova kod Jene, ne zna se. Ali dok se kod Jene odlučivala sudbina Pruske Europe, Hegel je pokušavao dovršiti dijelo koje izdavaču trebao predati do 18. listopada 1806. Bitka kod Jene i Napoleon samo su pojačali Hegelov interes za povijest. Između 1822. i 1830. on je kao profesor na Berlinskom sveučilištu održao niz predavanja o povijesti. U njima će govoriti o nečemu što je nazvao lukavost uma. Koje je mjesto uma i njegove lukavosti u povijesti? To je tema današnje Okamove britve. Naš sugovornik, profesor dr. Žarko Puhovski. Godine 1806. Hegel je imao 36 godina i još nije imao ni jedno značajno djelo. Njegov prijatelj Friedrich Schelling je s 25 godina objavio svoje remek djelo Sistem transcendentalnog idealizma. Hegel je imao status privat docenta, nije primao plaću od sveučilišta, nego su ga plaćali studenti po predavanju. A Hegel je tada bio na glasu kao loš predavač. Sve će se to promijeniti objavom Fenomenologije duha. Hegel je 1808. postao predavač i ravnatelj gimnazije u Bambergu. 8 godina kasnije dobit će katedru na sveučilištu u Heidelbergu. Godine 1818. doživljava najveću čast. Na Berlinskom sveučilištu preuzima katedru filozofije od Joakima Fichtea. Do tada je Hegel postao najznačajniji filozof u Njemačkoj. U Berlinu Hegel predaje o povijesti. Iz tih predavanja godine 1837. 6 godina nakon njegove smrti, Edward Gans objavljuje prvo izdanje predavanja o filozofiji svjetske povijesti. U Hegelovoj filozofiji povijesti piše ovo.
0: Svjetsko-historijski individuum nema one treznoće da bi htio i da bi se mnogo obazirao na ovo ili ono, nego on posve bezobzirno pripada jednome cilju. Tako to i jest slučaj da oni s drugim velikim, što više svetim interesima, postupaju lakoumno, a takvo se vladanje dakako podvrgava moralnome prekoravanju. Ali takva velika pojava mora zgaziti nedužni cvijet, mora štošta razoriti na svome putu. Posebni interes strasti nerazdruživ je dakle od djelatnosti onoga općenitoga, jer iz posebnog i određenog i iz njegovih negacija rezultira ono općenito. To je ono posebno što se međusobno bori i od čega se jedan dio uništava. Nije opća ideja ono što se daje na opreku i borbu na opasnost. Ona se nenapadnuta i neoštećena drži u pozadini. To valja nazvati lukavošću uma, što on daje da zanj strasti djeluju, pri čemu stradava i trpi štetu ono čime on sebe stavlja u egzistenciju.
1: Za Hegela filozofija povijesti izlaže razvoj svjetskog duha kao napredovanje svijesti o slobodi. Svjetska je povijest izlaganje duha u vremenu, kao što se ideja prirode izlaže u prostoru. Cilj je ostvarenje države uma u kojoj se ostvaruje sloboda. Koja je uloga u povijesti lukavosti uma? To je tema današnje Okamove britve. Naš je sugovornik, profesor dr. Žarko Puhovski. Profesor Puhovski, da krenemo u priču o toj glasovitoj Hegelovoj sintagmi lukavost uma sa nekakvim uvodom, prije svega sa mjestom povijesti u njegovom sistemu. Obično se kaže za Hegela je povijest razvoj svjetskog duha kao napredovanje svijesti u slobodi. Zašto je njemu povijest toliko bitna u njegovom sistemu?
2: Hegelov sistem ili sustav nije mišljen samo, niti u prvom redu kao tumačenje svijeta, nego kao sastavni dio stvaranja svijeta. Hegel doista vjeruje, kao kaže Lacan, to je jedna genijalna bolest, da njegova filozofija stvara svijet. I da taj svijet

0: samo filozofija se zbiva, razvija, uspostavlja i na koncu dovodi do vrhunca na način koji njegova filozofija jedino dopušta, to znači dijalektički. Teza, antiteza, sinteza, s time da to trojstvo ne znači da je prva teza, druga antiteza, treća sinteza, nego da sinteza nastaje iz napetosti između teze i antiteze i onda se to podiže na višu razinu. U tom konceptu filozofija povijesnost, povijest sama, pripada sferi objektivnog duha, u kojoj se dakle duh, to je dosta Hegelova formulacija, umočio u zbilju. Tu umočio se pokazuje da nismo naročito zadovoljni time, ali to je nešto što moramo priznati ako želimo da se svijet tako stvara. Radi se o tomu da mu je za krajnju svrhu svijeta, dakle dospijevanje duha do svijesti o svojoj slobodi, nužno da se ono što je umno pokazuje kao zbiljsko i da se ostvaruje kroz različita ljudska djelovanja. Nije Hegel opet toliko naivan, pa ako hoćete lud, da bi vjerovao da duh sam po sebi upravlja svijetom, nego on upravlja kroz ljude. Način na koji duh, svjetski duh, objektivni duh, upravlja povješću ljudskim djelovanjem, jest upravo sadržaj ove sintagme lukavost uma. Formulacija njegova u glasovitoj rečenici iz predavanja, iz uvoda o predavanju filozofije povijesti glasi: ovo se može nazvati lukavošću uma. On, naime um, dopušta strastima da djeluju za njega, pri čemu ono čime se um dovodi u postojanje, trpi gubitak i štetu. U drugoj formulaciji, nešto kraćoj, još iz fenomenologije, ništa veliko u povijesti nije stvoreno bez strasti. Dakle, um se koristi strastima, ali kako je um nešto uzvišeno, to ga malo oštećuje. Dakle, to je proces kojim se određena svrha postiže u povijesti, a da djelatnici, aktivisti, agenti te svrhe nisu svjesni onoga što se događa, odnosno zbiljskog razloga za koji oni to čine, nego pred očima imaju neki svoj, tako da kažemo, sitni razlog, nešto što se njima čini važno, želja, volja, interes itd., a istovremeno postižu nešto što je svjetsko povijesno relevantno. Tu se dakle događa, kako to opet Hegel na svoj način kaže, to da svrha povijesti ulazi u posredni odnos s objektom. Taj posredni odnos znači da između sebe i njega, dakle između svrhe povijesti i objekta, umeće drugi objekt. Dakle, ja neću djelovati zato da bih postigao napredak čovječanstva, nego, na primjer, me motivira to da dobijem Nobelovu nagradu ili da postane redoviti profesor ili da osvojim ruku, nogu ili koga već, njega ili nje, kako bih prosperirao u životu, ali to me dovodi do toga da otkrivam nešto što je promijenilo svijet. Dakle, imamo situaciju da ljudska djelovanja su obično pokretana strastima, pojedinačnim interesima, a um je toliko lukav da dopušta strastima da rade za njega, iako ono čime se dovodi postajanje trpi gubitak i štetu. Naime, drukčije rečeno kod Hegla, ideja ne plaća danak svojeg opstanka i prelaznosti iz sebe, nego putem strasti pojedinca. Dakle, to što vam običnim ljudima dopuštam da iživljavate svoje strasti, a što je zapravo mimo moje stroge racionalnosti kao svjetsko-povijesne ideje, je cijena koju plaćam da bi se ostvarilo ono konačno pomirenje u apsolutu.
1: Je li prema tome, prema Hegelu, onda zapravo pojedinac sa tim svojim strastima umočen tako u povijest, zapravo pijun, recimo to tako?
0: S jedne strane da, međutim, nemojmo zaboraviti, Hegel veoma jasno ostavlja da ljudima koji su djeluju u službi više nužnosti, ostavlja im slobodu savjesti. Dakle, ja još uvijek imam mogućnost da, uspostavljajući apsolutno pravo, istinsku čudorednost i tako dalje, ispunjavajući volju svjetskog duha, sebi kažem, to je točka preko koje ne idem. Znao je ili ne znao da je to jako važno, nisam pripravan, recimo, oduzimati tuđi život. Mogu svašta napraviti, lagati i varati, krasti, ali, recimo, ubijanje je točka koja se ne prelazi. Čak znao ili ne znao. Dakle, ovo najčešće nije problem u ovoj konstrukciji o kojoj sad govorimo, zato što se radi o tome da ja kao djelatnik u povijesti nisam svjestan toga što sam faktički činio. Ali sve i da jesam, ostaje mi sloboda moralnog tipa, iako je kod Hegla inače moralna filozofija dosta slabo postavljena. I on je u ovom pogledu zapravo, što većina interpreta i interpretkinja ne bi prihvatili, u punom smislu riječi sljedbenik Makijavelija. Makijaveli je taj koji je na početku moderne epohe političke teorije radikalno postulirao bifurkaciju politike, dakle države, dakle svega onoga što je potrebno se na vlast dođe ili vlast očuva i moralne prosudbe, jer je A. htio one koji su imali monopol na moralnost, znači crkvu, izbaciti iz rasprave na recimo tako elegantan način, budući vaš sadržaj ni u igri, onda ni vi kao institucija, svi ti kardinali, pape, biskupi i tako dalje niste u igri. I s druge strane zato što je doista smatrao da je to nebitno. Ne nevažno, nego nebitno. Bitno ono što je konstitutivno. Dakle, da to jesam li ja dobar ili nisam dobar čovjek, ili jesam li dobro djelovao, što je korektni pitanje, ili sam loše djelovao, drugorazredno pitanje, odnosno ono što stvara realnost, naime da dođe na vlast. Ovdje virtu kod njega, kod Makijavelija, znači upravo tu volju da se iskoristi trenutak, da se bude na mjestu. Tu bifurkaciju Hegel zapravo implicira, s time da je on olakšava na taj način da kaže naprosto to je nešto što nije bitno, jer apsolut se kao samo ostvarenje, on se samo ostvaruje u povijesti, kroz stupnjeve po sebi, za sebe, pa onda po sebi i za sebe, događa mimo pojedinačnih volja. To znači, apsolut mene koristi kao biće po sebi. Anzih, u visokom stupnju razvoja mogu biti biće za sebe, fjozih, ali biće po sebi za sebe, anund fjozih, ne može biti nijedan čovjek. To nadilazi ljudskost, to je pridržano pojmu. Koji će tu moju djelatnost na razini prvoj ili drugoj iskoristiti za, recimo tako, probijanje kroz materijal povijesti?
1: Koje mjesto takozvanih svjetsko-povijesnih pojedinaca u povijesti, kako lukavstvo uma radi sa njima? Dakle, postoji nekoliko znamenitih slika iz novije povijesti filozofije. Jedna je Jena, ako je vjerovati priči, topovi bitke odjekuju dok Hegel završava fenomenologiju duha. Car Napoleon ulazi u Jenu, Hegel, čini mi se 37 godina star, piše: vidio sam cara tog svjetskog duha kako izjahuje iz grada i odlazi u izviđanje, uistinu je sjajan dojam vidjeti takvog pojedinca na konju kako poseže za svijetom i savladjuje ga. Dakle, svjetsko-povijesni pojedinci i lukavost uma. Kako tu stvar stoji?
0: Stvar je opće lijepo izvedena tako što se Napoleon pojavlja na konju, on je bio toliko mali kao osoba, fizička mislim, da je nedovoljno grandiozno djelovao ako nije bio na konju, a Hegel nije bio nizak kao osoba. I to je bila zgodna priča. On o njemu govori, ali za njega kaže da nije sasvim, to je najdalje što se čovjeku moglo priznati sa pozicije apsoluta, da nije sasvim svjestan toga što čini. Onda zna da će razdrmati sliku svijeta, to znači prije svega Europe i Afrike, drugog još nema tada, ali ne vidi sve posljedice od modernog prava, kontinentalnog nadalje, i time je on doista agent povijesti. Najčišći primjer njegov je zapravo u filozofiji povijesti Julije Cezar. I on to kaže ovako: na razini ljudske svijesti Cezar je djelovao iz čistog častohleplja i težnje za moći. Želio je srušiti Rimsku republiku da bi postao samovladar. Svrha uma je bila da preko Cezara slijedi sasvim drugu koncepciju, prevladavanje rascjepkanih starih rimskih odnosa, kako bi se stvorili uvjeti jedne vrste jedinstva koje će biti osigurano širenjem rimskog carstva i kasnije kršćanstva. Jer kršćanstvo vodi koncept jednakosti makar u transcendentalnoj razini. I konačno, na razini lukavosti, Cezar je žrtvovao svoj život i svoje osobne ambicije, bio je ubijen, a zapravo nije ostvario osobni cilj, trajnu samovlast. Međutim, premda je oruđe propalo, svrha, širenje carstva i ljudski napredak, bila ostvarena. I zato je to dokaz kako djeluje povijest, odnosno kako djeluje apsolutni duh u povijesti posredstvom lukavosti uma.
1: Koliko je lukavost uma proizvod svega onoga što je Hegel vidio od trenutka kada je počela Francuska revolucija jurišem na Bastilji, pa do trenutka dok svjetski duh na konju ulazi u Jenu? Dakle, kreće revolucija koja donosi bratstvo, slobodu, jednakost, nakon toga ide teror, pa onda jedan razdoblje kaosa, pa dolazi spasitelj koji se proglašava za cara, dakle ide protiv svega onoga što je revolucija, da bi na kraju taj car donio kod civil, nešto što je u Europi bilo nezamislivo. Koliko je to pokušaj Hegela da to svoje vrijeme pojmi u mislima, kroz lukavost uma između ostalog?
0: Lukavost uma funkcionira na nekoj razini hilijazma, milijenizma, dakle sa stotima barem godina odmaka. Jedan je sarajevski pisac prije dosta godina napisao malu priču o tomu kako je iz okoljenog Sarajeva došao u Ljubljanu da malo diše slobodnije i našao se sa nekim kolegom u Ljubljani u kavani koji se zove Napoleon. Dakle, to je bio čovjek koji je okupirao Ljubljanu, ali su stvari, za razliku od Hitlera koji je ipak preblizu, sa Napoleon dovoljno daleke da se, danas bi smo rekli, neopisivi zločini koje je on izazvao, smatraju drugorazrednim pitanjem prema tomu da je on proveo kod civila. Dakle, distanca daje kao rezultat umanjenje ljudskih strasti, pa i patnje, pa i boli, pa i ljubavi s druge strane. Osim opet onih koje je povijesni subjekt izabrao da budu odlikovani agenti lukavosti uma Antonije Kleopatra, na primjer. I tu je situacija zaoštrena, tu je problem tomu da čovjek postaje oruđe namjere koja stoji iznad njega, da je na taj način Hegel zapravo kontrirao Kantove etici gdje je samo svrha, samo svrhovitost bitna u koncepciji moralnosti. I zato se veoma često, opet pogotovo u anglosaksonskoj literaturi, Hegelu prigovara da je apsolutirao državu, apsolutizirao državu, a umanjio pojedince. Jer on smatra da se duh realizira u trojstvu obitelj, građansko društvo, država, dakle do vrhunca dolazi od države koja je nadređena i građansko društvo i obitelji, a da je pojedinac ovdje da u posebnim situacijama bude recimo tako agent svjetske povijesti, jer to njegovo slobodno djelovanje je zapravo slobodno onda kada je oruđe apsoluta. A to je moguće filozofijski gledano za Hegla zato što je za njega sloboda spoznata nužnost. Dakle, ja sam slobodan kad sam spoznao što mogu, što ne mogu, što je nužno. A ono što nije nužno, jest prostor slobode. Dakle, ne pokušavam uzaludno postići to da, ne znam, skočim 2 metra u vis, nego pokušavam se popeti na sljedeću stepenicu, jer je to, recimo, prostor koji mi je dan. Da kažem najjednostavniji primjer. To što se, dakle, objektivni duh stvaraju svjetskoj povijesti, koja je spravo i čudorednost jedna od njegovih oblika, upravo dovode do toga da je država u subjektu. Hegel je na koncu u doslovnom smislu otac političkog nacionalizma koji se u 19. stoljeću tek i razvija, jer kod njega je potpuno jasno da narod ulazi u povijest preko države. Narod koji nema države nije u povijesti. To su divljaci, barbari, oni nisu u povijesti. I taj koncept je Hegel veoma jasno formulirao, jer je njemu potpuno jasno da država je ona u kojoj se tek pojavljuje u dio svjetskoj povijesti. Nikom osim tim posebnim osobama koje su upletene u lukavost uma nije dano da budemo sami u svjetskoj povijesti.
1: Koliko je ta svjetska povijest zapravo prema Hegelu jedno krajnje nemilosrdno mjesto? Dakle, to nije tlo sreće. On sam kaže, razdoblje sreće su prazne stranice u povijesti.
0: On vidi povijest kao radionicu. Tu se stalno radi. Nema mira u povijesti. Ima vremena kad se povijest ne događa. Dakle, stvar nije kronologijski jednostavna 1912 pa 1913, 2021 pa 2022. Imate prazne dane, prazne godine i tako dalje. Ili ono što će Mark Bloch kasnije nazvati zgušnjavanje povijesnog vremena. Dakle, to je nešto što se kod Hegla jasno vidi. A mi, kako kažemo, slobodno vrijeme, u dokolici bi bilo bolje reći, uživamo kada te povijesti nema, kad rata nema, kad revolucija nema, kad velikih promjena nema, kad ne dolaze nove tehnologije pa moramo mijenjati način života, ne stvaraju se gradovi, ne ruše se gradovi itd. Jer su to sve djelovanja koja su određena svjetskim duhom i koja se zapravo kao spoznata nužnost pojavlju ljudima kao zadaća. Onda kad zadaće nema, tada živimo slobodno. Što bi za Kanta bilo opet nešto strašno. Kant je čovjek, filozof koji polazi od etike dužnosti i koji smatra da bez dužnosti naprosto ne mogu se uspostaviti bez dužnosti svijesti, dužnosti i ispunjavanja dužnosti, se ne mogu uspostaviti kao moralna osoba, dok Hegel to malo, tako kažemo, jednostavnije tumači, odnosno za čovjeka pojedinca jednostavnije tumači, zato što je država zbiljnost čudoredne ideje, kao ona koja je na vrhu te trijade, i ona je nadređena u odnosu na samovolju pojedinca ili u pozitivnom smislu samoodređenje pojedinca koje se pojavljuje kao samovolja, jer je ideja slobode, kako kaže Hegel, istinski moguća samo kao država. Za razliku od Kanta koje se odnosi na društvo, na pojedinca, njegovo se shvaćanje slobode odnosi upravo na državu. I tu je opet razlika u interpretacijama Francuske revolucije. Kant je imao onu legendarnu formulaciju da je Francuska revolucija veliki događaj koji je promijenio svijet, ali ne bi bilo dobro da im to pređe u naviku, da se te revolucije ponavljaju. A Hegel je, naravno ne znajući za Trotskoga, bio za permanentnu revoluciju, ako je to za permanentnu promjenu, za permanentno dijalektičko zbivanje kojim se ide naprijed, naprijed i naprijed. Kant je smatrao, to je sad to, to nam je dovoljno, imamo jednakost, slobodu i bratstvo, dajte sad unutar toga napravimo što je moguće, čovjeku pojedincu bude na raspolaganje prostor za obavljanje svojih dužnosti na moralni način. Hegel će reći, to je korak, idemo dalje. I taj, kod njega isto postoji završetak, ali naravno u pomirbi na vrhuncu, na razini apsolutna. Tako da se nam dogodilo to da je nakon Hegelove smrti došlo do pobune, i to da kažemo s velikim poštovanjem izrečene pobune mlado Hegelovaca protiv Hegla, uključujući Marksa, koji mu prigovaraju da ima neku vrst objektivno pomirujućeg pogleda na povijest, odnosno Marks je grubo rečeno preuzeo od Hegla dijalektiku kao načelu povijesnog zbivanja, ali je oslobodio predvođa svjetskom duhu i sveo je na satročan, na dvočan, takozvani Wechselwirkung, izmjenično djelovanje. Bio je protiv tog misticizma, kako je on to nazvao, mistificiranje, pardon, kako je to nazvao, i inzistirao na društvenim proizvodnim uvjetima i tako dalje. Ljudi, dakle, svojim radom stvaraju povijest, a ne svjetski duh, to je razlika. Međutim, dijalektički model je očuvan. Ideja progresizma, napredovanja je očuvana i ideja kraja je očuvana, jer kod Marksa se to završava u općoj pomirbi koja se zove na kraju povijesti komunizam. Dakle, dio toga je ostao, pa i to protiv čega se najprije skupa sa mlado Hegelovcima Marks bunio, to je Hegelov pomirbeni stav prema povijesti, jer na koncu je on na tomu završio.
1: Još riječ dvije samo o toj radionici, povijesti kao radionici. Nedugo nakon što spominje lukavost uma u svojoj filozofiji povijesti, Hegel piše jednu meni nevjerojatnu rečenicu koja glasi: samo je životinja istinski nedužna. Da li je to konzekvenca te radionice povijesti u kojoj se vrijeme zgušnjava i u kojoj svjetski duh napreduje prema svom ostvarenju?
0: To je opet zapravo nešto što imamo u Luku od Makijavelija do Sartra, a određuje se sintagmom prljave ruke. Možete vi meni reći, sa strane gledam, ali ne djelujem. Međutim, tu Hegel prezima kršćansku zapravo moraliku. Postoji greh propustom. Dakle, ja nisam nevin kad kroz prozor gledam kako nekog ubijaju. Nisam ubijao, ali sam propustio nešto činiti. Ja nisam nevin kad šećem obalom, neko se utapa. Nisam ga bacio u vodu ili ju bacio u vodu, ali nisam skočio. I nisam zvao u pomoć. Dakle, i propust je greh. Dakle, nema bezgrešnoga čovjeka. I to je, recimo, veoma često kriva interpretacija katoličkog shvaćanja svetaca. Sveci nisu oni koji su bezgrešni, oni su svi grešni, neki više, neki manje. Augustin ima cijelu knjigu o svojim grijehovima, recimo, ili Vatroslav iz Loyole i tako dalje, nego oni koji su se žrtvovali za vjeru, za crkvu. Ovdje isto imamo tu stvar. Ja sam se žrtvovan ili sam se žrtvovao za napredak u povijesti i onda sam nesvjestan toga doista učinio nešto što je moglo biti element, što je moglo biti važno, pa ponavljam opet, premda možda nisam znao o čemu se radi. Tu je sad iz današnjeg čitanja neobično jasna mi se čini paralela sa Freudom, jer Freudova psihoanaliza traži nešto poput lukavosti uma, ali negativnu obliku. Za Freuda je ponašanje neurotičara samo po sebi povod da se dublje zapita o onim mehanizmima koji se mogu smatrati uzročno odgovornima za to ponašanje. Ne? Dakle, sasvim slično kao što Hegel pokušava odgonetnuti lukavost uma, Freud pokušava odgonetnuti lukavost nerazumnog, bolesti u sustavu uma, a u jednom i u drugom slučaju ja ne znam što mi se događa. Dakle, pokuša se doći izvana do toga zašto se sa mnom nešto događa, kod Hegla jako pozitivno, značajno, povijesno, prijelom i tako dalje, kod Freuda se radi o bolesti, zašto ja ne znam kako je do toga došlo i kako se kod mene manifestira, nego mi se to čini, recimo, tako normalno.
1: Spomenuli ste već reakcije mladog Hegelovaca na Hegelovu filozofiju povijesti, na mjesto koje je dao povijesti u svom sistemu. Spomenimo i drugu reakciju. Navodno je Schopenhaueru, kada su studenti predstavili Hegelovu koncepciju povijesti, on je spomenuo samo jednu jedinu riječ, to je bila anabaza, dakle priča o 10,000 grčkih plaćenika koji bauljaju po Maloj Aziji, doslovce iz bitke u bitku da bi se vratili kući. Dakle, Schopenhauer je time, pretpostavljam, htio reći svaka čast razvoju svjetskog duha kao napredovanje svijesti o slobodi, ali sve to nema smisla, povijest je krvava gomila besmisla. Što je s takvom ovoga kritikom Hegela?
0: Na svaki sustav je najčvršće reagirati radikalnim nijekanjem ono što je pretpostavka sustava, a to je kod Hegla potpuna racionalnost i potpuna identičnost razvoja misli, duha, ideje i povijesne zbilje. To je toliko široka, toliko teška pretpostavka da je doista nemoguće braniti. Osim ako kažete to gore po činjenice, što notabene nije sam Hegel rekao, ali svejedno pripisujemo se i možda treba reći, ali nije baš tako formulirao. Drugim riječima, imamo situaciju u kojoj se previše traži od teorije. I lako se tome rugati, što Schopenhauer čini i na boljim mjestima toga. Schopenhauer opet radikalnim obratom individualizmu ili pojedinačnosti. Ili recimo kod Adorna u Minima Moralia, jednostavno formulacija koja glasi ovako. Nasuprot tvrdnji da je istina cjelina, treba znati da je cjelina neistina. Jedna i drugo je moguća tvrdnja. I imate argumente za i protiv. I pitanje je, dakle, interpretativnog obrasa. Recimo, danas znamo da je u jesen 44. u proljeće 45. godine prošlog stoljeća sovjetska armija silovala oko 1.300.000 žena u napredovanju iz Poljske do Berlina. S Heglova stajališta istina cjelina bitno je odgovoran Adolf Hitler i njemačka nacistička politika, krupni kapital, što god hoćete o tom pričati, nacionalsocijalisti koji su napali Sovjetski savez i prije toga počeli svjetski rat. Sa stajališta ove Adornove teze, mi ćemo reći, pa nećete malo da reći da tamo neki general ili poručnik koji treba kontrolirati svoje crvenoarmejce u Frankfurtu na Odri kad su prešli preko Odre, ušli u današnju njemačku teritoriju i nije ih kontrolirao, nego ih pustio da se iživljavaju na svim ženama koje su našli kao izgovorom, kao nacističkim ženama koje eto, treba biti svima na raspolaganju. Dakle, ne možete time što je nedvojbeno tako da rata ne bi bilo bez Hitlera, da je big picture, da je velika priča o tomu da je počelo sa odgovornošću Hitlera kao simbola, time izbljedila ili nestala odgovornost lokalnog zapovjednika ili ako hoćete tog konkretnog Serjože vojnika koji je to činio. Tu je nešto što smo im ostavili otvoreno. Tu je dakle stvar doista izbora. Hoću li prihvatiti jedan ili drugi koncept? Heglov koncept ponavljam je toliko širok, toliko masivan, toliko ambiciozan, da ga je zapravo nemoguće braniti. Istovremeno je toliko zavodljiv u toj eleganciji kategorijalnih hijerarhija, suodnosa, dijalektičkih prožimanja, da ne možete reći, dobro, pa to nema veze baš. Vi možete tvrditi kao Wittgenstein da nitko ne može pročitati 30 stranica fenologije duha da ne dobije upalu kore mozga, ovako nešto mislim rekao. No to bene poslije se ustanovilo da je pročitao sam sve, ali to je jasno bilo, više manje. Ali možete to tvrditi, da je to zbilja nešto nesuvislo, nejasno. Ali to je jedan gigantski pokušaj da se ne samo tumači svijet, nego da se tumači svijet tako da ga se tumači u procesu njegova nastajanja istovremeno.
2: Slušali ste Okamovu Britvu, emisiju o filozofiji Hrvatskog radija. Tekst čitao Jana Šramer, emisiju snimio Ivan Šimec, uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2026. godina.

0: baš prvi.
1: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
2: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
3: U petak, 11. rujna, svečano se otvara 4. Zagrebački operni festival, koji od 11. do 20. rujna donosi velika operna ostvarenja i gostovanja umjetnika i opernih kuća iz Hrvatske i Europe. Festival u organizaciji Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu otvara spektakularna Verdijeva Aida. U međunarodnoj koprodukciji s Teatrom Massimo iz Palerma i Nacionalnim kazalištem iz Debrecena. Dirigent je Pier Giorgio Morandi, a redatelj Mario Pontigia, dok pjevačku podjelu predvode Kristina Kolar, Stefano Lahola, Sofija Petrović i Ljubomir Puškarić. U petak u 19.30. U izravnom prijenosu na 3. programu Hrvatskog radija.
4: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa! Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo! Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
5: Dobar dan, halo.
6: Krimi petak na prvom.
5: Mrtav je, posvuda je krv.
6: Rosenborg, Filipa Peruzovića.
7: Tata, pa nisi mu ti valjda dao neke novce?
6: U petak od 23 sata i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija.
8: Vremena, vremena, nikad nemaš vremena. Ajde, bepo, ajde, idemo.

0: U splitskom KBC-u umrla je još jedna osoba teško ozlijeđena u požaru kod Omiša, priopćili su iz bolnice. Umrla je 58-godišnja žena kojoj, unatoč svim poduzetnim mjerama intenzivnog liječenja i naporima medicinskog tima, nažalost nije bilo spasa. Priopćili su da je u jedinici intenzivnog liječenja još dvoje pacijenata koji su i dalje životno ugroženi. Obitelji umrle pacijentice izrazili su sućut. Šteta u omiškom požaru, čije prijavljivanje završilo jučer, veća je od 110 milijuna eura, otkrio je gradonačelnik Zvonko Močić. No, hoće li to biti konačni iznos, znaće se nakon što na teren iziđe stručna komisija kako bi provjerila prijave. Prema prvim procjenama, u požaru je oštećeno oko 310 objekata, 110 automobila i 50 plovila.
1: Vijesti.
0: Vlada je predstavila 11. paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu. Na snagu stupa 30. ovog mjeseca, a najveći dio odnosi se na ublažavanje rasta cijena struje, za što je rezervirano 126 milijuna eura. Cijena električne energije ostaje ista za kućanstva te javni i neprofitni sektor, kojima ostaju i subvencije za plin. Premijer Andrej Plenković.
2: Primjer prosječnog mjesečnog računa kućanstva koji bi bio 58 eura bez subvencija će zahvaljujući ovim mjerama biti 43 eura, riječ je o skoro 15 eura manje mjesečno. Nastavljamo subvencionirati cijene plina i toplinske energije za kućanstva te javni i neprofitni sektor. Spriječavamo povećanje cijena plina od 16%. Cijena električne energije za mikro, male i srednje poduzetnike sa 6-mjesečnom potrošnjom do 250 tisuća kilovat sati ostaju nepromijenjene.
0: Vlada je donijela i odluku o zbrinjavanju 650 tona neopasnog otpada u vrećama unutar Gospićkog silosa. Nakon što je propao pokušaj redovitog ugovaranja poslova, određeno je žurno preuzimanje, uklanjanje i transport neopasnog otpada koji će se obraditi u pogonima dviju domaćih cementara. Vlada u Sabor šalje izmjene Kaznenog zakona. Što one donose, otkrio je ministar pravosuđa Damir Habijan.
3: Prvi puta uvodimo institut doživotnog zatvora. Kazna doživotnog zatvora moći će se izreći za sva ona kaznena djela za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora, dakle u rasponu od 21 do 40 godina. Isto tako, uvođenje novog kaznenog djela, to je osobito teško kazneno djelo protiv okoliša, koje se već i u medijima kolokvijalno naziva ekocid. Kazna koja je predviđena za najteže kazneno djelo protiv okoliša od najmanje 10 godina do dugotrajnog zatvora, a biti će moguće izreći i kaznu doživotnog zatvora.
1: Vijesti.
0: Po 5000 dolara svakom punoljetnom građaninu obećao je američki predsjednik Donald Trump ako republikanci zadrže kontrolu nad kongresom na međuizborima u studenom. No nije objasnio odakle kani osigurati toliki novac. Obećanje je potaknulo rasprave o zakonitosti takvog poteza koji je povučen u trenutku kada je Trumpova popularnost pala na 33%, što je najniža razina u njegovu drugome mandatu. Trumpovo obećanje komentirao je američki odvjetnik specijaliziran za parnice protiv državnih tijela i zaštitu građanskih prava John Day.
4: To nije podmićivanje, jer postoji jasna razlika. Zamislite da vam netko priđe na ulici i kaže, evo 5000 dolara ako glasate za kandidata X. Čim mi dokažete da ste dali glas njemu, novac je vaš. To je klasična kupnja glasova, odnosno izravno podmićivanje birača. A Trumpovo obećanje vrijedi za sve i vezano je isključivo za rezultate izbora. Zato se ono ne može smatrati izravnim mitom kao u prvom primjeru.
1: Example would be. Vremenska prognoza.
0: Poslije podne umjereno do pretežno oblačno, mjestimice kiša i izraženi pljuskovi s grmljavinom, osobito na Jadranu i uz njega. Moguće je i nevrijeme. Vjetar slabo do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Na moru umjereno jugo, uz obalu ponegdje i bura. Temperatura od 19 do 24, u Dalmaciji i viša.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Povijest četvrtkom.
1: Osamnaest je veljače 1933. godine. U Berlin dolazi Marinus van der Lubbe, 24 godine star Nizozemac koji je nekada bio član omladine komunističke partije Nizozemske. Radio je kao građevinski radnik, ali u ozljedi na radu stradao je njegov vid i teško je mogao naći posao. S partijom se razišao 1931. Nije mu se svidjela disciplina i obaveza da se poštuju odluke partijskog vodstva. Lubbe je u veljači 1931. krenuo na put u Sovjetski savez. Plan je bio da putem nađe privremeni posao, te da noći provodi u štalama ili jeftinim konačištima. Uspio je doći do Poljske, onda se okrenuo i krenuo nazad. 18. veljače 1933. Marinus van der Lubbe došao je u Berlin. Nepuna tri tjedna prije njemački predsjednik Paul von Hindenburg dao je mandat za sastavljanje vlade vođi nacionalsocijalističke njemačke radničke partije Adolfu Hitleru. Kada se to 30. siječnja 1933. dogodilo, čelnik propagande nacionalsocijalističke njemačke radničke partije i njezin čelnik u Berlinu, Josef Goebbels, to je prokomentirao ovim riječima: Hitler je kancelar Reicha baš kao u bajci. Hitlerovo imenovanje bilo je za mnoge nevjerojatan čin. On je bio nitko iz Beča, demagog iz pivnice, neuspješni pučist i vođa partije koja godinama bila smatrana utočištem luđaka i čudaka. Katoličke novine Regensburger Anzeiger Hitlerovo imenovanje za kancelara prokomentirale su riječima skok u mrak. Ali, kao što je za mnoge to imenovanje bilo zapanjujuće, jednako tako je veliki broj ljudi smatrao da će Hitlerova vlast biti ili kratkotrajna ili ni po čemu bitna. Nacisti su u vladi imenovanoj 30. siječnja imali Hitlera kao kancelara, ministra unutarnjih poslova Wilhelma Fricka te Hermana Geringa kao ministra unutarnjih poslova Pruske. Sebastian Hafner, tada mladi berlinski odvjetnik, kasni ugledni protivnik nacista, Hitlerovo imenovanje prokomentirao je ovim riječima: ne, kada se sve uzme u obzir, ova vlada nije razlog za brigu. To mišljenje nije dijelio Marinus van der Lubbe. Želeći pokrenuti otpor protiv represivne vlasti, on se odlučio na drastične mjere. 7 dana nakon dolaska u Berlin pokušao u jednom danu zapaliti ured za socijalnu pomoć, gradsku vijećnicu i kraljevsku palaču. Sva tri pokušaja nisu uspjela. Onda se van der Lubbe odlučio na nešto spektakularnije. Njegov će čin dati Hitleru i nacistima prigodu da pokažu koliko su zapravo opasni. Reichstag je stari naziv za stalešku skupštinu koju je sazivao car Svetog Rimskog carstva njemačke narodnosti. Kada je stvoreno njemačko carstvo, Reichstag je postao parlament nove zemlje. Nakon pada carstva i proglašenja Weimarske republike, Reichstag je ostao parlament. Zgradu Reichstaga projektirao je Paul Wallot i ona je građena na desnoj obali rijeke Spree od 1884. do 1894. Marinus van der Lubbe odlučuje udariti na to sjedište Njemačke. Richard J. Evans u knjizi Dolazak Trećeg Rajha piše:
2: ujutro 27. veljače van der Lubbe potrošio je svoj posljednji preostali novac na šibice i pribor za potpalu. Nakon što je provjerio zgradu kako bi utvrdio najbolji način za ulazak, pričekao je do sumraka, a zatim je oko 9 sati navečer ušao u praznu i zamračenu zgradu Reichstaga. Njegova su se osjetila u mraku, zahvaljujući oslabljenom vidu, izoštrila. Prvo je pokušao zapaliti namještaj u restoranu, a kad nije uspio, pronašao je put u dvoranu za rasprave gdje su se zavjese pokazale lako zapaljivima. Ubrzo su plamtjele drvene obloge, a vatra je stekla dovoljnu snagu da kupola iznad dvorane djeluje kao neka vrsta dimnjaka, raspirujući plamen stvaranjem uzlazne struje zraka. U međuvremenu je van der Lubbe pojurio kroz ostatak zgrade pokušavajući podmetnuti druge požare. Na kraju su ga uhvatili i svladali službenici Reichstaga. Kad su ga uhitili, zgrada je već gorjela, a vatrogasci, unatoč brzom dolasku, nisu mogli učiniti ništa osim da natope ruševine glavne dvorane i daju sve od sebe da spase ostali dio građevine.
1: Ernst Hanf Štengel, nadimak mu je bio Puci, bio je poslovni čovjek koji je 1922. godine vidio Hitlera kako drži govor u Kindkelleru, jednoj od minhenskih pivnica. Hitler i Hans Stengel zbližili su se i kada je Hitler postao kancelar, Puci, inače rođeni Bavarac, odsjeo u službenoj rezidenciji pruskog ministra unutarnjih poslova, koja je bila preko puta Reichstaga. Hans Stengel je vidio požar i nazvao Josefa Goebbelsa, koji je isprva mislio da se Puci šali. Goebbels je provjerio vijesti kada je saznao da je Reichstag zaista u plamenu, nazvao je Hitlera. Ubrzo su do Reichstaga došli Hitler, Goebbels i Göring. S njima je bio i Rudolf Diels, čelnik pruske političke policije. On jedini nije bio član nacističke partije. Diels je trebao izvijestiti da je policija kod Reichstaga uhitila nizozemskog komunista Marinusa van der Lubea. Hitlerovu reakciju ovako opisuje Richard J. Evans.
2: Pozvan da izvijesti skupinu vodećih nacista, Diels se susreo s prizorom zastrašujuće histerije. Sjećajući se nakon rata tih dramatičnih događaja, rekao je: Hitler se s obje ruke naslonio na kamenu ogradu balkona i u tišini gledao u crveno more plamenova. Kad sam ušao, Göring je došao do mene. U njegovom glasu bila je cijela prijeteća emocionalnost tog dramatičnog trenutka. To je pokušaj komunističkog ustanka. Sada će udariti. Ne možemo gubiti niti trenutka. Hitler se okrenuo okupljenoj družini. Sad sam vidio da je njegovo lice plameno crveno od uzbuđenja i od vrućine koja se skupljala u kupoli. Vikao je kao da želi eksplodirati, na neobuzdan način kakav kod njega prije nisam vidio. Sada neće više biti milosti, svatko tko stoji na našem putu bit će uništen. Njemački narod neće imati razumijevanja za popustljivost, svaki komunistički funkcionar bit će ustrijeljen gdje god se nađe. Komunistički zastupnici moraju biti povješani već ove noći. Svi koji su uz komuniste moraju biti uhićeni. Protiv socijaldemokrata također ne smije biti milosti.
1: Drugog veljače 1933. Hermann Göring kao pruski ministar unutarnjih poslova odobrio je da se u redove pomoćne policije primi oko 55.000 pripadnika SA odreda i SS-a. U noći 27. na 28. veljače nakon paleža Reichstaga policija je počela sastavljati popis komunista koje je trebalo uhititi. Na izborima iz srpnja 1932. u Reichstag je izabrano 89 komunističkih zastupnika. Stotine njih izabrani su u zakonodavna tijela država ili u gradske skupštine. Na popisu su bili vodeći ljudi partije, važni funkcionari, sve u svemu oko 4000 ljudi. Göring je naložio da se uhićeni strijeljaju. Šefovi policije nisu poslušali tu zapovjed. Za taj će se dio posla pobrinuti pomoćni policajci Hermana Göringa. Richard J. Evans piše:
2: Smeđe košuljaški odredi krali su automobile i kamionete od židova, socijaldemokrata i sindikata ili su im ih predavali nervozni poslovni ljudi u nadi da će im to dati zaštitu. Tutnjali su ulicama Berlina vidljivo naoružani, vioreći zastavama, pokazujući svima tko je sada šef. Slične scene mogle su se vidjeti u gradovima i mjestima diljem zemlje. Hitler, Goebbels, Göring i ostali nacistički vođe nisu imali izravnu kontrolu nad tim događajima, ali su ih omogućili uvrstivši 22. veljače nacističke jurišne odrede zajedno s SS-om i čeličnim kacigama u pomoćnu policiju. Dali su im opće više nego implicitno odobrenje stalnim ponovljenim nasiljem svojih retoričkih napada na marksiste svih vrsta.
1: U nacionalsocijalističkoj njemačkoj radničkoj partiji SA i SS odredima godinama je bilo jasno da sve zapovjedi ne trebaju biti napisane. Nekada je dovoljan nagovještaj ili propagandna akcija i jurišne trupe nacista krenule bi u akciju. Tako je to bilo nakon paljevine Reichstaga. Ali Hitler se ipak pobrinuo da dođe i pisano ovlaštenje. Richard J. Evans piše:
2: Zakon je kabinetu već 27. veljače prije požara predložio izuzetno konzervativni ministar pravosuđa Franz Girtner, koji je, kao i ostali konzervativci u kabinetu, oduševljeno podržavao drakonske mjere za suzbijanje javnih nereda za koje su u potpunosti krivili komuniste i socijaldemokrate. Girtnerova mjera predlagala je ozbiljna ograničenja građanskih sloboda u interesu sprječavanja komunista da pokrenu opći štrajk. Objavljivanje zahtjeva za djelovanjem ove vrste trebalo je tretirati kao veleizdaju, kažnjivu smrću. Nacistički ministar unutarnjih poslova Rajha Wilhelm Frick vidio je u Girtnerovom nacrtu prigodu da proširi svoju moć nad saveznim državama i uveo je ključnu novu klauzulu 2, dopuštajući kabinetu, a ne predsjedniku, da intervenira. Osim toga, nacrt uredbe suspendirao je nekoliko odjeljaka Vajmarskog ustava, posebno one koje reguliraju slobodu izražavanja, slobodu tiska te slobodu okupljanja i udruživanja. Omogućio je policiji da ljude pritvori u zaštitnom pritvoru na neodređeno vrijeme i bez sudskog naloga.
1: One riječi Sebastiana Hafnera da Hitlerova vlada nije razlog za brigu nakon paleži Reichstaga postale su smiješne. Rudolf Diels, u trenutku paleži Reichstaga nije bio član nacističke partije, povijestio je Hitlera da je palež dijelo usamljenog luđaka. Hitler i nacisti iskoristili su taj palež da bi uveli totalnu vlast u Njemačkoj. Diels će kasnije postati prvi čelnik Gestapoa, s te funkcije bit će smijenjen nakon sukoba sa čelnikom SS-a Heinrichom Himmlerom. Nakon paleži Reichstaga razbuktao se nacistički teror koji ovako opisuje Egon Kogon u knjizi Država SS-a.
2: U samom početku nacionalsocijalističke vlasti SA je osobito rado dovlačio političke protivnike, u prvom redu komuniste i one koje su takvima označavali, u kasarne, kazemate, napuštene tvorničke zgrade, udaljena skladišta, stare burgove, te se tamo naslađivao svim vrstama mučenja kojima je podvrgavao žrtve. Pa i takozvana vojna policija gospodina Geringa, do 1934. privatna garda, u čijim redovima su najluđe ubojice našle odgovarajuće zadatke i uniforme, osnovala je u svojoj kasarni u ulici generala Pape u Berlinu jedan koncentracijski logor za protivnike pruskog ministra predsjednika. U berlinskom koncentracijskom logoru imenom Columbia House počinjene su čak najgore strahote koje čovjek sebi može predstaviti.

0: Nacionalsocijalističke Njemačke radničke partije. U svom godinu dana dugom rektoratu podržavaće obrazovnu i kulturnu politiku nacističkog režima. U svom rektorskom govoru pozvao je na reorganiziranje njemačkog sveučilišnog života na temelju principa vođe i spajanja sveučilišta sa državom i narodom. Kako je moguće da je taj tajni kralj filozofije postao nacistički rektor? Što se događalo u Njemačkoj 20. i 30. godina 20. stoljeća? Kako su se ispreplali filozofija i nacizam? To su teme sljedećih nekoliko povijesti četvrtkom. Naš je sugovornik, profesor dr. Ozren Žunec.
1: Heidegger je odista potekao iz katoličke sredine u Meskirhu, dakle u jednoj zaista provincijskoj sredini u Badenu, dakle na jugozapadu Njemačke. Bio je u siromašnoj obitelji, njegov otac je bio sakristan, dakle ovaj koji se brinuo za crkvu i nisu baš raspolagali sredstvima koja bi omogućila školovanje mladoga Martina, koji je pokazivao vrlo velike sposobnosti i sklonosti za filozofiranje, za razmišljanje, za teologiju i tako dalje. Tako da on prošao kroz različite katoličke zavode sa stipendijama koje mu je crkva davala i tu se je našao u relativno konzervativnoj, recimo tako, sredini među konzervativnim učiteljima koji su ga vraćali od moderniteta. Studirao je teologiju do 909. negdje, dakle rođen je 1889. studirao je teologiju, ali zatim je ipak prešao na filozofiju. Taj prelazak na filozofiju nije baš otkretanje novoga lista. Heidegger mnogo toga iz svoje ove ranije faze katoličkih škola donosi sa sobom. Tu je recimo važno odbacivanje moderniteta sa svemogućim novovjekovnim subjektom koji je već tada bio na neki način proskribiran, i tako da Heidegger piše relativno konzervativne tekstove u mladosti već. Abrahama Sankta Klara, jedan propovjednik koji je bio čuven, barokni propovjednik koji je bio čuven baš po tom odbacivanju svakoga moderniteta i teškom konzervativizmu, je bio jedan od njegovih likova kojima se vraćao cijeloga života, pišući o njemu svako toliko. Tako da je to nešto što je neobično, jer prelaz u filozofiju nije bio baš samo naprosto takav jedan preokret koji bi potpuno promijenio situaciju, nego se neke stvari vuku još od prije. Prešavši kod Husserla, kao Husserlov đak, na fenomenologiju, tu je dobio jedan sasvim drugi pogled, da tako kažem, u odnosu na tradiciju filozofije. Husserl je, koliko god je Heidegger inovacija u filozofiji, dakle jedan novum, toliko je već to Husserl na neki način ozbiljno pripremio. Jel, dakle, fenomenologija sa svojim zahtjevom k stvarima samima, jel, su Sachen selbst, je zapravo na neki način negacija starije metafizike sa substancijama i tako dalje, nego se sada odnosi na ono što je puno bliže čovjeku, da tako velim, dakle, njegovim sposobnostima spoznaje razumijevanja, pa čak i ako hoćete i moralnom pitanju. Tako da sad počinje jedan sasvim drugi odnos. Umjesto metafizike, koja znači ono iza fizike, jel, dakle, doduše odnosi se na Aristotelove radove, dakle na redoslijed Aristotelovih radova, pa su metafizike došle poslije fizike, ali se uzima da je metafizika ono što je iza fizičkog svijeta. Ovo je neka prosfizika, dakle ono što je ispred fizike, ili ako ćete ispred metafizike. Ne? Dakle, ove same stvari odjedanputa dolaze u prvi plan.
0: Martin Heidegger rođen je 26. rujna 1889. godine u Meskirhu, gradu u Švarcvaldu, Crnoj šumi. Krajem 19. stoljeća Meskirh je imao oko 2000 stanovnika. Većina njih bavila se poljoprivredom i obrtima. Gradić je imao pivovaru, malenu tvornicu kalema, mljekaru, poštu drugog reda, telegrafski ured, željeznički depo, okružni sud. 20 km od Meskirha je Beuron, mjesto u kojem je bila glasovita benediktinska opatija. Između 1945. i 1949. kada su mu savezničke okupacijske vlasti zabranile da predaje, Heidegger se u javnosti pojavljivao samo u toj opatiji. Svijet Meskirha, Alpa i Crne šume ostavio velikog traga na Heideggera. Rudiger Safranski u Heideggerovoj biografiji naslovljenoj Iza dobra i zla piše:
2: svijet Heideggerova djetinjstva bila je malena, skromna crkvenjakova kućica na Crkvenom trgu, nasuprot impozantne crkve Svetog Martina. Trg se otvara prema dvorcu Furstenberg iz 16. stoljeća. Kroz njegove velike portale djeca su mogla prodrijeti do unutarnjeg dvorišta i dalje u park dvorca, sve do

0: vrtne kapije na dalekom kraju gdje je počinjala otvorena zemlja s poljskim putem. Heidegger će kasnije napisati: put se proteže od Kneževske vrtne kapije do Enrida. Drevne lipe iz parka dvorca promatraju ga preko zida, bilo da se na Uskrs pojavi blistav među izniklim usjevima i budnim livadama ili na Božić nestane pod snježnim nanosima iza sljedećeg brda.
1: Heideggerov govor, način odjevanja, sve to upućivalo na čvrstu vezu s tim zavičajem. Heideggerov otac Friedrich bio je crkvenjak i bačvar, umro je 1924. Poživio je dovoljno dugo da vidi da je njegov sin Martin raskinuo s katoličanstvom. Heideggerova majka Joana poživjela je do 1927. Na njezinu samrtnu postelju sin je stavio primjerak Bitka i vremena, svog najvećeg dijela. Katolička crkva osigurala Heideggeru školovanje prvo u Meskirku, onda i u susjednom gradu Konstancu. Studirao je prvo teologiju, onda filozofiju na sveučilištu u Freiburgu. Doktorirao je 1913. Tema doktorata je nauka o sudu u psihologizmu. Mentor mu je bio neokantovac Hans Rickert. Heidegger je 1923. dobio izvanrednu profesuru na sveučilištu u Marburgu. Do tada je Heidegger donio prvu veliku odluku u svom životu. Raskinuo je s katolicizmom. Do 1916. primao je stipendiju Katoličke crkve. Godine 1913. ona je iznosila pozamašnih 1000 maraka za semestar. U pismu u kojem ga obavještava o dobivanju te stipendije, pomoćni biskup Freiburga Julius Knecht piše: vjerujući da ćete ostati vjerni duhu filozofije svetog Tome, dajemo vam ovu stipendiju. Heidegger nije ostao vjeran duhu tomizma. Rudiger Safranski piše:
0: koliko se daleko bio udaljio od katoličkog svijeta vidi se iz njegovog naglašenog odbacivanja iskušenja divljeg otpadništva od crkve, kao da je to bila stvarna opcija. Njegovo poštovanje prema vrijednostima katoličkog srednjeg vijeka spričavalo ga je na tom putu, piše on. Navodi da svoj duhovni razvoj duguje slobodi od izvan filozofskih veza. Gledajući unatrag, stoga mu se čini dobrim što je na vrijeme napustio svećeničku karijeru. Koja mu, dakle, religijska uvjerenja ostaju? Držao se kršćanstva i metafizike, premda priznajem u novom smislu, izjavio je. To više nije metafizika koja je u srednjovjekovnom katoličkom mišljenju stvorila jedinstvo Boga i svijeta. U tom je mišljenju Heidegger izvorno pronašao duhovni dom, sve dok njegova suptilna percepcija nije otkrila sitne pukotine koje su najavile kasniji raspad cjeline. Staro nebo je palo, svijet se odvojio u svjetovnost. Od te će činjenice polaziti. Filozofija se još nije dovoljno upustila u tu svjetovnost, tvrdi on u predavanju tijekom ratnog izvanrednog semestra 1919. godine.
1: Heidegger je ponekad za sebe govorio: ja sam samo jedan teolog iz Marburga, ali raskid s katoličkom crkvom bit će trajan. Druga velika odluka u Heideggerovom životu bit će prihvaćanje fenomenologije, revoluciju filozofije koja je nalagala povratak k samim stvarima.
2: Međutim, Heidegger se odbija od Husserlove fenomenologije, od njenog, recimo, logičkog univerzalizma i ide u ovu, recimo tako, kreće se prema fakticitetu, prema čovjeku, prema egzistenciji, i to pitanje egzistencije postaje za njega ključno. Tako da on zapravo sa tom novošću, dakle, s jedne strane fenomenologije, koja je apsolutno različita od svega što se pojavljuje na filozofijskoj sceni u to vrijeme, i sa okretom unutar fenomenologije, predstavlja zaista nešto što su kasnije nazvali tajnim kraljem filozofije. Međutim, taj tajni kralj filozofije je imao još i neke druge, da tak velim, karakteristike koje je naglašavao, a to je bila njegova pripadnost tom njemačkom svijetu, dakle, planina, šumama, gorskim potocima, pogledima, nebu, oblacima, krošnjama drveća, božanstvima koja žive u visokim planinama i tako dalje. To je, moglo bi se reći, baš njemački identitet. Tu je on također se odnosio prema tome, dakle, prema ovome ruralnome, prema prirodnome i tako dalje. I to osobno je dokazivao time, recimo, između ostaloga, što je hodao u skijaškoj odjeći. Dakle, Saf je bio u tome svijetu, ljeti je hodao u onome odjelu od lodena, od one nečešnjane vune, grube, od one grube vune. i u kožnatim onim tri frtalja hlačama, jel? Dakle, sasvim je izgledao alpski, jel? Dakle, to je alpska mistika, mogli bismo reći, koja se pokazuje i u odjelu. Isto tako jedan od simbola tog njegovog Heideggerovog mišljenja je ova koliba, takozvana u Totnaubergu. Totnauberg je jedno mjesto blizu Freiburga u planinama, gdje je Heidegger sagradio vikendicu, odnosno jednu malu kućicu u kojoj je, dakle, pisao i mislio i tako dalje, vrlo se često tamo povlačio, dakle se to nazivalo čak i kolibom bitka, jel, Zainshütte u Totnaubergu. Dakle, to je, dakle, Heidegger dosta sa sasvim novim pristupom i filozofiji i tradiciji i tako dalje, on ga pokazao jednu sasvim drugo lice od onih koji su već postojali. A velimo, ova sklonost pokazivanju tog njemačkog alpskog identiteta nije bila niti slučajna, niti baš beznačajna.
1: Drugo kolovo za 1914. na balkon palače Hohenzollerna u Berlinu izašao je njemački car Wilhelm II. Odjeven u sivu vojnu odoru i obratio se okupljenoj gomili ovim riječima. Sudbonosni sat pao je na Njemačku. Zavidni ljudi sa svih strana prisilili su nas da pribignemo pravednoj obrani. Mač je gurnut u naše ruke. 31. srpnja 1914. Njemačka je poslala 24-satni ultimatum Rusiji da zaustavi mobilizaciju svoje vojske. Ruska mobilizacija bila je odgovor na austro-ugarsku mobilizaciju. Njemačka je tog 31. srpnja poslala i 18-satni ultimatum Francuskoj da obeća neutralnost u slučaju rata između Njemačke i Rusije. I Rusija i Francuska, saveznice iz Trojnog saveza, odbile su ultimatum i prvo kolovoza Njemačka je zapovjedila opću mobilizaciju. Sljedećeg dana Njemačka je okupirala Luksemburg i od Belgije zatražila slobodan prolaz za svoju vojsku. 3. kolovoza Njemačka je objavila rat Francuskoj. U noći 3. na 4. njemačka vojska je prema Schlieffenovom planu napala Belgiju. Velika Britanija nije imala obavezu da pomogne Francuskoj ili Rusiji u slučaju da zarate s Njemačkom, ali je bila predana obrani Belgije, jer onaj tko drži tu zemlju može izvršiti invaziju na britansko otočje. 4. kolovoza Velika Britanija objavila rat Njemačkoj. Veliki dio Njemačke, kao i u drugim zemljama Europe koji su ušle u rat tog ljeta 1914. bio je oduševljen ratom. Rudiger Safranski piše.
0: Izbijanje rata oslobodilo je poplavu objavljenih dijela. Smatra se da su tada njemački autori napisali 1,5 milijuna pjesama. Rilke je bio u dobrom društvu sa svojom himnom ratu. Po prvi put vidim te kako se uzdižeš, najudaljeniji, nevjerojatni Bože rata, poznat samo iz priča. Konačno, Bog. Jer često mi više hvatamo miroljubivog Boga, ratno božanstvo nas odjednom obuzme. Pozdrav meni što vidim obuzete ljude. Među obuzetima bili su sveučilišni profesori. Deklaracija sveučilišnih profesora Njemačkog Rajha od 16. listopada 1914. s 3016 potpisa dala je podršku osjećaju ogorčenja da neprijatelji Njemačke na čelu s Engleskom pokušavaju, navodno u našu korist, povući razliku između duha njemačke znanosti i onoga što oni nazivaju pruskim militarizmom. Profesori neće dopustiti da budu odvojeni od militarizma, niti ga prihvaćaju kao factum brutum. Žele iz toga izvući nešto značajno. Neprevladana groznica tumačenja zahvatila je obuzete. Doista, upravo najdublje sile naše kulture, našeg duha i naše povijesti podupiru ovaj rat i daju mu dušu, piše Marx.
1: Studenti na Freiburškom sveučilištu ispraćivani su u vojsku svečano, s pjesmom, cvijećem i govorima koji su držali njihovi profesori. Heidegger se u vojsku javio 10. listopada 1914. ali odbijen zbog bolesna srca. Vojne vlasti zovu ga opet sljedeće godine. Nakon 4 tjedna bolnice raspoređuju ga u cenzorsku službu. Tamo će biti do početka 1918. kada zbog nedostatka ljudi i Heidegger biva unovačen i raspoređen u vojnu meteorološku službu. Drugi su pošli puno gore. Edmund Husserl, tvorac fenomenologije, filozof ključan za Heideggerov razvoj, izgubio je najmlađeg sina 1916. godine. U trenutku dok je Heidegger služio u meteorološkoj službi, drugi je Husserlov sin ležao s metkom u glavi u vojnoj bolnici. Za Njemačku prvi svjetski rat bio je katastrofa. Jan Kershaw u biografiji Adolfa Hitlera piše: prvi svjetski rat omogućio je Hitleru da dođe na vlast.
2: Situacija u Njemačkoj je bila nezamislivo loša, I meni se čini da je čak nakon Prvog svjetskog rata, iako Njemačka nije bila srušena kao u Drugom svjetskom ratu, bila gora nego 45. godine. Jer 45. godine su ipak saveznici došli i htjeli ipak to čim prije pokrenuti, da nemaju probleme s njime, da Njemačka više ne predstavlja neki problem, pa su pomagali, ne, Marshallov plan i tako dalje. Međutim, nakon Prvog svjetskog rata je Njemačka bila kao poražena, je bila na koljenima. Dakle, ona je s jedne strane doživjela poniženje, ne samo poraz u ratu, nego i poniženje nakon rata. Tu je Versajski ugovori koji su i oduzeli teritorije i proglasili je krivim za rat i tako dalje. Morali su se plaćati reparacije, pogotovo Francuska. Francuska nije odustajala od reparacije, nametnula je teške. To su milijarde zlatnih maraka bile koje je trebalo plaćati. Odvoženi su strojevi. Dakle, one slike iste koje smo znali iz istočne Njemačke poslije 45. gdje su Sovjeti odvozili strojeve. To je zapravo bilo već i nakon Prvog svjetskog rata sa francuske strane. Englezi nisu toliko inzistirali na reparacijama kao Francuzi. Francuzi su zaista htjeli svaku marku naplatiti ratne štete. Tome se može pridružiti neopisiva inflacija 23. godine, ako se ne varam, zatim ova svjetska gospodarska kriza, dakle jednom riječu vrlo loša situacija sa u jednom času 32. godine, dakle godinu dana prije nego Hitler dolazi na vlast, imamo 7 milijuna nezaposlenih. Dakle, tu je cijeli jedan niz momenata koji pokazuju da je stanje bilo jako teško i loše i da je Njemačka bez ičije pomoći, jer morala sama sebe ponovno izgraditi i uzdići. A s druge strane, reakcionarni, da tak velim, odnosno konzervativni krugovi u Njemačkoj su tu Vajmarsku republiku koja je nastala duboko prezirali i smatrali je krajem svih stvari. Jel? Dakle, da je tu sve ono što je ikada vredilo u Rajhu ili za vrijeme cara, da je tu sve propalo, da je cijela njemačka kultura zapravo propala. I bez obzira na to što su, recimo, 20. godina svakako u njemačkoj kulturi zabilježeni iznimni uzleti u umjetnosti, u muzici, u slikarstvu, u kiparstvu i tako dalje, u književnosti, to sve nije bilo dovoljno, smatralo se da je to sve vrlo dekadentno. Tako da je postojao cijeli otpor prema onome kako se Njemačka čak i pokušala uspostaviti. Dakle, to je s jedne strane loša situacija, a ovo kad pokuša, onda ovi na to nasrnu.
1: Strah i mržnja vladali su Njemačkom kada je završio Prvi svjetski rat. Oružane bitke, ubojstva, neredi onemogućili su Njemcima stabilnost u kojoj bi mogao cvjetati novi demokratski poredak. Tim riječima Richard J. Evans u knjizi Dolazak Trećeg Rajha počeo poglavlje naslovljeno Slabosti Weimara. Pred sam kraj rata Njemačka je postala republika. Car Wilhelm II. Abdicirao je i otišao vlakom u Nizozemsku. Republiku je oko 14 sati 9. studenog proglasio socijaldemokrat Filip Scheidemann. S balkona Reichstaga okupljenom je mnoštvu rekao: stara i trula monarhija srušila se, živjela nova Njemačka republika. Istog je dana Karl Liebknecht, utemeljitelj komunističke partije Njemačke, s balkona palače Hohenzollern, gdje je nešto prije više od 4 godine Wilhelm II. Objavio ulazak Njemačke u rat, proglasio stvaranje slobodne socijalističke republike. U zadnjim danima rata pobunio se dio vojske, pobuna je prerasla u revoluciju. Socijaldemokratska vlada za gušenje revolucije uposlila je Freikorps, paravojnu formaciju sastavljenu od razvojačenih vojnika i vođenu od ultrakonzervativnih časnika. Rezultat je bio građanski rat i pokolj. Harald Janer u knjizi Vrtoglavica Uspon i pad Vajmarske Njemačke piše:
0: više jedinica Freikorpsa prebacilo se u Ruhr, ovaj put uz blagoslov vlade, kako bi smirilo situaciju koja je ondje izmakla kontroli. Dogodilo se neizbježno. Umjesto da se pridržavaju uputa policije, Freikorps se osvetio za svoje poražene suborce održavanjem krvavih kriminalnih suđenja koja su mnoge radnike iz Ruhra zauvijek otuđila od republike. Oberjäger Freikorpsa Epp, student u civilnom životu, pisao je svojoj dragoj sestri o masakru. Prvi smo juriš izveli u jedan ujutro. Nema apsolutno nikakvog milosrđa. Pucamo čak i u ranjenike. Entuzijazam je velik, gotovo nevjerojatan. Naš bataljon imao je 2 mrtva, crveni 200 do 300. Sve koji upadnu u naše ruke najprije se dovršava kundakom, a zatim metkom. 10 bolničarki Crvenog križa, od kojih je svaka navodno nosila pištolj, odmah je ustrijeljeno, koliko god da su plakale i molile. Njegov ponosan zaključak: bili smo puno humaniji prema Francuzima na bojištu.
1: Protivnici republike, monarhisti, ultradesničari, osnovali su niz terorističkih organizacija. U 14 godina postojanja Vajmarske Njemačke desne terorističke skupine ubile su oko 350 ljudi. Najopasnija je bila organizacija Konzul, nastala iz Freikorpsa. Ona je odgovorna za ubojstvo ministra vanjskih poslova Waltera Rathenaua. Organizacija Konzul ubila je Matijasa Erzbergera, političara katoličke stranke Centar, koji je potpisao primjer u Prvom svjetskom ratu. Njezini pripadnici bacili su kiselinu u lice Filipa Šajdemana, prvog kancelara Nove Njemačke. Na sve to došla je inflacija. Harald Jenner piše.
0: Njemci možda nisu imali jasnu predodžbu o tome što se događa, ali su i dalje znali brojati. Nikad više nisu bili tako vješti u izračunavanju brojki iz 12 nula kao u jesen 1923. Neki su ljudi za samo nekoliko sekundi mogli izračunati koliko dugo bi mogli preživjeti na tisućama milijardi koje su imali u džepovima. Ali novčanica od 100 tisuća milijardi označila je kraj. Bio je to najveći nominalni iznos ikad otisnut na njemačkoj novčanici. Kao da je taj rekord predviđen, novčanica od 100 tisuća milijardi maraka bila je osobito lijepa, remek djelo umijeća izrade novca. Bilo je doista srceparajuće da se toliko truda uložilo u tako oslabljenu valutu. Na desnom rubu novčanice nalazio se simbol njemačke kulture, Dürerov portret humanista Willibalda Pirkheimera. Vodeni žig bio je niz čičaka, složeno iz prepletanja linija vješto je otežavalo krivotvorenje novčanice. Ali tko bi je želio krivotvoriti? Prema jednoj raširenoj priči, neki su lopovi ukrali košaru za rublje punu novca. Bacili su novac, a zadržali košaru.
1: U tako groznoj situaciji uspinjala se partija na čijem je čelu bio kaplar austrijskog podrijetla, neuspješni pučist.
2: Hitler je već 1923. u Minhenu pokušao udar, državni udar sa vojnim osobama, Ludendorffom i još nekom ekipom. Taj udar nije uspio, to je bila repriza marša su Roma Mussolinijevog, dakle marša na Rim, oni misle iz Minhena krenuti pa početi sa pućem, pa doći do Berlina i tamo onda se završi, međutim je završio ipak u zatvoru. Dobro, brzo je pušten, ali i oni njegovi su onda imali, ak niš drugo, imali su barem to prvo boraštvo, jel? Dakle 23. godine, već međutim to samo pokazuje kakva je situacija bila zakuhala. Jel? Dakle, okolo su se ovi, po cijeloj Njemačkoj su iz rata demobilizirani vojnici i nedemobilizirani vojnici, onoga su i sa oružjem i tako dalje i dalje imali svoje postrebe, jel, i privatne zapravo, jel, dakle stranačke. Ulične borbe su se počele odvijati između lijevih i desnih, između socijalista i nacionalsocijalista, sa komunistima i tako dalje. Postoje cijela jedna ogromna lepeza stranaka. Veliki dio tih stranaka se uopće teško može razlikovati jedno od druge. Neke su bile zaista ono nacionalističke, stare, konzervativne stranke. Među njima se naravno ova NSDAP isticala po sasvim jednome originalnome pristupu, dakle da je s jedne strane i ovaj socijalistički moment, dakle društveni, radnički i tako dalje, bio istaknut, a s druge strane i nacionalni. Dakle, to je jedna zaista ovoga lukava ideja po kojoj se NSDAP razlikovao od svih stranaka. Demokracija je gubila na vrijednosti, policija nije bila u stanju pohvatati počinitelje uličnih izgreda, stalno su se događali tučnjave, oružani sukobi, svaka stranka je imala svoje vojno krilo i to su bile stalne ulične borbe. To su bili ljudi, velikim dijelom ljudi koji se više nisu mogli nakon trauma rata, se nisu mogli uopće prilagoditi mirnodopskom razvoju situacije, tako da je bilo jasno da je tu jako teško neki mir dobiti, neki suvisli razvoj. Naravno, priželjkivala se s jedne strane, tu je Hitler dobro odgovorio, priželjkivala se čvrsta ruka koja će to riješiti. Tako da je Hitler bio očekivan, da tako velim. On je zaista ko trgovac osluškivao zahtjeve potrošača, jel, političkih, i onda im odgovorio sa proizvodom koji je svima odgovarao. Odatle je ta njegova i silna popularnost, dolazak na vlast, omogućavanje da radi što hoće, da ukida demokraciju, usta se, šta god je poželio je mogao napraviti. To je takozvani Gleichschaltung, jel, dakle ovo usklađivanje svega sa partijskom politikom, jel. Što se filozofije tiče, ona je bila u relativno, da tako velim, u svojim tradicionalnim tokovima. To su bili novo kantovci, novo hegelovci, marksisti. Dakle, jednom riječu, filozofija se i dalje koturala. Heidegger i fenomenologija su predstavljali nešto sasvim novo. U tom smislu, opet naglašavamo, Heidegger je upravo taj novum filozofije uspio na planu svih ovih zastarjelih, naravno, produbljenih i ozbiljnih pristupa, to se sveučilišni profesori bili ozbiljni. Međutim, oni nisu imali nijakav, na takvim, energiju novoga, dakle, nego su i dalje vukli neke stare stvari koje nisu mogle baš nekoga pokrenuti. Heideggerova ova filozofija svakako je.
1: Godine nakon Prvog svjetskog rata dovele su u previranje i njemačku znanost. Još 1912. industrijalac i kasniji političar Walter Rathenau izjavio je ovo: kao da je svijet postao tekući i klizi kroz naše prste. Godine 1928. filozof Max Scheler neposredno prije smrti u predavanju je rekao: u zadnjih 10.000 godina povijesti naše razdoblje prvo u kojem čovjek postaje potpuno problematičan sebi, kada više ne zna tko je on, ali u isto vrijeme zna da ne zna ništa. Odmah nakon rata sociolog Max Weber u predavanju izjavio:
0: što je smisao znanosti kao poziva kad su sve naše prijašnje iluzije, poput puta do istinskog bića, puta do istinske prirode, puta do istinskog Boga, puta do istinske sreće, nestale? Najjednostavniji odgovor dao je Tolstoj kad je rekao: to je besmisleno jer ne daje odgovor na jedino pitanje koje nam je važno. Što da činimo? Kako bismo trebali živjeti? Činjenica da nemamo taj odgovor jednostavno je neosporna.
1: U takvoj situaciji po akademskim krugovima počela se širiti glasina o novom profesoru filozofije koje predaje u Marburgu. Heidegger se 1917. oženio za Elfriede Petri, studenticu ekonomije na Freiburgskom sveučilištu. Elfriede je bila protestantkinja, oženili su se u katoličkom obredu, bez prisustva roditelja. Kada im je 1919. rođen prvi sin Jörg, par je objavio da neće poštovati obvezu preuzetu na vjenčanju da će odgajati djecu u katoličkoj vjeri. Heidegger dobiva profesuru na sveučilištu u Marburgu. Po Njemačkoj širi se glas o njemu kao tajnom kralju filozofije. Taj glas početkom 1924. u Marburgu dovodi 18 godina staru studenticu židovskog podrijetla. Njezino ime je Hannah Arendt. Rudiger Safranski piše:
0: Hannah Arendt bila je mlada žena čija su kratka kosa i modna odjeća privlačili sve poglede u Marburgu. Najupečatljivija stvar kod nje bila je sugestivna snaga koja je zračila iz njezinih očiju, napisao je u svojim memoarima Benno von Weise, koji je kraće vrijeme 20-ih bio njezin dečko. Čovjek se gotovo utopio u njima i bojao da više neće isplivati. Zbog elegantne zelene haljine koju je voljela nositi, studenti su je zvali Zelena. Hermann Morhen pripovjeda kako bi se na susjednim stolovima u blagovaonici razgovor odjednom utišao kad bi ona govorila. Jednostavno ste je morali slušati.
1: Ljubavna veza Hannah Arendt i tada 35 godina starog Heideggera počinje u veljači 1924. i potrajeće 2 semestra. Heidegger će inzistirati na potpunoj tajnosti te veze. Godine 1925. napisat će: još nikada mi se nije dogodilo tako nešto. Pogodilo me ono demonsko. Tajni kralj filozofije privlačio je sve više pažnje.
2: Heideggerova predavanja su bila, ja ih nisam nažalost mogao pratiti, niti nitko od moje generacije, su bila fantastična. To svi svjedoci koji su bili tamo, koji su prisustvovali, bez obzira slagali se oni sa Heideggerom ili ne, pogotovo sa ovim njegovim kasnim političkim angažmanom kao Karl Levitt, su iznosili upravo da su ta predavanja na kojima je Heidegger učio ljude filozofirati, ne filozofiju, nego učio ljude filozofirati i misliti, bilo ne apsolutni novum. To su ovoga predavanja u kojima je zaista Heidegger pokazao šta je interpretacija i šta je razumijevanje teksta, šta je razumijevanje problema. On je svaku stvar ispitivao do kraja. I kad je došao do kraja, još je jedan korak dalje napravio. Upravo je nevjerojatno da jedan filozof kao što je Heidegger, koji tako filozofira i koji čak u svojoj praksi, u ovoj sveučilišnoj praksi, tako ljude uči, ovoga da zapravo ni kritički prihvati nacionalsocijalizam. S druge strane, on je odgovarao potrebama novog čovjeka, ovog posljeratnog njemačkog čovjeka koji je bio potpuno zbunjen, jer više nije bilo, kako smo malo prije spomenuli, Vajmarska republika je bila sva u previranju i s druge strane sustavi vrednosti su se stalno rušili, gubili i tako dalje, ono sve što je nekada postojalo to više nije ništa značilo. I sad se čovjek od jedan puta našao u svojoj golotinji pred egzistencijom i šta sad učiniti. Ne? Heidegger je tome odgovorio. On je upravo te momente isticao i filozofiju usmjerio u tom smjeru. Zeitgeist je veliki monument upravo takvog preokreta. Jel? Tako da ono što je Heidegger postigao su veličanstvene stvari u filozofiji u svakom slučaju. Jel? Dakle, s jedne strane to je povratak korijenima, povratak Grcima, shvaćanje Grka najozbiljnije što se može uzeti, čemu možda ima čak i pretjeravanja, ali u svakom slučaju povratak Grcima i korijenima. Obrat u fakticitet egzistencije je također iznimno važan. S druge strane, ova destrukcija Descartovog ja kao supstancije, kao mišljenja, podjele svijeta na mišljenje i na materiju, to je sve Heidegger uspješno demontirao. Isto tako je demontirao i metafiziku. Tu je sad on promijenio potpuno terminologiju filozofije. To može izgledati kao nebitno, jer zašto ne bismo možda umjesto, ne znam, bića možemo reći Z2, a umjesto bitak Z1, ali nije, to nije to. Mislim, riječi imaju puno veću dubinu i težinu. On je, recimo, čovjeka nije više nazivao čovjek, nego Dasein, ne? Dakle, bitak koji je ovdje, tu bitak. To se tak prevodi dosta nespretno. O čovjeku koji se nađe u svijetu govorio da je čovjek u taj svijet geworfen, dakle da je bačen u taj svijet, dakle da nije sam se stvorio i sam došao u taj svijet i onda kao bačen u taj svijet stvara neki plan za sebe, stvara kako da ostvari svoju bit, to je entwurf, dakle jedan plan, da tako kaže, jedan nacrt toga šta da radi. Jel? Stalno je govorio da je osnovna stvar čovjeka je befindlichkeit ili štimung, kako se odnosi prema svijetu. Jel, da li mi prema svijetu osjećamo i živimo taj svijet u sebi kao nešto bitno, da li smo povoljno prema njemu okrenuti ili nam je on irelevantan, što je vrlo često slučaj kad govorimo o modernim znanostima, politici i tako dalje, da nas se zapravo sve zajedno ništa ne tiče osim nekih interesa koje ganjamo.
1: Godine 1925. filozof Nikolaj Hartmann prihvatio je mjesto redovnog profesora na sveučilištu u Kelnu i to je omogućilo sveučilištu u Marburgu da pokuša ekstraordinariusa Heideggera promaknuti u ordinariusa ili redovnog profesora. Postao veliki problem. Tajni kralj filozofije nije imao objavljeno značajno djelo. Marburg je to pokušao zaobići, ali 1926. ministar kulture Karl Heinrich Becker Marburškom sveučilištu napisao je ovo.
0: U svu zasluženu pohvalu uspjesima profesora Heideggera kao učitelja, ne čini mi se prikladnim povjeriti mu ustaljeno redovno profesorsko mjesto povijesne važnosti katedre za filozofiju na vašem sveučilištu, dok mu značajnija pisana dostignuća ne osiguraju to posebno priznanje kolega u struci koje takvo imenovanje zahtjeva.
1: Da bi postao ordinarius, Heidegger je trebao nešto objaviti. I on je za tisak pripremio djelo do duše nedovršeno. Dao mu je naslov Bitak i vrijeme. Ono će biti objavljeno 1927. Nakon toga promaknut je ordinariusa, a njegova slava bila je još veća. Tajni kralj filozofije više nije bio tajan. Govori profesor doktor Ozren Žunec.
2: E, tu je u fenomenologiji, recimo nastavak fenomenologije, što je jedan odličan primjer, ili što je Heidegger napravio. Dakle, od ovih Husserlovih logičkih istraživanja je on krenuo na istinu i onda ju je razumio kao aletheia, kao neskrivenost, kao pojavljivanje. Dakle, to je fenomenološko rješenje problema istine, ali je tako moćno, mislim, tako je jako, tako je duboko i to toliko govori o tom preokretu da sam taj pojam aletheia predstavlja veličanstveni dio njegove filozofije. S druge strane, ono što je jako važno i koje je sastavni dio Heideggerove filozofije je kritika moderniteta. Zeitgeist, dakle njegov Bitak i vrijeme, dakle njegovo glavno djelo, je, koliko god je ono filozofijsko, toliko je ono i političko. Heidegger tu daje kritiku ove prosječne svakodnevice, jel, dakle, pokazuje na koji način smo mi zapravo u svome opstanku i u egzistenciji neautentični, jel, dakle, koliko uopće ne odgovaramo samome sebi, nismo postali, što kaže Heidegger, postali ono što jesi, ne. Dakle, tu je kritika moderne kao kritika civilizacije iznimno prisutna i Heidegger pokazuje na koji način sve ono što je bitno za čovjeka se zapravo mijenja u suprotnost koja ništa više ne znači. Recimo govor, rede, dakle ovaj način na koji čovjek, neću reći posreduje, komunicira, nego iskazuje svijet i stvara svijet, postaje gerede. Dakle, postaje nekakvo brbljanje, nekakvo pričanje bez veze. Dakle, nešto što je, što može fascinirati, nešto što ima čak i neke retoričke kvalitete, ali zapravo nema nikakvu dubinu. Tu je, dakle, u toj kritici moderne je Heidegger bio iznimno jak, to je sastavni dio, možemo reći čak i jedna potka celoga Zeitgeista, je ta kritika moderne civilizacije koju on suprotstavlja upravo svoju filozofiju, način na koji možemo, autentično egzistirati.
1: Njemačka riječ Gleichschaltung može se prevesti kao koordinacija, ujednačenje, poravnavanje, postavljanje u red. Tu su riječ nacisti počeli koristiti kako bi opisali ono što se treba dogoditi u Njemačkoj nakon dolaska Hitlera na vlast. Taj proces koordinacije ili ujednačavanja trebao je sve dijelove života urediti prema nacističkim načelima. Pojam je inače uzet iz električarskog posla. Gleichschaltung je značio da se svi prekidači dovedu u vezu sa glavnom sklopkom. Paljenje te sklopke upalilo bi sve prekidače. Gleichschaltung počeo je u državnoj službi, onda se proširio posvuda, sve do udruga veterana i udruga vrtlara. U travnju 1933. mladi klasični filolog Wolfgang Schadewald otišao je kod freiburškog rektora na odlasku Josefa Sauera i rekao mu da umjesto liječnika Wilhelma von Möllendorfa za rektora treba izabrati Martina Heideggera. Schadewald, simpatizer nacista, počeo je razgovor s rektorom tako što mu je rekao da bi u skladu s politikom Gleichschaltunga trebalo izabrati Heideggera. 21. travnja 1933. Martin Heidegger izabran je za rektora Freiburškog sveučilišta. Gleichschaltung je došao i na sveučilište. O tome sljedećeg četvrtka.
0: Slušali ste Povijest četvrtkom. Tekst čitao Janoš Römer. Emisiju snimio Jurica Novosel. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2026. godina.

0: 40-godišnji muškarac koji je u Slatini preksinoć ubio svoju 5 godina mlađu suprugu predan je pritvorskom nadzorniku. Policija ga tereti za femicid, ali i za nasilje u obitelji i kršenje djetetovih prava. Ubojica je već prijavljivan policija, a žrtva je neposredno prije nego što je ubijena tražila pomoć. U Slatinskoj policiji zbog toga će biti proveden izvanredni nadzor. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
1: Glavni ravnatelj policije odmah je uputio stručni tim u ravnateljstva policije u Slatinu kako bi se utvrdilo baš sve okolnosti policijskog postupanja što je zapravo prethodilo ovom strašnom zločinu, osobito postupanje policijskih službenika neposredno prije njegova počinjenja. Ne želim prejudicirati nalaz niti iznositi neke parcijalne informacije dok se ne rekonstruira cijeli slijed događaja. Očekujem da nadzor bude završen u sljedećih dan ili dva.
0: U splitskom KBC-u umrla je još jedna osoba teško ozlijeđena u požaru kod Omiša, priopćili su iz bolnice. Umrla je 58-godišnja žena kojoj unatoč svim poduzetim mjerama intenzivnog liječenja i naporima medicinskog tima, nažalost, nije bilo spasa. Priopćili su da je u jedinici intenzivnog liječenja još dvoje pacijenata koji su i dalje životno ugroženi. Obitelji umrle pacijentice izrazili su sućut. Šteta u omiškom požaru, čije je prijavljivanje završilo jučer, veća je od 110 milijuna eura, otkrio je gradonačelnik Zvonko Močić. No, hoće li to biti konačni iznos, znaće se nakon što na teren iziđe stručna komisija kako bi provjerila prijave. Prema prvim procjenama, u požaru je oštećeno oko 310 objekata, 110 automobila i 50 plovila. Vlada je donijela i odluku o zbrinjavanju 650 tona neopasnog otpada u vrećama unutar Gospićkog silosa. Nakon što je propao pokušaj redovitog ugovaranja poslova, određeno je žurno preuzimanje, uklanjanje i transport neopasnog otpada koji će se obraditi u pogonima dviju domaćih cementara. Vlada u Sabor šalje izmjene Kaznenog zakona. Što one donose, otkrio je ministar pravosuđa Damir Habijan.
2: Prvi puta uvodimo institut doživotnog zatvora. Kazna doživotnog zatvora moći će se izreći za sva ona kaznena djela za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora, dakle u rasponu od 21 do 40 godina. Isto tako, uvođenje novog kaznenog djela, to je osobito teško kazneno djelo protiv okoliša, koje se već i u medijima kolokvijalno naziva ekocid. Kazna koja je predviđena za najteže kazneno djelo protiv okoliša od najmanje 10 godina do dugotrajnog zatvora, a biti će moguće izreći i kaznu doživotnog zatvora.
0: Vijesti. Po 5000 dolara svakom punoljetnom građaninu obećao je američki predsjednik Donald Trump ako republikanci zadrže kontrolu nad kongresom na međuizborima u studenom. No, nije objasnio odakle kazni osigurati toliki novac. Obećanje je potaknulo rasprave o zakonitosti takvog poteza, koji je povučen u trenutku kada je Trumpova popularnost pala na 33%, što je najniža razina u njegovu drugome mandatu. Trumpovo obećanje komentirao je američki odvjetnik specijaliziran za parnice protiv državnih tijela i zaštitu građanskih prava John Day.
3: To nije podmićivanje, jer postoji jasna razlika. Zamislite da vam netko priđe na ulici i kaže, evo 5000 dolara ako glasate za kandidata X. Čim mi dokažete da ste dali glas njemu, novac je vaš. To je klasična kupnja glasova, odnosno izravno podmićivanje birača. A Trumpovo obećanje vrijedi za sve i vezano je isključivo za rezultate izbora. Zato se ono ne može smatrati izravnim mitom kao u prvom primjeru. Example would be.
0: Vremenska prognoza. Poslije podne umjereno do pretežno oblačno, mjestimice kiša i izraženi pljuskovi s grmljavinom, osobito na Jadranu i uz njega. Moguće je i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Na moru umjereno jugo, uz obalu ponegdje i bura. Temperatura od 19 do 24. U Dalmaciji viša. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Jančić, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: zdomače pop i rock scene.
1: Dobar dan svima i srdačan pozdrav na početku prvog novosezonskog izdanja emisije zdomače pop i rock scene. Nakon što smo se u protekla dva mjeseca družili u onom nešto ležernijem izdanju, od danas nastavljamo punim gasom pratiti sve ono bitno i zanimljivo što se događa na toj našoj pop i rock sceni. Nastavljamo istim tempom i ritmom kao i do sada, tako da ćemo četvrtkom imati gosta, to jest goste s povodom, bilo da se radi o predstavljanju novog albuma, razgovoru povodom koncerta, festivala ili nečeg drugog vezanog za glazbenu scenu, dok je petak rezerviran za nove singlove, reportaže s koncerata, promocija, glazbene vijesti i slično. I dalje ćemo naravno uz gostovanja poznatih i nezaobilaznih imena pop rock scene veliki prostor dati i brojnim neafirmiranim glazbenicima i bendovima, mladima i onim nešto starijima, pogotovo s takozvane indie, nezavisne glazbene scene, jer je upravo ta scena posljednjih godina uz kvalitetu pokazala i inovativnost, razigranost i raznovrsnost prateći, a ne kopirajući trendove u svijetu. I mnogi od tih i takvih glazbenika svakako zaslužuju da ih se ugosti i čuje u hrvatskom radijskom eteru. Iako smo kalendarski još desetak dana u ljetu i očekuje nas popriličan broj koncerata na otvorenom, polako će krenuti i jesenska sezona klubskih i dvoranskih svirki, a i novih albuma i singlova bit će sve više. Tako da se nadamo da će nam naredni mjeseci donijeti puno dobrog domaćeg pop i rock zvuka koji ćete slušati četvrtkom i petkom na prvom programu Hrvatskog radija u emisiji s domaće pop i rock scene. Četvrtkom, kao što sam već i rekao, uobičajeno imamo gosta. To jest goste i to s povodom, a povod dolaska mojih današnjih gostiju je četvrti Šip Festival Šibenik. U rujnu 2022. osnovan je Ured za izvoz glazbe Hrvatska, V-Move Music Croatia, koji po uzoru na slične svjetske i europske urede svojim radom pomaže u pozicioniranju hrvatskih glazbenika van naših granica i pruža im podršku na turnejama, te na određeni način olakšava predstavljanje hrvatske glazbene scene glazbenim profesionalcima u inozemstvu. Uz to ured je 23. godine pokrenuo najveću glazbenu konferenciju i showcase festival Šip koji se održava u Šibeniku, a nakon tri iznimno uspješna izdanja koja su Šip festival pozicionirala među najuzbudljivija glazbena događanja ne samo u Hrvatskoj već i šire, pred nama je sada i četvrto izdanje koje će se održati od večeras 10. do nedjelje 13. rujna. U četiri dana Šip će ugostiti brojne glazbenike, ali i glazbene profesionalce iz čitavog svijeta. Tijekom dana održavat će se konferencijski dio festivala, dok će u popodnevnim i večernjim satima glazbeni profesionalci, ali i šira zainteresirana javnost, uživati u brojnim koncertima nadolazećih domaćih i međunarodnih glazbenih nada. Kako su organizatori naglasili još na prvom festivalu, a to vrijedi i danas, Šip nije festival na koji dolazite čuti bendove koje već volite, iako ima i takvih. To je festival na kojem se zaljubljujete u bendove koje ćete tek čuti i vidjeti prvi put. 100 predavača i govornika, 51 izvođač iz više od 20 zemalja na 6 pozornica svakako su dobra pozivnica za Šip, o kojem u današnjoj emisiji razgovaramo s Jozefinom Šarić, Franom Tomašićem i Mirkom Burazirom iz Ureda za izvoz glazbe Hrvatska V-Move Music Croatia.

0: Evo, najavio sam ih, čuli ste o čemu ćemo razgovarati u ovoj prvoj emisiji novosezonskoj s domaće pop i rock scene, o jednom sjajnom događaju koji se već četvrtu godinu održava u Šibeniku, počinje večeras, a uoči toga mi pričamo, dakle, o Šipu uz ljude koji su zaslužni za sve ono što će se dole događati, dole gore u Šibeniku i na Tvrđavi gore i dole u Arsenu i u Azimutu i u tunelu.
1: Još dole.
0: Mnogim, još dole. Dobar dan, dobrodošlicu želim Jozefini Šarić, Franu Tomašiću i Mirku Burazeru iz Ureda za izvoz glazbe Hrvatska.
1: Pozdrav slušatelji.
0: Evo, dakle, vi ste oni koji su zaslužni za ovo što se događa. Šip, četvrto izdanje, i nekako od kad je krenuo Šip, ja sam krenuo počinjati sezonu novih emisija upravo sa ovim događajem koji je na neki način postavio Hrvatsku na jednu međunarodnu kartu kada govorimo o showcase festivalu. Frane.
1: Pa da, mi smo kada smo krenuli u Ured za izvoz glazbe, kada smo ga pokrenuli, mi smo željeli da imamo neki alat kojim možemo privući strane, u principu i delegate, i da napravimo na taj način povezivanje hrvatske glazbene scene sa međunarodnom glazbenom scenom. Bilo je, dakle, razmišljanja da li ćemo mi to odgoditi, pa ćemo u nekoj trećoj, četvrtoj godini raditi neki showcase festival, i pitanje je bilo koliko skromno. Mi smo željeli u principu napraviti taj neki efekt kao da to kreće od prve godine i da to odmah bude jako, da to u principu zabljesne. I imali smo tu sreću da imamo predivnu kulisu, što je grad Šibenik, je nevjerovatan grad za održavanje takvog jednog kulturnog događanja, i svi se vole tome vraćati. Mi primamo nebrojeno puno poruka od ljudi koji bi željeli doći dole, i sada smo već u principu, već nakon prve godine su svi krenuli pričati o Šipu, svi su krenuli govoriti, dakle, da bi trebalo dole dolaziti, tako da zainteresiranost iz godine u godinu sve više i više raste.
0: Da, kada Frane govori o ome, ja bih pretpostavio da zainteresiranost raste i što se tiče inozemnih, kako ovih glazbenih djelatnika, tako i bendova, ali i s domaćom scenom se to od prve godine na neki način mijenja.
2: Pa je, svakako je to, vidimo to i po samim prijavama za Šip. Ove godine smo imali skoro 1500 prijava, tako da mislim da je to iz godine u godinu sve bolje i bolje, nekako, valjda ljudi dobiju nekakvu informaciju, događa se to i to, i sad je sve više i taj showcase moment za sve bendove i općenito konferencijski dio za glazbene profesionalce, tako da mislim da iz godine u godinu sve bolje i bolje, a s tim što je već Frane spomenuo, kad si u Šibeniku i na moru, malo je to i drugačije od drugih showcase festivala, jer uglavnom je sve u većim, recimo, glavnim gradovima, i onda je to sve naravno beton zgrade, ali kad vidimo ove prekrasne i tvrđavu...
0: Ili je prehladno da bi izašu vanka.
2: Ili je prehladno, da.
1: Vrlo često.
2: Da, to je ono što smo već pričali i prvu godinu u Šipa, nama je najlakše bilo to prezentirati na Eurosoniku, jer je bilo -2 i snijega, mi smo prezentirali ljeto i tvrđavu, tako da je iz godine u godinu to raste, tako da nije uopće. Jako smo sretni zbog toga.
0: Jozefina, ti si nekako najmlađi član ovoga cijeloga tima. Koliko ih je trebalo posložiti kad se ti pojavila? Ajde sad, iskreno reci. Ili su oni uspjeli to posložiti dosta?
3: Ne, ekipa je već uhodana. Mislim da je već, s obzirom da je sad će biti ovo četvrto izdanje, da je to već puno lakša priča. Ja dođem tu kao nekakva ispomoć, ajmo reći. Tako da nije bilo problema.
0: Sad. Da, ali kad se radi ovakav festival, onda puno toga se treba odraditi, da ne govorimo o samim bendovima, tim pozivima, odabiru i svemu tome o čemu ćemo razgovarati. Velika ekipa radi festival. Uz vas iz Ureda za izvoz glazbe, tu je puno i volontera i svih onih koji se brinu o tome da sve štima na samom festivalu.
3: Tako je, mislim, imamo naravno djelatnike koji nam pomažu, uz volontere kojih će biti ove godine preko 20, bez kojih ne bismo mogli zapravo održati sve, tako da, da, mislim, standardno je, nije, jedino što smo ove godine dobili još galeriju, ali priča je otprilike slična kao i prošle godine.
0: Da, može li se očekivati na neki način, već sam spomenuo u najavi, da se i Šip sa samim izvođačima i govornicima širi, i u potrazi ste za tim nekakvim još eventualno dodatnim prostorima, samo zbog toga?
2: Pa je, pa ove godine evo, imamo i taj, recimo, ajmo ga nazvati boat party sa Idemom koji će se održati u petak 11.9. To nam je nekakav ono bio highlight jer je, mi smatramo da je Idem stvarno i prošle godine i prošlih godina stvarno jedno od većih imena alternativne scene i imao je nekakav svoj bucket list koji mi smo eto, ove godine pristali malo pomoći prekrižiti jednu stavku, a to je da svira na brodu koji putuje. Mm-hmm. Tako da 11.9. je taj odnosno sutra. Maj gledam po datumima jer su mi datumi u glavi, sutra je taj boat party, s tim da karata nažalost više nema, tako da nećete moći prisustvovati tome.
0: Ali oni koji neće moći tome mogu sutra iza koncerta, stvari preko sutra na Šalatu Zagrebačku.
2: Mogu na Šalatu.
0: Šibenika na brzinu na koncert pa se vratiti pa u Šibenik. Da.
2: Je, čak i mi razmišljamo otići malo da vidimo šta se događa pa se vratiti, ali mislim da će to biti teško. Ali da, i dodam još samo jednu stvar, imamo još jedan novi venue, a to je Galerija Matija u kojoj će se održavati instalacija francuskog jednog izvođača koji ma neću vam puno otkrivati, najbolje da dođete i to je
1: danas će se u principu u 19 sati je otvaranje, uglavnom samo smo željeli reći dakle da u suradnji sa MBZ-om radimo dakle taj jedan novi prostor koji će više biti dakle posvećen eksperimentalnoj glazbi. Tako da evo, otvorili smo jedan novi venue nakon 4 godine što nas čini jako zadovoljno.
0: Dobro, spomenuo si u 19. otvaranje, LHD svira na otvaranju, mi smo ih slušali na samom početku, a jedan od glazbenika koji ove godine nastupa na šipu onih domaćih, svirat ćemo one domaće ili dio njih, je i Svemirko.

0: pop i rock scene. Koliko su se stvari, kada govorimo o nekakvom glazbenom svijetu, s obzirom da ste često prisutni tijekom cijele godine na brojnim showcase festivalima u svijetu, na raznim konferencijama, koliko se stvari u glazbi mijenjaju i u samoj organizaciji ovakvih festivala od kada je Ship počeo, dakle, unazad 4 godine?
1: Pa, kako bi rekao, dakle, gledajući recimo konferencije i razne teme koje se pojavljaju na konferencijama, one su svakako svake godine drugačije, jer drugačije stvari u principu more glazbenike. Sada trenutno AI definitivno je, dakle, glavna tema kao nešto što je prijetnja samim glazbenicima. Ali u samoj live industriji sve ostaje realno isto. Ljudi dolaze po tu dozu, dakle, koncerta i osjećaji su isti, isti je taj osjećaj ushićenja tih svih osjetila koji rade za vrijeme live nastupa, tako da ja ne vidim, dakle, tu nekih velikih promjena. Veliki festivali su i dalje ostali veliki, dakle, Reeperbahn i Eurosonic su u principu ostali manje više u istim formatima kao što smo ih i prve godine gledali. Malo mijenjaju venue, mijenjaju, dakle, neke koncepte, ali u principu suština samog toga, dakle, ostaje isto, a to je networking između glazbenih profesionalaca i, dakle, gledanje bendova i dogovaranje poslova dok su glazbeni profesionalci još uvijek vrući.
0: Josefina, bila si na nekoliko tih showcase festivala, definitivno, koliko se razlikuje atmosfera na pojedinim tih festivalima? Je li sve to nekako slično ili ima različitosti s obzirom i na samu veličinu onog događanja, a i na, naravno, samu ekipu koja dolazi, iako na većinu toga dolazi slična postava, barem kada govorimo o ovim glazbenim djelatnicima?
2: Pa mislim da prvenstveno utječe lokacija, određeni showcase festival i venue. Na nekim festivalima su, ne znam, povezani su u jednoj zgradi gdje ti imaš priliku više vidjeti bendove, neki su lokacijski malo, nisu blizu, jel? Tako da mislim da je to možda glavni faktor koji utječe na cjelokupno iskustvo na nekom showcase festivalu kao nekog posjetitelja, i vrijeme, naravno.
0: Da, definitivno. To sam i htio pitati, jer kad gledamo Šibenik, kad gledamo i broj govornika, ali pogotovo broj izvođača, nekako dolazimo do nečega da možeš puno toga popratiti. Dakle, možda ne svaki koncert pogledati u cijelosti, ali veliki dio. I mi sami kad smo zajedno na Eurosoniku, koji je najveći u Europi, pa Reeperbahn, tako dalje, toliko je događanja da jednostavno moraš se dobro pripremiti prije festivala, vidjeti šta bi eventualno mogao, a onda ti se na kraju i to ne ostvari jer je previše toga.
3: Ma je, pa mislim, prošli smo to već dosta puta sad, tako da uvijek nešto iskrsne, ali evo, mi pokušavamo stvarno, ako si već nađeš se na tvrđavi, onda imaš na tvrđavi, ne preklapaju se koncerti, pa možeš pogledati na deku koja je glavna pozornica tvrđave, možeš pogledati jedan band, kad on završi počinje na halu drugi i tako dalje, pa se premjestimo u Azimut jer je tako nekakav naš flow pa prema tunelu. Tako da mislim da je ok, ako želiš i imaš volje malo prošetati, možeš vidjeti jako puno toga. Naravno, i Arsen je od Azimuta na 5 minuta pješke, tako da i to se stigne.
0: Da, to su one čari lijepe Šibenika, osim njegove ljepote i ljepote tih samih prostora, blizina.
3: Je. Nekima smeta što je uspon veliki, ali to je...
0: Dobro doći.
1: Treba se
0: definitivno truditi. Kada se biraju glazbenici, koliko ste na neki način određeni nekakvim stilskim bendovima i izvođačima, i razmišljate li o tome u stvari u samom onom odabiru od tih 1000, na primjer, rekli smo 1400 i nešto ih je ove godine bilo, vi ih morate 50-ak izabrati. Da. Je li tu gledate na nekakav stilski da budu nekakve stvari podjednako, u stvari ne može biti podjednako, ali da se nekako obuhvati cjelokupna nekakva glazbena produkcija?
1: Ideja nam je od početka bila, dakle, da 50% izvođača budu domaći izvođači i toga se još uvijek pridržavamo. Sada je to narastao broj izvođača na 50 i iznad 50, tako da sad smo u principu jako zadovoljni sa tim nekim optimalnim brojem, upravo radi toga, dakle, da se što manje toga preklapa.

0: Ja bih rekao, dakle, za početak imamo tu, što se tiče žanrova, imamo zadanost prostora. Azimut kao prostor zahtjeva, dakle, jedan određeni tip izvođača za razliku od tunela gdje je samo elektronika, deck i hal pozornice, dakle, na tvrđavi, isto tako, dakle, imaju različite žanrove sami po sebi, tako da žanrovi su određeni u principu koliko imamo prostora na pojedinim binama. Arsen je, dakle, nama za klasiku, jazz i ovaj world music, dakle varijantu, dakle, a ovo sve ostalo, dakle, imamo dakle, definirane su već prije žanrovi. Ono gdje je problem je, dakle, zato što teritorije jednostavno tako isto trebamo podijeliti, tako da nemamo šest izvođača, recimo, iz UK-a, nego da u principu imamo diverzificirano po cijelom teritoriju Europe. Zatim imamo rodnu ravnopravnost, koju naravno uključujemo u to, dakle, da ima i ženskih izvođača, tako da imamo razno raznih varijanti na koje treba misliti. To je jedna jako teška i zahtjevna tablica, ali ono što svakako je prije svega, to je kvaliteta.
1: Da, definitivno to.
0: Kvaliteta
1: sami glazbenika, i to bi trebalo naravno biti ono prvo pravo mjerilo. I evo, prije ono što poslušamo, ja bih rekao, jedne od zvijezde ovogodišnjeg Šipa, Abop. Pitanje prema onome što radite kroz Ured za izvoz glazbe i na svim tim festivalima, konferencijama van Hrvatske, ali što se tiče poglavito Šipa, je li se nešto dogodilo kada govorimo o samim domaćim izvođačima koji su se pojavili na Šipu? Ne mislim da su krenuli na velike inozemne turneje, nešto, ali postoje li neki pomaci kad gledate danas i od prije 4 godine kada je sam Šip krenuo?
2: Pa naravno da postoje, mislim, više bendova koji uopće sad kuže koncept showcase festivala i koji su voljni sudjelovati u showcase festivalima i konferencijama. Naravno, tu su i turneje koje mi kao Ured za izvoz glazbe sufinanciramo. Sve u nekom, ajmo reći, ja bih rekao, usponu, tako da mislim da sav taj nekakav networking što Frane spominje i ta nekakva platforma koja bi Šip trebala biti za njihovu za njihovo konektiranje s vanjskim svijetom, ajmo ga tako nazvati, ili sa nekim novim marketima koje ne znaju i nisu upoznati s njima, mislim da je to na dobrom putu i da će to sve više iz godine u godinu rasti.
1: Dobro, slušam Abop.

0: Zaista zvuče moćno, ali moćni su još u živo definitivno. ABOP koji će svirati i na ovogodišnjem Šipu o kojem razgovaramo u ovoj prvoj ovosezonskoj emisiji iz domaće popirok scene Hrvatskog radija, uz moje goste naravno iz Ureda za izvoz glazbe koji su organizatori Šipa, Josefina Šarić, Frane Tomašić i Mirko Burazer. I dalje su tu, evo rekao sam u najavi, gotovo stotinjak. Stotinjak govornika će biti ove godine u 3 dana, nije malo, i tu treba nekako izabrati i teme i govornike koje želite slušati. Koja je nekakva glavna tema ovogodišnjeg Šipa, ako je možemo tako nazvati, i o čemu će se govoriti i o čemu će se raspravljati u osnovu?
1: Pa evo ovako, nama je svake godine nekako držimo se nekih svježih tema, pošto je to, mislimo da trebamo pratiti nekakve trendove i želje u biti glazbenika i glazbenih profesionalaca koje ih teme muče i kako to poboljšati iz naše perspektive. Tako da ove godine ćemo na Šipu imati 21 panel, odnosno panela, radionica i speed networkinga. Naprimjer, imat će ljudi priliku upoznati glazbene supervizore iz, na primjer, Tomas Golubić koji je evo radio glazbu za Breaking Bad, Six Feet Under, čak i nominiran za
0: Grammy.
1: Tako da, na primjer, to je jedna strana, znači sync, glazbena supervizija, kako dospjeti u reklame, u serije, u filmove. Druga strana će biti da upoznamo agente koji mogu u nekom budućim vremenima biti nekakva smjernica za izlazak na internacionalno tržište. Naravno, bit će tu tema vezanih i za AI, i za labelove, i za elektroniku, i za world music, i za jazz. Tako da mislim da je jako dobro pokriveno, pošto evo mi kao Ured za izvoz glazbe ove godine sudjelujemo i na ADE-u koji je najveći elektronički, ajmo ga nazvati, showcase i konferencija, na Vomexu, na
0: koji je za world music, da?
1: Za world music, bili smo na Jazz Aheadu koji je za jazz, tako da nekako to sve pratimo i uz rad ureda pratimo i Šip i teme koje su aktualne, tako da to su neke od tema i nije naravno lako 100 govornika i tako puno nekih tema da zaintrigiraš, da zainteresiraš ljude, ali mislim da za svakog ima po nešto, tako da.
0: Da, ali zanimljivo, evo iz protekle 3 godine bio sam na puno toga što se tiče tih samih panela i konferencija i zna se razviti nekakva rasprava, iako je nekakav vremenski termin uvijek ograničen. Kako jednostavno uspijete napraviti da se sve preklopi i da sve nekako ide u svom vremenskom tijeku, jer znalo se par puta događati da bi i novinari i oni prisutni publika htjeli više pričati o nečemu, ali nekako jednostavno vremenski termini ne dozvoljavaju te stvari. To je uvijek problem, da.
1: A je, ali zato, mislim, red se mora znati. Imamo propisano tad je panel, imamo naravno stage menadžere na svakom stageu koji to vode.
0: Josefina će obriniti o tim stvarima ili ne?
1: Ma Josefina, evo sad kad smo se već dotakli Josefine, ona je prošle godine bila koordinatorica volontera i nije to nikad bolje funkcioniralo nego te godine. I volontirala je na Šipu već 2 godine i sve, i od prošle godine i s u uredu, tako da nekakav taj naravno uključivanje nekih mladih ljudi i glazbenih profesionalaca i u rad ureda i u Šip, to je neki naš naravno i cilj i što bi voljeli u budućnosti, tako da uvijek je dobro doći na Šip i vidjeti šta se uopće tu događa i shvatiti taj koncept, jer smatramo da je to nekakav i ono pokazatelji naše scene i vanjske scene.
0: I vanjske scene, da, definitivno. Evo, ja sam rekao jednu rečenicu koju ste vi naveli na samom festivalu. Dakle, to je festival na kojem se zaljubljujete u bendove koje ćete tek čuti i vidjeti. Naravno, nije da sve ne znate. Znate ih puno, ali tu ne dolaze, dakle, nekakve razvikane velike zvijezde, iako ima, pogotovo kada govorimo o domaćim bendova koji iza sebe imaju i nekoliko albuma i sjajne koncerte i sjajne nastupe. Josefinu ćemo kao najmlađi dio tima pitati koliko su u stvari onda ljudi koji dolaze sa strane zainteresirani za čuti nešto novo.
2: S obzirom da dolaze, definitivno su zainteresirani, jer mislim da da naša publika već zna unaprijed što može očekivati na festivalu i da će očekivati nove bendove i da definitivno mogu naći nešto za sebe u cijelom line-upu, tako da mislim da je dosta određena publika i da im je jasno membership.
1: Je, šta je sad veću četvrtu
2: godinu? Već je brendirano.
0: I kroz godine se naravno to povećava, jer on, svaki početak je težak.
2: Ali
0: i treba
2: to je
0: puno
2: čar
0: raditi.
2: Cijelog festivala. Da,
3: čar, cijelog. Znači, objašnjavanje koncepta općenito showcase festivala je jako teško, jer u principu kada ti kažeš, dakle, radim festival, ko svira, jel? Mislim, to je prvo pitanje. A ovdje je u principu cijela sve ovo je stavljeno u poziciju otkrivanja novih izvođača. Vrlo često znam reći, svi znamo, dakle, u domaćoj sceni koliko ima dobrih i kvalitetnih izvođača, i sad zamislite, dakle, da neki stranac dolazi ovdje i ne zna nikoga, a ima se toliko toga za ponuditi. Jednako takva je situacija vani. Dakle, mi tražimo strane abope, mi tražimo strane Sare Renard, mi tražimo strane Malije, mi tražimo u principu tu jedno bogatstvo vanjske scene za prezentirati na našem festivalu, tako da svi otiđu tamo, dakle, sa novim izvođačima koji će slušati u narednim godinama.
0: A izvođač koji se pokazao tijekom ove i prošle godine definitivno je i Mali.

0: Da, da, Runda je njegova ove godine bila, bio je nominiran za najboljeg novog izvođača kada govorimo o Rock and Offu. On je Mate Picukarić, to jest Mali, kojega smo čuli i kojega ćemo slušati na ovogodišnjem šipu. Kada govorimo o govornicima, evo, spomenuli smo samo Tomasa Golubića, ali Kevin Cole se nekako udomaćio. Jedno od najvećih radijskih imena uopće, kada govorimo ne samo o nezavisnoj glazbi, nego o radijskoj sceni, glazbenoj sceni, Kevin Cole, koji dolazi ponovo ove godine i ako se ne varam, nešto radi s vama. Ili je već radio.
1: Da, to je pravi novinar kad sve istraži. Kevin je već domaći u Šibeniku, njega da. Sad već svi znaju, to je, evo, vraća se i drugu godinu za redom i stvarno nam je drago da nam dolazi. Je, u pravu si, radimo nešto s Kevinom, a to je kompilaciju hrvatske glazbe, odnosno hrvatske glazbe koja je u zadnjih 10 godina imala aspiracije prema nekom internacionalnom izletu. Tako da,
2: a odabrao ih je sve Kevin Cole.
0: Kevin Cole, da.
1: Da, znači, radit ćemo predstavljanje, radili smo dupli vinil sa preko 20 izvođača i Kevin Cole je, naravno, što je Frane spomenuo, to selektirao. I mislim da je jako lijepa priča jer na neki način imamo nekakvo, ajmo reći, ne mogu reći cjelokupni presjek scene, ali realno njegovu kompilaciju koju možemo uz nekakve ostale materijale koje mi nosimo na ostale showcase festivale i to dijeliti kao nekakvu...
0: A sad s njime to dobiva jednu dodatnu težinu, definitivno.
1: Sigurno da. Dobiva na ozbiljnosti jer ako je Kevin Cole selektirao nešto, onda to stvarno ima, što kažeš, težinu, ali i jako smo sretni da je to tako. Mi smo došli sa 100 ideja, na kraju to je ispalo jako jednostavno s njim jer on je takav čovjek i onda je sve lako s njim dogovoriti. Tako da smo...
0: Evo, imao sam sreću, upoznao sam ga još u Groningenu, dakle, i uoči dolaska njegovog na šip. Ove godine smo zajedno putovali iz Groningena prema Amsterdamu u vlaku, pa smo neke stvari pričali i u stvari razgovarali smo i on me pita ono kako pozicionirati, kako u stvari pomoći tim indie bendovima ili indie izvođačima u ovoj općoj komercijalizaciji radijske scene da pronađu svoj prostor. I on mi je rekao, nije to baš ni u Americi jednostavno, a kamoli u malim zemljama kao što je Hrvatska. Koliko se pomiče to, je li se pomiče uopće?
2: Pa ja bih rekao, dakle, da je radijski eter prema indie izvođačima postao u principu još gori nego što je prije bio. Mm-hmm. Dakle, prije je normalno bilo da hrvatski recimo rock izvođači a priori dolaze u mainstream eter, dok to posljednjih godina vrlo rijetko vidim. Dakle, ako uzmemo bendove kao što je Kiklop, kao što je Idem, oni u principu dobivaju svoje šanse u radijskom eteru na Kapaljku. To prije nije bio takav slučaj. Prije, dakle, postojala normalna ta transferzala koja se dešavala u Hrvatskoj. A vani, ja znam, dakle, da nije, naravno da nije jednostavno. Dakle, ako imaš bend kao što su neki post-punk ili nešto tako, dakle, to je problematično, jel? Ali ne možemo mi izbrisati, dakle, da nešto što probije u indie svijetu, recimo, ne znam, Billie Eilish koja je probila u indie svijetu, mm-hmm, koja je bila dio indie svijeta, je postala jedna od najvećih zvijezda Amerike. Dakle, tamo se taj transfer još uvijek dešava, samo na i vrlo visokom nivou.
0: Da, definitivno. Idemo još malo pred kraj, hoćemo li spominjati neka imena kada govorimo o inozemnim domaćim izvođačima. Evo, neke od njih smo čuli, ali to je mali dio onoga što ćete slušati kada govorimo o domaćim izvođačima. Evo, slušali smo LHD, Semirka, Abop Maloga, čućemo na kraju Saru Renar, to je dio naših izvođača koje je godine nastupio.
1: Ma je, kako ne, znači imamo stvarno 21 izvođača iz Hrvatske, tu su još i ne treba zaboraviti ni taj, što uvijek nekako sa strane stavimo, tunel u kojem imamo stvarno jake snage elektronike, tu je Marcela
3: koja je dobitnica i nagrade Elektor za novog selektora. Pomozi mi, Mirko.
1: A, Andrea Giordani, koja je u biti, ja sam se bacio već u speakere, tako da. Andrea Giordani, koja je inače Hrvatica koja živi na Malti, ali tamo će isto nastupati.
3: Imamo Plazmatika.
1: Da, Plazmatika.
3: I Levena.
1: Uh-huh. I Leven isto.
3: Dosta bit će dosta jak tunel, na primjer.
1: Da, treba spomenuti i jake snage Supervala koje su ove godine Fargo i Linko. Mm-hmm. Linko iz Rijeke.
0: E, to je drago da nastavljate i suradnju s njima, dakle da vidimo baš te najmlađe koji nadolaze. Da.
1: Je, pa to nam je uvijek bilo nekako iz godine u godinu tako podržavamo i Superval, mislim podržavamo i volimo tu scenu i volimo to da ljudi vide kako se i u Hrvatskoj nešto tako od mladih dana može napraviti. Ja bih još tu izdvojio Makinu iz Portugala, to je, ne znam, ja kad sam vidio taj KXP njihov nastup, mi smo se stvarno, mislim, svi smo se oduševili, ali ja sam nekako kako u uredu, nekako ide glazba smog od mene ide, tako da smo terorizirali sve u uredu. Imamo J.U. Had a Dream koja je iz UK-a, ono, mislimo, nalazi se na NME top 100 artista kao za pratit, tako da mislimo da će to biti jako dobar koncert. Imamo
2: Sorvina,
1: da, to smo gledali. Gledali smo na Repervanu prošle godine, to je baš bilo van serijski. Imamo, na primjer, iz Slovenije Gliste i Nate Pipa, koji su stvarno, mm-hmm. Nate Pipa smo evo i zajedno imali
0: da,
1: priliku gledati.
0: Imali priliku, je, da.
1: Pista Mašina iz Bugarske, Renato D'Amico iz Italije, RH Space Orkestra, kad smo kod domaćih, Šmak iz Austrije, Tajpaz iz Italije, ima ih stvarno, Turbo Trans Turisti iz Srbije. Ima bendova stvarno za svakog ponešto, tako da mislim da
0: samo to treba imati ono snage i moći da se stigne na većinu onoga što se nudi na ovogodišnjem šipu. Idemo se pripremiti mi za otvorenje koje nas čeka večeras. Vas očekuje dosta posla, a mi ćemo nastojati popratiti sve ono što se događa na ovogodišnjem šipu. Hvala vam lijepa što ste našli vremena biti gosti emisije Znovaće popirok scene.
2: Hvala vam.
3: Hvala vam.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Andro pršut, guđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
2: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
3: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
4: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
5: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na crobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
9: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
10: Super ušteda uz top akcije u Plodinama. Pringles chips odabrane vrste €73 i Persil kapsule za pranje rublja 60 komada €12.99. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. 650 tona neopasnog otpada iz Gospića spalit će se u dvije cementare, Holcim i Nekse.
0: Vlada predstavila 11. paket pomoći građanima i gospodarstvu. Cijene struje i plina ostaju iste.
2: Trump nudi $5,000 svim Amerikancima ako republikanci pobjede na međuizborima za kongres.
0: Vrijeme sutra promjenjivo, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom.
2: 650 tona otpada u velikim vrećama ipak ide iz Gospića i to u dvije hrvatske cementare. Holcim i Nekse otpad će iskoristiti kao gorivo u proizvodnji cementa, a sve mora biti riješeno u roku od 45 dana. Vlada se na to odlučila nakon što je Taba grupa povukla svoju ponudu, a fond poništio postupak javne nabave. Izvještaj Mirjane Grahovac.
3: Za vreće s neopasnim otpadom iz gospićkog silosa umjesto redovite procedure ide žurna. 650 tona otpada obradit će se u dvijema hrvatskim cementarama, objavio je na sjednici vlade premijer Andrej Plenković.
4: Munjevito smo paralelno reagirali i dogovorili da će dvije domaće cementare, Holcim Hrvatska i Nekse, s kojima smo obavili razgovore ovih dana, biti oni koji će provesti ovaj postupak i to u vrijednosti ukupnoj najviše do 357.500 eura, koliko je bila i ponuda tvrtke, odnosno ponuditelja koji je na kraju odustao od posla, i to u vrlo kratkom roku, rok će biti maksimalno 45 dana.
3: O načinu zbrinjavanja neopasnog otpada resorna ministrica Marija Vučković kaže.
5: Otpad će služiti kao zamjensko gorivo, znači na zakonit, ekološki neškodljiv i financijski s obzirom na cijenu koja nije ništa viša od one postignute u otvorenom postupku javne nabave, dakle i cjenovno prihvatljiv način.
3: Holcim će preuzeti oko 300 tona neopasnog otpada iz gospićkog silosa. Otpad će biti energetski oporabljen u sklopu redovite proizvodnje cementa, kaže Teja Vrlić iz Holcim Hrvatska.
6: Materijal koji će se preuzeti po svojim se svojstvima ne razlikuje od goriva iz otpada koje Holcim koristi u svakodnevnoj proizvodnji cementa, ne predstavlja nikakvu opasnost niti zaposlenicima, niti lokalnoj zajednici, a emisije će ostati ispod graničnih vrijednosti.
3: Nakon 650 tona neopasnog otpada treba riješiti znatno veći problem. Zbrinjavanje 33.000 tona zakopanog otpada. Hoće li biti maknut u roku od 3 mjeseca, što zahtjeva inicijativa Gospić je naš dom? Ministrica Vučković.
5: Mi ne možemo u ovom trenutku sigurno obećati da ćemo u potpunosti odvesti i zbrinuti u 3 mjeseca zakopani otpad u Gospiću.
3: I dok se odgovornost za nezakonito odlaganje otpada u Gospiću još utvrđuje, buduće zločine protiv okoliša država će drastično kažnjavati. Uvodi se kazna doživotnog zatvora te novo kazneno djelo ekocida. Ministar pravosuđa Damir Habijan.
7: To je osobito teško kazneno djelo protiv okoliša koje se već i u medijima kolokvijalno naziva ekocid. Kazna koja je predviđena za najteže kazneno djelo protiv okoliša od najmanje 10 godina do dugotrajnog zatvora, a biti će moguće izreći i kaznu doživotnog zatvora.
3: Mogućnost izricanja doživotne kazne uvodi se 1. siječnja iduće godine.
2: Vlada je donijela 11. paket mjera za pomoć građanima i gospodarstvu za sljedećih 6 mjeseci. Njime se produljuje dosadašnje subvencije za energente i ograničenje cijena 100 odabranih proizvoda široke potrošnje. Novost je obveza takozvanog sidrenja cijena i za sektor usluga. Izvijestit će Ivica Krišto.
8: Novi već 11. paket mjera vrijedan je 260 milijuna eura, od čega se najveći dio od oko 126 milijuna eura odnosi na subvencioniranje cijene struje. Premijer Andrej Plenković.
4: Primjer prosječnog mjesečnog računa kućanstva 58 eura bez subvencija će zahvaljujući ovim mjerama biti 43 eura, riječ je o 15 eura manje mjesečno. Nastavljamo subvencionirati cijene plina i toplinske energije za kućanstva te javni i neprofitni sektor. Spriječavamo povećanje cijena plina od 16%. Ove mjere se odnose na nastavak subvencioniranja cijena električne energije za mikro, male i srednje poduzetnike.
8: Nastavlja se i subvencioniranje računa za 130 tisuća primatelja raznih vrsta socijalne pomoći.
4: Riječ je o voucheru od 70 eura mjesečno za podmirivanje računa za električnu energiju, plin ili toplinsku energiju. Nastavljamo i sa mjerom naknade za troškove energije pružateljima socijalnih usluga. Predvidjeli smo i mjeru za naše poljoprivrednike, riječ je o potpori za jesensku sjetvu do 70 eura po hektaru, najviše 50 hektara po korisniku, isplata će biti do kraja ove godine.
8: Ostaje i dosadašnje ograničenje cijena 100 proizvoda. O pokušaju da se suzbije rast cijena usluga, ministar gospodarstva Ante Šušnjar rekao je.
9: Uvodi se takozvana sidrena cijena, da će se morati na današnji dan istaknuti cijene na njihovim cjenicima za njihove usluge, kako bi dali potrošačima još jedan alat, mogućnost usporedbe rasta cijena i na taj način će oni biti još svjesniji tko i u kom trenutku je radio cjenovne prilagodbe i na taj način odlučiti mu pokloniti svoje povjerenje, to je svoj novac.
8: Ministar financija Tomislav Ćorić.
10: Činjenica da držimo pod kontrolom cijene struje i plina dok one eskaliraju na tržištima utječe i na nešto nižu stopu inflacije. Držimo cijene na istoj razini na koje su bile od početka godine prema kućanstvima i malom poduzetništvu.
8: Uz ostalo nastavljaju se subvencije prevoznicima od 16 eurocenti po litri dizelskog goriva, iste cijene studentske prehrane, subvencije ribarima i jednokratne naknade braniteljima.
0: Novi paket mjera komentirali su predsjednik stranke Blok umirovljenici zajedno Milivoj Špika i predsjednik poljoprivredne komore Željko Mihelić.
11: Pa radi se još jednom paketu, naravno, koji služi kao distrakcija na aktualnu problematiku otpada, odnosno toksičnog otpada. Dakle, ono što će tim paketom ljudi dobiti, to je praktično ništa. Ako se netko već voli igrati i cijelo vrijeme pričati kako umirovljenicima nikada nije bilo bolje, onda ja uopće ne vidim razlog da se dijeli neki 11. paket.
12: Svaka pomoć je dobro došla, međutim, trebamo biti realni i vidjeti da to je samo pomoć trenutna koja će nam pomoći da preživimo ovu godinu, ali sustavno treba raditi na povećanju konkurentnosti i produktivnosti hrvatske poljoprivrede, da potreba za ovakvim pomoćima čim manje.
2: Požar kod Omiša odnio je još jedan život. U splitskom KBC-u umrla je 58-godišnja žena. Još su dvije osobe na jedinici intenzivne skrbi i u životnoj su opasnosti. Inače, danas je istekao rok za prijavu šteta nakon požara. Neslužbeno, stiglo ih je više od 700, javlja Zoran Vukičević.
13: Unatoč svim naporima liječnika, u splitskom KBC-u preminula je 58-godišnja žena stradala u požaru na području Omiša, koja je jednako kao i prva žrtva bila sezonski ranik tijekom ljeta. Na liječenju je u Splitu još dvoje, te u Zagrebu četvoro pacijenata koji su i dalje životno ugroženi. Podsjetimo, u požaru od 13. kolovoza na području Omiša u potpunosti izgorilo, ovo su neslužbene brojke, 106 vozila, 28 kuća, 7 gospodarskih objekata, no to su i štete na raznoj imovini i poljoprivrednim kulturama. Službeni poziv za prijavu štete objavljen je 1. rujna nakon što je proglašena prirodna nepogoda. Prema do sad pristiglim podacima zaprimljeno je osobno ili elektronskim putem više od 700 prijava, potvrdila nam je pročelnica ureda gradonačelnika Gordana Tičinović.
14: Od 700 do 750 dokaz vlasništva. Ako se radi o građevini, rješenje o izvedenom stanju ili uporabna dozvola. Ako je poljoprivrednik, onda njegov broj. Sad naši službenici unosi sve te prijave u registar.
13: Rok je bio 9. rujna, ali ostavljeno je još nešto prostora i vremena, upozorio je pročelnik županijske civilne zaštite Damir Gabrić.
15: Dodatno 4 dana još ako su nešto zaboravili ili nešto da nadopunu. I onda ovaj gradska stručna povjerenstva da mogu tvrditi da je to to.
13: Očekuje se da će procjena šteta i izrada rješenja trajati oko 50 dana do kraja listopada.
14: Ljudi su nestrpljivi, razumljivo, oni čekaju da se izađe, da se utvrdi. Zapravo je gradsko povjerenstvo izašlo odmah na teren. Procijenilo se oko 110 milijuna eura.
13: To je naravno preliminarna brojka. Uskoro ćemo dobiti i preciznije raščlambe što je sve uništeno. Štetu će sufinancirati i nadoknaditi Vlada Republike Hrvatske, Splitsko-dalmatinska županija, osiguravajuća društva te donatori. Ponovimo, još su 4 dana na raspolaganju za moguću dopunu postojeće prijave nakon katastrofalnog požara na području Omiša od 13. kolovoza, koji je odnio nažalost i 3 ljudska života.
2: 40-godišnji muškarac koji je u Slatini preksidno čubio svoju suprugu doveden je pritvorskom nadzorniku. Tereti ga se za femicid, nasilje u obitelji i kršenje djetetovih prava. Osumnjičenik je prije bio prijavljivan policiji, a žrtva je neposredno prije ubojstva tražila pomoć. Zbog postupanja policije u ovom slučaju, u Slatinskoj će se policijskoj postaji provesti izvanredni nadzor. Detaljnije, Igor Okičić.
16: Muškarac je utorak navečer u Slatini usmrtio ženu oštrim predmetom. Policija ga je zatekla na mjesto događaja i odmah uhitila. Glavni ravnatelj policije Nikola Milina jučer je naredio izvanredni nadzor u policijskoj postaji u Slatini radi utvrđivanja okolnosti koje su prethodile teškom ubojstvu žene. Nesretna žena je navodno neposredno prije tragedije tražila pomoć policije. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović očekuje da će nadzor biti završen za nekoliko dana.
17: Nakon čega će ravnateljstvo policije izvijestiti o svim utvrđenim činjenicama i odgovarati na pitanja javnosti. Godinama ulažemo velike napore u borbi protiv nasilja nad ženama. Kontinuirano se provode edukacije policijskih službenika, unapređuje se suradnja sa drugim nadležnim institucijama, jer znamo da u ovakvim situacijama svaka procjena i svaka odluka mogu imati presudnu važnost.
16: I dok vladajući poručuju da su zakoni strogi, udruge za prevenciju nasilja nad ženama ponovno ističu da je sustav zakazao. Mirjana Kućer iz udruge Domine.
18: Mi imamo procjene rizike koje policija, koliko znam, ima i svoje obrasce koje bi trebala kod ispunjavati ili raditi procjenu rizika. To se očito ovdje nije uradilo ili ako se uradilo, nije uradilo kako treba. Isto tako mi imamo kronični problem sa mjerama zaštite ili mjerama opreza koje su mjere samo na papiru.
16: Obitelj je bila u sustavu socijalne skrbi. Resorni ministar Alen Ružić.
19: Sva dokumentacija je dostupna u digitalnom obliku i nema nikakvih sumnji da temeljem te dokumentacije da je došlo do bilo kakvog propusta, ali nastavljamo socijalnu potporu samoj obitelji. Odnosi unutar obitelji su vrlo kompleksne, nastavljamo brinuti o djeci.
16: Tragičan slučaj u Slatini već je peti slučaj femicida u ovoj godini.
0: U Banskim je dvorima potpisan ugovor o isporuci 18 samohodnih lansera raketa Chunmoo vrijednih 435 milijuna eura bez PDV-a. Njihova isporuka očekuje se do 2029. godine. Također su potpisani ugovor za isporuku i integraciju upravljačko-zapovjednog sustava s poljskom tvrtkom VB Electronics, te memorandum o suglasnosti između Hrvatskog ministarstva obrane i Ministarstva nacionalne obrane Republike Koreje o obrambenoj suradnji. Ministar obrane Ivan Anušić i predsjednik uprave tvrtke Hanwha Aerospace Bu Han Li.
20: Ono što je najbitnije, mislim da će u ovom trenutku upravo taj sustav uz naše Rafale biti udarna i najjača snaga naših oružanih snaga Republike Hrvatske. U ovom slučaju i naša tvrtka Konča će biti uključena u realizaciju ovoga projekta kroz godine koje su pred nama, što je nama izuzetno bitno. Pohvaliti svakako i vašu industriju, vašu proizvodnju iz nekoliko razloga, prvenstveno vrlo pristupačnom cijenom, vrhunskom kvalitetom i vrlo brzom isporukom, što je u ovom trenutku vrlo, vrlo bitno u okolnostima kojima se u ovom trenutku svijet nalazi.
21: Hanwha Aerospace tvrtka želi nastaviti produbiti suradnju sa Republikom Hrvatskom i sa partnerima, a mi ćemo se usredotočiti na prijenos tehnologije i na naše znanje koje možemo podijeliti sa Republikom Hrvatskom. Kad je riječ o logističkoj podršci, imamo zaista bogato znanje i mudrosti kada je riječ o tom području, tako da ćemo sve to vama prenijeti kako bi Hrvatska neovisno mogla nastaviti razvijati te projekte.
2: I za Hrvatske još jedna rekordna turistička godina objavio je HTZ. Podaci e-vizitora pokazuju da je do kraja kolovoza ostvaren rast od 1%, s ukupno 17,5 milijuna dolazaka i više od 90 milijuna noćenja. Prema riječima ministra Tončija Glavine i direktora Hrvatske turističke zajednice Kristijana Staničića, pozitivan trend očekuje se i u posezoni.
22: Važno je naglasiti da ovi rezultati nisu došli sami od sebe. Iza njih stoji jako puno rada, pravovremenog reagiranja. Upravo smo, zahvaljujući takvom pristupu, uvjetima snažne konkurencije na Mediteranu, promijenjenih navika putovanja, gospodarske neizvjesnosti i povećanih troškova putovanja, uspjeli ostvariti uistinu snažne rezultate. Na sve ove pozitivne pokazatelje nadovezuju se i financijski rezultati. Tijekom srpnja i kolovoza fiskalizirano je ukupno 3,47 milijardi eura, što je čak 15,8% više nego u istom razdoblju prošle godine. Istodobno je izdano 118,6 milijuna računa, odnosno 6,9% više nego lani. Dakle, uz rekordne rezultate u fizičkom prometu u srpnju i kolovozu bilježimo i snažan rast turističke potrošnje.
23: Ono što pratimo iz dana u dan putem sustava e-vizitor je i dalje pozitivan trend dolazaka i noćenja. Tu smo negdje na razini prošle godine, odnosno nešto i malo bolje.
0: Ukrajina je u posljednja 24 sata napala 8 ciljeva duboko na ruskom teritoriju. Objavio je to ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, koji je nakon Norveške i Islanda stigao u Kanadu. Među metama su bili naftna rafinerija na krajnjem sjeveru Rusije i morska luka u Kaspijskom moru, kao i objekti u drugim dijelovima zemlje, međusobno udaljeni tisućama kilometara od rusko-ukrajinske granice. Rusija nastavlja svoj teror protiv Ukrajine i svaki dan dobiva pravedan odgovor, poručio je Zelenski. S druge strane, ruski TAS piše da je tijekom noći srušeno gotovo 450 ukrajinskih dronova, te da je u napadima poginula jedna žena, a ranjeno 30 civila, većina u Sočiju.
2: Američki predsjednik Trump obećao je po $5,000 svakom punoljetnom građaninu ako republikanci zadrže nadzor nad Kongresom na međuizborima u studenom. Nije objasnio odakle kani osigurati toliki novac. Obećanje je potaknulo rasprave o zakonitosti toga poteza koji je Trump povukao u trenutku kada mu popularnost je na najnižoj razini u drugom mandatu. Izvještaj Gorana Ivanovića.
1: Baš onako kako uspješna tvrtka isplaćuje dobit svojim dioničarima, tako je predsjednik Donald Trump objasnio isplatu onog što je nazvao Trumpovom dividendom.
0: Ako republikanci osvoje oba doma Kongresa, zahvaljujući našem golemom, povijesnom gospodarskom uspjehu, kao i zbog te naše goleme ekonomske snage i uspjeha, isplatit ću dividendu od $5,000 svakom punoljetnom građaninu Sjedinjenih Američkih Država.
1: Američki savezni zakoni strogo zabranjuju nuđenje novca s namjerom utjecanja na glasovanje, zbog čega su kritičari najavu nazvali bizarnim pokušajem podmićivanja i privlačenja glasova dok ankete pokazuju prednost demokrata. Nema ništa nezakonito u predizbornim obećanjima, ističe američki odvjetnik specijaliziran za građanske parnice protiv državnih tijela John Day.
0: To nije podmićivanje, jer postoji jasna razlika. Zamislite da vam netko priđe na ulici i kaže, evo $5,000 ako glasate za kandidata X. Čim mi dokažete da ste dali glas njemu, novac je vaš. To je klasična kupnja glasova, odnosno izravno podmićivanje birača. A Trumpovo obećanje vrijedi za sve i vezano je isključivo za rezultate izbora. Zato se ono ne može smatrati izravnim mitom kao u prvom primjeru.
1: Day je dodao da bi isplatu Trumpove dividende morao odobriti Kongres dok javni dug probija sve granice. U SAD-u ima gotovo 270 milijuna odraslih, što znači da bi isplata $5,000 svakome stajalo oko 1350 milijardi dolara, što je gotovo petina državnog proračuna. Trump je izbore u studenom povezao i s ratom protiv Irana. Prije dolaska na konvenciju Dallas je izjavio da će sukob završiti odmah nakon međuizbora, optuživši Teheran da pokušava utjecati na njih. No prema pisanju Wall Street Journala, najbliži Trumpovi suradnici, uključujući potpredsjednika J.D. Vance-a i državnog tajnika Marka Rubija, privatno od njega zahtijevaju da s obzirom na žilavost i otpornost Irana koja prijeti višegodišnjim ratom, počne tražiti održivu izlaznu strategiju umjesto obećanja o skoroj pobjedi.
0: Najmanje 20 ljudi poginulo je u požaru na stranom teretnom brodu koji je bio na remontu u državnom brodogradilištu u kineskom gradu Qingdao, a 5 osoba još se smatra nestalima. Kineski predsjednik Xi Jinping pozvao je na pojačavanje napora u potrazi i spašavanju, na brzu istragu te utvrđivanje odgovornosti.
5: Sport.
2: Imate o Novaković.
6: Dobar dan, na 35. obljetnicu osnutka Hrvatskog olimpijskog odbora dodijeljene su nagrade Dražen Petrović za mlade sportaše. Najbolji mladi sportaš je europski prvak u međuseniorskoj kategoriji u tekvandou Oskar Kovačić.
7: Iznimno sam zahvalan što sam nominiran za ovu nagradu, definitivno ostavlja jednu posebnu točku u mom životu, u mom sportskom razvoju. Naravno, vrlo sam zahvalan, puno se radi, puno se trenira i dosta je izazova predavno, tako da definitivno ova nagrada je veliki jedan poticaj za daljnji rad i trud.
6: Najbolja mlada sportašica je atletičarka Vita Barbić, srebrna sa svjetskog prvenstva do 20 godina u bacanju koplja.
24: Mislim da mi je ovo tu definitivno najveće priznanje koje sam mogla dobiti za dosadašnji rad, ali isto tako ova nagrada zbog svoje veličine nije više samo priznanje nego i poticaj i odgovornost za sve ono što slijedi dalje.
6: Sinoć je odigrano još 6 utakmica prvog kola nogometne Lige prvaka. Branitelj naslova PSG sa 6-1 svladao je Slovan, dok je Barcelona s 5-1 nadigrala Feyenoord. Stuttgart je pobjedio Viking 3-1, Sporting je s identičnim rezultatom slavio protiv Galatasaraja, a Liverpool je madridski Atletico svladao s 2-1. Arsenal je pak u gostima s 1-0 pobjedio Napoli. Večeras je na rasporedu još 6 preostalih utakmica prvog kola. Za kraj dodajmo da su Mate Pavić i Salvadora Carevalo zaustavljeni u četvrtfinalu teniskog Grand Slema US Opena.
5: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Domagoj Dolički.
3: Sutra u Hrvatskoj promjenjivo, u unutrašnjosti ponegdje je pretežno oblačno, mjesecimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom, lokalno izraženijim. U Dalmaciji može biti i nevremena. Vjetar slab do umjeren severni i severoistočni, na istoku severozapadni. Na Jadranu umjeren severozapadni, u Dalmaciji i jugo, a na sjevernom dijelu uz obalu i bura. Uz nestabilnosti vjetar prolazno može biti jak. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 17, na Jadranu između 19 i 24 stupnja, a na jugu ponegdje i više. Najviša dnevno od 18 do 23, a na moru između 24 i 29 celzijevih stupnjeva.
5: Dnevne novosti.
2: Na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: 650 tona neopasnog otpada iz Gospića spalit će se u dvije cementare, Holcim i Nekse.
2: Vlada predstavila 11. paket pomoći građanima i gospodarstvu, cijene struje i plina ostaju iste.
0: Trump nudi $5,000 svim Amerikancima ako republikanci pobjede na međuizborima za kongres.
2: Vrijeme sutra promjenjivo, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom.
0: Dnevne novosti tonski je realizirao Dražen Jančić, spiker Lovro Golac, uredili Tadija Kristijan Babić i Marija Gerbec-Njavro.
5: Prvi program. Oglasi.
4: Priprema! Pozor! Sad!
8: Kratkotrajna akcija u Deichmannu. Ugrabi 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma, Fila i Champion. Deichmann. Jer volimo cipele.
5: Oglasi.

0: Uli Tam.
1: 15:30, dobar dan i dobrodošli u dnevni ritam Hrvatskog radija, ja sam Kristijan Pelc. Vlada je predstavila 11. paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu. Paket stupa na snagu 30. ovog mjeseca, a vrijedan je gotovo 260 milijuna eura. Najveći dio odnosi se na ublažavanje udara na cijene struje, za što je rezervirano 126 milijuna eura. Paket mjera analiziramo na početku današnje emisije. A danas smo doznali i turističke rezultate u prvih 8 mjeseci. U odnosu na isto razdoblje prošle godine broj dolazaka i noćenja porastao je za 1%. Isto tako u prvih 8 mjeseci u odnosu na lani trošilo se više i to za gotovo 18%, dok je broj računa porastao za gotovo 6%. Više o svemu doznajte u nastavku. A tu su naravno i redovne sportske minute, zato ostanite s nama iduća 2 sata, mi se vraćamo odmah nakon glazbenog broja.
0: Dnevni ritam.

0: Dnevni ritam.
1: Vlada je predstavila 11. paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu. Paket stupa na snagu 30. ovog mjeseca, a vrijedan je gotovo 260 milijuna eura. Najveći dio odnosi se na ublažavanje udara na cijene struje, za što je rezervirano 126 milijuna eura. To analiziramo na početku emisije. Pozdravljam ekonomskog analitičara Mladena Vedriša. Dobar vam dan.
2: Dobar dan vama i dobar dan slušateljima.
1: Evo gospodine Vedriš, za početak poslušajmo što je o 11. paketu mjera na današnjoj sjednici vlade rekao premijer Andrej Plenković, pa ćemo onda analizirati zapravo cijeli paket mjera.
3: Hrvatska se kao i brojne druge zemlje nalazi još uvijek u takozvanom kontekstu globalnih rizika i okolnosti na koje nemamo izravan utjecaj, ali oni nažalost imaju na nas. I to prije svega zbog rata na Bliskom istoku, zbog situacije koja je u proteklih 5 mjeseci već izazvala snažan rast cijena energenata na globalnim tržištima. Naime, cijena sirove nafte Brent je u godinu dana poskupjela skoro 50% i ona je danas na razini oko $100 po barelu. Referentna europska cijena plina je u istom razdoblju narasla za 136% sa nešto malo više od 30 eura po megavat satu. Današnja je cijena na 78 eura na tržištu. Ovo poskupljenje energije prelijeva se na prijevoz, industriju, hranu, ugrožava konkurentnost gospodarstva i standard građana. Kriza oko Hormuškog tjesnaca i dalje, kao što vidimo, iz tjedna u tjedan, ostaje bez rješenja uz smanjene zalihe i povećane rizike opskrbe uoči zime. Upravo zato vlada ovim paketom produljuje mjere zaštite građana, mikro, malih i srednjih poduzetnika te cijelog javnog i neprofitnog sektora.
1: Evo ga, gospodine Vedriš, čuli smo što je rekao premijer, evo prije nego što se zapravo krenemo u samu analizu mjera, kako vi gledate na sam tajming predstavljanja ovih mjera? Evo već se mogu čuti neke kritike na račun tajminga s obzirom na cijelu ovu situaciju vezano uz problem s otpadom.
2: Pa ja ne bih to dvoje povezivao, naime jesen je razdoblje kad građani imaju povećane troškove, pogotovo oni koji imaju školsku djecu i sve ono što donose mjeseci koji su pred nama, tako da sa aspekta neke socijalne ukupne sigurnosti je dobro da se izašlo sa paketom, a nažalost što se tiče samog otpada i te problematike, nije to situacija koja će trajati tjedan ili dva i biti trenutna poput nekog incidenta, pljuska, kiše ili nepogode. Tako da će problematika otpada živjeti i to rješavanje će potrajati, tako da ne možemo reći da bi za 15 dana ili mjesec dana bila drugačija situacija drastično vezana uz otpad, pa da bi onda bilo razumnije izaći sa ovim mjerama.
1: Da, evo gledao sam.
2: Život je paralelan.
1: Da, je, pa evo gledao sam ovoga prošle godine 9. paket mjera je bio 16. rujna, zapravo evo ove da, godine je nekih tjedan dana ranije. Zapravo.
2: To je praktički ovaj isti tajming. Tajming je vezan uz realni život, uz zahlađenje, uz naravno brige koje nas sve okupiraju kad se vratimo s godišnjih odmora i tako da ja bih rekao tajming tih mjera će biti sigurno kraći nego što će biti tajming nažalost rješavanja zagađivanja i otpada u Hrvatskoj.
1: Evo pa sad kada govorimo o samim mjerama, vlada nastavlja s mjerama za ublažavanje rasta cijena goriva, električne energije, plina, toplinske energije. Kako vi komentirate ovo što smo danas evo čuli na sjednici vlade?
2: Pa mjere su razumne i korektne. Drugo je pitanje da li su dovoljno dosega da zaštite standard većine građana u Hrvatskoj, to je pitanje. I naravno drugo je pitanje što će zaista biti u realnom vremenu, u kojoj mjeri će biti zima oštra. Najave su blaže zime, što je blaža zima, manje je utrošak energenata, manje je grijanja i plina i struje i tada ne radi se samo o intervenciji, nego se radi o bazičnim cijenama. Tada će ta potrošnja biti manja, manji će biti pritisak tada na budžete svih nas. Tako da mislim da su mjere korektne. Po mom sudu možda je trebalo jače intervenirati u poljoprivredi. Naime, pomoć poljoprivrednicima je ključna, ne samo za razinu cijena tih proizvoda, nego za njihov opstanak. A jedan put kad neko prestane proizvoditi ili se zatvori, to je poljoprivredni bilo koji ajde, oblik proizvodnje, teško je očekivati da će biti i dalje obnovljeno. To je onda nešto što možete usporediti sa požarom kad izgori drveće, padnu dve kiše, nestane zemlje i dobijete krš. Hrvatska mora čuvati poljoprivredu i zbog sigurnosti i zbog demografije, tako da po mom uvjerenju paket koji je usmjeren prema poljoprivredi i koji je usmjeren jednim dijelom prema ribarstvu, možda je trebao biti financijski jače izražen.
1: Da, evo za jesensku sjetvu je planirano 10 milijuna eura za ribare, da. Mjera je vrijedna 4 milijuna.
2: Mislim da su to relativno skromne sume u odnosu što su te dve populacije, znači koje su itekako značajne i ruralna i morska po svom značenju za Hrvatsku, podržati njihov opstanak je značajno.
1: Koliko će ove mjere doista ublažiti udar na kućne budžete građana? Vidjeli smo i nekakve projekcije vlade, izračune na godišnjoj razini koliko bi to trebalo uštedjeti za recimo struju i tako dalje. Kako vi gledate na taj dio?
2: Nisu to u apsolutnom iznosu neke brojke koje bi očuvale standard građana na jedan jači način. Međutim, postoji jedan drugi dublji učinak koji nije nevažan. Bitno je poslati poruku da cijene energenata ne poskupljuju drastično, da se to ne prenese lančano na poskupljenje svih drugih proizvoda i usluga. Tako da poruka relativne stabilnosti cijene energije je osim direktne uštede vezana i u suzbijanje nekog povećanja, uvjetno rečeno, razine cijena svih drugih, jer obično vrlo je zanimljivo da razina cijena najviše krene u onom času kad poskupljuju energenti. Tako da ta poruka i ta faktografija ima i tu dimenziju. I evo kad to spominjemo, možda nije nevažno da se održava ta lista proizvoda sa ograničenom cijenom, iako ekonomski, makroekonomski postoje određene kontraverze da li je to dobro ili je loše. I za pretpostaviti je da i proizvođači i trgovina dio smanjenja i prihoda po toj osnovi prenesu na druge proizvode. Ali oni koji su socijalno najviše izloženi, koji kupuju dominantno, te proizvode sigurno su na određeni način zaštićeni. Tako da i tu mjeru treba gledati višeznačno sa svim plusevima i minusevima, ali ima jedan sigurno za veliki dio građana pozitivni predznak.
1: Da, evo, mjere za zaštitu potrošača uključuju i taj nastavak ograničavanja cijena 100 proizvoda, s time da se uvodi i jedna novost, takozvana sidrena cijena. Evo, poslušajmo što je o tome rekao ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
0: Takozvana sidrena cijena, da će se morati na današnji dan istaknuti cijene na njihovim cjenicima koji su dostupni za njihove usluge, da indiciramo današnju cijenu kako bi dali potrošačima još jedan alat, mogućnost usporedbe rasta cijena i na taj način, kao što sam već ranije govorio, ključnu ulogu u mehanizmu tržišta određuju potrošači i na taj način će oni biti još svjesniji tko i u kom trenutku je radio cjenovne prilagodbe na više ili na niže i na taj način odlučiti mu pokloniti svoje povjerenje, to je svoj novac, i na taj način utjecati na inflatorne pritiske, ali i cijene proizvoda i usluga.
1: Ovdje se evo govori i o uslugama. Na koji način bi to zapravo moglo funkcionirati uopće?
2: Pa teško mi reći, obzirom da je to tek danas objavljeno, vidjet ćemo komentare, vidjet ćemo način na koji se to misli provesti. Naime, mjera je reakcija na činjenicu da u ovoj zadnjoj stopi inflacije usluge daleko nadmašuju druge komponente. Vi ste vidjeli da je hrana praktički stala sa porastom, a usluge su rasle nešto preko 8%, tako da je to u tom kontekstu, ali pričekajmo da se malo to objasni pa da se može trezvenije komentirati. Ali evo, kad o tome razgovaramo, možda dvije bitne napomene. Prvo, cijena hrane, razina cijena je stala, ali je ona na vrlo visokoj razini koja se ostvarila u Hrvatskoj. Kad to pogledate u zadnjih 5 godina, je negdje iznad 20%-tnih poena, recimo, rasta cijene hrane u Italiji, s kojoj često se uspoređujemo, iznad razine porasta cijene u Njemačkoj. Tako da, bez obzira na to što sad cijena stagnira, cijene hrane su otišle enormno visoko, a one u budžetima građana sudjeluju sa vrlo visokim postotkom. I druga napomena, kad govorimo o energentima, ne zaboravimo, evo, nismo spominjali gorivo na pumpi, ali i ovo ostalo, svuda je vrlo visok udjel države, da li je to trošarina, da li je to PDV, tako da pripremimo se, naravno vidjet ćemo šta će biti sa Hormuzom, tom krizom, cijenama. Po mom dubokom uvjerenju za državu tu postoji određena rezerva. Na jednom se u kontekstu porasta cijena energije spominju plivajuće trošarine. Da pojednostavimo, objasnimo, znači cijena ostaje ista, ali koliko rafinerijska cijena proizvodna raste, za istu proporciju pada trošarina ili PDV i onda građanin plaća nominalno istu cijenu. I ja tu vidim apsolutno još prostor ako dođe do nekih drastičnih situacija da država može intervenirati u korist građana i u korist poslovnog sektora.
1: E sad, do koje granice bi zapravo država po vama mogla ići s ovim? Evo, rekli smo, ovaj paket vrijedan je oko 260 milijuna eura, kada znamo da je već vlada namjeravala ukinuti, odnosno to postupno početi sa ublažavanjem ovih mjera, jel?
2: Pa gledajte, naravno uvijek je to pitanje plusa i minusa. Budžetski prihodi koje država ostvaruje po ovoj osnovi su značajni i naravno usmjereni su na podmirenje budžetskih rashoda. Ali u ekonomiji morate gledati stvari u cjelini. Znači, po mom dubokom uvjerenju, ukoliko zaštitite socijalni standard građana, tada imate manji pritisak na povećanje plaća i u javnom i privatnom sektoru. Tada u tom trenutku, znači, vi ćete kad tad morati doći situaciju opet iz proračuna, pogotovo za javni sektor, nivelirati, podizati cijenu vrijednost osobnih dohodaka, tako da ako gledate u cjelini, ja mislim da tada odricanje jednog dijela prihoda, ako to smanjuje pritisak na troškovnu stranu, smanjuje pritisak na inflaciju u cjelini, vrijedi. Naime, ekonomija je sistem spojenih posuda i vi morate odvagati gdje ima više rezona povući koji potez. Po mom dubokom uvjerenju, ovdje i ekonomski i socijalni i ukupni razlozi su u korist ovakvog rješenja. Znači, tu su više pozitivne strane nego negativne.
1: Uh-huh. Evo, što se tiče ovog paketa mjera, istaknimo još neke segmente. Evo, za ugrožene kupce, otprilike za njih oko 130 tisuća, vlada je predvidjela i vaučere od 70 eura mjesečno, a ima jedna demografska mjera koja uključuje zapravo pomoć obiteljima s četvero ili više djece, subvenciju na neki način od do 15 tisuća eura za kupnju vozila sa 7 ili više sjedala. Evo, kako gledate na taj dio?
2: Pa to su specifične mjere. Ja ovo vezano uz demografsku situaciju apsolutno podržavam i mislim da obiteljima sa većim brojem djece itekako treba država dodatno pomoći, jer na taj način stabilizira društvo u cjelini, omogućuje, uvjetno rečeno, ono čemu mi govorimo u Hrvatskoj, popravljanje demografske slike i situacije koja je prvenstveno uzrokovana migracijama, ali kad odlaze ljudi onda naravno nema i djece, tako da to apsolutno pozdravljam. A što se tiče ovih vaučera, ti vaučeri će biti sigurno potrošeni i u cjelini će se vratiti kroz PDV, prihode i tako dalje, tako da je to jedno kružno putovanje tih iznosa koji će olakšati vulnerabilnoj populaciji življenje, a zapravo nije trošak, vrlo brzo će to ući natrag u krug onih korisnika, da li su to proizvođači, da li je to država preko PDV-a, marži i tako dalje. Tako da mislim, to je socijalni paket koji mora voditi računa i onima koji su najviše ugroženi.
1: Da vas pitam jednu stvar vezano što se tiče inflacije. Kakvu jesen očekujete kada govorimo o nekim sindikalnim zahtjevima? Sjećamo se, sindikati javnih službi tražili su još u lipnju usklađivanje plaća s inflacijom. Ministar financija rekao je da će se o tome razgovarati na jesen. Kakva su vaša očekivanja po tom pitanju sada u svjetlu zapravo i cijele situacije, ne samo u Hrvatskoj nego i šire, zbog čega u ostalom se i išlo na produljenje ovih mjera?
2: Pa vrlo vjerojatno, kad ste me napitali na početku kad se izašlo s tim paketom, to je ujedno i poruka svima onima s kojima će država pregovarati, a to su sindikati, da čini sa svoje strane sve da razina cijena ne raste preko neke mjere, što onda naravno i otupljuje oštricu zahtjeva za povećanjem plaća. Ako mene pitate, vrlo vjerojatno je da će se razgovor preseliti o tome što će se događati u idućoj godini. Nisam siguran da više prostor ova tri mjeseca da neko povećanje će biti realan, ali da će biti sigurno razgovora i opravdanih zahtjeva za jednom nivelacijom plaća vezano uz stopu inflacije koja će biti ostvarena, to je neminovno.
1: Evo, spomenuli smo i prihodovnu stranu, zapravo danas su i mogli smo danas čuti i rezultate turističke sezone koja je, možemo reći, blago bolja nego prošle godine prema podacima koje su iznijeli iz ministarstva i turističke zajednice jutros. 1% bod zapravo povećanje dolazaka u prvih 8 mjeseci ove godine. Kako gledate na taj dio? Može li se sa takvom turističkom sezonom, je li to zapravo zadovoljavajuća turistička sezona?
2: Pa taj minimalni porast su vrlo vjerojatno iznesli domaći gosti. Kad gledate tendenciju porasta ipak potrošnje i dolazaka domaćih gostiju, tako da možemo ocijeniti da je ona negdje realno gledano po dolascima na razini prošle godine. Naravno, ostaje pitanje strukture prihoda, za što se i na koji način troše ta sredstva. Kad usporedite to sa Španjolskom, Italijom, Grčkom, vidjet ćete da potrošnja po jednom turistu je znatno manja po danu nego što je u tim zemljama, tako da nama nije u prvom planu povećanje broja, pogotovo više od 50% u Hrvatskoj se turistički dolazak ostvari u svega 2 mjeseca, u Španjolskoj nešto više od četvrtine, 28%. Tako da za nas je osnovno pitanje value for money. Šta mi gostu ponudimo i šta taj gost koji je došao jedan je spreman potrošiti. Za Hrvatsku će to biti u budućem razdoblju glavno pitanje, a povećanje koje je nominalno iskazano, financijski prihodi koji su veći, kad uzmete realno povećanje cijena, ja bih rekao da vrlo jednostavno se dolazi da koliko je, ako je to 1% više dolaska turista, da je to u realnom smislu i takova potrošnja u ovoj godini njihova, znači stagnantna.
1: Uh-huh. Evo, kada govorimo o ovim mjerama, da se još malo vratimo na njih, hoće li ove mjere na neki način utjecati na inflaciju? Kakva su vaša očekivanja? Evo, vidjeli smo da je u kolovozu iznosila 4,1%, blagi rast u odnosu na mjesec prije toga.
2: Sigurno da će utjecati, možda ne na samu inflaciju faktičnu koja će se desiti, ali će na inflacijska očekivanja. Znači, kad cijene rastu, onda svi se nastaju krcati u taj vlak da u budućem razdoblju što prije iskompenziraju taj rast cijena. Tako da sigurno poruka koje te mjere šalju bi mogla ublažiti ambicije u toj ukupnoj ekonomiji da svaki nastoji za sebe osigurati bolju poziciju u nekom razdoblju koje je pred nama. Tako da sigurno ta poruka će biti antiinflacijska ili barem, ja bih rekao, u nekoj mjeri približiti Hrvatsku onom prosjeku stope inflacije koja je unutar Europske unije, gdje smo mi svakog mjeseca pa i svake godine negdje, kao što pratimo statistike, među 2, 3 ili 4 nažalost vodeće zemlje po razini inflacije.
1: Dakle, očekujete da bi mogla i inflacija...
2: To je dobra poruka, to je dobra poruka, da li će se ta poruka brojčano, kvantitativno preliti u smanjenje inflacije, vidjet ćemo kad ćemo razgovarati recimo za 2 mjeseca o tome.
1: Uh-huh. Evo, gospodine Vediš, hvala vam lijepa na ovoj analizi, na uključenju u dnevni ritam.
2: Molim, pozdrav vama i slušateljima.
1: Hvala i vama, poštovani slušatelji. Doviđenja. Hvala i vama, poštovani slušatelji. Ostanite i dalje uz dnevni ritam. Vraćamo se nakon vijesti u 16. Dnevni ritam.

Ja samo sviram, prokrastiniram, kasno se budim i pogreške biram. Rekreiram se da ostanem mlad, meditiram da budem bolji sebični gad. Ima jednu tajnu koja mora van, snalazim se kako mogu, živim kako znam. Radim kada ne moram, život je san.

0: 40-godišnji muškarac koji je u Slatini preksinoć ubio svoju 5 godina mlađu suprugu predan je pritvorskom nadzorniku. Policija ga tereti za femicid, ali i za nasilje u obitelji i kršenje djetetovih prava. Ubojica je već prijavljivan policiji, a žrtva je neposredno prije nego što je ubijena tražila pomoć. U Slatinskoj policiji zbog toga će biti proveden izvanredni nadzor. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
1: Glavni ravnatelj policije odmah je uputio stručni tim u ravnateljstva policije u Slatinu kako bi se utvrdilo baš sve okolnosti policijskog postupanja što je zapravo prethodilo ovom strašnom zločinu, osobito postupanje policijskih službenika neposredno prije njegova počinjenja. Ne želim prejudicirati nalaz niti iznositi neke parcijalne informacije dok se ne rekonstruira cijeli slijed događaja. Očekujem da nadzor bude završen u sljedećih dan ili dva.
0: Vlada je odlučila da će se 650 tona neopasnog otpada u velikim vrećama iz Gospićkog silosa spaliti u dvjema hrvatskim cementarama, Holcimu i Nexe Grupi. Postupak će se provesti u roku od 45 dana, govori Teja Vrljić iz tvrtke Holcim Hrvatska.
2: Materijal koji će se preuzeti po svojim se svojstvima ne razlikuje od goriva iz otpada koje Holcim koristi u svakodnevnoj proizvodnji cementa, ne predstavljaju nikakvu opasnost niti zaposlenicima niti lokalnoj zajednici, a emisije će ostati ispod graničnih vrijednosti.
0: U Banskim dvorima potpisan je ugovor o isporuci 18 samohodnih lansera raketa Chunmoo vrijednih 435 milijuna eura bez PDV-a. Isporuka se očekuje do 2029. godine. Ministar obrane Ivan Anušić i predsjednik uprave južnokorejske tvrtke Buhan Lee.
3: Mislim da će u ovom trenutku upravo taj sustav uz naše Rafale biti udarna i najjača snaga naših oružanih snaga Republike Hrvatske. U ovom slučaju i naša tvrtka Konča će biti uključena u realizaciju ovoga projekta kroz godine koje su pred nama, što je nama izuzetno bitno. Pohvaliti svakako i vašu industriju, vašu proizvodnju iz nekoliko razloga, prvenstveno vrlo pristupačnom cijenom, vrhunskom kvalitetom i vrlo brzom isporukom, što je u ovom trenutku vrlo, vrlo bitno u okolnostima kojima se u ovom trenutku svijet nalazi.
4: Han Va Aerospace tvrtka želi nastaviti i produbiti suradnju sa Republikom Hrvatskom i sa partnerima, a mi ćemo se usredotočiti na prijenos tehnologije i na naše znanje koje možemo podijeliti sa Republikom Hrvatskom.
0: Ugašen je požar koji je zahvatio više plovila u uvali Scott kod Kraljevice. Policija je dojavu o požaru primila oko 13 sati i 15 minuta. Govori riječki lučki kapetan Darko Glažar.
5: Podijelila je plinska boca na jednoj od brodica, prebacilo se na druga i tako je 5 brodica zahvaćeno požarom, znači havarirano. To je bilo na onom području uvale Scott, znači tamo. Vidjet će se kad budu oni dalje postupak da se prijavi šteta, pa će se onda vidjeti ko su bili vlasnici. U ovom trenutku se ne vidi broj brodice, normalno. To odmah je reagirano da se zove dezinsekciju s naše strane, da oni postave zaštitne brane ako bi se nešto pojavilo u moru ili garež, čađa, eventualno kako ulje i tako.
0: Vijesti. Najmanje 20 ljudi poginulo je u požaru na stranom teretnom brodu koji je bio na remontu u državnom brodogradilištu u kineskom gradu Qingdao. 5 osoba još se smatra nestalima. Kineski predsjednik Xi Jinping pozvao je na pojačane napore u potrazi i spašavanju, na brzu istragu te utvrđivanje odgovornosti. Vremenska prognoza. Sutra promjenjivo do pretežno oblačno, ponegdje kiša i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na moru umjeren sjeverozapadni i bura, u Dalmaciji jugo. Jutarnja temperatura od 13 do 17, na moru između 19 i 24. Dnevna od 18 do 23, na Jadranu između 24 i 29 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Jančić, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Dobrodošli natrag u Dnevni ritam, slijedi nam sportski dio emisije kojeg nam danas donosi kolega Mateo Novaković. Mateo, krećemo s Ligom prvaka.
1: Lijepi pozdrav prije svega tebi i svim slušateljicama i slušateljima. Tako je, Liga prvaka je već drugi dan i jučer, danas i zadnji. Sinoć je odigrano 6 utakmica, danas novih 6 utakmica. Eto, sinoć smo i vidjeli 5 slavlja domaćina i samo jedno gostujuće, postignuto je 25 pogodaka. Branitelj naslova PSG pobjedio je Slovan iz Bratislave 6-1, Barcelona Feyenoord 5-1, Stuttgart Viking 3-1, Napoli Arsenal, to je ta spomenuta jedina gostujuća utakmica, 0-1, slavlje londonskog sastava, Liverpool Atletico Madrid 2-1, te Sporting i Galatasaray 3-1. Kao što smo rekli, večeras je na rasporedu 6 preostalih utakmica. Prvo kola od 18.45 sastaju se Fenerbahče i Roma, te PSV i Šahtar, a od 21 sat igraće Bayern i Bodo Glimt, Manchester United i Sabah, Slavia Prag, Lens, te Como i Leipzig, a upravo taj posljednji dvoboj možete pratiti u prijenosu na HTV-u 2. Jučer je bilo aktivno i na našim travnjacima, odigrano je 10 utakmica 16. finala Hrvatskog nogometnog kupa. Bedem Ivankovo Dinamo 0-4, Zagora Varaždin također 0-4, Uskok Klis Gorica je slavila s 3-1 nakon produžetka u gostima. Hrvatski dragovoljac Slaven Belupo 0-5, Tomislav Donji Andrijevci Lokomotiva 0-2, Koprivnica Rudeš 2-3, Vukovar Cibalija 1-0, Slavonija Požega Oriolik 4-0, a najneizvjesnije je bilo u susretu Orijenta i Mladost Ždralova nakon 2-2 u 120 minuta. Mladost je prošla boljim izvođenjem 11 teraca, bilo je 7-6 i podsjetnik na najveće iznenađenje, Segesta je u Sisku s 3-1 pobjedila prvoligaša Osijeka. Pa idemo čuti trenera Segeste Damira Milanovića s kojim je razgovarao Vedran Drabek.
2: Složio bi se da Osijek je jedan veliki skalper, Osijek je jedan veliki klub, ima svoje navijače koji su ih i danas pratili, međutim moram skinuti kapu što se kaže svojim igračima. Prije utakmice sam vidio u njima želju, emociju, energiju i nije ih trebalo biti posebno motivirati. Ali kažem i hvala ovoj divnoj publici što su nas došli podržati, dali su nam stvarno veliki zalet u drugom poluvremenu, pogotovo kad se utakmica lomila. Mogli smo mi riješiti prije utakmicu, mogli su i oni možda, ali utakmica, evo što i kažu izvjestitelji na televiziji, nije bilo vremena puno za komentirati jer se stalno nešto dešavalo. I to je ono što ja od moje ekipe želim, da pokažu jednu emociju, vatru na terenu. Kvalitetu imaju, e sad nekad je ta kvaliteta dovoljno za pobjedu, nekad nije, ali evo, još jednom velike čestitke mojim igračima i nadam se da smo dokazali da se u Sisku igra dobar nogomet.
3: Priredili ste najveće iznenađenje, ali ostvarili značajan uspjeh, evo plasman među 16 najboljih.
2: Pa je, nije lako biti među 16 u Hrvatskoj. Plan je bio da se potučemo dobro s Osijekom, skautirali smo ih i protiv Rijeke i imali smo dobru analizu od naših analitičara. Točno smo znali gdje je vreba opasnost, uspjeli smo to dobro zatvoriti, lijepo smo poveli 2-0, malo su vukla nervoza nakon 2-1, ali nije bilo potrebe jer stvarno smo imali dosta situacija za riješiti ranije utakmicu, ali ovo, kažem, mojim dečkima jedno veliko bravo, hvala i mislim da su priredili i meni kao treneru zadovoljštinu za jednu godinu koju sam kao igrač prošao kontra Osijeka i evo jedno veliko hvala publici, kažem, igračima i nadam se da će nas podržati u subotu protiv Dugopolja u prvenstvu.
3: Samopouzdanje raste u nebo za nastavak sezone nakon ovoga.
2: Pa je, premda moram reći da nam je ovo 6. utakmica u manje od 3 tjedna. Imamo jako veliku broj utakmica, 7 utakmica u 3 tjedna, međutim evo i dječi su pokazali da mogu, evo već sad sam ih pitao da li ćemo odmarati u subotu, svi žele igrati, tako da nadam se da ćemo nastaviti dobrim igrama i dobrim rezultatima.
1: Eto, čuli smo trenera Segeste Damira Milinovića kojem još jednom čestitamo na zaista velikoj pobjedi Segeste protiv Osijeka 3-1. Preostale 3 utakmice 16. finala kupa igrat će se 16. rujna, najprije Vrbovec Rijeka i Kustošija BSK Bjelobrdo, a dan ranije igrat će Bjelovar i Karlovac. Poznati su nam i parovi već osmine finala, ti dvoboji predviđeni su 28. listopada, a parovi su Vukovar Dinamo, Slavonija Požega Hajduk, Mladost Ždralovi protiv Slaven Belupa, Varaždin Lokomotiva, Istra Neretva, Rudeš Segesta, Kustošija ili BSK Bjelobrdo protiv Gorice, te Bjelovar ili Karlovac protiv Vrbovca ili Rijeke. A rukometaši iz Zagreba pobjedom su krenuli u novu sezonu Lige prvaka. U areni su slavili protiv slovenskog Celja s 31-29. Najefikasniji kod Zagreba bili su Bjeljavski s 9 pogodaka, Glavaš s 5, a 4 je zabio povratnik u klub Manuel Štrlek, s kojim je razgovarao naš Marko Šivak.
4: Manuel Štrlek, Zagreb je pobjedio Celje, osvojio 2 itekako važna boda za nastavak Lige prvaka. Vjerujem da će sada biti malo lakše jer ste odradili ono što se od vas očekivalo.
5: Pa je sigurno da smo malo imali pritisak, tako ono, bili smo i favoriti na papiru i puno ljudi ne zna da je Celje zapravo ovako dobra, mlada, potentna momčad koja ima velike talente i znali smo da se neće predati, da će biti teška utakmica. Kažem, drago mi je, ja moram reći na to neko iskustvo da smo izvukli, imamo malo tih nekih problema što nam je po meni bilo i u pripremnom periodu, da imamo te neke crne rupe gdje odlično imamo tipa 10-15 minuta i onda neke ono dječke greške radimo i vraćamo protivnike u život. Mislim, kako će vrijeme ići, kako ćemo biti više zajedno, nadam se da ćemo to smanjiti, jer sa takvim crnim rupama se ne mogu pobijediti veće ekipe, ajmo reći, koji napadaju drugi krug i pogotovo borbu za nešto više u Ligi prvaka. Ako želimo biti na tom nivou, morat ćemo to ispraviti. Kažem, drago mi je što sam evo ja tu danas nakon dugo vremena u areni igrao u domaćoj ekipi i stvarno sam sretan evo što smo s pobjedom tom otvorili i nadam se da ćemo sad rasti s kola u kolo.
4: Dobro, bila je nepoznanica, vjerujem i vama, ali isto tako i publici što ovaj Zagreb može, a vidjelo se da ima potencijala.
5: Pa sigurno, mislim da smo dobru momčad napravili, stvarno i moram stvarno naglasiti da stvarno imamo jednu jako dobru atmosferu u ekipi i timski duh i da se ono super slažemo i dobro smo pripreme trenirali, ono svi imaju tu neku glad, svi su željni, pobjeda i dobrih utakmica, tako da stvarno vjerujem ekipu i nadam se da ćemo gledati pravi Zagreb koji svi želimo gledati.
4: Dojam je da ste fino poduplani na svim pozicijama.
5: Pa imamo širinu, imamo još tu dosta kvalitetnih igrača koji danas nisu bili u sastavu, imamo dosta prostora za rotaciju, kažem, skoro 10 novih je tu igrača i sigurno da nije još sve na svojem mjestu, ali bit ćemo dobri, ja vjerujem da ćemo biti dobri, ono stvarno sam pun samopouzdanjem.
4: Pogled prema naprijed, slijedi vam gostovanje kod Pariza?
5: Pa Pariz je naravno favorit, ali nama je bilo bitno da krenemo tu s pobjedom, naravno nećemo spustiti Gačić u Pariz da nas pobjede, mi svi vjerujemo da ih možemo stisnuti, da ih što duže držimo u nekom egalu, da ne damo da se odvojimo, pa nek se oni unervoze, pa da vidimo ako nam se pruži šansa da možda probamo nešto.
4: Hvala lijepa i sretno.
1: U Zagrebovoj skupini C, Olborg i PSG sinoć su odigrali neodlučeno 33-33. A na posljednjem teniskom Grand Slam turniru sezone US Openu Mate Pavić i Salvador Carevalo nisu uspjeli izboriti plasman u polufinale konkurencije parova. U četvrtfinalu su ih nakon velike borbe svladali Njemci Kravic i Pitz sa 6-7, 6-4 i 7-6. U pojedinačnoj konkurenciji drugi tenisač svijeta i prvi nositelj Njemac Aleksandar Zverev izborio je plasman u polufinale, kao i Rus Hačanov, čiji je trener bivši izbornik hrvatske Davis Cup reprezentacije Vedran Martić. Kod tenisačica plasman su u polufinale izborile Amerikanka Coco Gauff i Kazahstanka Elena Rybakina, koja je ovim rezultatom osigurala prvo mjesto na WTA ljestvici od idućeg tjedna. Podsjetimo, eto, njezin trener je već dugo godina Stefano Vukov, također naš stručnjak. Danas su u Zagrebu dodijeljene nagrade Dražen Petrović za najbolje mlade sportaše. Najbolji sportaš je europski prvak u međuseniorskoj kategoriji u taekwondou Oskar Kovačić, a najbolja sportašica je atletičarka Vita Barbić, srebrna u bacanju koplja na svjetskom prvenstvu do 20 godina. Poslušajmo prvo dojmove Oskara Kovačića.
6: Iznimno sam zahvalan što sam nominiran za ovu nagradu, definitivno ostavlja jednu posebnu točku u mom životu, u mom sportskom razvoju. Naravno, vrlo sam zahvalan, puno se radi, puno se trenira i dosta je izazova predavno, tako da definitivno ova nagrada je veliki jedan poticaj za daljni rad i trud.
1: Idemo sada čuti i Vitu Barbić.
7: Mislim da mi je ovo tu definitivno najveće priznanje koje sam mogla dobiti za dosadašnji rad, ali isto tako ova nagrada zbog svoje veličine nije više samo priznanje nego i poticaj i odgovornost za sve ono što slijedi dalje.
1: Eto toliko za ovaj sportski pregled.
0: Hvala ti Mateo na sportskom pregledu. Poštovani slušatelji, ostanite i dalje uz Dnevni ritam. Vraćamo se uskoro s novom temom, ali prije toga još malo glazbe.

0: Dnevni ritam.
1: Danas smo doznali turističke rezultate u prvih 8 mjeseci. U odnosu na isto razdoblje prošle godine, broj dolazaka i noćenja porastao je za 1%. Isto tako, u prvih 8 mjeseci u odnosu na lani trošilo se više i to za gotovo 18%, dok je broj računa porastao za 6%. Više će nam reći direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić. Dobar vam dan i dobrodošli u Dnevni ritam.
2: Dobar dan vama i vašim slušateljicama i slušateljima.
1: Evo, na početku razgovora poslušajmo zapravo što je ujutro na predstavljanju rezultata rekao ministar turizma Tonči Glavina.
3: Ovi rezultati nisu došli sami od sebe, iza njih stoji jako puno rada, pravovremenog reagiranja i konkretnih aktivnosti. Upravo smo, zahvaljujući takvom pristupu, uvjetima snažne konkurencije na Mediteranu, promijenjenih navika putovanja, gospodarske neizvjesnosti i povećanih troškova putovanja, uspjeli zadržati interes gostiju za Hrvatsku i ostvariti uistinu snažne rezultate. Na sve ove pozitivne pokazatelje nadovezuju se i financijski rezultati. U prvih 8 mjeseci fiskalizirano je 7,41 milijardi eura, što je čak 17,6% više nego u istom razdoblju prošle godine, uz 328 milijuna izdanih računa, odnosno rast od 5,7%. To potvrđuje da uspješnost hrvatskog turizma danas ne mjerimo samo brojem dolazaka i noćenja, već naravno i njegovom vrijednošću, potrošnjom.
1: Evo, čuli smo što je rekao ministar. Gospodine Staničiću, jeste li vi zadovoljni rezultatima turizma u prvih 8 mjeseci ove godine?
2: Pa svakako da jesam. Dakle, mi bilježimo i dalje trend pozitivnog turističkog prometa, kao što ste i sami uvodno lijepo rezimirali. Ovo su glavni pokazatelji koji upućuju na zaključak da je ova godina zapravo, unatoč svim izazovima, turbulencijama, globalnim događanjima, ekonomsko-financijskim pritiscima, energetskim izazovima, zapravo za sada pokazuje jedan pozitivan ritam. Ovo je jedno od prolaznih vremena. Prisjetit ćemo se da smo početkom srpnja imali rezime šestomjesečnih rezultata. Nastavljamo u istom tonu, da tako kažem, i nakon glavne turističke sezone, odnosno glavnog dijela turističke godine, dakle ljetnih mjeseci, kad imamo najveći broj gostiju. I evo, ulazimo sa optimizmom na valu pozitivnih rezultata u zadnji dio godine, to je posezona koja je po našim očekivanjima također na razini, ja bih rekao, pozitivnih očekivanja.
1: Uh-huh. Je li bilo nekih iznenađenja? Znamo, sjećamo se uoči turističke sezone kada je zapravo bila ona sve zapravo u nekakvom velikoj neizvjesnosti zbog situacija zapravo i u svijetu i ekonomske situacije. Bilo je sve nekako u znaku last minute, sjećamo se da su tako govorili zapravo svi dionici turističkog sektora. Kakva je situacija, je li to i dalje bilo tako, je li to i dalje tako, je li bilo nekih iznenađenja?
2: Pa ja bih prije svega rekao da je bilo nekih nepredviđenih, neočekivanih okolnosti. Prisjetimo se početka rata na Bliskom istoku, nastavak ratnih zbivanja u Ukrajini. Sve je to rezultiralo poremećajem na globalnom tržištu što se tiče samih energenata, koji onda utječu i na rast cijena i samog prijevoza, putovanja i tako dalje. I na sve to naravno treba nadodati onaj glavni, ja bih rekao, jedan od ključnih elemenata kod odabira destinacije, to je onaj sigurnosni aspekt. Niko nije očekivao naravno da će doći do novih ratnih zbivanja bilo gdje u svijetu, međutim očito se moramo priviknuti na takve okolnosti. I ono što je vrlo važno naglasiti, da smo i ovaj puta dobro reagirali, pravodobno reagirali. Napravili smo jedan zaokret u promotivnim kampanjama, napravili smo zaokret u komunikaciji prema tržištu, fokusirali smo se na nama najbliža tržišta prije svega, naravno da nismo zanemarili i daleka tržišta poput SAD-a. I evo, sektor, moram reći, da je odgovorio isto tako na određene apele oko korekcija cijena. I ovim putem zahvaljujem prije svega svim pružateljima usluga smještaja koji su zaista bili razboriti i evo odgovorili na izazove tržišta, i danas imamo ovako pozitivne rezultate. Dakle, ti rezultati potvrđuju činjenicu da Hrvatska ima jednu dobru poziciju na međunarodnom turističkom tržištu, da je jedna od najpoželjnijih destinacija na Mediteranu, i na nama svima je da na taj način nastavimo.
1: Koje su nam zapravo, evo, da odmah krenemo sa ovim, koji su nam najbrojniji gosti bili? Jesu li to i dalje ona naša tradicionalna tržišta?
2: Jesu, tako je. Dakle, Njemačka kao broj jedan tržište koje uvijek nekako daje najveći broj turista koji posjećuju u jednoj godini Hrvatsku. Ono što je dobro, što na drugom mjestu je domaće tržište. Ja bih rekao da Hrvatska danas uz još određena inozemna tržišta poput Mađarske i primjerice Češke bilježi najveći rast od preko 7%. Naravno, tu je uvijek tradicionalno Slovenija, zatim Austrija, Poljska, Mađarsku sam spomenuo, Italija, i evo među top 10 tržišta već neko vrijeme je i SAD kao tržište koje ima jako veliki broj dolazaka. I ja bih rekao da sve to potvrđuje da je Hrvatska i dalje najomiljenija ili jedna od najomiljenijih turističkih destinacija za ova tržišta.
1: Evo, spomenuli ste domaće goste koji su na drugom mjestu, jel tako, po rastu zapravo u odnosu na prošlu godinu. Kako pomiriti zapravo nekakvo mišljenje da je domaćim turistima, domaćim ljudima preskupo ljetovanje na Jadranu?
2: Pa ja mislim, i to stalno apostrofiramo, da Hrvatska ima zaista raznoliku turističku ponudu. Postoje destinacije i postoje aranžmani, da tako kažem, koji su zaista cjenovno na puno višem nivou i teže dohvatljivi za većinu hrvatskih građana. Međutim, postoji i dobar dio ponude koji si može priuštiti isto tako dobar dio građana, a brojke potvrđuju da su Hrvati ove godine zaista puno putovali u vlastitoj zemlji. I meni je drago da je to tako, to je samo potvrda da i mi kroz promotivne aktivnosti, kada promoviramo određene destinacije, primjerice i na kontinentu ili manje poznate destinacije, što je jedan od današnjih trendova uz last minute kojeg ste spomenuli ranije, zapravo potvrđuje da Hrvatska itekako ima atraktivnu ponudu za, ja bih rekao, za svakoga.
1: Imamo li, je li neko tržište podbacilo? Primjerice daleka tržišta zbog rata na Bliskom istoku, imamo li manje gostiju primjerice iz Azije?
2: Pa mi već nekoliko godina od globalne pandemije COVID-a pa nadalje još uvijek nismo uhvatili onu razinu turističkog prometa primjerice iz Kine i Južne Koreje. Ta se tržišta polako vraćaju, promijenili su se i trendovi putovanja tih gostiju. Vjerujem da će nova izravna veza između Pekinga i Zagreba doprinijeti rastu turističkog prometa sa kineskog tržišta, ali s druge strane imamo kontinuirani rast američkog tržišta i mi ćemo i u sljedećoj godini posebnu pozornost usmjeriti na daleka tržišta i Ameriku i Aziju, ali ja bih ovdje pridodao i Južnu Ameriku, odnosno pojedine zemlje iz Latinske Amerike, s obzirom na činjenicu da tu već neko vrijeme i dobivamo određene pozitivne signale u smislu povećanja turističkog prometa.
1: Jesu li se promijenili trendovi s obzirom na duljinu odmora? Što gosti danas kada dođu u Hrvatsku na odmor traže? Nekako u proteklo vrijeme, a vi me ispravite ako griješim, trendovi se mijenjaju u smislu da gosti ostaju kraće.
2: Upravo tako, dakle jedan od trendova su kraći boravci, zatim turisti traže čak i razdoblja kada su, s obzirom na klimatske promjene, nekako ugodnije putovanje, ugodniji boravak kada su niže temperature. Zatim, spomenuli smo last minute, dakle bukira se do zadnjeg trenutka, zato je važno da smo i cjenovno konkurentni. Ljudi traže kvalitetu, turisti su danas jako, jako dobro informirani i kroz društvene mreže i kroz internet i razmjenom informacija kroz brojne kanale. I na to treba biti spreman, odnosno imati odgovor. Dakle, mi možemo konkurirati i raznolikošću turističke ponude, ali ja bih rekao prije svega kvalitetom. Kvalitetom i onome što nudimo za određenu cijenu, to jest vrijednošću za novac. Dakle, na sve te trendove i na sve te promjene navika turista valja imati odgovarajući odgovor.
1: Kada govorimo o lokacijama, što možete reći, koje lokacije su, da tako kažemo, dobitnici do sadašnje sezone, a koje baš i ne?
2: Pa kad govorimo o turističkim regijama, kako mi volimo to nazivati, onda prije svega je tu Istra, Splitsko-dalmatinska županija i Kvarner su one regije koje prednjače u posjećenosti i u ovoj godini. Kad govorimo o samim destinacijama, mi smo danas i prikazali prvih top 5 destinacija, to su Rovinj na prvom mjestu, zatim Dubrovnik, Poreč, Split i Medulin. Dakle, one destinacije koje naravno imaju najveće smještajne kapacitete i mogu primiti najveći broj gostiju. Međutim, ono što veseli je da se i brojne manje destinacije, manje poznate destinacije i u zaleđu dalmatinskih priobalnih destinacija i unutrašnjosti Istre i posebno veseli činjenica da i na kontinentu i u ljetnim mjesecima raste broj gostiju, zapravo dobro razvijaju i da zapravo bilježe pozitivne rezultate.
1: Da, spomenimo i kontinentalni turizam, to ste apostrofirali jutros na konferenciji za medije, zapravo podaci su dobri što se tiče kontinentalnog turizma.
2: Apsolutno, kontinent također bilježi pozitivne rezultate. Na kontinentu, evo, čak i sada u posezoni predstoji vrlo zanimljiva događanja koje će biti svojevrsni motiv dolaska. Od poslovnih događanja, zabavnih događanja, kulture, enogastronomije, boravka na otvorenom, dakle svega onog što nije vezano za sunce i more, i moram reći da evo, gledajući brojke i u našim kontinentalnim županijama, gotovo ili velika većina njih je u plusu.
1: Tu pretpostavljam prednjači grad Zagreb.
2: Da, Zagreb ima i najveći kapacitet, jel, kao kontinentalna destinacija, odnosno naš glavni grad, i logično je da on tu ima najveći dio ukupnog kolača kontinentalnog turizma.
1: E sad, dotaknimo se i posezone, spomenuli ste je na početku. Što očekujete u nastavku i zapravo kakve aktivnosti turistička zajednica planira u nastavku sezone?
2: Pa mi smo danas evo nekako rezimirali sve one promotivne aktivnosti koje smo odradili do sada. Već smo sada vrlo aktivni u provedbi nekoliko kampanja upravo s naglaskom na posezoni, na glavnim emitivnim tržištima, prije svega onim nama bliskim tržištima, i te kampanje su već aktivne, već su vani na tržištu, dakle prije svega na digitalnim kanalima komunikacije. Zatim ide posebna kampanja u listopadu za naše domaćine, dakle privatne iznajmljivače, kojih evo u našem programu Local Host ima više od 3800. Ići će jedno posebno oglašavanje na Google tražilici na 6 tržišta i tamo negdje početkom studenog, zatim u prosincu i siječnju sljedeće godine idemo sa kampanjom ranog bookinga već za sljedeću godinu. Isto tako pripremit ćemo jednu posebnu kampanju za adventska događanja koja će biti aktivna u prosincu mjesecu, i pripremamo već jednu kampanju i za snažniju promociju zdravstvenog turizma s obzirom na brojne investicije koje su se dogodile upravo u tom segmentu s naglaskom na kontinentu. Isto tako bit će još nekoliko sajamskih nastupa. Mi smo danas izdvojili, spomenuli sajam u Londonu kao jedan od najvažnijeg, i u Barceloni koji je specijaliziran za kongresni turizam, a evo i sada ovih dana je u tijeku putovanje inozemnih novinara i influencera sa 12 tržišta, i to ćemo nastaviti također do kraja godine. Dakle, još puno aktivnosti uz određene prezentacije i na europskom i na dalekim tržištima. Dakle, puno još posla pred nama i očekujemo s obzirom na najave nastavak ovog pozitivnog trenda i u posezoni.
1: Konkurencija, pretpostavljam, također ne miruje. Kako su se oni pripremili za ovu godinu i ko nam je zapravo ove godine glavna konkurencija?
2: Pa uvijek nam je konkurencija glavna ovaj naš europski dio Mediterana, dakle Grčka, Italija, Španjolska, Francuska, i nekako se uvijek uspoređujemo i mjerimo sa njima, i naravno i naša konkurencija je fokusirana na prije svega europske emitivna tržišta i ono što mogu ponuditi u posezoni. Također su aktivni sa promotivnim aktivnostima i ja vjerujem da će zapravo i oni nastaviti sa vrlo aktivnim marketingom, aktivnim kampanjama na tržištu kako bi uzeli što veći dio kolača ovog našeg turističkog.
1: Spomenuli ste klimatske promjene. Na koji način se zapravo prilagoditi tim klimatskim promjenama kada govorimo baš evo o našem turizmu? Ljudi još uvijek nekako najviše, barem je takav dojam, dolaze zbog lijepog vremena i sunca. Evo, ovogodišnji kolovoz prema europskoj stranici koja mjeri vrijeme, observatorij u Koperniku stočnije, kažu da je bio zajedno sa srpnjem 2023. najtopliji mjesec od kako postoje mjerenja. Na koji način se pripremiti za takve turističke uvjete, da tako kažem? Još uvijek ovisimo dosta o vremenu?
2: Pa mi smo i danas naglasili da zapravo u srpnju i kolovozu više ni nemamo puno prostora za rast. I niti smo fokusirani na rast turističkog prometa u srpnju i kolovozu. Što više, fokusirani smo na rast i tu postoji prostor daljnjeg rasta turističkog prometa na pred i posezonu. Dakle, rano i kasno proljeće do početka ljeta i rane i kasne jesen do onih zimskih mjeseci. I zato je važno da se ulaže u turističku infrastrukturu, da se ulaže u dodatne smještajne kapacitete na kontinentu, jer kontinent tu ima najveću mogućnost rasta i daljnjeg razvoja, da radimo dalje na kvalitetnom, diverzificiranom turističkom proizvodu, dakle da razvijamo kongresni turizam i onaj poslovni segment, zdravstveni turizam, da ulažemo u promociju enogastronomije. Hrvatska ima jako razgranatu i, ja bih rekao, široku lepezu gastro ponude, ovisno o regijama naravno, da ulažemo u promociju sportskog turizma kroz suradnju sa brojnim savezima, odnosno sa u organizaciji brojnih događanja koji su opet onda motiv dolaska u Hrvatsku, da se grade biciklističke staze, dakle razvija cikloturizam i tako dalje. I sve su to motivi dolaska, sve to sastavni dio ukupne turističke ponude Hrvatske koja onda može konkurirati i dati naglasak na razvoju i zapravo povećanju turističkog prometa u pred i posezoni.
1: Evo i za kraj, spomenuli ste pripreme za sljedeću sezonu, evo moram vas pitati za ovu situaciju vezano za Gospić. Hoće li ta situacija, evo, konkretno naštetiti hrvatskom turizmu sljedeće godine? Vidimo kakve to posljedice cijela ova situacija ima i na okoliš, pa i političke. Znamo da vijesti se brzo šire, sasvim sigurno su obišle i tržišta na koja Hrvatska računa. Hoće li nam ta situacija naštetiti za, recimo, sljedeću sezonu, kada govorimo o dolascima turista?
2: Pa ja ne očekujem da će tu nastati u tom smislu neka velika šteta. Naravno da ćemo mi u promociji, u komunikaciji prema inozemnim tržištima uvijek naglašavati našu prirodu i naše prirodne ljepote. Prirodne atrakcije jesu jedan od glavnih motiva dolaska u Hrvatsku i jedan od velikih magneta, ako tako hoćete. Naravno da trebamo biti apsolutno pažljivi prema očuvanju okoliša, brinuti se o okolišu, paziti na prirodu, čuvati je i za buduće generacije, jer to je prostor kojima ne procjenjuju vrijednost. Jednostavno na tom prostoru i uz takve prirodne pretpostavke, odnosno resurse, mi smo i danas izgradili naš hrvatski turizam i zato ga moramo čuvati. Podsjetit ću i prisjetit ću se, evo, nedavnog požara u Omišu, gdje smo također kroz jednu aktivnu komunikaciju netom odmah nakon požara komunicirali sa inozemnim tržištima, jer se i ta vijest pronosila u inozemnim medijima, bez obzira na činjenicu što je požara bilo u cijeloj Europi, u Španjolskoj, u Francuskoj i u Grčkoj, u svim zapravo mediteranskim zemljama. I na taj način pokušali smo nekako amortizirati, koliko je to bilo u našim mogućnostima, vijesti oko tih pojava, odnosno nedaća koje su zadesile i našu zemlju.
1: Aha. Da, evo, s ovime ćemo i završiti. Gospodine Staničiću, hvala vam lijepa na uključenju u dnevni ritam i na razgovoru. Naravno, pratit ćemo i dalje rezultate hrvatskog turizma.
2: Hvala vama i što nas pratite i, evo, veselim se daljnjoj suradnji.
1: Poštovani slušatelji, ostanite i dalje uz naš program. Slijedi još malo glazbe, te aktualno u 17. Dnevni ritam.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri sve ili ništa, i za 11 pogođenih, ali i za 11 promašenih brojeva. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena. U Rovinju, 20. rujna s početkom u 20 sati, u crkvi Svete Eufemije. Adris.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
6: U Plodinama ulovi akcije koje se stvarno isplate. Bijelo grožđe bez sjemenki, 500 grama, 89 centi. Svježi svinjski but bez kosti, kilogram 3,09 €. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 17 sati.
1: Aktualno u 17 s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. 650 tona neopasnog gospićeg otpada ide u cementare u Našice i Konomačno, gdje će se iskoristiti kao gorivo.
0: Omiški požar odnio još jedan život. U splitskoj bolnici umrla 58-godišnja žena.
2: Vlada predstavila 11. paket pomoći građanima i gospodarstvu vrijedan 260 milijuna eura.
0: Vrijeme sutra promjenjivo, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom.
2: O 650 tona neopasnog otpada iz velikih vreća u gospićkom silosu bit će iskorišteno kao gorivo u proizvodnji cementa u Holcimu i Nexe grupi. Naime, nakon što je propao pokušaj redovitog ugovaranja poslova, Vlada i Fond za zaštitu okoliša odredili su žurno uklanjanje toga otpada, a sve bi trebalo biti provedeno u roku od 45 dana. No, kada je riječ o gotovo 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada, Vlada još ne može jamčiti da će on u potpunosti biti iskopan, odvezen i zbrinut u roku od 3 mjeseca. Više u prilogu Mirjane Grahovac.
3: Za vreće s neopasnim otpadom iz gospićkog silosa umjesto redovite procedure ide žurna. 650 tona otpada obradit će se u 2 hrvatskim cementarama, objavio je na sjednici Vlade premijer Andrej Plenković.
4: Munjevito smo paralelno reagirali i dogovorili da će 2 domaće cementare, Holcim Hrvatska i Nexe, s kojima smo obavili razgovore ovih dana, biti oni koji će provesti ovaj postupak, i to u vrijednosti ukupno najviše do 357.500 eura, koliko je bila i ponuda tvrtke, odnosno ponuditelja koji je na kraju odustao od posla, i to u vrlo kratkom roku. Rok će biti maksimalno 45 dana.
3: O načinu zbrinjavanja neopasnog otpada resorna ministrica Marija Vučković kaže:
5: otpad će služiti kao zamjensko gorivo, znači na zakonit, ekološki neškodljiv i financijski, s obzirom na cijenu koja nije ništa viša od one postignute u otvorenom postupku javne nabave, dakle i cjenovno prihvatljiv način.
3: Holcim će preuzeti oko 300 tona neopasnog otpada iz gospićkog silosa. Otpad će biti energetski oporabljen u sklopu redovite proizvodnje cementa, kaže Teja Vrlić iz Holcim Hrvatska.
6: Materijal koji će se preuzeti po svojim se svojstvima ne razlikuje od goriva iz otpada koje Holcim koristi u svakodnevnoj proizvodnji cementa, ne predstavlja nikakvu opasnost niti zaposlenicima niti lokalnoj zajednici, a emisije će ostati ispod graničnih vrijednosti.
3: U zbrinjavanju neopasnog otpada iz gospićkog silosa sudjelovat će i cementara Nexe, iz koje su poručili:
0: u tvornici cementa Nexe u Našicama oporaba otpada njegovom uporabom kao goriva ili drugog načina dobivanja energije obavlja se od 2008. godine kao sastavni dio procesa proizvodnje klinkera, pri čemu se postižu vrlo visoke temperature i otpad se potpuno razgrađuje. U postupku energetske oporabe otpada u cementnoj industriji nema ostataka ni emisija u zrak iznad dopuštenih razina.
3: Nakon 650 tona neopasnog otpada treba riješiti znatno veći problem. Zbrinjavanje 33 tisuće tona zakopanog otpada. Hoće li biti maknut u roku od 3 mjeseca, što zahtjeva inicijativa Gospić je naš dom? Ministrica Vučković:
5: mi ne možemo u ovom trenutku sigurno obećati da ćemo u potpunosti odvesti i zbrinuti u 3 mjeseca zakopani otpad u Gospiću.
3: I dok se odgovornost za nezakonito odlaganje otpada u Gospiću još utvrđuje, buduće zločine protiv okoliša država će drastično kažnjavati. Od 1. siječnja iduće godine uvodi se kazna doživotnog zatvora te novo kazneno djelo ekocida.
0: Istarski SDP protivi se dovozu otpada iz Gospića na područje Istre i njegovoj termičkoj obradi u cementari Holcim u Koromačnu. Od vlade traže da od tog plana odustane. Poručuju da, ako građani jedne sredine ne žele taj otpad, država ne može pronaći drugu sredinu i donijeti odluku bez njezina sudjelovanja. Dovozu i deponiranju bilo kakvog otpada iz Gospića protivi se i osječko-baranjska županica Nataša Tramišak. No kaže, za hitnu sanaciju tog otpada vlada trenutačno nema drugu mogućnost osim spaljivanja u 2 cementarama, od kojih je jedna u Našicama.
2: Omiški požar odnio je još jednu žrtvu. U splitskoj bolnici umrla je 58-godišnjakinja. Time je broj smrtno stradalih od posljedica katastrofalnog požara porastao na 3. 6 osoba i dalje je na liječenju. I dok se točan uzrok požara još istražuje, danas je istekao rok za prijavu šteta, a stiglo ih je više od 700, javlja Zoran Vukičević.
7: Unatoč svim naporima liječnika u splitskom KBC-u preminula je 58-godišnja žena stradala u požaru na području Omiša, koja je jednako kao i prva žrtva bila sezonski radnik tijekom ljeta. Na liječenje je u Splitu još dvoje, te u Zagrebu četvoro pacijenata koji su i dalje životno ugroženi. Podsjetimo, u požaru od 13. kolovoza na području Omiša u potpunosti izgorilo, ovo su neslužbene brojke, 106 vozila, 28 kuća, 7 gospodarskih objekata, no to su i štete na raznoj imovini i poljoprivrednim kulturama. Službeni poziv za prijavu štete objavljen je 1. rujna, nakon što je proglašena prirodna nepogoda. Prema do sad pristiglim podacima, zaprimljeno je osobno ili elektronskim putem više od 700 prijava, potvrdila nam je pročelnica Ureda gradonačelnika Gordana Tičinović.
8: Od 700 do 750. Sad naši službenici unosi sve te prijave u registar.
7: Rok je bio 9. rujna, ali ostavljeno je još nešto prostora i vremena, upozorio je pročelnik županijske civilne zaštite Damir Gabrić.
9: Dodatno 4 dana još ako su nešto zaboravili ili nešto da nadopunu, i onda gradska stručna povjerenstva da mogu utvrditi da je to to.
7: Očekuje se da će procjena šteta i izrada rješenja trajati oko 50 dana do kraja listopada.
8: Ljudi su nestrpljivi, razumljivo, oni čekaju da se izađe, da se utvrdi. Zapravo je gradsko povjerenstvo izašlo odmah na teren. Procijenilo se oko 110 miliona eura.
7: To je naravno preliminarna brojka. Uskoro ćemo dobiti i preciznije raščlambe što je sve uništeno. Štetu će sufinancirati i nadoknaditi Vlada Republike Hrvatske, Splitsko-dalmatinska županija, osiguravajuća društva te donatori. Ponovimo, još su 4 dana na raspolaganju za moguću dopunu postojeće prijave nakon katastrofalnog požara na području Omiša od 13. kolovoza, koji je odnio nažalost i 3 ljudska života.
2: 40-godišnji muškarac koji je preksinoć u Slatini ubio svoju 5 godina mlađu suprugu na ispitivanju je u Županijskom državnom odvjetništvu u Bjelovaru. Tereti ga se za femicid, nasilje u obitelji i kršenje djetetovih prava. Budući da je već bio prijavljivan, a žrtva je neposredno prije zločina tražila policijsku pomoć, glavni ravnatelj policije odredio je izvanredni nadzor. Rezultati se očekuju do kraja tjedna. Izvijestit će Igor Okičić.
10: Muškarac je u utorak navečer u Slatini usmrtio ženu oštrim predmetom. Policija ga je zatekla na mjestu događaja i odmah uhitila. Glavni ravnatelj policije Nikola Milina jučer je naredio izvanredni nadzor u policijskoj postaji u Slatini radi utvrđivanja okolnosti koje su prethodile teškom ubojstvu žene. Nesretna žena je navodno neposredno prije tragedije tražila pomoć policije. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović očekuje da će nadzor biti završen za nekoliko dana.
11: Nakon čega će ravnateljstvo policije izvijestiti o svim utvrđenim činjenicama i odgovarati na pitanja javnosti. Godinama ulažemo velike napore u borbi protiv nasilja nad ženama. Kontinuirano se provode edukacije policijskih službenika, unapređuje se suradnja sa drugim nadležnim institucijama, jer znamo da u ovakvim situacijama svaka procjena i svaka odluka mogu imati presudnu važnost.
10: Ako je bilo propusta, to će utvrditi policijski nadzor, istaknula je pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić.
12: Mi ćemo kao promatračko multidisciplinarno tijelo, nakon što dobijemo izvješće policije, kao i svim drugim slučajima, vidjeti da li se tu radi o disciplinskoj odgovornosti službene osobe, o prekršajnoj ili kaznenoj odgovornosti u nekim težim slučajevima propusta. Možemo govoriti i o građansko-pravnoj odgovornosti države za štetu, ali i odgovornost države pred Europskim sudom za ljudska prava zbog povrede prava na život i zabrane nečovječnog postupanja.
10: Pravobraniteljica Ljubičić pozvala je sve medije da se suzdrže od senzacionalizma i ne objavljuju osobne podatke o obitelji koju je pogodila ova tragedija. Obitelj je bila u sustavu socijalne skrbi, resorni ministar Alen Ružić.
13: Sva dokumentacija je dostupna u digitalnom obliku i nema nikakvih sumnji da temeljem te dokumentacije da je došlo do bilo kakvog propusta, ali nastavljamo socijalnu potporu samoj obitelji. Odnosi unutar obitelji su vrlo kompleksne, nastavljamo brinuti o djeci.
10: Tragičan slučaj u Slatini već je 5. slučaj femicida u ovoj godini.
2: Vlada je donijela 11. paket mjera za pomoć građanima i gospodarstvu. Vrijedan je gotovo 260 milijuna eura, a na snagu će stupiti krajem mjeseca. Njime se produljuju dosadašnje subvencije za električnu energiju i plin, a nastavlja se i ograničenje cijena 100 odabranih proizvoda široke potrošnje. Novost je pak obveza takozvanog sidrenja cijena i za sektor usluga. Izvijestit će Ivica Krišto.
14: Novi već 11. paket mjera vrijedan je 260 milijuna eura, od čega se najveći dio od oko 126 milijuna eura odnosi na subvencioniranje cijene struje. Premijer Andrej Plenković.
15: Primjer prosječnog računa kućanstva će zahvaljujući ovim mjerama biti 15 eura manje mjesečno. Nastavljamo subvencionirati cijene plina i toplinske energije za kućanstva te javni i neprofitni sektor. Spriječavamo povećanje cijena plina od 16%. Nastavak subvencionirana cijena električne energije za mikro, male i srednje poduzetnike.
14: Nastavlja se i subvencioniranje računa za 130 tisuća primatelja raznih vrsta socijalne pomoći.
15: Riječ je o vaučeru od 70 eura mjesečno za električnu energiju, plin ili toplinsku energiju. Nastavljamo i sa mjerom naknade za troškove energije pružateljima socijalnih usluga. Predvidjeli smo i mjeru za naše poljoprivrednike, riječ je o potpori za jesensku sjetvu do 70 eura po hektaru, najviše 50 hektara po korisniku, isplata će biti do kraja ove godine.
14: Ostaje i dosadašnje ograničenje cijena 100 proizvoda. O pokušaju da se suzbije rast cijena usluga, ministar gospodarstva Ante Šušnjar rekao je.
16: Uvodi se takozvana sidrena cijena, da će se morati na današnji dan istaknuti cijene na njihovim cjenicima za njihove usluge, kako bi dali potrošačima mogućnost usporedbe rasta cijena i na taj način će oni biti još svjesniji tko i u kom trenutku je radio cjenovne prilagodbe.
14: Vlada mijenja zakon o porezu na dobit kako bi spriječila isplatu ekstra profita. To je jednokratna mjera koja će se ticati oko 1800 velikih i srednjih tvrtki. Ministar financija Tomislav Ćorić.
17: Nakon što se izračunaju marže prethodne tri godine, na to ide prekoračenje, odnosno dopušteno odstupanje od 15% bodova i u konačnici onaj iznos marže koji prelazi to prekoračenje se oporezuje s 50%. Vjerujemo da su oni na koje se odnosi ova mjera shvatili poruku vlade da nećemo tolerirati iskorištavanje krize za bildanje dodatnih profita.
14: U Sabor se šalju i zakonske izmjene kojima će se od početka sljedeće godine ukinuti porez na mirovine te povećati donje granice paušalnog oporezivanja u turizmu.
2: Novi paket mjera komentirali su sindikati, poslodavci, poljoprivrednici i umirovljenici, a njihove reakcije sažela je Ivanka Jelinčić-Jurin.
18: Sindikati pozdravljaju novi paket mjera. Cijene struje i plina se ne povećavaju, a cijene proizvoda i usluga se izravno kontroliraju.
19: Ne postoji više mogućnost da pojedini trgovci ili proizvođači ponovo manipuliraju sa podizanjem cijena, što naravno uzrokovalo inflaciju. Ajmo reći da je to korak naprijed u odnosu na stanje koje je bilo pre 6 mjeseci.
18: Kaže predsjednik Saveza samostalnih sindikata Mlade Novosel. Iz Hrvatske udruge poslodavaca ponovno pozivaju vladu da pomogne i velikim kompanijama koje nemaju ograničene cijene struje i plina kao male i srednje. Direktorica Irena Weber ističe nužnost primjene europske direktive CISAF za državne potpore kompanijama koje provode plan za čistu industriju.
20: Omogućava da se tim kompanijama da potpora za cijenu električne energije uz uvjet ulaganja u obnovljive izvore energije.
18: Prema riječima čelnika stranke Blok umirovljenici zajedno Milivoja Špike, novim paketom mjera vlada odvraća pozornost građana s gorućeg problema opasnoga otpada.
21: Dakle, ono što će tim paketom ljudi dobiti, to je praktično ništa. Ako se netko već voli igrati i cijelo vrijeme pričati kako umirovljenicima nikada nije bilo bolje, onda ja uopće ne vidim razlog da se dijeli neki 11. paket.
18: Ako vlada želi stvarno pomoći umirovljenicima, neka ispravi nepravdu nanesenu primjenom Zakona o mirovinskom osiguranju iz 1999. na osnovi kojeg plaće rastu 31% više nego mirovine.
21: Dakle, neka mirovine po općim propisima povećaju za 31% i riješili smo problem, onda neće trebati nikakva pomoć, ni 11. ni 12. ni 15. paket pomoći.
18: Kad je riječ o pomoći poljoprivrednicima, posebice za jesensku sjetvu do 70 eura po hektaru, predsjednik Poljoprivredne komore Željko Mihalić zahvaljuje na potpori.
22: Svaka pomoć je dobro došla, međutim trebamo biti realni i vidjeti da to je samo pomoć trenutna koja će nam pomoći da preživimo ovu godinu.
18: Vlada treba, zaključio je, sustavno raditi na povećanju produktivnosti i konkurentnosti agrara, da bi potrebe za pomoći bilo što manje.
2: Hrvatska je s južnokorejskom tvrtkom potpisala ugovor o nabavi 18 samohodnih raketnih sustava Chunmoo. Vrijedni su 435 milijuna eura bez PDV-a, a bit će isporučeni do 2029. Nakon nabave Rafala, riječ je o jednoj od najvažnijih investicija u modernizaciju Hrvatske vojske, izvijestit će Marin Erak.
0: Uz hrvatske Rafale, čija je modernizacija u zrakoplove četvrte generacije upravo počela, raketni će sustav Chunmoo s dometom većim od 300 km i mogućnošću korištenja balističkih projektila biti okosnica naše obrane, ali prije svega sredstvo odvraćanja. Ministar obrane Ivan Nanušić.
1: Ono što je najbitnije, mislim da će u ovom trenutku upravo taj sustav uz naše Rafale biti udarna i najjača snaga naših oružanih snaga Republike Hrvatske. U ovom slučaju i naša tvrtka Konča će biti uključena u realizaciju ovoga projekta kroz godine koje su pred nama. Pohvaliti svakako i vašu industriju, vašu proizvodnju iz nekoliko razloga, prvenstveno vrlo pristupačnom cijenom, vrhunskom kvalitetom i vrlo brzom isporukom, što je vrlo, vrlo bitno u okolnostima kojima se u ovom trenutku svijet nalazi.
0: Poslom i suradnjom zadovoljni su i Korejci. Predsjednik uprave tvrtke Hanwha Aerospace Buhan Lee naglašava i prijenos znanja kao nastavak obrambene suradnje.
4: Hanwha Aerospace tvrtka želi nastaviti i produbiti suradnju sa Republikom Hrvatskom i sa partnerima, a mi ćemo se usredotočiti na prijenos tehnologije i na naše znanje koje možemo podijeliti sa Republikom Hrvatskom. Kad je riječ o logističkoj podršci, imamo zaista bogato znanje i mudrosti kada je riječ o tom području, tako da ćemo sve to vama prenijeti kako bi Hrvatska neovisno mogla nastaviti razvijati te projekte.
0: Premijer Plenković podsjetio je da je posao nabave 18 samohodnih raketnih lansera s pripadajućom opremom vrijedan 435 milijuna eura, a isporuka je do 2029. godine.
6: Sustavom Chunmoo Hrvatska vojska stječe novu stratešku sposobnost brzog i preciznog djelovanja po visoko vrijednim ciljevima na udaljenostima od približno 30 do više stotina kilometara. Chunmoo nadopunjuje ugovorene sustave HIMARS, povećava domet i vatrenu moć Hrvatske vojske, diversificira dobavne pravce i dodatno jača sposobnost odvraćanja.
0: Dodajmo da će poljska tvrtka VB Electronics, s kojom je također danas potpisan ugovor, osigurati integraciju upravljačko-zapovjednog sustava korejskog Chunmoo-a, kojeg već posjeduje Poljska, Estonija, Norveška i nekoliko arapskih država. Svijet.
2: Ukrajina je u posljednja 24 sata napala 8 ciljeva duboko na ruskom teritoriju, objavio je to ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
0: Među metama su bili naftna rafinerija na krajnjem sjeveru Rusije i morska luka u Kaspijskom moru, kao i objekti u drugim dijelovima zemlje, međusobno udaljeni tisućama kilometara od rusko-ukrajinske granice. Rusija nastavlja svoj teror protiv Ukrajine i svaki dan dobiva pravedan odgovor, poručio je Zelenski. S druge strane, ruski TAS piše da je tijekom noći srušeno gotovo 450 ukrajinskih dronova, te da je u napadima poginula jedna žena, a ranjeno 30 civila, većina u Sočiju.
2: Američki predsjednik Trump obećao je isplatu svojevrsne dividende svakom punoljetnom građaninu ako republikanci zadrže nadzor nad kongresom na međuizborima u studenom. Ipak nije objasnio odakle kani osigurati toliki novac.
23: Ako republikanci osvoje oba doma kongresa, zahvaljujući našem golemom, povijesnom gospodarskom uspjehu, kao i zbog te naše goleme ekonomske snage i uspjeha, isplatit ću dividendu od $5,000 svakom punoljetnom građaninu Sjedinjenih Američkih Država.
2: Aktualno u 17. Iza Hrvatske još jedna rekordna turistička godina ocijenila je Hrvatska turistička zajednica. Prema podacima e-vizitora u 8 mjeseci ostvareno je 17,5 milijuna dolazaka i više od 90 milijuna noćenja, što je u usporedbi s istim razdobljem lani blagi rast od 1%. Više u prilogu Snježane Miljak.
24: Izazovna turistička sezona ipak je donijela dobre rezultate i rast.
25: Ovi rezultati nisu došli sami od sebe, iza njih stoji jako puno rada, pravovremenog reagiranja. Upravo smo zahvaljujući takvom pristupu, uvjetima snažne konkurencije na Mediteranu, promijenjenih navika putovanja, gospodarske neizvjesnosti, uspjeli ostvariti uistinu snažne rezultate. Na sve ove pozitivne pokazatelje nadovezuju se i financijski rezultati. Tijekom srpnja i kolovoza fiskalizirano je ukupno 3,47 milijardi eura, što je čak 15,8% više nego u istom razdoblju prošle godine. Istodobno je izdano 118,6 milijuna računa, odnosno 6,9% više. Dakle, uz rekordne rezultate u fizičkom prometu u srpnju i kolovozu bilježimo i snažan rast turističke potrošnje.
24: Pohvalio se ministar Tonči Glavina. Sezona je prošla iznenađujuće dobro s obzirom na to da nismo najbolje počeli u lipnju, kaže i Lorena John iz udruge obiteljskog smještaja Istre.
3: Kasnije se to sve napunilo i tako da od polovice sedmog pa evo još cijeli deveti veliki broj iznajmljivača i dalje je pun. Last minute je bio presudan za ovu sezonu. Znači popusti su se kretali negdje od 10% pa neki su čak išli do 20%.
24: Direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić očekuje da će posezona biti dobra.
5: Ono što pratimo iz dana u dan je i dalje pozitivan trend dolazaka i noćenja. Tu smo negdje na razini prošle godine, odnosno nešto i malo bolje.
24: Slični će se trendovi, kaže ministar, nastaviti i u sljedećoj godini.
25: Gosti će i dalje sljedeće godine birati u posljednjem trenutku, da možda mogu dobiti dobre dilove, osigurati dobre cijene. Ono što bi sada bilo mudro, da krenemo sada sa dobrim paketima, sa dobrim promotivnim akcijama, first minute ponudama.
24: Jer će cijene i dalje imati jednu od ključnih uloga u privlačenju gostiju.
2: U Osječko-baranjskoj županiji saniraju se posljedice jučerašnjeg olujnog nevremena. U samo pola sata centar 112 primio je više od 100 poziva. Razorni vjetar nosio je krovove, rušio stabla, oštećene su prometnice, automobili, nogostupi, električni vodovi, javlja Neven Knežević.
7: Iako je mogućnost nevremena najavljivana i za područje istočne Hrvatske, mnoge je njegova silina iznenadila.
8: Bilo je strašno. Jako je udarao vjetar, vidjeli smo da nosi polomljeno granje, bili smo tamo na obilaznici, znači digao je prašinu sa njiva. U momentu je bio onako nepregledan oblak pa smo morali usporiti sa vožnjom.
9: Imam kuću pa sam bila u dvorištu. Da, odjednom je se okrenilo i...
11: Krov je stradao i nisam to nikad vidjela, pa je to meni baš bilo grozno.
7: Samo u Osijeku nekoliko desetaka srušenih stabala, da se ne spominje odlomljene grane, koje su padale na prometnice, pješačke staze, parkirališta.
26: Službe su bile pripravne i za 17 sati počeli su prvi pozivi dolaziti u županijski centar 112 Osijek.
7: Kaže pročelnik područnog ureda civilne zaštite Osijek Zvonko Grgec. Nekoliko oštećenih automobila, krovova koji su izgubili dio crijepa zbog kratkog spoja planilo je jedno krovište.
27: 20 minuta, 20 intervencija širom županije, dakle nije samo u Osijeku nego širom županije. U Čepinu, Đakovu, u Osijeku ta kuća na vijencu Augusta Sesarca, ali to je samo isto krov. Početni požar, dečki su to uhvatili.
7: Dodaje zapovjednik vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije Zoran Pakšec. Upravo pripadnici vatrogasnih postrojbi prvi su izišli na intervencije još dok je nevrijeme trajalo, uklanjajući stabla i granje s prometnica. Posebno upozorenje zapovjednik Pakšec uputio je vlasnicima poljoprivrednih zemljišta koje su palili strništa na kojima se vatra zbog jakog vjetra ponovno razbuktala.
23: Glavna tema na idućoj sjednici Zagrebačke gradske skupštine bit će rebalans proračuna, najavio je njezin predsjednik SDP-ovac Matej Mišić. Proračun će porasti za 186 milijuna eura na 3 milijarde i 340 milijuna.
28: Dodatni prihodi su iz s jedne strane prenesenog viška od prošle godine od 118 milijuna eura, 20 milijuna eura naknade za ceste i 7 milijuna eura poreza na nekretnine, to su najveća povećanja. Jedan od najvažnijih rashoda koji dolazi rebalansom je povećanje plaća, svih koji plaću primaju iz gradskog proračuna, s obzirom da je kolektivnim pregovaranjem ispregovarano ukupno povećanje plaća za 6,8%.
29: Sport.
2: Imate Ono Vaković.
30: Dobar dan, danas su u Zagrebu dodijeljene nagrade Dražen Petrović za najbolje mlade sportaše. Marko Šivak.
31: Na 35. obljetnicu osnutka Hrvatskog olimpijskog odbora dodijeljene su nagrade Dražen Petrović namijenjene najuspješnijim mladim sportašima i to po jubilarni 20. put. Laureati su u pojedinačnoj konkurenciji Oskar Kovačić i Vita Barbić. Najbolji par štafeta ili posada je mješoviti streljački dvojac Senka Martinović i Toma Tadić. Najbolja momčad je vaterpolska reprezentacija do 18 godina, dok za ekipu nije stigla niti jedna valjana kandidatura. Gore je bilo tek 2018. godine kad uopće nije bilo prijava. Po završetku svečanosti član tekvando kluba Prana iz Karlovca, prvak Europe do 21. godine, Oskar Kovačić je izjavio:
10: "Vrlo sam zahvalan, puno se radi, puno se

0: Isto tako, ova nagrada zbog svoje veličine nije više samo priznanje, nego i poticaj i odgovornost za sve ono što slijedi dalje.
1: Draže nove nagrade kao mlade nade dobili su i boksač Vito Rupčić te plesačica Katja Milić.
2: Večeras je na rasporedu posljednjih 6 utakmica prvog kola nogometne lige prvaka. Od 18.45 Fenerbahče dočekuje Romu, a PSV Šahtar. Od 21 sat Bayern je domaćin Bodo Glimtu, Sabah gostuje kod Manchester Uniteda, a Lans u Pragu kod Slavije, dok debitant u ovom natjecanju Como dočekuje Leipzig. Dvoboj iz Italije možete pratiti u prijenosu na HTV2. Nogometnim vijestima dodajmo da je napadač Ivan Mamut napustio Varaždin te karijeru nastavlja u Indoneziji u Perziji, a klub je na njegovo mjesto iz redova austrijskog Lafnica doveo Valentina Akrapa.
3: Vremenska prognoza.
4: Sinoptičar je Domagoj Dolički.
5: Sutra u Hrvatskoj promjenjivo, u unutrašnjosti ponegdje pretežno oblačno, mjesecimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom, lokalno izraženiji. U Dalmaciji može biti i nevremena. Vjetar slab do umjeren severni i severoistočni, na istoku severozapadni. Na Jadranu umjeren severozapadni, u Dalmaciji jugo, a na sjevernom dijelu uz obalu i bura. Uz nestabilnosti vjetar prolazno može biti jak. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 17, na Jadranu između 19 i 24 stupnja, a na jugu ponegdje i viša. Najviša dnevno od 18 do 23, a na moru između 24 i 29 Celzijevih stupnjeva.
3: Aktualno u 17.
4: Stigli smo do kraja emisije, ponovit ćemo još važnije vijesti.
6: 650 tona neopasnog gospićkog otpada ide u cementare u Našice i Koromačno, gdje će se iskoristiti kao gorivo.
4: Omiški požar odnio još jedan život. U splitskoj bolnici umrla 58-godišnja žena.
6: Vlada predstavila 11. paket pomoći građanima i gospodarstvu vrijedan 260 milijuna eura.
4: Vrijeme sutra promjenjivo, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom.
6: Aktualno u 17 tonski je realizirao Dražen Jančić, Lovro Golac, uredili Tadija Kristijan Babić i Marija Gerbec-Njavro.

0: Poštovani slušatelji, pri kraju smo emisije. Vlada je predstavila 11. paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu. Paket stupa na snagu 30. ovog mjeseca, vrijedan je gotovo 260 milijuna eura. Najveći dio odnosi se na ublažavanje udara na cijene struje, za što je rezervirano 126 milijuna eura. Ekonomski analitičar Mladen Vedriš.
1: Pa mjere su razumne i korektne. Drugo je pitanje da li su dovoljno dosega da zaštite standard većine građana u Hrvatskoj, to je pitanje. I naravno, drugo je pitanje što će zaista biti u realnom vremenu, u kojoj mjeri će biti zima oštra. Najave su blaže zime, što je blaža zima, manje je utrošak energenata, manje je grijanja i plina i struje, i tada ne radi se samo o intervenciji, nego se radi o bazičnim cijenama. Tada će ta potrošnja biti manja, manje će biti pritisak tada na budžete svih nas. Tako da mislim da su mjere korektne. Po mom sudu možda je trebalo jače intervenirati u poljoprivredi. Naime, pomoć poljoprivrednicima je ključna, ne samo za razinu cijena tih proizvoda, nego za njihov opstanak. A jedan put kad neko prestane proizvoditi ili se zatvori taj poljoprivredni bilo koji oblik proizvodnje, teško je očekivati da će biti i dalje obnovljeno. To je onda nešto što možete usporediti sa požarom, kad izgori drveće, padnu dve kiše, nestane zemlje i dobijete krš. Hrvatska mora čuvati poljoprivredu i zbog sigurnosti i zbog demografije, tako da po mom uvjerenju paket koji je usmjeren prema poljoprivredi i koji je usmjeren jednim dijelom prema ribarstvu možda je trebao biti financijski jače izražen.
0: A danas smo doznali i turističke rezultate u prvih 8 mjeseci. U odnosu na isto razdoblje lani, broj dolazaka i noćenja porastao je za 1%. Isto tako, u prvih 8 mjeseci u odnosu na lani trošilo se više, i to za gotovo 18%, dok je broj računa porastao za gotovo 6%. Direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić.
2: Bilježimo i dalje trend pozitivnog turističkog prometa, kao što ste i sami uvodno lijepo rezimirali. Ovo su glavni pokazatelji koji upućuju na zaključak da je ova godina zapravo, unatoč svim izazovima, turbulencijama, globalnim događanjima, ekonomsko-financijskim pritiscima, energetskim izazovima, zapravo za sada pokazuje jedan pozitivan ritam. Ovo je jedno od prolaznih vremena. Prisjetit ćemo se da smo početkom srpnja imali rezime šestomjesečnih rezultata. Nastavljamo u istom tonu, da tako kažem, i nakon glavne turističke sezone, odnosno glavnog dijela turističke godine, dakle ljetnih mjeseci, kad imamo najveći broj gostiju. I evo, ulazimo sa optimizmom na valu pozitivnih rezultata u zadnji dio godine, to je posezona koja je po našim očekivanjima također na razini, ja bih rekao, pozitivnih očekivanja.
0: Na sportski dio dnevnog ritma pripremio je Mateo Novaković.
3: Liga prvaka je već drugi dan i jučer, danas i zadnji. Sinoć je odigrano 6 utakmica, danas novih 6 utakmica. Eto, sinoć smo i vidjeli 5 slavlja domaćina i samo jedno gostujuće, postignuto je 25 pogodaka. Branitelj naslova PSG pobjedio je Slovan iz Bratislave 6-1, Barcelona Feyenoord 5-1, Stuttgart Viking 3-1, Napoli Arsenal, to je ta spomenuta jedina gostujuća utakmica, 0-1, slavlje londonskog sastava, Liverpool Atletico Madrid 2-1, te Sporting i Galatasaray 3-1. Kao što smo rekli, večeras je na rasporedu 6 preostalih utakmica. Prvo kola od 18.45 sastaju se Fenerbahče i Roma, te PSV i Šahtar. A od 21 sat igraće Bayern i Bodo Glimt, Manchester United i Sabah, Slavia Prag, Lens, te Como i Leipzig. A upravo taj posljednji dvoboj možete pratiti u prijenosu na HTV-u 2.
0: U protekla 2 sata s vama su bili Davorka Pukljak, Ivana Hegeduš, glazbu je birao Pavle Miljenović, a ja sam Kristijan Pelc. Srdačan pozdrav i ostanite uz program Hrvatskog radija.
4: Hrvatski radio. Prvi program.

0: Oko 650 tona neopasnog otpada iz velikih vreća u Gospićkom silosu iskoristit će se kao gorivo u proizvodnji cementa u Holcimu i Nexe grupi. Naime, nakon što je propao pokušaj redovitog ugovaranja poslova, vlada i Fond za zaštitu okoliša odredili su žurno uklanjanje tog otpada, a sve bi trebalo biti provedeno u roku od 45 dana. Vlada u Sabor šalje izmjene Kaznenog zakona. Što one donose, otkrio je ministar pravosuđa Damir Habijan.
1: Prvi puta uvodimo institut doživotnog zatvora. Kazna doživotnog zatvora moći će se izreći za sva ona kaznena djela za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora, dakle u rasponu od 21 do 40 godina. Isto tako, uvođenje novog kaznenog djela, to je osobito teško kazneno djelo protiv okoliša, koje se već i u medijima kolokvijalno naziva ekocid. Kazna koja je predviđena za najteže kazneno djelo protiv okoliša od najmanje 10 godina do dugotrajnog zatvora, a biti će moguće izreći i kaznu doživotnog zatvora.
0: Omiški požar odnio je još jednu žrtvu. U splitskoj bolnici umrla je 58-godišnjakinja. Time je broj smrtno stradalih od posljedica katastrofalnog požara porastao na 3. 6 osoba i dalje je na liječenju, od kojih 2 u Splitu, a 4 u Zagrebu. I dok se točan uzrok požara još istražuje, istekao je rok za prijavu šteta, a stiglo ih je više od 700. Ipak, ostavljeno je još malo prostora i vremena, rekao je pročelnik županijske civilne zaštite Damir Gabrić.
2: Dodatno 4 dana još ako su nešto zaboravili ili nešto da nadopunu, i onda gradska stručna povjerenstva da mogu utvrditi da je to to.
0: 40-godišnji muškarac koji je u Slatini preksinoć ubio svoju 5 godina mlađu suprugu predan je pritvorskom nadzorniku. Policija ga tereti za femicid, ali i za nasilje u obitelji i kršenje djetetovih prava. Ubojica je već prijavljivan policiji, a žrtva je neposredno prije nego što je ubijena tražila pomoć. U Slatinskoj policiji zbog toga će biti proveden izvanredni nadzor. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
3: Glavni ravnatelj policije odmah je uputio stručni tim u ravnateljstva policije u Slatinu kako bi se utvrdilo baš sve okolnosti policijskog postupanja što je zapravo prethodilo ovom strašnom zločinu, osobito postupanje policijskih službenika neposredno prije njegova počinjenja. Ne želim prejudicirati nalaz niti iznositi neke parcijalne informacije dok se ne rekonstruira cijeli slijed događaja. Očekujem da nadzor bude završen u sljedećih dan ili dva.
0: U Banskim dvorima potpisan je ugovor o isporuci 18 samohodnih lansera raketa Chunmoo vrijednih 435 milijuna eura bez PDV-a. Isporuka se očekuje do 2029. godine. Ministar obrane Ivan Anušić i predsjednik uprave južnokorejske tvrtke Hanwha Buhan Lee.
4: Mislim da će u ovom trenutku upravo taj sustav uz naše Rafale biti udarna i najjača snaga naših oružanih snaga Republike Hrvatske. U ovom slučaju i naša tvrtka Konča će biti uključena u realizaciju ovoga projekta kroz godine koje su pred nama, što je nama izuzetno bitno. Pohvaliti svakako i vašu industriju, vašu proizvodnju iz nekoliko razloga, prvenstveno vrlo pristupačno cijenom, vrhunskom kvalitetom i vrlo brzom isporukom, što je u ovom trenutku vrlo, vrlo bitno u okolnostima u kojima se u ovom trenutku svijet nalazi.
5: Hanwha Aerospace tvrtka želi nastaviti i produbiti suradnju sa Republikom Hrvatskom i sa partnerima, a mi ćemo se usredotočiti na prijenos tehnologije i na naše znanje koje možemo podijeliti sa Republikom Hrvatskom.
6: Vremenska prognoza.
0: Sutra promjenjivo do pretežno oblačno, ponegdje kiša i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na moru umjeren sjeverozapadni i bura, u Dalmaciji jugo. Jutarnja temperatura od 13 do 17, na moru između 19 i 24. Dnevna od 18 do 23, na Jadranu između 24 i 29 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, a uredio Tadija Kristijan Babić.
6: Stoljeće priča.
7: Dobar dan. Nakon ljetne stanke nastavljamo evocirati događaj iz početka ove godine kada je 105 naših novinara postavilo svjetski Guinnessov rekord za najveći broj voditelja u radijskom maratonu. Tim smo činom, podsjećamo, i simbolično ušli u 100. godinu postojanja Hrvatskog radija. Svakoga tjedna prisjećamo se naših rekorderskih govora i do sad smo već čuli mnoge zanimljive teme i priče. U današnjoj će nam emisiji dr. Vladimir Pezo govoriti o mačkama i psima, a Ivan Hlupić o najdražim kolačima. Krećemo slatkim temama.
6: Stoljeće priča.
8: Vjerovali ili ne, samo danas govorit ću isključivo o kolačima. I to meni najdražim kolačima. Naravno, neću stići nabrojati sve kolače koje volim, niti će to baš biti po redu, ali možda u ovom moru riječi koje ću izgovoriti konačno ustanovim koji mi je zapravo najdraži kolač. Da se razumijem, ovdje se radi o kolačima koje volim jesti, a sprema ih gotovo uvijek netko drugi. Sjetio sam se jednog koji može presuditi tome je li, na primjer, svadba bila dobra ili nije. To je breskvica. Jedan od meni dragih kolača koji toliko može varirati u izvedbi da se čovjek zapravo ponekad boji kušati breskvicu da se ne razočara, ili recimo ako ju baciš nekome u glavu mogao bi nanijeti mu i ozbiljne ozljede koliko to zna biti tvrdo. Ipak neke mladence pamtim cijeli život jer su na svadbi imali ukusne breskvice. Volim i mađarice i one mogu uljepšati bilo koju proslavu. Mađarica može dugo stajati, to je vrlo, vrlo važno, i to obično znači da ju počnemo jesti na badnjak, a ako doma nije bilo pretjerane gužbe, mi ju grickamo sve do tri kralja. Inače, to je kolač koji nema nikakve veze s Mađarskom, prvi put su ga napravili negdje u srednjoj Europi, a sličnih kolača ima preko Drave, na primjer Doboš torta. A kad sam spomenuo Mađaricu koja nema veze s Mađarskom, onda je red da spomenem i nešto što ima veze s Mađarskom, popularne božićne štangice s pekmezom i orasima, tako gordog imena kojeg ćete se sigurno sjetiti čim izgovorim, londoneri ili London štangice. To valjda nema bake koja to nije pekla, pa vjerujem i vama ili vaše mame, možda i sami pečete. U Mađarskoj se inače zovu Londoni selet ili London kriške. Istina bog, čini mi se da niko nije uspio pronaći njihovu vezu s Londonom. Uglavnom, orahe u kolačima ili voliš ili ne voliš, ali ovi londoneri imaju nešto tako starinsko u sebi. Vi koji ih volite sigurno možete doživjeti neki flashback na proslave od prije pola stoljeća, da ne kažem 100 godina, to bi bilo previše, toliko ne pamtimo, toliko pamti samo Hrvatski radio. Ali, inače, taman im je mjera i konzistencija da se pospreme u lijepu kutiju za kolače i onda da ju poskrivečki mažete onako brzinom vjetra, da ne, recimo ako su za Božić, da nikako ne dočekaju novu godinu. I kad čovjek malo proučava te naše kolače, puno veza se pronađe zapravo s Mađarskom, često i nešto širim oblikom državne zajednice u kojoj su nam preci živjeli, Austro-Ugarskom. Meni je Budimpešta inače drag grad i kad sam ju posjećivao, obavezna stanica bila je Žerbo slastičarnica na trgu Vereš Marti preko puta one slavne Vaci ulice gdje vas uvijek odvedu kao značiženog turista. Žerboš, Nita, Doboš ili Esterhazy torta učinile su Budimpeštu Parizom za slastice. Meni to nisu neki baš favoriti što se tiče kolača, ali nije daleko Beč, pa onda recimo skokneš u Beč na meni omiljenu Zaher tortu. Ona je onako jednostavna, pomalo graciozna, a opet dovoljno komplicirana da ne uspijeva baš svima. Nema mi goreg nego kad u Zagrebu naiđem recimo na presuhu Zahericu. Imam i jednu zagrebačku tortu koja bi mogla imati svoj dan što se mene tiče, čak se i lijepo zove Jozefina. Prava torta od koje su vam usta momentalno puna okusa. U jednoj slastičarnici pripremaju ju s kremom od lješnjaka i kave. Reže se na deblje šnite, taman onako muški, i čovjek ne zna što ga je snašlo kad ju proba. Inače, Zagreb ima svakakvi slastičarnica, ako niste iz Zagreba, dođite, probajte, vidjet ćete, mnoge su imale uspone i padove, neke su jako stare, druge žive na staroj slavi, treće su premoderne, četvrte imaju fantastičnih kolača, petih se prestrašiš jer su non stop prazne, a nažalost svima je zajedničko da su postale prilično skupe. Nažalost, mislim da u turističkom smislu nivo jednog Žerboa, koji istina po kolačima priča se više nije što je bio, ili Bečkog Demela, još u Zagrebu mi nemamo. Ali si mislim, iako je nejasno tko je i u kojem dijelu svijeta prvi napravio orahnjaču, naša bi možda mogla biti svjetski poznata. Zamislite da se na adventu natječu tko će pripremiti ukusniju orahnjaču. Možda niste obožavatelj, ali ja jesam. I to one sočne, bogate, s puno file, one domaće prave mi orahnjače po koje kuća zamiriši još dok se peče. A kad je gotovo i kad otvoriš pečnicu, gotovo, to je ekstaza. Orahnjača pristaje i u svatove, i u skrštenja, rođendane, karmine, pa naravno i na Božić i na Uskrs. I samo mi ju nemojte, molim vas, podvaliti s pre malo file, to smatram ozbiljnim grijehom. Prošlog ljeta sam na moru razmišljao o tome kako uz obalu uvijek jedemo sladole, da tek rijetka slastičarnica ima u ponudi kolače. Ne znam jeste vi to primijetili, meni baš to onako, dosta mi ponekad bude tog sladoleda. Je vruće, ali uredno jedemo i palačinke i fritule, pa zašto ne bismo jeli kolače? Zašto ne bi ta uživancija od kolača, koju si tako volimo priuštiti svi mi koji volimo slatko, bila jedan fini dodatak našoj turističkoj ponudi? Mi smo se radi utopili u skupoj kuglici, nego da turistima kažemo jedite kolače. Ima jedan morski kolač koji volim, a to je rožata. Rijetko ju jedem, ali baš mi uvijek onako dobro legne. Uz rožatu obožavam od ovih morskih još i kroštule, i to nešto više nego fritule. Ali imamo mi recimo kolače koji zvuče onako baš ljetno morski, na primjer ledeni vjetar. Nije li to idealna torta za neku morsku slastičarnicu? I to je još k tome originalni hrvatski kolač, ne znam jeste li to znali. Recepturu i naziv kolača osmislila je gospođa Snježana Farkaš, rođena Bjelovarčanka s dugogodišnjom adresom u Garešnici. Snježanin recept izašao je u Gospodarskom listu 1997. i popularnosti ledenog vjetra od tada do danas nema kraja. Sad sam se sjetio još jednog neobičnog, a baš ljetnog. Često ga je pripremala moja baka, koja je imala krasne ribizle i bila je zanimljiva kombinacija ribizla i snijega od bilanjaka, za koju sam tek puno kasnije doznao da se zove damski kapric. Ne znam kako vama, ali meni su kolači često dio nekih lijepih sjećanja. Ovako u blagdansko vrijeme, evo baš na primjer u novogodišnjoj noći, imaš onaj osjećaj kad ne možeš zaspati, neki živci te drže, misliš da si gladan, a zapravo cijelo vrijeme ti znaš da su u kuhinji ti kolači, pun frižider. I koji je onda prvi božićni kolač koji kad se iskradete onako iz kreveta, dođete do kuhinje, otvorite frižider, koji je prvi koji uzmete? Možda bi rekao da je čupavac. Inače, kolač koji je smišljen u Australiji, u presjeku kad zagrizete to izgleda prilično jednostavno, ali pravi čupavac ono kad ga neko zna napraviti, to je tako fino prozračno, s onom finom čokoladom preliveno, s mrvicama kokosa. Pa ima li što bolje od čupavca? Recite vi meni. Iako meni ozbiljnu konkurenciju zapravo radi rum kuglica. To je obavezni moment mog svakog Božića, onako minijaturne, taman da idu jedna za drugom, kuglica za kuglicom, milina. Davno u djetinjstvu, birajući kolač koji će mama napraviti za Božić iz neke džepne kuharice koju mi je dala, iz nekog razloga mi se svidio naslov Poljupci Grete Garbo. Nisam imao pojma još kad sam vidio naslov o čemu se radi, ali onda mi se svidjelo i zapravo o kojem se radi kolaču. Bio sam premali da bi znao ko je Greta Garbo, ali to su bile kuglice u kojima je bila trešnja ili višnja. I naravno odmah je to mama morala napraviti. Tada mi je to postao najdraži božićni kolač. Jedno vrijeme je stalno Greta Garbo bila na repertoaru, a ako se to računa, moje umijeće pripreme kolača uglavnom se svodi na to oblikovanje kuglica. Još jedan blagdanski specijalitet koji se može dugo jesti je kuglof. Gugelhupf, kažu Nijemci. To je još jedan kolač koji u ovim krajevima ostao kao uspomena na Austrougarsku. Zanimljivo, arheološki nalazi iz rimskih logora kod Beča ukazuju na postojanje kalupa slični kuglofu, a oblik je tada simbolizirao sunce. Još u 15. stoljeću smatra se kolačem siromaha, a onda za vrijeme Habsburgovaca u 19. stoljeću postaje svojevrsni statusni simbol i omiljena poslastica cara Franje Josipa, čime je stekao popularnost i postao tipični austrijski kolač, a što je austrijsko, to je onda i naše u to vrijeme, i tako da ako volite kuglof danas, to zapravo znači da se možete osjećati pomalo carski. Ja ne znam je li ga Franjo Josip umakao u mlijeko, ali kuglof kad umočim u mlijeko, to je vrhunac vrhunaca. E sad, koji bi to bili recimo kolači koji bi se mogli cijelu godinu jesti svaki vikend, šta mislite? Ja mislim recimo da bi mogla biti pita od jabuka. To vrlo često kad ne zna neka domaćica šta bi od sebe, onda napravi pitu od jabuka, to stavi na stol, to brzo ode, zna da ima dobru prođu i to je super. I isto vredi recimo i za štrudlu. Štrudla je kraljica što se tiče turističke gastro reklame našeg zagrebačkog kraja, ili recimo Gorskog kotara gdje mi je posebno ukusno pojesti štrudlu od šumskih borovica. Najstariji poznati recepti za štrudlu, miliram, štrudla i štrudla s repom, potječu s kraja 17. stoljeća i zabilježeni su u ručno pisanoj kuharici koja se čuva u Beču. Štrudla se potom u 18. stoljeću ekspresno raširila, da ne kažem razvukla Habsburgskom monarhijom, pa stigla i kod nas, naravno, opet šta imaju Austrijanci, imamo i mi. Smatra se da je štrudla mlađa srodnica još jedne delicije kojom se ja volim zasladiti, a to je baklava. I sad vam neću o baklavi, ona mi nije najdraža, ali najdraža mi je hurmašica, što se tiče tih istočnjačkih. I recimo, ja sam dosta kasno probao prvu hurmašicu i to nevjerojatno baš na ovom 100-godišnjaku koji sad počinje svoju proslavu 100 godina. Ispričat ću vam tu priču. Naime, u našu redakciju Radio Sljemena hurmašica je često znala donijeti moja draga kolegica i mentorica Nevenka Grošić, koja nažalost dugo nema među nama, ali njezine hurmašice pamtim kao da je bilo jučer, a bilo je prilično davno. I to je onaj čaroban utjecaj okusa i mirisa koji ostaje dugo i nekako je neizbrisiv. Ne kažu badava da ljubav ide kroz želudac. A Nevenka je hurmašice radila s puno ljubavi kao prava posavka, znala je kako da ispadnu meke kao duša, staman ukusnog šerbeta. Grole, ni tebe, a ni hurmašice nećemo nikada zaboraviti. I za kraj ovih mojih kolača, kremšnite, samoborske, zagrebačke, bleske, tak sve jedno, to je jedan desert koji uvijek paše, koji nas spaja, koji prati vesele trenutke i želim da imate pregršt i dobrih trenutaka i ukusnih kremšnita, da kolače ne pečete samo za Božić i Uskrs. Poštovani slušatelji, hvala vam na pažnji, nadam se da sam vam malo zasladio život u ove sate.
7: Našeg sljedećeg rekordera slušatelji Radio Sljemena odmah će prepoznati jer se radi o čovjeku koji nas više desetljeća u eteru educirao kućnim ljubimcima. On je dr. Vladimir Pezo i danas nam govori o mačkama i psima.
6: Ritam stoljeća.
9: Ja sam dr. Vladimir Pezo, veterinar sam po struci i dugi niz godina već se bavim sa liječenjem životinja. Dakle, svih životinja. Radio sam i na terenu, bavio sam se sa tom takozvanom velikom praksom koja ima svoje čari, svoje draži. Dakle, životinje na selu ne zovu se uzalud blago. Dakle, to ima svoju simboliku i svoje značenje. Zadnjih 30-35 godina bavim se intenzivno s malim životinjama. Dakle, ono što nazivamo kućnim ljubimcima. Ja stavljam dvije kategorije. Dakle, kućni ljubimci, to su oni koji s nama dijele naš prostor u kući ili u stanu, ali i ljubimci. Dakle, to su one životinjske vrste koje ne mogu živjeti s nama u stanu zbog svoje veličine, zbog svojih nekih, rekao bih, životnih navika, životnih potreba, no to ne isključuje tu mogućnost da oni doista budu i naši ljubimci. Za pse i mačke možemo najjednostavnije reći da su to dva lica ljudske duše. Dakle, postoji jedan trenutak tišine, možemo to tako reći, kad se čovjek i životinja pogledaju u oči. Ne traje dugo, ali u tom kratkom susretu nestaje granica između vrsta. Ostaje, dakle, samo jedno staro, gotovo arhetipsko pitanje što zapravo tražimo jedno u drugome. Tisućljećima ljudi i životinje žive zajedno. Na ovaj ili na onaj način. Ali ne da bismo to rekli iz pukog interesa. U toj vezi ima nečeg dubljeg. Odraza naših unutarnjih potreba, naših skrivenih čežnji i načina na koji razumijemo svijet. Nijedna životinja to ne pokazuje jasnije od psa i mačke. Dva bića koja dijele naš dom, ali pripadaju različitim filozofijama postojanja. Kad govorimo o psu, govorimo o jednoj vrsti koju možemo obilježiti kao čuvara pripadnosti. Pas je prvi koji je došao k nama prije nekih 12 do 14 tisuća godina. Naime, treba pojasniti da taj period 12, 13, 14 tisuća godina nije vrijeme kada su psi nastajali, nego je vrijeme kada su se ozbiljnije približili ljudima i ljudskim nastambama. Od tog doba nas prati kao odraz naše društvene prirode, kao dokaz da smo stvorenja i mi, naravno, koja traže vezu i smisao kroz zajedništvo. Za čovjeka pasi više od životinje. On je metafora povjerenja, biće koje ne traži objašnjenja, već samo prisutnost. Njegova odanost podsjeća nas na ono što i sami ponekad zaboravljamo, da sigurnost i mir često nastaju iz jednostavnog čina pripadanja. No što je s mačkama? Njih obilježavamo kao čuvarice tišine. Mačka je došla u blizinu čovjeka kasnije od pasa, prije nekih 8 do 9 tisuća godina. U blizinu čovjeka došla je sama sa dostojanstvom bića koje zna koliko vrijedi. Za razliku od psa, ona nije tražila pripadnost. Tražila je prostor, ravnotežu, mir. Pristala je živjeti s nama, ali ne pod nama. U njezinoj šutnji krije se poruka da bliskost ne mora značiti površnost. Vole u tišini cijene prostor između bića. Za njih ljubav nije stalni dijalog, nego suživot u šutnji, kao dvije zvijezde koje kruže jedna oko druge. Svaka svojim putem, svaka svojom orbitom, a ipak povezuje ih ista priglažena sila. Dakle, možemo reći da su i pas i mačka dva svijeta, a jedna duša. Pas i mačka nisu suprotnosti. Oni su dva pola iste ljudske potrebe. Pas nas uči pripadanju, mačka nas uči slobodi. Jedan nas poziva u svijet odnosa, drugi u svijet unutarnje tišine. I možda je prava zrelost čovjeka u tome da može voljeti oboje, da u sebi pomiri te dvije sile. Jer svatko od nas u nekoj dubljoj razini nosi i psa i mačku. Na kraju, možda zato živimo s njima, jer nas podsjećaju tko smo zapravo. Pas nas vraća svijetu, a mačka nas vraća nama samima. A između te dvije tišine odvija se cijela ljudska priča. Dakle, na izgled običan prizor u čovjekovom domu, među knjigama, među namještajem, među foteljama i utišenim svjetlom, kaže, obično leži jedno od dva bića. Pas koji čeka pogled ili mačka koja promatra svijet u svojoj tišini. Na izgled običan prizor, u stvarnosti ogledalo naših najdubljih potreba. Jer pas i mačka nisu samo životinje koje smo pripitomili. Oni su simboli dviju temeljnih ljudskih čežnji, one za pripadanjem i one za slobodom. Vlasnici pasa obično su ljudi koji vjeruju u bliskost, red, u toplinu, dodira i jasnoću odnosa. Pas ih veže u svijet i podsjeća da se život ne može živjeti samo u sebi, nego s drugima. A mačka je čuvarica tišine, kao što smo rekli, pa je za razliku od psa došla svojim putem. Nije tražila da je netko pozove, nego je sama pristala na suživot, ali pod uvjetom da ostane slobodna. U njezinu pogledu ima nečeg starog i mirnoga, kao da razumije da bliskost bez distance guši, a sloboda bez bliskosti nestaje. Mačka uči čovjeka intimnosti, bez posjedovanja. Ona dolazi i odlazi kad želi. A baš u tome leži njezina lekcija. Da ljubav nije nužno stalna prisutnost, nego dopuštanje drugome da bude ono što jest. Zato ljudi koji biraju mačke obično vole tišinu, prostor, nijanse. Oni traže suživot bez simbioze. Pas i mačka nisu suprotnost, već dvije komplementarne strane ljudske psihe. Pas nas uči kako voljeti kroz pripadanje. Mačka nas uči kako voljeti kroz slobodu. Jedan gradi most prema svijetu, drugi štiti prostor u nama samima. U toj napetosti između bliskosti i samoće, između glasa i tišine, čovjek traži ravnotežu. Jer u svakom od nas postoji i pas i mačka. Onaj koji želi da ga netko čeka i onaj koji želi biti sam u miru. Onaj koji vjeruje u odanost i onaj koji vjeruje u slobodu. Možda je baš zato njihov suživot s nama toliko dug. Podsjeća nas na ono što se potvrđuje u svakom pogledu. Razlika je samo na putu kojim se ta potreba izražava. To se odnosi na nas, da empatični tip traži bliskost. Pragmatični tip traži red i svrhu. Statusni tip traži potvrdu, a terapeutski tip traži smirenje i značenje. To je nekakav opis nas samih, što očekujemo prema našem psihološkom ustroju od mačke ili od psa. Drugim riječima, odnos sa životinjom često nije samo o životinji, već o psihološkoj složenosti, o zavrzlami našeg doživljaja svijeta i sebe. I zato iz ovih promišljanja spoznajemo da svi međuodnosi u prirodi između svekolikog živog svijeta sadrže zapravo jednu ogromnu i tek jednim malim dijelom razumljivu tajnu, možda najljepše opisanu u Hamletovim mislima upućenim prijatelju Horaciju. ima više stvari na nebu i na zemlji, Horacije, nego što se i sanja u tvojoj filozofiji. A možda je ta filozofija, barem što se psećeg svijeta tiče, izrečena jednostavno

0: malko slijedili ljude. I na kraju jedna jednostavna, a suštinska misao. Pas nas vraća svijetu, mačka nas vraća nama samima. A između ta dva pogleda, onog koji nas traži i onog koji nas promatra, odvija se cijela ljudska priča o ljubavi, smislu i pripadanju. Eto, dakle, to su bila razmišljanja o našem odnosu prema ljubimcima, posebice psima i mačkama, a i prema njihovom ponašanju i odnosu prema nama i kako nas oni doživljavaju.
1: Dr. Vladimir Pezo i Ivan Hlupić, sljemenski dvojac, poslušali smo u današnjoj 100% prvi emisiji. Već sutra vam donosimo nove teme i govornike. Do tada vas pozdravljaju Jadranka Besednik i Nataša Mikas. 100%

0: Poštovani slušatelji, lijep vam pozdrav. Dobrodošli u prvi ovo sezonski religijski forum Hrvatskog radija. S vama su Marija Pečnik-Vesić i Robert Rogina. U emisiji poslušajte. Sutra sa zalaskom sunca počinje proslava 5787. židovske nove godine ili Rosh Hashana. O ovom važnom židovskom blagdanu, načinu proslave i njegovoj poruci razgovaramo s glavnim rabinom koordinacije židovskih općina u Republici Hrvatskoj i židovske općine Zagreb, Lucijanom Mošom Prelevićem. Najavljujemo i godišnju konferenciju Kršćanskog centra Riječ života, koja od danas do nedjelje u Zagrebu okuplja domaće i međunarodne govornike. Ostanite s nama.
1: Religijski forum.
0: Židovski vjernici paljenjem blagdanskih svijeća sutra sa zalaskom sunca počinju s dvodnevnom proslavom svetkovine Rosh Hashane, židovske nove godine 5787. Nova godina Rosh Hashana slavi se prema židovskom kalendaru prva dva dana mjeseca Tišrija. Na taj se blagdan vjernici spominju godišnjice stvaranja svijeta i čovjeka, te se podsjećaju Božjeg suda. Njime ujedno počinje i desetodnevno razdoblje tijekom kojeg promišljaju o sebi i svojim postupcima u protekloj godini, te kreiraju plan za novu godinu. O svetkovini Rosh Hashana, tradiciji proslave i običajima razgovarali smo s glavnim rabinom koordinacije židovskih općina u Republici Hrvatskoj i židovske općine Zagreb, Lucijanom Mošom Prelevićem.
2: Nalazimo se pred Rosh Hashana ili u prevod, slobodnom prevodu Nova godina. Kako ima onaj hrvatski film Šta je muškarac bez brkova, ja kažem šta su židovi bez blagdana. Tako da imamo raznih blagdana, imamo blagdana, tri normalna blagdana koji su vezani i uz poljoprivredne aktivnosti, ali i uz neke povijesne događaje, kao izlazak iz Egipta, objava na Sinaju i tako. Imamo spomen dane koji su nažalost vezani uz neke tragedije koje su se dogodile. Pa možemo reći da su ti blagdani i neki su veseli, neki su tužni, ovisi o konotaciji, ovisi o ljudima. Ali imamo i blagdane koji nisu ni veseli ni tužni. To je jedan period od 10 dana koji je sad pred nama, koji nazivamo 10 dana pokajanja ili 10 dana praštanja. To je vrijeme, počinje sa Rosh Hashana prvog dana i završava 10. dan sa Jom Kiporom. To je jedan čitav period kada bi ljudi trebali prispitivati sebe, gledati šta napraviti sa svojim životom, zapravo gdje krenuti. Apsolutno su posvećeni pojedincima, ali koji bi morali se okrenuti i prema zajednici. Jer svi su blagdani zapravo formirani tako da i čitava zajednica je uključena, jer najveće pravilo u židovstvu je ljubi bližnjeg svog kao samog sebe. To bližnjeg svog se ne odnosi samo na žide, odnosi se na židove i na nežidove. Ima jedno drugo pravilo da su svi židovi garanti jedni za druge. Ima jedna stara japanska poslovica koja kaže kad čovjek jako ožedni, onda je kasno početi kopati bunar. Treba se pripremiti puno ranije. Znači, da bi čovjek došao u taj period tih 10 dana premišljanja svega i o samom sebi, jer Rosh Hashana se, osim što u prevodu znači glava godine, s time da je Hashana godina koja se stalno mijenja, nešto se stalno dolazi ponovo. Prema Kabali se smatramo da je Bog dao samo, stvorio samo jednu godinu. I da mi svake na Rosh Hashana, svake godine molimo Boga za još jednu godinu života, ali za cijeli svijet, ne samo za nas. Drugi naziv za Rosh Hashana je Dan suda, Yom Hadin. I u samoj Tori, u Bibliji se Rosh Hashana uopće ne spominje kao blagdan Rosh Hashana, nego se spominje ili kao dan suda ili dan sjećanja, a kada Bog se sjeti nekoga, onda obično otvori faj njegov dosije pa malo prelista da vidimo kako je to, kako je stanje, o čemu se to radi. Zato je dan suda i zato prvi dan čitamo Toru ujutro, čitamo da se Bog sjetio Sare. Bog zna i Bog se ne mora sjetiti. A se sjetio Sare jer Sara tada molila da dobije dijete. Tada znači je najava rođenja Isaka od koga se vuče židovska linija. Kada se Bog sjeti Zihronot, to je i dan suda. Ali dan suda ako otvorimo i malo bolje pogledamo, vidit ćemo da u samom molitveniku. Kako se čovjek inače ponaša na bilo kom sudu? Nadam se da nemamo takvog iskustva, da imamo šta manje da nam se sudi. Znači, obično čovjek brani sebe, iznosi odbranu, je kriv, nije kriv, brani se, traži olakotne okolnosti. Za velike blagdane postoji posebni molitvenik, zove se Magzor i stvari idu određenim redom. Mi uopće nemamo da branimo sebe, to radimo na Jom Kipur. kada čitamo vidu i priznanje ili pokajanju, i tu se navode svi mogući prekršaj, ne volim kazati riječ grijeh, jer grijeh zvuči nepopravljivo. U židovstvu je više het ili peša, to su razno teži prekršaji, ili namjerni ili nenamjerni, i to je više kao kad čovjek, recimo, gađa s lukom i strelom i promaši metu, ili podbačaj ili prebačaj. To bi bilo više u tom stilu. Znači, sve se može zapravo popraviti. Čovjek treba zapravo čitav život raditi na tome. Samo s time, zapravo čitavu godinu dana bi čovjek svaki dan trebao raditi na tome. Ali mi smatramo da se na određene doba godine otvaraju određeni kanali prema, recimo, prema nebu ili prema Bogu, gdje te neke stvari idu normalnije. Tako je zapravo, mi imamo lokalni razgovor sa Bogom na Rosh Hašana. Druge dane možda nije tako dobra veza uspostavljena, ali na Rosh Hašana je. Bog nas sluša, Bog se otvara prema nama, imamo priliku tih 10 dana zapravo da iznesemo sve ono što želimo. Prije toga imamo mjesec dana pripreme, to je čitav mjesec Elul, jer Rosh Hašana je prvi dan 7. mjeseca Tišre. Ono što je bitno za Rosh Hašana je zapravo da je to nova godina, ali mi tada mijenjamo kalendarsku godinu. Jer u židovstvu postoji 4 nove godine, koje mi značimo, znači točnije 4 početka. Nova godina, znači kad je ova Rosh Hašana, kad se mijenja kalendar, i židovstvo je jedina vjera ili religija koja svoj datum početka ili brojanje kalendara je od stvaranja prvog čovjeka. Ne od nečega što je vezano u samu tu vjeru kao ostale. Prvo, znači, okrenuto kompletno čovječanstvu. Druga je židovska manja nova godina, liturgijska, je u Nisanu u proljeću, 15 dana prije Pesaha, Paske. I da imamo još dvije neke su bile nekakve porezne ove godine. U ljeto prvog Elula, nova godina životinja, koje se morao plaćati porez, koja se gleda u toj godini od svih životinja koje su se okotile. Došao na ovaj svijet, i imamo u zimi, imamo za nova godina drveća i plodova, za sve opet porez za sve plodove i drveće u toj godini. Znači, još jedno dodatno ime koje se u Tori navrčito navodi za Rosh Hašana je Yom Truah. Truah je zvuk roga, šofara. Zato mi za Rosh Hašana i čitamo onu priču o Abrahamu i koji žrtvovao sina Isaka, pa Bog ga je zaustavio, i onda je jedan ovan platio glavom, i od njegovog roga je napravljen taj šofar, i koji mi pušemo niz također na uspomenu na taj događaj. I opet za Rosh Hašana imamo tri zvuka. Pušemo rog, morali bi puhati 100 puta na sam dan Rosh Hašana, se kaže da pušemo. Puhali smo ga i svaki dan ovih mjesec dana ranije. Osnovna stvar je da se čovjek probudi, da se probudi njegov duh, da se trgne, da postane svjestan te situacije koja dolazi. To je jedna stvar, najbitnija, osobna. Druga stvar je što mi na Rosh Hašana, pošto je to dan suda, proglašamo Boga svojim kraljem. To nije umanjivanje, nego to je čak uvisivanje, jer kralj to i sudi. A kod krunidbe se puše u rog ili u trube. Imamo tri zvuka koja pušemo, jedan je dugi, tek i ja, onda imamo tri kratka, srednja, i devet kratkih. Ima isto značenje, buđenje, neprijatelji pred vratima, trgnite se, pripremite se za svoj sud.
1: Evo, sad ćemo čuti samo malo.
2: Čua. Trua. To je jedna od najbitnijih stvari koja se radi na samoj proslavi i tokom molitve na Rosh Hašana. Govorimo poznatu molitvu Avinu Malkenu, koju znamo u izvedbi Barbare Streisand, ima i neke rock grupe koje tu pjesmu rade. Boga proglašavamo našim ocem i našim kraljem. Znači, milosrđe uz jedan pravedni sud.
0: Evo, govorili ste nešto o tome zapravo individualnom iskustvu odnosa, razgovora donekle s Bogom, preispitivanja i tako dalje, ali naravno Rosh Hašana, kao i mnogi drugi židovski blagdani, provodi se naravno i proslavlja se u obitelji. Pa evo, recite nam nešto više malo o tome, koje se možda namirnice koriste, kako se blaguje, što simboliziraju te namirnice.
2: Dobro ste rekli, svi židovski blagdani su, kako je Bog rekao, prvo pola je za njega, to je sinagoga, a osim Jom Kipura kad je sve za njega, kad se posti, i drugi pole za nas, to smo kod kuće, jedemo određenu hranu. Jedemo hranu koju zovemo simanim. Simanim su znakovi, što znači da mi želimo iskazati želju Bogu šta mi želimo u nove godini. Znači, želimo prvo dobru novu godinu, sretnu novu godinu, slatku novu godinu. Ne samo dobro, nego slatka, to je još više, nego da bude bolje od najboljega. I zato je poznati simbol je domaćemo jabuku u med. Inače, mi imamo posvećenje svakog blagdana, pa imamo i posvećenje nove godine, Rosh Hašana, pehar crnog vina nad kojim govorimo blagoslov nad vino, i tada obično imamo halu ili kruh koji mi blagujemo, i on pokriva čitavo jelo, blagoslov za taj kruh. Za novu godinu, za Rosh Hašana, hala je okrugla ili simbolizira život, životni kruh koji se zatvara, i zapravo ona je slatka. Jer uvijek je taj okus slatkoće, ne samo dobro, nego i da bude slatko, da bude još bolje od boljega. To je posvećenje i nakon toga imamo te simanim ili te znakove, jer mi želimo reći nešto, pokazati. Jer pazite, imate i u drugima, u nežidovskom svijetu jede se svinja jer ona ruje prema napred. Ljudi hoće ići prema napred, nešto napraviti. Tako mi ovdje isto imamo i tražimo nešto od Boga nešto. I onda sve te stvari koje radimo, mi govorimo to jehi racon. Neka bude tvoja volja, Bože, da nam nova godina bude dobra i slatka. Onda mi imamo sad puno stvari koje želimo kazati Bogu. Razne zajednice imaju razne nekakve želje koje govore ili razne običaje. Ali još od Talmuda prije, znači 2000 godina, se još talmudski mudraci govore da bi ljudi trebali jesti određene stvari. Tako da mi jedemo šipak ili nar jer želimo toliko dobrih dijela kao što je kao u samom zrnu, koliko ih ima u šipku. Jedemo sad neke stvari koje igra riječi. Pa mrkva je gezer, gezera su presude. Ili želimo da Bog poništi presude prema nama. Zato jedemo mrku, kažemo, neka bude tvoja volja. Jedu se datule, jer datula, znači tamar, je slično kao konzumirati. Pa neka Bog konzumira naše neprijatelje. To je nekakva klasika koja se radi, pa se jede glava ribe. Neki jedu i glavu janjeta, ali glava ribe, jer čovjek želi da bude glava, a ne rep. Kažemo, bolje biti glava muhe nego rep lava. Da čovjek sam ima izbor slobodne volje i odlučuje. I onda jedemo samu ribu jer želimo da budemo tako plodni i zaštićeni u vodi kao što je riba. I nakon toga slijedi glavno jelo koje može biti bilo šta, ali mi smo se ovdje nekako stvorilo da jedemo ribu. Jedemo lososa i jedemo neodređene stvari, jer riba neko jelo ko koje mi formiramo Rosh Hashanah.
0: Rosh Hashanah nije samo početak nove godine što smo i čuli, nego i određeni poziv čovjeku da zastane i učini određenu rekapitulaciju i da je preispita vlastiti život. Koliko je to danas možda i moguće u vremenu brojnih izazova, suvremenog načina života, stalno žurimo za nečime, nikad nemamo dovoljno vremena, teško se posvetiti i možemo reći ovim prizemnim temama, a onda neko će reći možda kamoli onostranome.
2: Zapravo Rosh Hashanah, ali sam šabat koji u židovstvo dovodi, koji je jedno od prvih od 10 zapovjedi, je šabat i zapravo da čovjek izađe iz vremena, da se izvuče iz svakodnevnice i da promisli. Pazite, čitav šabat židovi su zvali ljenčinama nekad u rimskom doba, jer nije bio koncept da se jedan dan ne radi u tjednu. Jako puno znači kad se izmjestimo, nema upotrebe mobitela, nema gledanja televizije, nema puno drugih stvari, znači čovjek može posvetiti obitelji, samom sebi, razmišljanju. Nova godina je posebno taj Rosh Hashanah, imamo prvo taj mjesec dana priprema, kada čitamo slihot, određene molitve, slihaje, prosti Bože ili te molitve, da čovjek promisli. I ono što mu mora promisliti, jer Rosh Hashanah ljudi često imaju krivo i mnogi rabini to naglašavaju što nije u redu, to nije dan suda mojim djelima u prošle godini, nego dan suda mojim odlukama za sljedeću godinu. Koji ja svijet biram za sljedeću godinu, u kakvom svijetu ja želim živjeti. Zato molim još za jednu godinu života. I sada na Rosh Hashanah ja moram doći, kada dolazim u banku tražeći kredit i sada svom osobnom bankaru, moram iznijeti plan da bi mi on dao kredit. Znači moram iznijeti, ja sam dobar, ja želim ovo, ja želim ono. Tako da dobijem i sada kada sam to sredio, imam 10 dana do Jom Kipura da raščistim sve one stare stvari koje sam imao. Znači, Rosh Hashanah je duboko promišljanje u tom kojem svijetu želim živjeti. Posebno u fizičkom, od susjeda, psihičkom, moralnom, etičkom. Ono, osnovna stvar koja je dosta donosi je etički monoteizam. Znači, da živimo u svijetu i da čovjek prihvati Božje zapovjedi. Jer interesantno, Bog nam zapovjeda. Je to ono nešto što ljudi ne podnose. I smatraju zapovjedi bilo koga da je nešto što ide protiv mene osobno. Bog nas ne nagovara, nego Bog ne zapovijeda. Jer mi smatramo da Božje zapovjede ili svod formiraju ljudski karakter. I samim tim, kažem, čovjek se protivi nečemu, ne želi slušati. I što je Nietzsche rekao, ljudi odbacuju Bog jer hoće sami biti bogovi. To je osnov svega. A Rosh Hashanah nas upućuje upravo u to. Jer ako je tvorac svijeta, nam daje nekakva upustva za život, daje nam svoje zapovjedi kako bi trebali živjeti. I najbolji način da iskoristimo svoj život je da poslušamo te njegove zapovjedi, da živimo po tome. Jer mi se stvarno žalimo Bogu za nešto, a nikad nismo pogledali uputu za život. Jer Tora znači uputstvo. Jer kada se pokvari televizor, usisivač, mašina za pranje rublja i bilo čega, onda smo jako pažljivi da čitamo uputstva. Ipak smo potrošili nešto novca. A za život smo se rodili, uopće ne smatramo da smo vrijedni svega toga, što je kompletno pogrešno. Tako da je taj dio preispitivanja, razmišljanja o sebi, u kakvom svijetu želim živjeti. Apsolutno potrebno. Čovjek bi svaki dan trebao o tome, ali jednostavno nekako dan za danom ide, tjedan za tjedan, i onda kako čovjek stari, to vrijeme nekako ko da brže protiče. Pa nam ipak svake godine u jednom periodu stani, razmisli i vidi, pogledaj gdje si, ili kako, ako bi rekli u nogometu ili nečem, u sportu, stani na loptu. Promisli, pogledaj gdje su drugi igrači, gledaj šta napraviti, šta je najbolje za tebe, šta je najbolje za tim, šta je najbolje za zajednicu.
0: Sada ste nam zapravo uputili i određenu poruku, nekakav sukus cijelog promišljanja o Rosh Hashana. Za kraj, ako može, još samo čestitka.
2: Najjednostavnija čestitka za Rosh Hashana je Shana Tova Umetuka. Želim vam sretnu i slatku novu godinu.

0: Belgijski forum.
1: Od danas do nedjelje u Zagrebu se održava godišnja konferencija Kršćanskog centra Riječ života, a ovogodišnje izdanje okuplja domaće i međunarodne govornike. O temi konferencije, njezinim govornicima i porukama koje žele poslati vjernicima, s Mijom Cerovečki razgovarao je predstavnik za medije i pomoćni pastor zajednice Riječ života, Tomislav Vidaković.
2: Ovogodišnja konferencija nosi naslov Nismo sami, vrijeme ohrabrenja. Što tom porukom želite reći ljudima koji danas žive u vremenu sve veće usamljenosti, straha i nesigurnosti?
3: Ovogodišnja konferencija u Kršćanskom centru Riječ života Zagreb nosi taj naslov Nismo sami, vrijeme ohrabrenja, zato što živimo u zaista teškim vremenima, uz mnoštvo ljudi koji žive ispod granice siromaštva, čak i oni koji su materijalno situirani, sve više osjećaju opću nesigurnost, usamljenost i razne vrste straha. No Bog je, osim što je stvorio svijet, odlučio ući u njega po svom sinu Isusu, koji je stotinama godina prije svog rođenja bio nagovješten kao Emanuel, Bog s nama. I upravo u Isusovoj zemaljskoj službi se moglo jasno vidjeti što znači to da je Bog s nama. On je propovjedao radosnu vijest u Kraljestvu Božjem, ozdravljao bolesne i oslobađao zarobljene. A obećao je da će po Duhu Svetom i svojoj crkvi ostati s nama u sve dane do svršetka svijeta. Dakle, ako vjerujemo Isusu, itekako imamo razloga ohrabriti se, jer uz njega nikako nismo sami. To je srčana poruka Evanđelja i uvijek je aktualna.
2: Na vašoj stranici dosta snažno stoji poruka da čovjek treba znati kamo će otići nakon smrti i da ne postoji ona treća mogućnost. Zašto je onda to pitanje spasenja ove godine toliko naglašeno?
3: Da, Isus je rekao da tko u njega vjeruje neće umrijeti nikada, u smislu da će i nakon ovozemaljske smrti nastaviti živjeti u vječnosti s Bogom u raju. No naglasio je da za to postoji preduvjet, a to je da se moramo nanovo roditi. I to još dok smo ovdje na zemlji, ne fizički nego duhovno, kroz prihvaćanje njega kao gospodara svog života. To je bila jedna od najvažnijih Isusovih poruka dok je bio na zemlji i o tome ćemo također dosta govoriti na konferenciji, jer je izuzetno važno za svakog čovjeka.
2: A tko su govornici, o čemu govore i na kojoj će se lokaciji moći poslušati?
3: Govornici su ove godine dr. John Polis, pastor Timothy Polis i naš domaći pastor Damir Šičko Alić. Sva trojica su prokušani Božje sluge, već poznati zagrebačkoj publici, a dr. John Polis i pastor Damir Šičko Alić iza sebe imaju već bogatu, više desetljetnu uspješnu službu i međunarodnu reputaciju. Konferencija se održava na našoj zagrebačkoj adresi u Laginjinoj 11, nedaleko Kvaternikovog trga. Poruke svih govornika su vezane uz naslov konferencije, a kako smo karizmatska crkva, stvarno za svaku poruku nismo unaprijed stavljali nekakav naslov, jer vjerujemo da treba biti otvoren pa i sve do zadnjeg trenutka svaki govornik konkretnom vodstvu Duha Svetog za tu konkretnu službu, iako se oni nerijetko pripremaju danima ili tjednima ili nekad i duže ranije.
2: A što biste voljeli da čovjek ponese kući nakon ova 4 dana?
3: Željeli bismo da svatko sa ove konferencije otiđe ohrabren, da se više približi Bogu i da bolje upozna Boga i njegov plan za svoj život. Naravno, dobrodošli su svi, ulaz je slobodan i besplatan. Bogoslužja ćemo imati još večeras u 19 sati, u subotu u 17, 18 i 19, te u nedjelju u 10 sati na našu adresu, dakle Laginjina 11. A može i se, sva bogoslužja se može pratiti i online preko naših službenih kanala. Ključna je stvar da će ljudi biti ohrabreni, da će čuti svježu poruku o radosnoj vijesti Božjem kraljevstvu, da će biti prilika i za molitvu za ozdravljenje od fizičkih i drugih bolesti, za oslobođenje ako neko ima nekakvu vrstu ropstva u svom životu, za čut poruku ohrabrenja.
2: Pastore Vidakoviću, hvala vam na vremenu i na svim podrobnim informacijama.
3: Lijepi pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija.
1: U srijedu je na Munaru Islamskog centra u Maljevcu postavljen alem. Na taj se način obilježava još jedna važna etapa u izgradnji ovog centra, koji nakon 40 mjeseci radova ulazi u završnu fazu. Svečanosti su uz džematlije, vakife, volontere i prijatelje džemata nazočili predsjednik Mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj muftija Aziz Hasanović, zamjenik predsjednika Dijaneta Fatih Mehmet Karača Imam Džemata Maljevac, Admir Efendija Muhić te drugi gosti. Muftija Hasanović tom je prilikom poručio kako podizanje alema predstavlja čin ponosa i dostojanstva cijele zajednice. Podsjetio je kako je riječ o 6. alemu na džamijama u Republici Hrvatskoj, te najavio da bi do kraja godine trebao biti postavljen i 7. u Osijeku. Islamski centar također ulazi u završnu fazu izgradnje. I bilo je to sve što smo za vas pripremili u prvoj ovosezonskoj emisiji. Religijski forum potpisuju tonska snimateljica Marija Pečnik-Vesić i ja sam Robert Rogina. S vama smo i za tjedan dana u isto vrijeme. Do slušanja.
0: Prvi program. Uvijek prvi.
4: U petak, 11. rujna, svečano se otvara 4. Zagrebački operni festival, koji od 11. do 20. rujna donosi velika operna ostvarenja i gostovanja umjetnika i opernih kuća iz Hrvatske i Europe. Festival u organizaciji Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu otvara spektakularna Verdijeva Aida. U međunarodnoj koprodukciji s Teatrom Massimo iz Palerma i Nacionalnim kazalištem iz Debrecena. Dirigent je Pier Giorgio Morandi, a redatelj Mario Pontigia, dok pjevačku podjelu predvode Kristina Kolar, Stefano Lahola, Sofija Petrović i Ljubomir Puškarić. U petak u 19.30. U izravnom prijenosu na 3. programu Hrvatskoga radija.
5: Krimi petak na prvom.
6: Mrtav je. Posvuda je krv.
5: Rosenborg, Filipa Peruzovića.
7: Tata, pa nisi mu ti valjda dao neke novce?
5: U petak od 23 sata i 5 minuta na prvom programu Hrvatskoga radija.
8: Vremena, vremena. Nikad nemaš vremena. Ajde, Bepo, ajde, idemo.
9: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskoga glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.
10: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
11: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.

0: 19 sati.
1: Dnevnik sa Silvijom Šopom.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji, evo što izdvajamo na početku.
0: 650 tona neopasnog ospičkog otpada ide u cementare u Našice i Koromačno, gdje će se iskoristiti kao gorivo.
2: Vlada predstavila 11. paket pomoći građanima i gospodarstvu, vrijedan je 260 milijuna eura.
0: Omiški požar odnio još jedan život. U splitskoj bolnici umrla 58-godišnja žena.
2: Hutisti s Iranom povezana militantna skupina u Jemenu zauzeli su Moku, ključnu luku na ulazu u Crveno more.
0: Vrijeme sutra promjenjivo, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Temperature od 18 do 23, na Jadranu između 24 i 29 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. 650 tona otpada u velikim vrećama ipak ide iz Gospića i to u dvije hrvatske cementare. Holcim i Nexe otpad će iskoristiti kao gorivo u proizvodnji cementa, a sve mora biti riješeno u roku 45 dana. Vlada je tako odlučila nakon što je Taba grupa povukla svoju ponudu, a fond poništio postupak javne nabave. Izvijestit će Mirjana Grahovac.
3: Za vreće s neopasnim otpadom iz gospićkog silosa umjesto redovite procedure ide žurna. 650 tona otpada obradit će se u dvijema hrvatskim cementarama, objavio je na sjednici vlade premijer Andrej Plenković.
4: Munjevito smo paralelno reagirali i dogovorili da će dvije domaće cementare, Holcim Hrvatska i Nexe, s kojima smo obavili razgovore ovih dana, biti oni koji će provesti ovaj postupak i to u vrijednosti ukupno najviše do 357.500 eura, koliko je bila i ponuda tvrtke, odnosno ponuditelja koji je na kraju odustao od posla, i to u vrlo kratkom roku. Rok će biti maksimalno 45 dana.
3: O načinu zbrinjavanja neopasnog otpada resorna ministrica Marija Vučković kaže.
5: Otpad će služiti kao zamjensko gorivo, znači na zakonit, ekološki neškodljiv i financijski s obzirom na cijenu koja nije ništa viša od one postignute u otvorenom postupku javne nabave, dakle i cjenovno prihvatljiv način.
3: Holcim će preuzeti oko 300 tona neopasnog otpada iz gospićkog silosa. Otpad će biti energetski oporabljen u sklopu redovite proizvodnje cementa, kaže Teja Vrlić iz Holcim Hrvatska.
6: Materijal koji će se preuzeti po svojim se svojstvima ne razlikuje od goriva iz otpada koje Holcim koristi u svakodnevnoj proizvodnji cementa, ne predstavlja nikakvu opasnost niti zaposlenicima, niti lokalnoj zajednici, a emisije će ostati ispod graničnih vrijednosti.
3: Nakon 650 tona neopasnog otpada treba riješiti znatno veći problem. Zbrinjavanje 33 tisuće tona zakopanog otpada. Hoće li biti maknut u roku od 3 mjeseca, što zahtjeva inicijativa Gospić je naš dom? Ministrica Vučković.
5: Mi ne možemo u ovom trenutku sigurno obećati da ćemo u potpunosti odvesti i zbrinuti u 3 mjeseca zakopani otpad u Gospiću.
3: I dok se odgovornost za nezakonito odlaganje otpada u Gospiću još utvrđuje, buduće zločine protiv okoliša država će drastično kažnjavati. Uvodi se kazna doživotnog zatvora te novo kazneno djelo ekocida. Ministar pravosuđa Damir Habijan.
7: To je osobito teško kazneno djelo protiv okoliša koje se već i u medijima kolokvijalno naziva ekocid. Kazna koja je predviđena za najteže kazneno djelo protiv okoliša od najmanje 10 godina do dugotrajnog zatvora, a biti će moguće izreći i kaznu doživotnog zatvora.
3: Mogućnost izricanja doživotne kazne uvodi se 1. siječnja iduće godine.
0: Istarski SDP protivi se dovozu otpada iz Gospića u Istru i njegovoj termičkoj obradi u cementari Holcim u Koromačnu. Od vlade traže da otok plana odustane. Poručuju da ako građani jedne sredine ne žele taj otpad, država ne može pronaći drugu sredinu i donijeti odluku bez njezina sudjelovanja. Dovozu i deponiranju otpada iz Gospića protivi se i Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak. No, kako kaže, za hitnu sanaciju tog otpada vlada trenutačno nema drugu mogućnost osim spaljivanja u dvijema cementarama, od kojih je jedna u Našicama.
1: Dnevnik.
2: 40-godišnji muškarac koji je u Slatini preksinoć ubio suprugu doveden je pritvorskom nadzorniku. Tereti ga se za femicid, nasilje u obitelji i kršenje djetetovih prava. Osumnjičenik je i prije bio prijavljivan policiji, a žrtva je neposredno prije ubojstva tražila pomoć. Zbog postupanja policije u tom slučaju u Slatinskoj će se policijskoj postaji provesti izvanredni nadzor. Igor Okičić.
8: Muškarac je u utorak navečer u Slatini usmrtio ženu oštrim predmetom. Policija ga je zatekla na mjesto događaja i odmah uhitila. Glavni ravnatelj policije Nikola Milina jučer je naredio izvanredni nadzor u policijskoj postaji u Slatini radi utvrđivanja okolnosti koje su prethodile teškom ubojstvu žene. Nesretna žena je navodno neposredno prije tragedije tražila pomoć policije. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović očekuje da će nadzor biti završen za nekoliko dana.
9: Nakon čega će ravnateljstvo policije izvijestiti o svim utvrđenim činjenicama i odgovarati na pitanja javnosti. Godinama ulažemo velike napore u borbi protiv nasilja nad ženama. Kontinuirano se provode edukacije policijskih službenika, unapređuje se suradnja sa drugim nadležnim institucijama, jer znamo da u ovakvim situacijama svaka procjena i svaka odluka mogu imati presudnu važnost.
8: Ako je bilo propusta, to će utvrditi policijski nadzor, istaknula je pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić.
10: Mi ćemo kao promatračko multidisciplinarno tijelo, nakon što dobijemo izvješće policije, kao i svim drugim slučajima, vidjeti da li se tu radi o disciplinskoj odgovornosti službene osobe, o prekršajnoj ili kaznenoj odgovornosti u nekim težim slučajevima propusta. Možemo govoriti i o građansko-pravnoj odgovornosti države za štetu, ali i odgovornost države pred Europskim sudom za ljudska prava zbog povrede prava na život i zabrane nečovječnog postupanja.
8: Pravobraniteljica Ljubičić pozvala je sve medije da se suzdrže od senzacionalizma i ne objavljuju osobne podatke o obitelji koju je pogodila ova tragedija. Obitelj je bila u sustavu socijalne skrbi, resorni ministar Alen Ružić.
11: Sva dokumentacija je dostupna u digitalnom obliku i nema nikakvih sumnji da temeljem te dokumentacije da je došlo do bilo kakvog propusta, ali nastavljamo socijalnu potporu samoj obitelji. Odnosi unutar obitelji su vrlo kompleksne, nastavljamo brinuti o djeci.
8: Tragičan slučaj u Slatini već je peti slučaj femicida u ovoj godini.
0: Omiški požar odnio je još jednu žrtvu. U splitskoj bolnici umrla je 58-godišnjakinja. Time je broj smrtno stradalih od posljedica katastrofalnog požara porastao na 3. 6 osoba i dalje je na liječenju. I dok se točan uzrok požara još istražuje, danas je istekao rok za prijavu šteta. Stiglo ih je više od 700.
2: Vlada je donijela 11. paket mjera za pomoć građanima i gospodarstvu, na snagu stupa krajem mjeseca. Produljuju se dosadašnje subvencije za električnu energiju i plin, a nastavlja se i ograničenje cijena 100 odabranih proizvoda široke potrošnje. Novost je obveza takozvanog sidrenja cijena i za sektor usluga. Tonči Glavinić imenovan je novim glavnim državnim inspektorom Državnog inspektorata. Izvijestit će Ivica Krišto.
12: Novi već 11. paket mjera vrijedan je 260 milijuna eura, od čega se najveći dio od oko 126 milijuna eura odnosi na subvencioniranje cijene struje. Premijer Andrej Plenković.
13: Primjer prosječnog računa kućanstva će zahvaljujući ovim mjerama biti 15 eura manje mjesečno. Nastavljamo subvencionirati cijene plina i toplinske energije za kućanstva te javni i neprofitni sektor. Spriječavamo povećanje cijena plina od 16%. Nastavak subvencioniranja cijena električne energije za mikro, male i srednje poduzetnike.
12: Nastavlja se i subvencioniranje računa za 130 tisuća primatelja raznih vrsta socijalne pomoći.
13: Riječ je o voucheru od 70 eura mjesečno za električnu energiju, plin ili toplinsku energiju. Nastavljamo i sa mjerom naknade za troškove energije pružateljima socijalnih usluga. Predvidjeli smo i mjeru za naše poljoprivrednike, riječ je o potpori za jesensku sjetvu do 70 eura po hektaru, najviše 50 hektara po korisniku, isplata će biti do kraja ove godine.
12: Ostaje i dosadašnje ograničenje cijena 100 proizvoda. O pokušaju da se suzbije rast cijena usluga, ministar gospodarstva Ante Šušnjar rekao je.
14: Uvodi se takozvana sidrena cijena, da će se morati na današnji dan istaknuti cijene na njihovim cjenicima za njihove usluge, kako bi dali potrošačima mogućnost usporedbe rasta cijena i na taj način će oni biti još svjesniji tko i u kom trenutku je radio cjenovne prilagodbe.
12: Vlada mijenja zakon o porezu na dobit kako bi spriječila isplatu ekstra profita. To je jednokratna mjera koja će se ticati oko 1800 velikih i srednjih tvrtki. Ministar financija Tomislav Ćorić.
15: Nakon što se izračunaju marže prethodne 3 godine, na to ide prekoračenje, odnosno dopušteno odstupanje od 15% bodova i u konačnici onaj iznos marže koji prelazi to prekoračenje se oporezuje s 50%. 5%. Vjerujemo da su oni na koje se odnosi ova mjera shvatili poruku vlade da nećemo tolerirati iskorištavanje krize za bildanje dodatnih profita.
12: U Sabor se šalju i zakonske izmjene kojima će se od početka sljedeće godine ukinuti porez na mirovine te povećati donje granice paušalnog oporezivanja u turizmu.
2: 11. paket vladinih mjera komentirali su sindikati, poslodavci, poljoprivrednici i umirovljenici. Njihove reakcije sažela je Ivanka Jelinčić-Jurin.
16: Sindikati pozdravljaju novi paket mjera. Cijene struje i plina se ne povećavaju, a cijene proizvoda i usluga se izravno kontroliraju.
17: Ne postoji više mogućnost da pojedini trgovci ili proizvođači ponovo manipuliraju sa podizanjem cijena, što naravno uzrokovalo inflaciju. Ajmo reći da je to korak naprijed u odnosu na stanje koje je bilo pre 6 mjeseci.
16: Kaže predsjednik Saveza samostalnih sindikata Mlade Novosel. Iz Hrvatske udruge poslodavaca ponovno pozivaju vladu da pomogne i velikim kompanijama koje nemaju ograničene cijene struje i plina kao male i srednje. Direktorica Irena Weber ističe nužnost primjene europske direktive CISAF za državne potpore kompanijama koje provode plan za čistu industriju.
18: Omogućava da se tim kompanijama da potpora za cijenu električne energije uz uvjet ulaganja u obnovljive izvore energije.
16: Prema riječima čelnika stranke Blok umirovljenici zajedno Milivoja Špike, novim paketom mjera vlada odvraća pozornost građana s gorućeg problema opasnog otpada.
19: Dakle, ono što će tim paketom ljudi dobiti, to je praktično ništa. Ako se netko već voli igrati i cijelo vrijeme pričati kako umirovljenicima nikada nije bilo bolje, onda ja uopće ne vidim razlog da se dijeli neki 11. paket.
16: Ako vlada želi stvarno pomoći umirovljenicima, neka ispravi nepravdu nanesenu primjenom Zakona o mirovinskom osiguranju iz 1999. na osnovi kojeg plaće rastu 31% više nego mirovine.
19: Dakle, neka mirovine po općim propisima povećaju za 31% i riješili smo problem, onda neće trebati nikakva pomoć, ni 11. ni 12. ni 15. paket pomoći.
16: Kad je riječ o pomoći poljoprivrednicima, posebice za jesensku sjetvu do 70 eura po hektaru, predsjednik Poljoprivredne komore Željko Mihalić zahvaljuje na potpori.
20: Svaka pomoć je dobro došla, međutim trebamo biti realni i vidjeti da to je samo pomoć trenutna koja će nam pomoći da preživimo ovu godinu.
16: Vlada treba, zaključio je, sustavno raditi na povećanju produktivnosti i konkurentnosti agrara, da bi potrebe za pomoći bilo što manje.
2: U Banskim dvorima potpisan je ugovor o isporuci 18 samohodnih lansera raketa Chunmoo, vrijednih 435 milijuna eura bez PDV-a. Isporuka se očekuje do 2029. godine. Ministar obrane Ivan Anušić i predsjednik uprave južnokorejske tvrtke Hanwha Buhan Lee.
21: Mislim da će u ovom trenutku upravo taj sustav uz naše Rafale biti udarna i najjača snaga naših oružanih snaga Republike Hrvatske. U ovom slučaju i naša tvrtka Konča će biti uključena u realizaciju ovoga projekta kroz godine koje su pred nama, što je nama izuzetno bitno. Pohvaliti svakako i vašu industriju, vašu proizvodnju iz nekoliko razloga, prvenstveno vrlo pristupačnom cijenom, vrhunskom kvalitetom i vrlo brzom isporukom, što je u ovom trenutku vrlo, vrlo bitno u okolnostima kojima se u ovom trenutku svijet nalazi.
22: Hanwha Aerospace tvrtka želi nastaviti i produbiti suradnju sa Republikom Hrvatskom i sa partnerima, a mi ćemo se usredotočiti na prijenos tehnologije i na naše znanje koje možemo podijeliti sa Republikom Hrvatskom. Svijet.
2: Hutisti s Iranom povezana militantna skupina u Jemenu zauzeli su Moku, ključnu luku na ulazu u Crveno more, dok već drugi dan traju intenzivne razmjene vatre sa saudijskom vojskom. Razumno je pretpostaviti da je to dio šire iranske strategije kojom bi uz Hormuški tjesnac, koji već dijelom kontrolira, ugrozio trgovinu još jednom ključnom morskom rutom. Braslav Bradić.
23: Ime Moka, koji je grad dobio po zrnu kave, svjedoči koliko je važna ta luka tek 80 km od tjesnaca Bab al-Mandaba. Sad je pod kontrolom Hutista. Vojni izvori za Reuters navode i njihovu nazočnost na obližnjem otočju Hanišu. Plovidba je sigurna za sve, osim za saudijske brodove, objavili su Hutisti. Pakistan je upozorio Iran da obuzda svoje saveznike u Jemenu, glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova Sajjad Haider Khan.
24: Pakistan strongly condemns.
25: Pakistan oštro osuđuje potpuno neprihvatljive napade Hutista na civilne i gospodarske objekte u Kraljevini Saudijskoj Arabiji. Pakistan potvrđuje svoju nepokolebljivu potporu suverenosti, teritorijalnoj cjelovitosti, sigurnosti i napretku Saudijske Arabije. Uz vladu i bratski narod Saudijske Arabije, Pakistan će i dalje podupirati napore usmjerene na promicanje trajnog mira i stabilnosti u regiji.
23: Za sad neće biti vojnog odgovora, Pakistana dodaje. Unatoč sporazumu iz Meke, prema tom trostranom obrambenom ugovoru, Saudijska Arabija, Turska i Pakistan reagirat će ako bilo koja od tih država bude napadnuta. Pakistan također ima jasan interes jer prema podacima UN-a najviše sirove nafte uvozi upravo iz Saudijske Arabije. Uz to, Pakistan je ključni regionalni posrednik u sukobu Irana s Izraelom i Sjedinjenim Državama koji još od kraja veljače nikako da se završi.
2: Ukrajinske snage nastavile su napade na ruske ciljeve. U napadu bespilotnim letjelicama na Soči, gotovo 700 km od ukrajinske granice, ozlijeđeno je 8 ljudi, a oštećena je infrastruktura. Istodobno, ukrajinska vojska na području Limana navodno je oslobodila oko 152 četvorna kilometra teritorija i pokušava napredovati prema rijeci Žerbec. Prema američkim analitičarima, time je smanjen pritisak na Liman i Slovjansk. Informacije o nastavku ukrajinskog napredovanja potvrdio je i Američki institut za proučavanje rata, no bez procjene opsega.
25: S druge strane, ruske snage nastavljaju napade na ukrajinske gradove. U ruskom napadu na trgovački centar u ukrajinskom Pavlohradu poginule su 4 osobe, a više od 60 je ozlijeđeno. Među njima i 3 djece. U napadu je buknuo požar, a oštećeni su automobili, štandovi i trgovina. Ukrajinske vlasti navode da je napad izveden usred dana, dok je u središtu grada bilo mnogo ljudi.
2: Odnosi Grčke i Turske ponovno se pooštravaju nakon razdoblja približavanja koje je počelo 2023. godine. Povod je odluka Turske o proglašenju dvaju morskih parkova u područjima oko grčkih otoka. Atena taj potez smatra protivno međunarodnom pravu i tvrdi da Turska time zadire u grčka prava. Dvije zemlje već se desetljećima spore zbog granica i prava na područje u Egejskom moru i istočnom Sredozemlju. Grčka zbog toga dodatno jača svoju vojsku, a planira i novi sustav protuzračne obrane pod nazivom Ahilov štit.
25: Virus zapadnog Nila potvrđen je kod uginulih sivih vrana u Ljubljani i okolici Grosuplja. Slovenske vlasti navode da ove godine za sad nema zaraženih ljudi. Virus prenose komarci, a u težim slučajevima kod ljudi može izazvati upalu središnjega živčanog sustava. U Europi je ove godine zabilježeno više od 1000 slučajeva, uključujući i Hrvatsku.
2: Sport. S nama je u studiju Sanja Žigar-Frljuk.
1: Večeras se igra posljednjih 6 utakmica prvog kola nogometne Lige prvaka. Dvije su u tijeku. Nakon pola sata igre Fenerbahče Roma 0-0, PSV Šahtar također 0-0. U 21 sat Bayern igra protiv Bodo Glimta, Como protiv Leipziga, Manchester Unitedu u goste dolazi Sabah Baku, a Praška Slavija će ugostiti Lans. Na US Openu međusobni ogled u polufinalu izborili su Zverev i Hačanov. Prvi polufinalni par su Shelton i Tiafoe. Hrvatska više nema predstavnika na posljednjem teniskom Grand Slamu nakon što su u četvrtfinalu parova Mate Pavić i Salvadorac Arevalo izgubili od Njemaca Kravica i Pueca 6-7, 6-4 i 7-6. Noća su na rasporedu polufinalni susreti tenisačica Sabaljenka Pegula i Gof Ribakina. U Zagrebu su dodijeljene nagrade Dražen Petrović najboljim mladim sportašima. U pojedinačnoj konkurenciji dobitnici su atletičarka Vita Barbić i tekvondoaš Oskar Kovačić.
3: Mislim da mi je ovo tu definitivno najveće priznanje koje sam mogla dobiti za dosadašnji rad, ali isto tako ova nagrada zbog svoje veličine nije više samo priznanje nego i poticaj i odgovornost za sve ono što slijedi dalje.
4: Iznimno sam zahvalan što sam nominiran za ovu nagradu, definitivno ostavlja jednu posebnu točku u mom životu, u mom sportskom razvoju. Dosta je izazova predavno, tako da definitivno ova nagrada je veliki jedan poticaj za daljnji rad i trud.
1: Švicarac Stefan Kung pobjednik je 18. etape biciklističke utrke po Španjolskoj, dok je Španjolac Enric Mas i dalje vodeći u ukupnom poretku.
5: Vremenska prognoza.
2: O vremenu sutra i idućih dana sinoptičar Domagoj Dolički.
6: Sutra u Hrvatskoj promjenjivo, u unutrašnjosti ponegdje je pretežno oblačno, mjesecima s kišom i pljuskovima s grmljavinom, lokalno izraženiji. U Dalmaciji može biti i nevremena. Vjetar slabo umjeren severni i severoistočni, na istoku severozapadni. Na Jadranu umjeren severozapadni, u Dalmaciji i jugo, a na sjevernom dijelu uz obalu i bura. Uz nestabilnosti vjetar prolazno može biti jak. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 17, na Jadranu između 19 i 24 stupnja, a na jugu ponegdje i viša. Najviša dnevno od 18 do 23, a na moru između 24 i 29 Celzijevih stupnjeva. Za vikend u Hrvatskoj smanjenje na oblake i sunčanje, ali još u noći na subotu uz više oblaka na jugu mogući su lokalno izraženi i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati umjerena bura, u subotu i jaka, osobito podno Velebita s olujnim udarima. Temperatura zraka bez veće promjene, a na kopnu dnevna u blagom porastu.
25: Dnevnik.
2: I na kraju podsjetnik.
25: 650 tona neopasnog gospićkog otpada ide u cementare u Našice i Koromačno, gdje će se iskoristiti kao gorivo.
2: Vlada predstavila 11. paket pomoći građanima i gospodarstvu, vrijedan je 260 milijuna eura.
25: Omiški požar odnio još jedan život. U splitskoj bolnici umrla 58-godišnja žena.
2: Hutisti, s Iranom povezana militantna skupina u Jemenu, zauzeli su Moku, ključnu luku na ulazu u Crveno more.
25: Vrijeme sutra promjenjivo. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Temperatura od 18 do 23, na Jadranu između 24 i 29 stupnjeva. Dnevnik je tonski realizirao Josip Kerin, speaker Šimun Miloš, uredili Mateja Ištuk i Silvio Šop.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Vama koji slušate velim, ljubite svoje neprijatelje, dobro činite svojim mrziteljima, blagoslivljajte one koji vas proklinju, molite za one koji vas zlostavljaju. Ja sam Fra Ivan Bradarić, u razmatranju riječi Božje današnjega dana uočavam kako nas Isusov poziv na ljubav uvijek iznova iznenadi. Svi govorimo o ljubavi, o njoj se pišu pjesme, snimaju filmovi, ali tek pred ovim evanđelskim riječima shvaćamo da ljubav nije sve ono što mi u tu riječ podmetnemo. Isusova ljubav ide dalje od osjećaja, dalje od simpatije, dalje od uzvraćanja istom mjerom. Ljubav prema neprijateljima zvuči gotovo nemoguće. Umjesto da nas oduševi, često nas zbuni i izazove. Zašto Isus za primjere milosrđa uzima stranca? Zašto za primjer moralne snage uzima grešnicu? Zašto ide tako daleko da traži ljubav prema onima koji nam ne žele dobro? Živimo u svijetu u kojem se uzvraća po principu koliko dobijem, toliko vraćam. Ako mi netko čini dobro, uzvratit ću dobrim, a ako mi čini zlo, dobit će isto. Nerijetko se i pravdamo da je to ispravno, no Isus ruši tu logiku. On predlaže novi svijet, kraljevstvo Božje, u kojem dajem onome od koga nisam primio, praštam onome tko me povrijedio, ljubim onoga tko nije iz moga tabora. Kako je moguće živjeti tako? Isus nam pokazuje dva koraka. Prvi je pogled prema Bogu. Isus uvijek gleda Oca. Njegov zakon je ljubav koja ne bira po principima simpatije ili sviđa mi se, nego poručuje: budite milosrdni kao što je Otac vaš milosrdan. Stvoreni na sliku Božju, pozvani smo oblikovati srce po njegovoj mjeri. To je novi zakon kraljevstva Božjega. Drugi korak je pogled prema sebi. Mi smo oni kojima je oprošteno. Umotani smo u plašt Božje ljubavi, prihvaćani da prihvaćamo. Oprošteno nam je da bismo praštali. Pozvani smo u svojim odnosima prenositi dah Božje dobrote. Hoćemo li biti zadovoljni samo time što ljubimo one koji nas ljube? Nedostaje nam uvijek onaj Isusov dodatak, kao Otac vaš. Mi teško da možemo dosegnuti tu mjeru, ali možemo rasti. Voljeti ne samo afektivno, nego efektivno, djelima. Da je moguće voljeti i onoga tko to možda nije zaslužio. Zato ovu misao završavam molitvom koja je nastala tijekom Prvog svjetskog rata u vrijeme nemira i podjela, vrijeme nesloga i mržnje. Često se zbog njezine duhovne bliskosti ova molitva pripisuje svetom Franji Asiškom. Ne, nije njegova, ali zato snažno odražava duh današnjeg evanđelja, pa tako i Franjin i franjevački duh. Gospodine, učini me oruđem svoga mira. Gdje je mržnja, da donosim ljubav, gdje je uvreda, da donosim praštanje. Gdje je nesloga, da donosim jedinstvo. Gdje je zabluda, da donosim istinu. Gdje je sumnja, da donosim vjeru. Gdje je očaj, da donosim nadu. Gdje je tama, da donosim svjetlo. Gdje je žalost, da donosim radost. U svijetu koji često potiče podjele, Isus nas poziva da budemo ljudi koji stvaraju mostove. Zato ovu molitvu iz vremena nemira i mržnje uzimamo kao svoj današnji odgovor na evanđelje, kao put kojim možemo krenuti već danas.

0: Útiek prvý.
1: Hovorím o Chorvátsky.
2: Chorvátsky.
3: Dragi slušatelji, ako je kome danas rođendan, sretan mu rođendan sa što više lijepih darova ili možda poklona.
4: Klone mi srce, klone mi srce, vrati se u naš dom.
3: I naša je fonoteka puna raznih i poklona i darova ili barem želja i vapaja u vezi s njima i u zabavnoj, i u klasičnoj i u svakoj drugoj glazbi, novoj i staroj. Valjda i to svjedoči o vrijednosti koju nam čine i pokloni i darovi. Ovo je pak jedan posebno zanimljiv slučaj. U fonoteci Hrvatskoga radija nalazi se u rubrici Duhovne pop glazbe. Pjesma Moj me otac daruje u interpretaciji sastava koji se zove Poklon, to jest Poklon jer je to sastav iz Istre. Kao dodatnu zanimljivost samo spomenimo moguća dva značenja sintagme darivati koga ili što kao dar i davati dar kome. Ali o tome smo već govorili u epizodi Darivanje djece, koju ćete bez sumnje imati još prilike čuti ako ste propustili. Vratimo se na današnju temu. Sastav Poklon, koji pjeva duhovnu pjesmu o darovima, već daje naslutiti da u jeziku ima mjesta i za poklone i za darove. Ali ta nam je kombinacija putokaz i za zanimljivo razmišljanje iz jedne druge perspektive, ne nužno jezične, koje nam je u ovoj emisiji već ponudio jezikoslovac i teolog Mislav Kovačić, govoreći o daru za pojedine prigode, rođendane ili druga slavlja, kod kojih je običaj da istom prigodom uzvratimo istom mjerom, ravnopravno, i s druge strane u posebnim kontekstima o poklonu kao nečem bezuvjetnom. Kad bi podanici dolazili svojim kraljevima, uz ono što bi im donijeli, potvrđivali bi im svoju podložnost, usput se naklonivši. Poklon ne valja brkati s naklonom.
5: Slavonka je Ličaninu srce poklonila.
3: Vratimo se ipak na strogo jezični savjet i zaključimo uputom iz stručnog internetskog jezičnog savjetnika na adresi jezicni-savjetnik.hr. Riječi dar i poklon sinonimi su u značenju ono što se komu daruje, te ih je u tom značenju jednako dobro upotrebljavati. U standardnom neutralnom izričaju dobro je dakle i darivati i poklanjati, i poklon i dar. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Jano Šremer, pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Hrvatima izvan domovine.
1: Dobro večer, poštovani slušatelji u domovini i inozemstvu. U večerašnjoj emisiji poslušajte reportažu s 26. susreta pjesnika hrvatske izvan domovinske lirike i predstavljanja zbornika Slavonija u pjesmi i srcu.
2: Jedna prekrasna ekipa pjesnika, pjesnički trubaduri, ali prije svega veliki domoljubi.
1: Donosimo priču o Mladenu Šariću iz Posavine u Bosni i Hercegovini, koji je svoj novi dom pronašao u Boliviji i on je okupio hrvatsku zajednicu.
3: Želimo da jedan trg u Tarihi dobije ime Hrvatska i moram reći da smo našli na puno razumijevanje i srdačnosti. Na tome smo im stvarno zahvalni i nadamo se da će se ta naša ideja uskoro ostvariti. Bilo bi nam jako drago da u Tarihi postoji mjesto koje nosi ime Hrvatske.
1: Najavljujemo monografiju o legendarnom duetu braće Begić, važnom dijelu glazbene baštine Hrvata Bosanske Posavine.
4: Nigdje u hrvatskom etničkom prostoru nemamo tu etnoglazbenu situaciju kao u Bosanskoj Posavini. Nigdje nema šargi, nigdje nema tog kola, tog izvornog glazbenog melosa, sačuvao se u tom dijelu hrvatskog naroda.
1: Tu je i reportaža s Dalmatinske večeri u Subotici, te osvrt na četvrtu smotru klapske pjesme Još se digod skupe naši u Tivtu, uz ovogodišnje laureate festivala Dalmatinskih klapa u Omišu. To su samo neke od priča koje donosimo u večerašnjoj emisiji do 22 sata, o kojoj brinu Ivana Hegeduš, Martin Horžić, Vladimir Bernardić i Slavica Štefić. Ostanite s nama.

0: Hrvatima izvan domovine.
1: Dok se cijela Europa bori s negativnim demografskim trendovima, u Hrvatskoj ohrabruje statistika koja pokazuje da se iz godine u godinu sve više iseljenika ili njihovih potomaka odlučuje vratiti. U prošloj godini inozemnu adresu prebivalištem u Hrvatskoj odlučilo je zamijeniti oko 17.000 povratnika, a slično se očekuje i ove godine. Najviše povratnika u Hrvatsku zabilježeno je iz Njemačke, Austrije, Irske, a posljednje dvije godine raste interes iseljenika iz Južne Amerike. Vraćaju se u sve dijelove domovine, doznaje Andreja Marić, no na prvom je mjestu Slavonija iz koje se najviše iseljavalo, a tu su i područje Zagreba te Dalmacija. Iz Ministarstva demografije i useljeništva poručuju da je broj povratnika lani u odnosu na 2024. veći za oko 3.500. Državni tajnik u Ministarstvu demografije i useljeništva Mladen Barić.
2: Pogotovo veseli i ohrabruje, dakle, u toj ukupnoj statistici je to što po prvi puta nakon 2008. godine imamo veći broj naših državljana koji su se vratili u Republiku Hrvatsku u odnosu na brojku onih koji su iz nje iselili.
1: Niz je mjera usmjerenih na iseljenike, od poreznih olakšica na dohodak, stipendija za učenje hrvatskoga jezika, stambenog zbrinjavanja na potpomognutim područjima do pokrivanja troška prijevoda stranih diploma. Sve to uz zov domovine presudilo je kod nekih da pobjede strah od novog početka. Tako je mladi bračni par koji vuče korijene iz Dalmacije napustio dom, posao, roditelje i prijatelje u Buenos Airesu, te se s troje djece početkom kolovoza doselio u Zagreb.
3: Vidio sam da se politika prema dijaspori skroz se promijenila i da sad sa više snagom traže da se potomci Hrvati vrate, i vidio sam da je to izvrsna prilika.
1: Poručio je povratnik iz Argentine Nikolas Martin Ferinović.
4: Htjela sam se vratiti u Hrvatsku jer je sigurna zemlja, u njoj želim odgajati djecu. To me motiviralo i znam u dubini duše da je ovo zemlja u kojoj će imati bolju budućnost.
1: Kazala je povratnica iz Argentine Mirjana Čavić. Idući korak je pronalaženje posla. Na raspolaganju im je mjera Biram Hrvatsku i jednokratna potpora do 7.000 eura za pokretanje posla, koju od 2022. godine provodi Hrvatski zavod za zapošljavanje. U prvih 7 mjeseci ove godine zabilježili su oko 700 prijava povratnika. Ravnateljica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ivana Mele.
5: Na prvom mjestu uvjerljivo je građevina, a drugo mjesto dijeli više djelatnosti, a to su prerađivačka industrija, zatim stručne, tehničke i znanstvene djelatnosti, administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti.
1: Uz Biram Hrvatsku povratnici mogu kombinirati i potporu za samozapošljavanje, koja ove godine iznosi do 20.000 eura. Zahtjevi se podnose isključivo putem aplikacije, a preduvjet je u oba slučaja upis u evidenciju zavoda.

I kako rekao smo, nekada je Hrvatska bila zemlja iz koje se odlazilo, danas sve više postaje zemlja u koju se useljava. Od 24. rujna do 7. listopada Expat in Croatia organizira besplatne radionice namijenjene hrvatskoj dijaspori na zapadnoj obali Sjedinjenih Američkih Država i u Kanadi. Program će se održati u San Francisco i Calgaryju, dok će Expat in Croatia u Los Angelesu i Seattlu sudjelovati na događajima lokalne hrvatske zajednice. Za mnoge potomke hrvatskih iseljenika, ponovno povezivanje s Hrvatskom podrazumijeva snalaženje u složenim pitanjima povezanim s državljanstvom, obiteljskom dokumentacijom, pravnim zahtjevima i svakodnevnim životom u zemlji. Radionice će im pružiti jasne i konkretne informacije kako bi bolje razumjeli mogućnosti koje su im na raspolaganju i pripremili se za cijeli postupak. O tome Ivana Perkovac razgovara sa Sarom Dyson.

0: trenutno? Hoće li pokušati pronaći posao u Hrvatskoj? Hoće li imati manje mogućnosti ako ne govore hrvatski? A što se tiče iseljeništva iz Sjeverne Amerike, zabrinjavaju ih niže plaće u Hrvatskoj. Često ne mogu zamisliti kako bi preživjeli s hrvatskom plaćom, jer to nije nešto na što su navikli. Ja gledam na to drugčije. Nije važno koliko zarađujete, nego koliko vam ostane na kraju mjeseca i kakva vam je kvaliteta života. Svi se možemo složiti da želimo veliku plaću. Ali ako su vam troškovi života iznimno visoki, ako ne možete uživati u životu, ako nemate vremena za druženje s obitelji i prijateljima, ako nemate pristup zdravstvenoj skrbi, ako se brinete za sigurnost i pod velikim ste stresom, je li ta visoka plaća vrijedna toga? No, ljude potičem i na to da razmisle o tome da ne moraju nužno pronaći posao i raditi za nekoga. U Hrvatskoj možete pokrenuti svoj posao i biti poduzetnik. Možete pokrenuti nešto od nule i popuniti prazninu na tržištu ili možete otkupiti uhodani posao. Postoji velik broj poduzetnika koji odlaze u mirovinu, a imaju uhodane poslove. Možete otkupiti posao, a vlasnik će biti nagrađen za cijeloživotni rad. Ljudi me pitaju, mogu li imati dobar život? Mogu li ugodno živjeti u Hrvatskoj? Kažem im da vjerujem da mogu.
1: Puno se toga promijenilo od 2012. godine kada ste se vi preselili u Hrvatsku. Što biste voljeli da ste znali prije preseljenja?
0: Prvo, voljela bih da sam ranije doznala za Hrvatsku. Za Hrvatsku sam doznala tek 2011.
2: Kad sam stigla, ne znam ništa.
0: Danas je potpuno drukčije. No, tada se nisam mogla pripremiti. Morala sam se osloniti na dobrotu Hrvata koji su mi pomogli da se snađem u sustavu. Žena koja mi je pomogla da pronađem prvi stan u Splitu, odvela me u poreznu upravu kako bih dobila OIB. Pitala sam se, što je to OIB? Pa me odvela u MUP kako bi podnijela zahtjev za boravak. Nisam znala što mogu očekivati. U to vrijeme nije bilo informacija za ljude poput mene. Stoga sam jednostavno išla korak po korak i radila sve što su od mene tražili. Srećom, Hrvati su me lijepo prihvatili i puno pomogli, zbog čega mi je sve bilo lakše. Znala sam da će sustav biti drukčiji. Ali to je na neki način i bio smisao preseljenja.
1: Sva vaša iskustva, Sara, pisali ste u blogu Expat in Croatia. On je danas prerastao u portal, odnosno platformu. Ovih dana pripremate se za američko-kanadsku turneju. Čuli smo, ići ćete u San Francisco, Dallas i Calgary, da bi potencijalnim povratnicima, useljenicima približili kako to izgleda život u Hrvatskoj. Kako su zamišljene te radionice?
0: Radionica se sastoji od prezentacije u trajanju od 90 minuta, a nakon toga slijedi 30 minuta pitanja i odgovora sa mnom i hrvatskim odvjetnikom koji dolazi sa mnom. Razgovarat ćemo o tome kako i zašto tražiti hrvatsko državljanstvo, o oporezivanju, zdravstvenoj skrbi, vojnom roku i zapošljavanju. Iako to nazivamo turnejom o državljanstvu, razgovaramo i o preseljenju, jer sve više iseljenika razmišlja o preseljenju u Hrvatsku. Nadamo se da ćemo potaknuti i ljude koji nisu nikada razmišljali o tome da razmotre tu mogućnost. Prošle godine održali smo prvu turneju o državljanstvu i posjetili šire područje Toronta, Pittsburgh, Cleveland i Chicago. Prijavilo se 530 sudionika. Pitali smo ih razmišljaju li o preseljenju u Hrvatsku i čak je 84% njih reklo da razmišlja. To je golemi broj. Ali ako su bili zainteresirani, to ne znači da su spremni učiniti taj korak, jer većina nije imala informacije koje su potrebne da bi to učinili.

0: Nisu znali da mogu živjeti u Hrvatskoj prije nego što dobiju državljanstvo, da postoje porezne olakšice, novčana pomoć za pokretanje posla ili stipendije za učenje hrvatskog jezika. Naš je cilj dati im sve potrebne informacije na jednome mjestu i odgovoriti na sva pitanja kako bi mogli poduzeti konkretne korake.
1: Kako se mogu prijaviti za radionice?
0: Morate se unaprijed registrirati. Na stranici expatincroatia.com možete pronaći obrazac za prijavu u sva tri grada.
1: Koliko mi je poznato, vi još uvijek čekate na hrvatsko državljanstvo. Zašto taj proces tako dugo traje?
2: Dobro pitanje.
0: Moja situacija nije tipična.
2: Nisam Hrvatica.
0: I ne mogu podnijeti zahtjev na temelju podrijetla. Mogla bih podnijeti zahtjev na temelju boravka, budući da već dugi niz godina živim u Hrvatskoj. Ali to mi nije bila opcija jer bi me Hrvatska u tom slučaju prisilila da se odreknem američkog državljanstva. A nisam na to spremna. To je iznimno skup postupak. No to bi značilo da možda jednoga dana ne bih mogla posjetiti obitelj, a to ne bih htjela. Zato je za mene postojala samo još jedna opcija, a to je bio zahtjev na temelju posebnog interesa, ali morate dokazati da je u interesu Hrvatske da vam dodijeli državljanstvo. Dakle, moram dokazati da pridonosim zemlji. Zahtjev sam podnijela u srpnju 2022. Priložila sam dokumentaciju na 147 stranica. Od onda sam predala još dva podneska o svemu što sam učinila. No, najveći problem je taj što je za to predviđena diskrecijska ocjena. Netko će odlučiti trebam li dobiti državljanstvo ili ne trebam. Moram dobiti pozitivno mišljenje od ministarstva, ne od MUP-a, koje bi podržalo moj zahtjev za državljanstvo. To je vrlo neuobičajeni i prilično nejasan postupak. A dobiti podršku određenog ministarstva nije nimalo lako. Osim toga, tijekom posljednje 4 godine bilo je i nekih poteškoća na tome putu. Ali svi znamo da se u Hrvatskoj to katkad može dogoditi. No, bila bi mi najveća čast u životu postati hrvatska državljanka. Stoga se nadam da je pozitivno mišljenje na pomolu.
1: Također se nadamo, otvorili smo doista jednu novu temu, puna je tu emocija, ali pratit ćemo svakako, Sara, vaš slučaj i ovaj proces. I na koncu, kako je Amerikanka iz Teksasa postala Dalmatinka po izboru, što je presudilo da unatoč evo, svemu s čim se nosite, izazovima raznoraznim, ostanete u Hrvatskoj?
0: Za to je od samog početka zaslužna zajednica. Hrvati su mi pokazali dobrotu, velikodušnost i ljubav prema životu. To je bilo instinktivno, poput disanja. Nisu razmišljali o tome, a ja nisam bila navikla na to. Tijekom mog odrastanja međuljudski su odnosi bili interesne vrste. Obično biste učinili nešto kako biste dobili nešto za uzvrat. Naš se život vrti oko posla i ne družite se toliko jer ste previše iscrpljeni. Hrvatska mi je pokazala da postoji drugčiji način života koji mi je imao mnogo više smisla. Nemam korijene ovdje.
2: Ali Hrvatska je moj dom.
0: I nadam se da će tako biti do kraja života.
1: Moramo svakako reći da učite i hrvatski jezik, kako ide?
2: O Bože, to ide. Vježbam svaki dan, ja govorim bolje i bolje. Volim učiti hrvatski. To je težak, ali Volim.
1: Evo, dovoljno je zapravo samo ljubav i predanost i bit će to sve onako kako treba biti. Sara, najljepše hvala još jednom na razgovoru.
2: Puno hvala Ivana na pozivu.

0: Slušate prvi program Hrvatskoga radija i Glas Hrvatske.
1: Rođen je u Brčkom. Roditelji su mu porijeklom iz Bosanske Posavine. No, u vrijeme njegova rođenja živjeli su u Drenovcima kod Županje. Mladen Šarić krenuo je u Boliviju na turističko putovanje. Zemlja mu se toliko svidjela da je odlučio ondje ostati živjeti. Danas je suosnivač i predsjednik Hrvatske zajednice u Tarihi. Za Glas Hrvatske govori o tome kako je dospio u taj grad. Pripremio David Rej.
2: Iskreno, nisam nikad planirao živjeti ovdje. U Boliviju sam došao prije gotovo 11 godina. Prije Tarihe živio sam u regiji Santa Cruz i u jednom trenutku sam odlučio da se vratim u Europu. Imao sam kartu, plan je bio jednostavan, vratiti se u Europu i nastaviti život tamo. Ali tu je bio COVID, letovi su se počeli otkazivati, odgađati, tako i moj let bio odgođen i odjednom sam imao vremena koje nisam planirao imati. I upravo u tom periodu upoznao sam svoju sadašnju suprugu, bez ikakvih namjera, bez nekog plana, nisam razmišljao da će se između nas dogoditi nešto ozbiljno. Jednostavno smo se upoznali, počeli razgovarati i malo pomalo život je krenuo drugim putem. Nakon nekoliko mjeseci preselio sam se u Tarihu i onda se dogodilo nešto što mi danas izgleda gotovo nevjerojatno. Nikad nisam iskoristio onu kartu za povratak u Europu. Karta ostala neiskorištena, ja sam ostao u Tarihi. Nakon nekoliko godina moja supruga i ja smo se vjenčali. Osnovali smo obitelj, danas ovdje imamo i našu privatnu firmu i mogu reći da sam u Tarihi pustio korijenje. Tako da, kad danas pogledam unatrag, mogu reći da je COVID promijenio moj plan života. Možda je baš zato meni posebno zanimljiva priča Hrvata koji ovdje žive, jer i oni prije mnogo godina su došli u Boliviju i ovdje pustili svoje korijenje. Većina hrvatskih doseljenika u Boliviju došla je iz Dalmacije. Posebno Brač, Hvar i ti otoci u tom dijelu. Prema podacima Hrvatskog središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske, prvi zabilježeni hrvatski doseljenik bio je Ivan Ivanović iz Sutivana na Braču. U Boliviju je stigao još 1885. godine. Nakon njega su došli drugi Bračani, Hvarani, ljudi iz Hrvatskog primorja i kasnije su se hrvatske obitelji proširile po cijeloj Boliviji. Ono što je meni posebno zanimljivo je da danas razgovaramo s ljudima čiji su djedovi i pradjedovi došli iz Hrvatske prije više od 100 godina. Neki od njih ni ne govore hrvatski, neki znaju samo nekoliko riječi, ali znaju svoje prezime, znaju odakle je došao njihov djed, znaju da je negdje tamo preko oceana otok Brač ili Hvar ili neki drugi kraj Hrvatske. I kad počnete razgovarati s njima, često iza jednog prezimena pronađete cijelu obiteljsku priču. To je ono što sada pokušavamo ponovno povezati. Ne želimo samo reći mi smo Hrvati. Želimo upoznati jedne druge, sačuvati priče naših obitelji. Želimo da mladi znaju odakle su njihovi preci došli. Jer lako se dogodi da kroz 3 ili 4 generacije čovjek zaboravi neke stvari. Ili kad se ponovno povežemo, ali kad se ponovno povežemo, onda se te priče počnu vraćati. I mislim da upravo tu naša zajednica ima svoju najveću vrijednost. Kad smo prije godinu dana krenuli s ovom idejom, nismo znali kako će sve izgledati. Znali smo samo jednom, željeli smo se povezati, okupiti Hrvate koji žive ovdje u Tarihi. I željeli smo da se hrvatsko ime i tradicija malo više čuju i vide u ovom dijelu Bolivije. I evo, prošla je prva godina. Za nas je to stvarno lijep osjećaj.
1: I nakon godinu dana, možete li sada reći da znate kamo vodi ova udruga? Što su vam daljnji planovi?
2: Naša zajednica je još mlada. Tek smo na početku, ali imamo nekoliko ideja i planova. Jedna od njih ideja koju imamo je jako zgodna. Želimo da jedan trg u Tarihi dobije ima Hrvatska. na tome još uvijek radimo, razgovaramo s lokalnim vlastima i moram reći da smo našli na puno razumijevanje i srdačnosti. Na tome smo im stvarno zahvalni i nadamo se da će se ta naša ideja uskoro ostvariti. Bilo bi nam jako drago da u Tarihi postoji mjesto koje nosi ime Hrvatske. Ne samo zbog nas, nego i zbog generacija koje dolaze. Da jednog dana naši mladi mogu reći, evo ovdje u našem gradu postoji nešto što nas podsjeća na naše hrvatske korijene. To bi za nas bio jedan lijepi simboličan znak. Naravno ima još puno posla, želimo okupiti još više Hrvata, uključiti mlade, čuvati naše običaje, našu kulturu, ali želimo isto biti dio Tarihe, jer ovdje živimo, ovdje su naše obitelji i naš svakodnevni život. Povodom prve godine okupili smo se na druženju jednom, bilo nas je oko 20-ak. Nije bilo puno ljudi, ali iskreno bilo nam jako lijepo, razgovarali smo, smijali se, prisjećali se Hrvatske, naših obitelji i običaja. I baš u takvim trenucima čovjek shvati koliko je važno imati ljude oko sebe koji razumiju taj osjećaj. Jer Hrvatska je daleko i kad se okupimo zajedno nekako se čini puno bliže. Možemo živjeti tisućima kilometara daleko od Hrvatske, ali Hrvatsku možemo nositi u sebi, jel? Kroz obitelj, prijateljstvo, jezik, običaje, jel? I kroz ovakva druženja. Na kraju želim vam uputiti veliki pozdrav svim Hrvatima izvan domovine i u Hrvatskoj. Poseban pozdrav našim Hrvatima u Boliviji. Nadam se da će naša zajednica u Tarihi iz godine u godinu biti sve veća i jača, jel? I da ćemo zajedno ostvariti još puno lijepih stvari. Hvala Hrvatskom radiju na prilici da se javimo. Veliki pozdrav iz Tarihe u Boliviji i od srca živjela Hrvatska.

0: Slušate emisiju Hrvatima izvan domovine.
1: Krajem rujna u Rugvici pokraj Dugog Sela održat će se predstavljanje monografije Braće Begić, najpoznatijeg dueta izvorne glazbe Hrvata Bosanske Posavine, koji je bio posebno važan Posavljacima u iseljeništvu, jer njihove pjesme nisu bile samo zabavna glazba, nego i način očuvanja običaja rodnoga kraja. Uz pjesnika Peju Šimića, koautor ove monografije je Đuro Vinmarović, hrvatski književnik, pjesnik, književni povjesničar, kritičar i prevoditelj, ali i bivši saborski zastupnik te veleposlanik u Ukrajini, koji je poznati kao proučavatelj povijesti i kulture hrvatske dijaspore. S njim je razgovarao Damir Ljubičić.
2: Đuro Vidmarović posljednjih godina intenzivno surađuje s udrugom Hrvata Bosanske Posavine Cekin. Kao urednik i sastavljač sudjelovao je u stvaranju leksikona hrvatskih pisaca izvornjaka Bosanske Posavine, važnog dijela koje okuplja književno i tradicijsko stvaralaštvo Hrvata toga kraja, prema kojemu Vidmarović od studentskih dana gaji posebne emocije.
3: Moj kolega sa studija i cimer u studentskom domu na Gorju na Savi bio je jedan dragi čovjek, zvao se Bono Mijatović i Sila Pečnik kod Modrića. I ostali smo prijatelji do kraja. Nažalost, on je u tom ratu negdje u Zenici stradao, umro, dakle izgubilo se svaka veza i cijela ta obitelj je stradala i cijeli Pečnik je bio zapravo popaljen i uništen. Ali je ostao taj moj sentiment prema Bosanskoj Posavini. Jer sam bio gost njegov u Pečniku i tada sam i Šargiju prvi put upoznao i to kolo koje su djevojke mladići plesali pred crkom. To je bilo za mene vrlo impresivno. Od mladosti, dakle, imam taj element biofilnosti i osjećaja za etnobaštinu i kad sam bio u mogućnosti nešto ozbiljnije pročitati, proučiti, napisati, onda jasno da sam se tome posvetio i tako je ostalo do danas.
2: Izvorna glazba Bosanske Posavine smatra se posebnom jer predstavlja jedinstven spoj tradicije, specifične vokalne tehnike i prepoznatljivih instrumenata koji se ne nalaze u ovom obliku u drugim regijama.
3: Nigdje u hrvatskom etničkom prostoru nemamo tu etnoglazbenu situaciju kao u Bosanskoj Posavini. Nigdje nema šargi, nigdje nema tog kola, tog izvornog glazbenog melosa, sačuvao se u tom dijelu hrvatskog naroda. I šarga je tamo postala, kako se latinski kaže, signum nacionalis, nacionalni znak, dio identiteta. To je fenomen. Zašto tamo? Zašto nije u Slavoniji, a rijeka Sava? Zašto je kolaz Bečarac? Dakle, sve to me zanimalo. Ja sam počeo istraživati i ne znam, s kolegom Pejom Šimićem, zahvaljujući ovdje u Duži Ceken, smo pokušali malo to raširiti, proširiti, proučiti i tako je počelo moje istraživanje upravo tog folklora, ali i kulturne baštine njihove. Tako je nastala je dobra knjiga Leksikon pisaca Hrvata Bosanske Posavine, a onda na inicijativu kolege Šimića dodano je i izvornjaka. Meni je to bilo nepoznata, ta sintagma izvornjaci. To su zapravo skupine od 2, 3, 4 člana koje izvode baš u staru izvornanu glazbu uz šargiju i to je ono narodno kolo i to kao identitetski sadržaj. Upravo taj moment samobitnosti je važan. Ja smo ih stavili u korpus te knjige zajedno sa knjižnica jer jednako su jedni i drugi čuvari identiteta hrvatskoga.
2: Posebnu pozornost profesora Vidmarovića privuklo je stvaralaštvo braće Ilije i Marka Begića, koji su prvu povijesnu single ploču objavili 1969. godine. U to vrijeme ploča je doživjela nevjerojatan uspjeh, a u narodu je ostala zapamćena i priča kako su ljudi u Posavini prodavali stoku samo da bi kupili gramofon i mogli je slušati.
3: Nisam znao još od ranije, jer u naš kraj je doselilo mnogo Hrvata iz Rame, nakon što im je jezero potopilo. Radio Moslavine, emisije po željama slušatelja, slušali Iliju i Marka. On sam njih proučio malo, u čemu je fenomen Ilije i Marka? On sam pogledali, onda sam to dao u kontekstu vremena i povijesti, onda je to posebno Hrvatskog proljeća kad se oni javljaju. onda uspijevaju i nakon sloma Hrvatskog proljeća i što opsati. To je vrlo interesantno kako su vješto i neko koji im je savjetovao očuvali se da im nisu zabranili rad. Oni su socioetnički fenomen. Zašto su fenomen? Zašto su se oni? Zašto ih je narod prihvatio plebiscitarno, što su doživljavaju njih u glazbu kao dio samobitnosti. I tako našla se demografija, gdje sam ja napisao taj povijesni uvod o Bosni. Mnogi je ne znaju povijest svoga kraja, ni Bosna, a kamoli Bosanske Posavine, sve ratove, sve bježanije, sva mješaništva, sve obe doseljitbe koji su sudjelovali i utjecali na etnomuzikološku situaciju. I Apeo je sjajno da osvrt na tu glazbu, na šargiju, na muziku, na braću. Pjesme njihove smo transkribirali čak i tamo gdje je bilo moguće i notni materijal, jer oni obično pjevaju, a nemaju notne zapise. I bit će to je vrlo dobra monografija gdje će braća Begić dobiti zasluženo priznanje, a ljudi koji budu to čitali, pogledajte mlađi, saznaće o vrijednostima upravo te glazbe.
2: Vidmarović nakon ovih iznimno važnih leksikografskih i publicističkih radova posvećenih Bosanskoj Posavini priprema još jedno djelo povijesne tematike.
3: Moram priznati o vama ekskluzivno, mene je opet dalje kopralo još više se približiti povijesti Bosne, ne način, iako sam ja profesor povijesti po struci, ali recimo historiografsko publicistički, eseistički, na laganiji način napisati jedan pregled povijesti stežišta na Bosanskoj Posavini, da ti mlađi ljudi koji ne moraju biti studenti povijesti, profesori, ono kad pročitaju da im bude razumljivo o čemu je tu riječ kad se govori o Bosni i Hercegovini, u čemu je ta zemljica Bosna od profesora poznata. Ja upravo smo pri kraju sa tim projektom velikim i to će biti isto, mislim na godinu ćemo to štampati i time je, mislim da je naš još, ako mi Bog dade zdravlja, sad govorim nešto, nemojte me za riječ hvatati jer sam u godinama, još bih želio samo napraviti jednu knjigu o istaknutim književnicima koji su vezani za Bosnu i Hercegovinu. U ovom leksikonu su svi bez obzira na estetsku razinu. Sad bih želio baš one koji imaju relevantna književna djela i da s te strane dodamo još težinu ovome što smo do sada radili. A sigurno ih ima 20-ak ili kolega, među njima neki u Hrvatskoj žive, istaknuti Julijana Matanović, dakle značajna imena iz javnog života, Pao Barišić koji bio ministar, dati svoju pažnju i time onda ja sam s neki način zaokružio svoju ljubav prema Bosanskoj Posavini, a onda mlađi koji dolaze, hvala Bogu, ako budu imali snage, interese, volje, moći će na tome graditi dalje.

0: Nakon što ga je danas imenovala vlada, novi glavni državni inspektor Tonči Glavinić sutra stupa na dužnost i odmah će se usredotočiti na aktualni problem s ilegalnim otpadom. Evo što je rekao u središnjem dnevniku HTV-a.
1: Ono što prvo mislim poduzeti kad sjednem sa kolegama u državnom inspektoratu, da pristupimo zapravo analizama kad su u pitanju teme odlaganja otpada, napraviti analize naravno svih postupanja. Kad dobijemo rezultate isto tako analiza koje će biti napravljene, sigurno ćemo onda vidjeti da li nešto treba mijenjati. Sve što dobijemo kao rezultate ćemo nastojati i javno isto tako iskomunicirati. Ono što je zapravo neusporno kad je riječ o tolikoj količini otpada, da negdje imamo određene propuste. Ono što treba poduzeti, vidjeti u kojem smjeru idu propusti i poraditi na tome da se zapravo poduzmu određene radnje, da se više zapravo do ovakve situacije ne dovedemo.
0: Vijesti. Najmanje 24 učenika poginula su u požaru koji je zahvatio dvije škole u Bukavuu na istoku Demokratske Republike Konga. Prema lokalnim vlastima učenici su stradali u stampedu dok su bježali od vatre. Požar se proširio i na oko 300 kuća, a više je ljudi ozlijeđeno. Uzrok požara još se ne zna. Bukavu je pod kontrolom pobunjeničke skupine M23, a središnja vlast iz Kinshase nema nadzor nad gradom. Kolovoz je bio među najtoplijim mjesecima otkako postoje mjerenja, objavio je Kopernikus. Globalna temperatura bila je oko 1,65 stupnjeva viša nego prije industrijskog doba, a rekordno toplo bilo je i more. Europa je uz velike vrućine bila pogođena sušom, niskim vodostajima i mnogobrojnim požarima. Znanstvenici upozoravaju da takvi vremenski ekstremi pokazuju sve snažniji utjecaj klimatskih promjena. Stručnjaci upozoravaju na sve veći utjecaj klimatskih promjena i El Niña na svakidašnji život i gospodarstvo.
2: Priča o klimatskim promjenama doista se promijenila od prilično apstraktnog koncepta koji se događa na dalekom mjestu do toga da remeti naše svakodnevne živote. El Niño zadaje veliki udarac zajednicama, gospodarstvima i lancima opskrbe diljem svijeta. Mnogi će sektori biti pogođeni, poljoprivreda, trgovina, ribarstvo, zdravstvo, energetika, promet, vodni resursi, upravljanje katastrofama.
0: Na međunarodnom sastanku na vrhu o svemiru u Parizu okupili su se predstavnici 120 zemalja. Summit su obilježili izostanci američkih kompanija SpaceX-a i Blue Origina. Europa razvija i vlastitu satelitsku mrežu Iris, čije se prvo lansiranje očekuje 2029. godine. Francuski predsjednik Emmanuel Macron pozvao je na jačanje europske svemirske industrije, a predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen istaknula je sve veće značenje svemira za tehnologiju, gospodarstvo i sigurnost.
3: Od prvih satelita u orbiti prošlo je manje od 70 godina. Dakle, tek smo na početku velike zajedničke avanture. Zato želim da za 10 godina ljudi mogu reći da je Europa u svemiru ispunila svoje obećanje i da je ova europska svemirska inicijativa uspjela izgraditi nova partnerstva.
2: Svemir ulazi u novo doba, ljudi se vraćaju na mjesec, sateliti postaju jeftiniji i svemoćniji. Umjetna inteligencija mijenja ono što možemo učiniti s podacima prikupljenima u svemiru. A kako pokazuje ruski rat protiv Ukrajine, ono što se događa u našoj orbiti sve je važnije za našu sigurnost. Sport.
0: Iako nisu odigrane sve utakmice 16. finala Hrvatskog nogometnog kupa, parovi idućeg kruga, osmine finala, već su poznati. Branitelj naslova Dinamo gostovaće kod Vukovara. U drugoligaškom obračunu u 16. finala Vukovar je pobijedio Cibaliju s 1-0. Hajduk će gostovati kod Slavonije u Požegi, a prošlogodišnji finalist Rijeka tek mora preskočiti 16. finala i gostovanje kod Vrbovca. Uspjeli u tome, u osmini finala će igrati protiv pobjednika dvoboja u kojem se sastaju Bjelovar i Karlovac. Na papiru je najjači par osmine finala ogled Varaždin Lokomotiva, a zanimljiv bi mogao biti i susret Rudeš Segesta. Vremenska prognoza. Sutra promjenjivo do pretežno oblačno, ponegdje kiša i izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na moru umjeren sjeverozapadni i bura, a u Dalmaciji jugo. Jutarnja temperatura od 13 do 17, na moru između 19 i 24, dnevna od 18 do 23, a na Jadranu između 24 i 29 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila i vodila Mateja Ištuk.
4: Hrvatski radio. Prvi program. Hrvatima izvan domovine.
5: Čak 100 autora iz 16 zemalja ove godine sudjelovalo na Festivalu svjetske književnosti u Zagrebu. Među zvučnim imenima bilo je i ono nagrađivanog pisca naših korijena, Juana Mihovilovića, koji se predstavio s novom knjigom Ljubav puževa. Pripadnik je trećeg naraštaja hrvatskih iseljenika u Punta Arenasu. A tko bi ga mogao bolje predstaviti od osobe koja je prevela njegova tri romana? Željka Lovrinčić.
6: Ovo je veliki čilenski, ne samo čilenski, nego latinoamerički autor koji je već dva puta kandidiran za najvišu nagradu, nacionalnu nagradu. U ovoj trećoj knjizi sam možda najviše naučila o njemu. Ovo je lijepa priča o ljubavi, o fantastici, o snovima i identitetu. Mislim da je ovo vrhunac njegovog djelovanja.
5: S Juanom Mihovilovićem u nastavku razgovara Alonso Aquila.
7: U Zagrebu ste povodom Festivala svjetske književnosti gdje predstavljate hrvatsko izdanje svog romana Ljubav puževa. Što za vas znači biti ovdje upravo s ovom knjigom?
8: Veliki mi je ponos i čast, već sam bio ovdje 2007. godine kada sam predstavio Zaraz o ludošću, roman koji mi je bio vrlo važan. Sada se vraćam kao gost ovog velikog festivala zajedno s piscima iz cijeloga svijeta, predstavljajući na neki način Čile, a posebno Punta Arenas.
7: Kako je nastao roman Ljubav puževa i koje mjesto zauzima u vašem književnom stvaralaštvu? I zašto baš puževi? Što oni predstavljaju u romanu?
8: Roman ima vrlo zanimljivu povijest. Počeo sam ga pisati na temelju nekih bilješki još 2004. godine, ali tek sam mu se mnogo godina poslije vratio i dovršio ga. Radnja je smještena u Curepto, u središtu dijela Čila, gdje sam 15 godina radio kao sudac. Priča spaja ruralnu stvarnost, fantastične elemente i odnose između različitih generacija. Naslov je nastao iz konkretnog iskustva. Jednoga dana u dvorištu svoje kuće vidio sam dva puža kako se približavaju i uspostavljaju gotovo ljubavni odnos. Počeo sam ih istraživati i otkrio da nemaju mozak. Zaintrigirala me činjenica da su unatoč tome sposobni za odnos gotovo nadnaravne ljepote. Iz toga je proizašao kontrast između njihove sposobnosti da vole i ljudske prirode koja unatoč inteligenciji često uništava svijet oko sebe.
7: Rođeni ste i odrasli u Punta Arenasu, upravo u dijelu grada poznatom kao Hrvatska četvrt. I ja sam iz Punta Arenasa, pa mi je ova tema posebno bliska. Kakva sjećanja imate na prisutnost hrvatske zajednice u gradu tijekom vašeg djetinjstva?
8: U hrvatsku četvrt Punta Arenas se doselio sam se kada sam imao 10 godina. S majčine strane moja majka bila Čiloea, pa su se u mojoj obitelji spojila dva svijeta, čilotski i hrvatski. Saznao sam da su moji djed i baka stigli iz Hrvatske u vrijeme Prvog svjetskog rata. Moj odnos s nonom bio je izniman. Govorio mi o hrvatskom svijetu i sve mi je to kao djetetu djelovalo gotovo čudesno. Kasnije sam nekoliko puta posjetio Hrvatsku, Brač, odakle potiču moj djed i baka, Split i Zagreb. Tako je veza koju sam upoznao kroz obiteljske priče postala i dio mog osobnog iskustva.
7: Dugi niz godina paralelno ste gradili dvije karijere, kao sudac i kao književnik. Na koji je način iskustvo rada u pravosuđu utjecalo na vaše književno stvaralaštvo?
8: Pišem još od svoje 11. godine. Posao suca koji sam obavljao više od 25 godina na vrlo je poseban način obogatio moj književni rad jer mi je omogućio da izbliza upoznam probleme ljudi koji su dolazili tražiti pravdu. Radio sam na različitim područjima od obiteljskih i kaznenih do radnih i građanskih predmeta, a mnoga od tih iskustava, posebno ona najljudskija i najemotivnija, pronašla su svoje mjesto u mojim pričama i romanima. Naravno, u tom sam kontekstu prije svega bio sudac, a tek onda pisac, ali te su dvije strane mog života s vremenom postale vrlo povezane.
7: Mnogi potomci Hrvata u Čileu zadržavaju snažnu povezanost s Hrvatskom, čak i nakon nekoliko generacija. Kako objašnjavate taj fenomen i što danas za vas osobno znači ta povezanost s Hrvatskom?
8: Moje troje djece dolazilo je sa mnom u Hrvatskoj i uvijek su pokazivali veliki interes za svoje korijene. Mislim da je tako i s mnogim potomcima Hrvata u Punta Arenasu, čak i u četvrtom ili petom naraštaju. Unatoč udaljenosti, jeziku i činjenici da se neke tradicije s vremenom gube, i dalje postoji želja za upoznavanjem Hrvatske i očuvanjem veze s vlastitim precima. Vrlo sam ponosan što je to tako i dalje.
7: Tijekom svojih posjeta Hrvatskoj imali ste priliku ponovno se povezati sa svojim obiteljskim korijenima. Kako ste osobno doživjeli te susrete i što je na vas ostavilo najveći dojam?
8: Kada sam drugi put došao u Hrvatsku, otišli smo na Brač gdje smo doživjeli prekrasan doček. Ondje su bili članovi obitelji koje dotad nisam poznavao, čak i dvojica svećenika koji su bili moji rođaci. Posebno se sjećam da su nam organizirali misu, bez obzira na osobni odnos prema religiji, taj sam čin duboko poštovao, ocijenio i bio na njemu zahvalan, kao i moja djeca. Taj mi je susret omogućio da bolje razumijem određene aspekte hrvatskog mentaliteta i važnost nacionalnog identiteta, religije, pa čak i politike. Čovjek može mnogo toga pročitati o nekoj zemlji, ali osobno iskustvo ponekad otkrije mnogo više o tome što je jedan narod doista predstavlja.
7: Gospodine Juan, puno vam hvala na ovom razgovoru. Bila mi je velika čast razgovarati s nekim tko je kao i ja iz Punta Arenasa, a pritom je književnik s tako bogatom i uspješnom karijerom te iskustvom i izvan književnosti. Bilo mi je veliko zadovoljstvo razgovarati s vama i još jednom vam puno hvala.

0: Slušate emisiju Hrvatima izvan domovine.
1: Ovogodišnji susreti hrvatske izvandomovinske lirike okupili su pjesnike iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Austrije, Danske, Sjedinjenih Američkih Država, Kanade i Australije. Dobrodošlicu im je pripremila Hrvatska matica iseljenika. Na ove susrete jednom godišnje dolaze hrvatski pjesnici, razmjenjuju iskustva, umrežuju se i međusobno ugošćuju, a svako novo okupljanje ponovno oživljava i snažni vezu s Hrvatskom. Anita Martinac, hrvatska je književnica iz Mostara, dugogodišnja je članica Udruge Hrvatske izvan domovinske lirike, a u jednom je mandatu obnašala i dužnost predsjednice. Uz članstvo u udruzi Martinac je i članica Društva hrvatskih književnika, te predsjednica Zaklade Društva hrvatskih književnika u Bosni i Hercegovini. Na susrete hrvatske izvan domovinske lirike rado se odaziva, ističući posebnu atmosferu koja povezuje članove.
2: Jedna prekrasna ekipa pjesnika, pjesnički trubaduri, ali prije svega veliki domoljubi. Znači, snažnom riječi, snažnom ljubavlju pronose k stihovima ljubav prema domovini, prema svom zavičaju i doista, evo, ima nas pjesnika sa svih kontinenata. Nadam se da će se pridružiti i novi članovi, udruga se osvježiti, jer to su generacije Hrvata koji su iseljavali u prvom, drugom, trećem valu. Ima tu jako puno njih zrelih pjesnika i bilo bi značajno da se i podmladi kako bi se osvježilo i prenijela ta ljubav dalje.
3: Ja sam Anđelka Luburić, povratnica sam iz Australije. Bila sam u Australiji 50 godina, a evo već sam se vratila u Hrvatsku, ima malo više od 3 godine. Dapače, rođena sam u Krčnoj Hercegovini, ali kažem, Hrvatska je Hrvatska. Nadam se da neću biti emotivna. Hrvatska riječ u inozemstvu znači kuglu zemaljsku. Znači sve ono, biti Hrvat, pripadati jednome narodu. Toliko dugo ne biti slobodan. Toliko dugo da si proba promovirati Hrvatsku, hrvatski jezik, a oni ti govore nešto drugo, da si ovo ili da si ono. Zato kažem, hrvatska riječ, da je prineseš na svoja pokoljenja, recimo koljena, djecu, unučad, posebno u tuđem svijetu, a mogla bi reći nekako i ovdje u Hrvatskoj, zato čujem jako puno strani riječi u hrvatskom jeziku. Ne znam zašto to dozvoljavamo, ne znam zašto nam je nekako zgodnije reći friend nego prijatelj ili prijateljica, ne, to ne kužim, ali evo tu smo, ali kažem, za mene i vjerujem za većinu iseljenika, hrvatska riječ znači sve na svijetu, znači kugla zemaljska.
4: Ja sam Ivanka Sabolić-Rukavina, otišla sam u Ameriku 1975. godine. Išla su dva kofera, moj muž i moj mali sin. Rodio se još jedan sin u Americi i mogu vam s ponosom reći da obojica govore vrlo dobar hrvatski jezik. Nije bilo lako jer su se oni koji puti stidjeli ako smo bili vani u restoranu pa smo govorili hrvatski. Jako su sretni danas da govore. I moj stari sin, onaj isti koji je išao, vratio se nazad. Danas živi u Hrvatskoj, u Zagrebu. Uzeo je sve što je zaradio tamo, i znanje i novac, i vratio se. I kao svaka majka, morat ću se pohvaliti. Da je on mi je rekao, 18 mladi ljudi neće napustiti Hrvatsku. Oni su zaposlenici u mom poduzeću.
1: U vremenu kada velik broj Hrvata živi izvan granica Hrvatske, susreti poput hrvatske iseljeničke lirike imaju i važnu identitetsku dimenziju. Lirika pritom nije samo književni izraz, ona postaje spona između generacija hrvatskih iseljenika i Hrvatske, čuvajući vezu s jezikom, kulturom i domovinom. Ovogodišnji program održavao se u suorganizaciji ogranka Matice Hrvatske u Donjem Miholjcu. Tom prigodom predstavljan je i zbornik Slavonija u pjesmi i srcu. Na čelu hrvatske izvan domovinske lirike je Nadica Larosa, koja je došla iz Danske.
5: Putujemo svake godine, u početku smo bili u raznim državama preko oceana, New York, Las Vegas, Toronto, Los Angeles, bili smo u Beču, u Makarskoj, svake pete godine smo pokušavali biti u Hrvatskoj, na primjer u Makarskoj, bili smo u Vukovaru, prošle godine u Innsbrucku, prije toga u Punatu, na Krku, a ove godine idemo u Donji Miholjac, jer na taj način isto širimo našu riječ i naš zov domovine. Ovom zbirkom Slavonija u pjesmi i srcu, koju imamo, koja je naš zbornik pjesama posvećeno Slavoniji, želimo publici preneti našu ljubav i da još uvijek držimo Slavoniju u svom srcu.
6: U bijele košulje obučena, među zvijezde bi legla, pjesmom se pokrila i bez riječi zajecala. Žice, nježno me pratite, svirajte, nek djeca kući se vrate. U šarenim nošnjama što pamte više od riječi, vezeni cvjetovi s djevojkama tuguju i raduju se sreći. U zlatovezu titra sunce minulih dana, a u svakom koncu kuca duša Slavonije, tkana. Svaki šor skriva jednu ljubav, a moja čežnja nosi šešir star. Na njemu crna vrpca i ružmarin davno ubran. Poželim biti ptica, vraćala bi se ravnici svakog proljeća. A noću, kad zvijezde padnu nisko, Slavonija zaspi, ali ne sasvim, nego tiho. U snu čuva šum klasija i davni glas. Čujem govori, ovdje si svoj i uvijek imaš spas. Prostrana duša, dobra ko kruh što ga je pekla majka, dok velikim dječjim očima traži samo da je voliš, da zastaneš, udahneš i pustiš da te vodi ravnicom koja šuti, a sve u tebi probudi.

0: Hrvatima izvan domovine. Prvi program Hrvatskoga radija i Glas Hrvatske. Glas koji se najdalje čuje.
1: U Jevišovki u Južnoj Češkoj održan je Kiritov Moravskih Hrvata. Središnje godišnje okupljanje naše najdalje

0: svjesni svojih korijena. Golemo iznenađenje bilo je nedavno otkriće novih skupina moravskih Hrvata u okolici Breclava. Na svečanosti u Jevišovki bili su brojni gosti, među kojima je ekipa Glasa Hrvatske. Javila se Majda Ivković.
1: Srdačan pozdrav iz Jevišovke na jugu Češke, područja na kojemu već više od 20 naraštaja žive moravski Hrvati. Kroz tih 5 stoljeća koliko žive na ovom području, Hrvati su ostavili velik trag u arhitekturi ovih mjesta, poljoprivredi, vinogradarstvu i proizvodnji vina. U novije doba Hrvati na ovom području bili su izloženi germanizaciji, asimilaciji, ali i komunističkim progonima. Naime, godine 1948. komunističke vlasti raselili su Hrvate po svim dijelovima Češke. I zato ovaj Kiritov, upravo zbog izgubljenog jezika, zbog asimilacije, je važan događaj koji je zapravo potvrda da su Hrvati još uvijek tu, da su opstali unatoč brojnim problemima. S nama je veleposlanica Republike Hrvatske u Češkoj Republici, gospođa Ljiljana Pancirov. Dobar dan.
2: Dobar dan, drago mi je što sam danas sa vama.
1: Gospođo Pancirov, Kiritov je tradicionalna svečanost moravskih Hrvata koja se uvijek nekako događa uoči početka jeseni. Obnovljena je 1989. godine. Što nam moravski Hrvati Kiritovom žele poručiti?
2: Moravski Hrvati, posebice ovdje na prostoru oko Mikulova, dakle Jevišovka, Dobro polje i Nova Prerava, žele reći da oni još uvijek postoje. Jer u njihovoj pomjesnoj memoriji ima jedan nezgodan trenutak 48. godine kad su bili raseljeni, što je zapravo pomoglo tome da su manje povezani i da njihova jezična sposobnost biva slabija nego što bi bila da su ostali na ovom prekrasnom prostoru Južne Moravske. Kiritov je zapravo proštenje, onakve kakve mi postajemo recimo u našoj bogatoj Slavoniji. I to je mjesto kad se oni okupljaju, također postali jedan kuriozitet, kozle predvodi, koza predvodi povorku u narodnim nošnjama. To je znak da je to bogatstvo, da će godina biti rodna. To evo predstavlja taj njihov, da kažemo, simbol Kiritofa. A da ne govorimo o tome da je to vrijeme kad se okupljaju, kad su raspoloženi pričati, možda i na svom moravskom hrvatskom.
1: Jevišovka nije jedino mjesto u kojem su Hrvati živjeli, u kojem su opstali, tu su i susjedna sela, ali i posljednjih godina došlo se do nekih novih spoznaja. O čemu se radi?
2: Pa evo ga, dobro ste rekli, postoji ova skupina moravskih Hrvata koncentrirana oko Mikulova koja nam je godinama poznata. I prije 4 godine, evo ga, spoznali smo još nešto, a to je da imamo još nekoliko, dakle oko 2000 moravskih Hrvata u području Valtice Lednice. A to je područje Hrvatska Nova Ves, Poštorna, Hlohovec, Hovorani, Valtice Lednice. Oni pokušavaju na neki način prepoznati, odnosno spoznati jedni druge.
1: Iako su bili izloženi asimilaciji, ipak hvale su vrijedne inicijative ovih mladih naraštaja koji žele nekako i uspostaviti mostove s matičnom zemljom, a i ovdje u Jevišovki izgradili su svoj hrvatski dom i muzej moravskih Hrvata.
2: Da, ovdje postoji prekrasan interaktivni muzej moravskih Hrvata i mi preporučamo svima koji dolaze u ovaj kraj da ga posjete, jer on zaista vrlo sustavno pokazuje kako su te skupine moravskih Hrvata od 1533. pa nadalje u različitim valovima dolazile sa prostora današnje Hrvatske. Dakle, to je nešto što je iznimno vrijedno i uz taj muzej moravskih Hrvata gradi se još jedan prostor Hrvatskog doma, čija je namjera osigurati izložbe, koncerte, druženja. To je jedan dobar hrvatski dom.
1: lijepo. I za kraj, gospođo Pancirov, podsjetimo da Hrvatska država osigurava širok raspon prava svojim manjinama, između ostaloga i Češkoj nacionalnoj manjini tamo, a i Češka država priznaje moravske Hrvate kao nacionalnu manjinu. Što dvije države mogu u budućnosti napraviti kako bi moravski Hrvati opstali?

0: ostali?
1: Za Hrvate izvan Hrvatske, pa tako i moravske Hrvate, kažemo da je pola našeg hrvatskog srca koje je smješteno ovdje. Drugo, dvije države zaista prepoznaju manjine, i mi Češku u Hrvatskoj i Češka država Hrvatsku ovdje u Češkoj, odnosno ona je koncentrirana u Južnoj Moravskoj. To je iznimno važno, te manjine su mostovi. Dakle, mislim da na razini dviju država ovdje postoji potpuna usuglašenost o tome na koji način treba njegovati te naše manjine, koje pokazuju kako smo nekad živjeli, koje pokazuju kakav smo nekad jezik imali. A ako smijem još reći, što se tiče jezika moravskih Hrvata, koji se tako skromno govori jer eto ga nije se zadržao u velikom broju ljudi, on će do kraja godine dobiti status manjinskog jezika u okviru povelje Vijeća Europe. Dakle, zaista smo ponosni i postignuća, nisu to veliki koraci, ali svaki korak donosi nešto novo i nešto dobro.
0: Hvala vam, gospođo Pancirov, na ovoj informaciji, hvala na razgovoru.
1: Hvala vama, bilo mi je drago.
0: Mi ćemo se sada vratiti Kiritofu moravskih Hrvata. Šarenilo nošnji, ples, pjesma na najbolji način pokazuju veselu narav najsjevernije hrvatske manjine u Europi.

0: Hrvatski kulturni centar Bunjevačko kolo u Subotici bio je prošloga tjedna domaćin Dalmatinske večeri. Priredili su je članovi kulturno-umjetničkog društva Branimir 888 Muć iz Muća, kojima su u pratnji bili izaslanstva Splitsko-dalmatinske županije i Hrvatske matice iseljenika. Kroz folklor, tradicijske nošnje, glazbu i gastronomiju predstavljen je dio kulturne baštine Dalmatinske zagore, dok su se domaćini iz Hrvatskog kulturnog centra predstavili bunjevačkim plesovima. Iz Subotice Josip Stantić.
1: Zapjevalo se i prije nego što je program počeo. Uz tradicijske napjeve Dalmatinske zagore išla je i tradicijska nošnja.
2: Znači opanci, čarape, nazubci, gaće, košulja, krožet, kapa i još dolazi i kumparan. Dakle, u svečanim nošnjama imamo mi staru stješačku robu koja je malo starija, malo grublja, ali ovo je baš unikatna za posebne prigode.
1: Milan Čulom bio je dio skupine članova Kuda iz Muća kod Splita, koja je gostovala na Dalmatinskoj večeri u Hrvatskom kulturnom centru Bunjevačko kolo u Subotici. Predstavili su se folklorom, tradicijskom nošnjom, glazbom i gastronomijom. Predvodio ih je član uprave Šime Ivančević.
3: Plešemo najviše izvorni folklor i koreografirani folklor. Naša tradicija je ta izvorni folklor, izvodimo prosedbu mučke divojke iz mučkog kraja. Iz to izvodimo još koreografije splitskih plesova, jarosanog svijeta, korčule i ostalih. Kud Branimir nije nikad gostavao tu, naravno da nas znači još više radi toga što sam ja bio prošle godine tu sa drugim društvom, onda sam želio sa Hrvatskom maticom iseljenika stupiti u kontakt i onda smo učinili sve da dođemo i da se predstavimo u Subotici, s tim da idemo dalje sutra za Rumunjsku, isto kod Hrvata u Rumunjsku Karaševu predstaviti isto naše običaje, naš folklor.
1: Dalmatinska večer dio je nastojanja HKC-a da kroz kulturne programe održavaju veze sa sunarodnjacima u Hrvatskoj i predstavljaju različite sastavnice hrvatske kulturne baštine. Zato su se uz goste predstavili i domaćini s prikazom bunjevačkih plesova. Predsjednik HKC-a Bunjevačko kolo Lazar Cvin.
4: Prateći jedan osjećaj da naši ljudi jako vole Dalmaciju, ispada i Dalmacija voli nas, po svih ovih godina imamo jednu plodnu suradnju, znači program, znači dalmatinski štih što se tiče kulture, što se tiče ponude, što se tiče njihove ponude turizma, što se tiče, evo malo da je zamirisalo i našim dvorištem i riba i naravno nastavit ćemo to i dalje. Cilj nam je u negdje u budućnosti možda napraviti još jedan tip večeri, slavonske večeri, ali to je evo plan za iduću godinu.
1: S izvođačima iz Muća u posjetu Hrvatskoj zajednici u Subotici bio je i zamjenik splitsko-dalmatinskog župana Ante Šošić.
5: Ovo posebno veseli što smo večeras i danas ove dane u Subotici susreti Hrvatsku zajednicu koja je vrlo razvijena, dinamična, koja ima ugledne ustanove razvijene, koja štiti i njeguje hrvatski jezik i kulturu i donijeli smo dva dah Mediterana u vojvođansku ravnicu danas. I sa velikim entuzijazmom ćemo razgovara o produbljenju kulturne suradnje, ali možda i neke projektne suradnje, jer Vlada Republike Hrvatske podupire svakako cijelu hrvatsku dijasporu, međutim i županije su se aktivno uključile, mislim da je to pravi put kako produbiti veze, a srce nas svakako vuče jednim drugima. Evo, želim da se hrvatska zajednica u Republici Srbiji i u Vojvodini razvija, da očuva svoj identitet, da pulsira, da bude moderna i nadam se jednog dana da se vidimo u Evropskoj uniji.
1: Program su među ostalim pratili predsjednica Hrvatskog nacionalnog vijeća Jasna Vojnić, vojitelj splitske podružnice Hrvatske matice iseljenika Ante Ćaleta, predstavnici hrvatske diplomacije i hrvatskih udruga kulture u Subotici.

0: Hrvatima izvan domovine. Prvi program Hrvatskoga radija i Glas Hrvatske. Glas koji se najdalje čuje.
1: Četvrta smotra klapske pjesme Još se digod skupe naši održana je na pitoresknom bokokotorskom otočiću Gospe od milosti u Tivtu. Okupivši oko 800 posjetitelja mahom iz Tivta, Kotora i Bara, ali i strane goste. U ambijentu otoka, koji klapskoj pjesmi daje autentičnost, susreli su se tradicija, glazba i zajedništvo. A ovogodišnja smotra donijela i posebno vrijedan novitet. Prvi put na njoj nastupili su laureati ovogodišnjeg jubilarnog 60. festivala dalmatinskih klapa u Omišu. Publika je tako imala prigodu čuti klapu Kaše iz Dubrovnika, dobitnika Zlatnog štita grada Omiša i prve nagrade žirija, klapu Dežgracija koja je osvojila Zlatni štit u kategoriji Mišoviti klapa, te žensku klapu Merla iz Dugopolja, dobitnicu Zlatnog leuta i prve nagrade publike. Na Gospi od milosti nastupila i klapa Ošijak s Korčule, dugogodišnji prijatelj Bokeljske udruge muzičara a kapela, dok su domaće snage odlično predstavljale ženska klapa Beleca iz Tivta, te dječje klape Fiori i Fiorellini iz muzičke škole Tivat, koje su oduševile publiku svojim glasovnim umijećem. Sa Snežanom Radinović iz Bokeljske udruge muzičara a kapela razgovarao je Vicko Dragojević.
2: Otočić Gospe od milosti bio je pretjesan za sve one koje su željeli poslušati najbolje klape i tradicionalni dalmatinski pjev. O tome ćemo razgovarati sa gospođom Snežanom Radinović, organizatoricom čitavog klapskog spektakla, slobodno možemo reći. Prvo pitanje, za pretpostaviti da je bilo gotovo 800 ljudi na Otočiću.
3: Prije svega hvala vam što ste mi postavili to pitanje, jer sam baš trenutno pod emocijama. Znači, nije mi jasno nikako da se voli, da je otok je bio mali za sve one koji su htjeli doći. Prevoz je bio velikim brodom Katica kojemu je kapacitet otprilike oko 400 ljudi i moralo su se napraviti dvije ture, s tim što sam primijetila i barke mještana koji su prišli otoku. Ne znam što da vam kažem, to jeste naša davnašnja želja i to jeste želja jedne male skupine ljudi, od nas je samo 6 u udruzi, međutim dogodilo se baš onako neočekivano večeras da je to mogla da traje do zore, čini mi se trajalo bi do jutra. Ono što želimo da postignemo, to je da se klapska pjesma u Boki i u Crnoj Gori vrati na ono mjesto gdje joj pripada. Mnogo smo podlegli trendovima, mnogo nekoj modernizaciji i mi smatramo da ove, recimo, dvije dječje klape su noćas pokazale da ima kapaciteta. Pored Tivta, moram reći da Podgorica i Nikšić ima jako dobre dječje klape, što nas najviše raduje.
2: Svakako, pogotovo područje Boke Kotorske ima dalmatinsku klapsku tradiciju. Nekada su tu bili ozbiljni pivači.
3: Tako je. Znate što, sad je ostalo na tome da su tu, Kotor ima dvije klape, Tivat ima jednu mušku, jednu žensku, Podgorica ima jednu mušku, jednu žensku. Ja smatram da je to jako malo, s obzirom da smo uvijek bili područje koje je imalo puno više. Ja mislim 60-ih ili 70-ih godina da smo imali po 3-4 klape, tako da me to malo zabrinjava i zbog toga se baš i bavimo ovakvim stvarima.
2: Ono što je bilo baš posebice lijepo, izuzev ambijenta koji je fenomenalan, dakle ogromna pozornica na otvorenome, izvodila se isključivo dalmatinska klapska a kapela pjesma, uostalom kako se zove vaša bokeljska udruga, i ljudi su doista posvetili tome svoju pažnju.
3: Pa ja sam se iznenadila, ali ja imam običaj da kažem, pošto cijelu godinu radim što na projekte, što na prikupljanje neke građe, imam običaj da kažem da je bokeljski čovjek gladan klapske pjesme. I svaki ovakav događaj, da ih imamo jedno mjesečno, bio bi, vjerujte, isto ovako posjećen. Mi smo imali neke projekte na ljetnoj pozornici, imali smo, vi ste bili baš klapa Kaše, bila je klapa Kambi, imali smo neke radionice. Gospodin Jure Šaba Stanić je držao radionice dječije i uvijek je odaziv veći od onog koje se mi nadamo. Meni to govori samo da smo gladni klapske pjesme.
2: Pa evo, ako pogledamo ostatak godine, kako se u Boki Kotorskoj diše glazbeno?
3: Pa da vam kažem nešto, ja sam razočarana što se toga tiče, zato što su tu već, prije sam rekla, neki moderni trendovi koje ja nikako ne mogu da razumijem, i zbog toga sam možda čak uključila i svoj inat. Ja recimo pred Novu godinu isto tako planiram neki hor iz Hrvatske koji bi bio gost ili u Tivtu ili baš na ovom otoku ili u katedrali Svetog Tripuna, čisto da malo razbijemo te trendove koji su sve više uzeli maha.
2: Ipak ova vaša večer, još se digot skupe naše, ne država se prvoga puta, i nekako ono što je zamjetno, to je rast odaziva. Dakle, možemo reći, školovali ste publiku.
3: Pa ja kažem da smo ih razmazili. Prva smotra klapa bila je u Centru za kulturu Tiva. Zovem je probnom, što je uopšte ne oduzima na značaju. Samo tri klape su tada bile, bilo je oko možda 300-400 ljudi. Međutim, posle toga smo krenuli sa otokom. Prva godina 300-400 ljudi, druga godina 500 ljudi, ove godine se vrti brojka oko 800 ljudi, i mislim da to sve govori o tome koliko smo uspjeli. Trudimo se da podignemo uvijek na neki novi nivo, trudimo se da iznova napravimo nešto nesvakidašnje, što evo vidite i uspjelo.
2: I što dalje? Dakle, nakon ovakvog koncerta i ovolike posjećenosti, kakve su reakcije publike i zapravo vaših sumještana?
3: Sad ste mi postavili pravo pitanje koje sam ja postavila, čim je publika napustila otok. Što dalje? Ove godine smo radili saradnju sa Festivalom dalmatinskih klapa iz Omiša, znači Zlatni omiški štit, Zlatni leurati, Zlatni leut. I ja se pitam što je to što bismo mogli ponuditi sljedeće godine. Sad idu projekti, za mjesec dva dana kreće, ja ću malo da onako razmislim, ali čini mi se da ova večer, kakva je ova noćas bila, možda je ne bi trebalo mijenjati, možda bi trebalo samo nastaviti uz ovaj klapski olimp, kako kažem ja, za Festival dalmatinskih klapa, pa da se držimo toga neko vrijeme dok recimo nešto novo ne smislimo.
2: Bila nam je ovo Snežana Radinović iz Bokerske udruge muzičara a cappella. Da. Sam dobro rekao.
3: Tako je, odlično.
2: Evo, čestitam vam na koncertu i puno sreće.
3: Puno hvala i vama, sve najbolje.

Poštovani slušatelji, uz klapu kaše iz Dubrovnika završava naš današnji susret u emisiji Hrvatima izvan domovine. S vama smo ponovno zajedno za tjedan dana. Do tada, do slušanja.

0: 22 su sata. Kronika dana sa Silvijom Šopom.
1: Dobar vam večer, poštovani slušatelji. Iz Kronike dana izdvajamo.
0: Cementare u Našicama i Kormačnu upotrijebit će kao gorivo 650 tona neopasnog gospićkog otpada.
1: Sutra prvi radni dan novog glavnog državnog inspektora Tončija Glavinića. Prvo će se baviti aktualnim problemom ilegalnog otpada.
0: Vlada predstavila 11. paket pomoći građanima i gospodarstvu. Vrijedan je 260 milijuna eura.
1: Omiški požar odnio je još jedan život. U splitskoj bolnici umrla 58-godišnja žena.
0: Vrijeme sutra promjenjivo. Mjestimice, kiša i pljuskovi s grmljavinom. Temperature od 18 do 23, na Jadranu između 24 i 29 stupnjeva.
1: Toliko najavi. 650 tona otpada u velikim vrećama ipak ide iz Gospića i to u dvije hrvatske cementare. Holcim i Nexe otpad će iskoristiti kao gorivo u proizvodnji cementa, a sve mora biti riješeno u roku 45 dana. Vlada je tako odlučila nakon što je Tabak grupa povukla svoju ponudu, a fond poništio postupak javne nabave. Izvještaj Mirjane Grahovac.
2: Za vreće s neopasnim otpadom iz gospićkog silosa umjesto redovite procedure ide žurna. 650 tona otpada obradit će se u dvijema hrvatskim cementarama, objavio je na sjednici vlade premijer Andrej Plenković.
3: Munjevito smo paralelno reagirali i dogovorili da će dvije domaće cementare, Holcim Hrvatska i Nexe, s kojima smo obavili razgovore ovih dana, biti oni koji će provesti ovaj postupak i to u vrijednosti ukupno najviše do 357.500 eura, koliko je bila i ponuda tvrtke, odnosno ponuditelja koji je na kraju odustao od posla, i to u vrlo kratkom roku. Rok će biti maksimalno 45 dana.
2: O načinu zbrinjavanja neopasnog otpada resorna ministrica Marija Vučković kaže:
4: otpad će služiti kao zamjensko gorivo, znači na zakonit, ekološki neškodljiv i financijski, s obzirom na cijenu koja nije ništa viša od one postignute u otvorenom postupku javne nabave, dakle i cjenovno prihvatljiv način.
2: Holcim će preuzeti oko 300 tona neopasnog otpada iz gospićkog silosa. Otpad će biti energetski oporabljen u sklopu redovite proizvodnje cementa, kaže Teja Vrlić iz Holcim Hrvatska.
5: Materijal koji će se preuzeti po svojim se svojstvima ne razlikuje od goriva iz otpada koje Holcim koristi u svakodnevnoj proizvodnji cementa, ne predstavlja nikakvu opasnost niti zaposlenicima niti lokalnoj zajednici, a emisije će ostati ispod graničnih vrijednosti.
2: Nakon 650 tona neopasnog otpada treba riješiti znatno veći problem. Zbrinjavanje 33 tisuće tona zakopanog otpada. Hoće li biti maknut u roku od 3 mjeseca, što zahtjeva inicijativa Gospić je naš dom? Ministrica Vučković.
4: Mi ne možemo u ovom trenutku sigurno obećati da ćemo u potpunosti odvesti i zbrinuti u 3 mjeseca zakopani otpad u Gospiću.
2: I dok se odgovornost za nezakonito odlaganje otpada u Gospiću još utvrđuje, buduće zločine protiv okoliša država će drastično kažnjavati. Uvodi se kazna doživotnog zatvora te novo kazneno djelo ekocida. Ministar pravosuđa Damir Habijan.
6: To je osobito teško kazneno djelo protiv okoliša koje se već i u medijima kolokvijalno naziva ekocid. Kazna koja je predviđena za najteže kazneno djelo protiv okoliša od najmanje 10 godina do dugotrajnog zatvora, a biti će moguće izreći i kaznu doživotnog zatvora.
2: Mogućnost izricanja doživotne kazne uvodi se 1. siječnja iduće godine.
0: Istarski SDP protivi se dovozu otpada iz Gospića u Istru i njegovoj termičkoj obradi u cementari Holcim u Koromačnu. Od vlade traže da od tog plana odustane. Poručuju da ako građani jedne sredine ne žele taj otpad, država ne može pronaći drugu sredinu i donijeti odluku bez njezina sudjelovanja. Dovozu i deponiranju otpada iz Gospića protivi se i Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak. No, kako kaže, za hitnu sanaciju tog otpada vlada trenutačno nema drugu mogućnost osim spaljivanja u dvijema cementarama, od kojih je jedna u Našicama.
1: Nakon što ga je danas imenovala vlada, novi glavni državni inspektor Tonči Glavinić sutra stupa na dužnost i odmah će se usredotočiti na aktualni problem s ilegalnim otpadom. O tome je govorio u središnjem dnevniku HTV-a, evo što je izdvojila Ivana Šubarić.
4: I sam ga je nazvao vrućim krumpirom, pa će se na novoj dužnosti glavnog državnog inspektora Tonči Glavinić prvo uhvatiti u koštac s gorućim problemom ilegalnog otpada.
7: Ono što prvo mislim poduzeti kad sjednem sa kolegama u državnom inspektoratu, da pristupimo zapravo analizama kad su u pitanju teme odlaganja otpada, napraviti analize naravno svih postupanja. Kad dobijemo rezultate isto tako analiza koje će biti napravljene, sigurno ćemo onda vidjeti da li nešto treba mijenjati. Sve što dobijemo kao rezultate ćemo nastojati i javno isto tako iskomunicirati.
4: Sa svim se tek treba upoznati, no pitanje koje traži žuran odgovor glasi: kako je moguće da je 1700 kamiona dovozilo ilegalni otpad, a da to nitko nije primijetio?
7: Neosporno kad je riječ o tolikoj količini otpada da negdje imamo određene propuste. Ono što treba poduzeti, vidjeti u kojem smjeru idu propusti i poraditi na tome da se zapravo poduzmu određene radnje, da se više zapravo do ovakve situacije ne dovedemo. Naravno da je koordinacija jako bitna. Ono što mogu potvrditi da u narednim danima ću zasigurno razgovarati sa ostalim resorima koji su na ovakvim temama kao što je odlaganje otpada itekako bitni da bi i skupa djelovali, a onda i unaprijedili sustav. U ovih par sati od danas od kad sam imenovan sam i razgovarao već sa kolegama u državnom inspektoratu. Ono što mogu potvrditi je da je inspekcija zaštite okoliša postupala kad je riječ o samom Gospiću kroz svoj inspekcijski postupak i poduzela određene mjere.
4: Na dnevnom će redu biti manjak inspektora.
7: Zasigurno da treba raditi na jačanju kapaciteta samog državnog inspektorata. Bez ljudi naravno nema ni provođenja inspekcijskih nadzora. Danas sam razgovarajući sa kolegama, prva tema mi je bila zaštita okoliša. Tu bih htio naglasiti da imamo samo 50 inspektora koji su nadležni za područje cijele Republike Hrvatske. Apsolutno da nije dovoljno.
4: Glavinić najavljuje i digitalizaciju sustava, što će pomoći inspektorima u radu, te za razliku od vremena svojeg prethodnika veću otvorenost prema javnosti.
1: Kronika dana. 40-godišnji muškarac koji je u Slatini preksinoć ubio suprugu doveden je pritvorskom nadzorniku. Tereti ga se za femicid, nasilje u obitelji i kršenje djetetovih prava. Osumnjičenik je i prije bio prijavljivan policiji, a žrtva je neposredno prije ubojstva tražila pomoć. Zbog postupanja policije u tom slučaju u Slatinskoj će se policijskoj postaji provesti izvanredni nadzor. Igor Okičić.
8: Muškarac je u utorak navečer u Slatini usmrtio ženu oštrim predmetom. Policija ga je zatekla na mjestu događaja i odmah uhitila. Glavni ravnatelj policije Nikola Milina jučer je naredio izvanredni nadzor u policijskoj postaji u Slatini radi utvrđivanja okolnosti koje su prethodile teškom ubojstvu žene. Nesretna žena je navodno neposredno prije tragedije tražila pomoć policije. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović očekuje da će nadzor biti završen za nekoliko dana.
9: Nakon čega će ravnateljstvo policije izvijestiti o svim utvrđenim činjenicama i odgovarati na pitanja javnosti. Godinama ulažemo velike napore u borbi protiv nasilja nad ženama. Kontinuirano se provode edukacije policijskih službenika, unapređuje se suradnja sa drugim nadležnim institucijama, jer znamo da u ovakvim situacijama svaka procjena i svaka odluka mogu imati presudnu važnost.
8: Ako je bilo propusta, to će utvrditi policijski nadzor, istaknula je pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić.
10: Mi ćemo kao promatračko multidisciplinarno tijelo, nakon što dobijemo izvješće policije, kao i svim drugim slučajima, vidjeti da li se tu radi o disciplinskoj odgovornosti službene osobe, o prekršajnoj ili kaznenoj odgovornosti u nekim težim slučajevima propusta. Možemo govoriti i o građansko-pravnoj odgovornosti države za štetu, ali i odgovornost države pred Europskim sudom za ljudska prava zbog povrede prava na život i zabrane nečovječnog postupanja.
8: Pravobraniteljica Ljubičić pozvala je sve medije da se suzdrže od senzacionalizma i ne objavljuju osobne podatke o obitelji koju je pogodila ova tragedija. Obitelj je bila u sustavu socijalne skrbi, resorni ministar Alen Ružić.
11: Sva dokumentacija je dostupna u digitalnom obliku i nema nikakvih sumnji da temeljem te dokumentacije da je došlo do bilo kakvog propusta, ali nastavljamo socijalnu potporu samoj obitelji. Odnosi unutar obitelji su vrlo kompleksne, nastavljamo brinuti o djeci.
8: Tragičan slučaj u Slatini već je peti slučaj femicida u ovoj godini.
1: Omiški požar odnio je još jednu žrtvu. U splitskoj bolnici umrla je 58-godišnjakinja. Time je broj smrtno stradalih od posljedica katastrofalnog požara porastao na 3. 6 osoba i dalje je na liječenju. I dok se točan uzrok požara još istražuje, danas je istekao rok za prijavu šteta, a stiglo ih je više od 700, javlja Zoran Lukićević.
12: Unatoč svim naporima liječnika u splitskom KBC-u preminula je 58-godišnja žena stradala u požaru na području Omiša, koja je jednako kao i prva žrtva bila sezonski radnik tijekom ljeta. Na liječenju je u Splitu još dvoje, te u Zagrebu 4 pacijenata koji su i dalje životno ugroženi. Podsjetimo, u požaru 13. kolovoza na području Omiša u potpunosti izgorilo, ovo su neslužbene brojke, 106 vozila, 28 kuća, 7 gospodarskih objekata, no to su i štete na raznoj imovini i poljoprivrednim kulturama. Službeni poziv za prijavu štete objavljen je 1. rujna nakon što je proglašena prirodna nepogoda. Prema do sad pristiglim podacima zaprimljeno je osobno ili elektronskim putem više od 700 prijava, potvrdila nam je pročelnica ureda gradonačelnika Gordana Tičinović.
13: Od 700 do 750. Sad naši službenici unosi sve te prijave u registar.
12: Rok je bio 9. rujna, ali ostavljeno je još nešto prostora i vremena, upozorio je pročelnik županijske civilne zaštite Damir Gabrić.
14: Dodatno 4 dana još ako su nešto zaboravili ili nešto da nadopunu, i onda gradska stručna povjerenstva da mogu utvrditi da je to to.
12: Očekuje se da će procjena šteta i izrada rješenja trajati oko 50 dana do kraja listopada.
13: Ljudi su nestrpljivi, razumljivo, oni čekaju da se izađe, da se utvrdi. Zapravo je gradsko povjerenstvo izašlo odmah na teren. Procijenilo se oko 110 miliona eura.
12: To je naravno preliminarna brojka. Uskoro ćemo dobiti i preciznije raščlambe što je sve uništeno. Štetu će sufinancirati i nadoknaditi Vlada Republike Hrvatske, Splitsko-dalmatinska županija, osiguravajuća društva te donatori. Ponovimo, još su 4 dana na raspolaganju za moguću dopunu postojeće prijave nakon katastrofalnog požara na području Omiša od 13. kolovoza, koji je odnio nažalost i 3 ljudska života.
1: Vlada je donijela 11. paket mjera za pomoć građanima i gospodarstvu, na snagu stupa krajem mjeseca. Produljuju se dosadašnje subvencije za električnu energiju i plina, nastavlja se i ograničenje cijena 100 odabranih proizvoda široke potrošnje. Novost je obveza takozvanog sidrenja cijena i za sektor usluga. Izvijestit će Ivica Krišto.
15: Novi već 11. paket mjera vrijedan je 260 milijuna eura, od čega se najveći dio od oko 126 milijuna eura odnosi na subvencioniranje cijene struje. Premijer Andrej Plenković.
16: Primjer prosječnog računa kućanstva će zahvaljujući ovim mjerama biti 15 eura manje mjesečno. Nastavljamo subvencionirati cijene plina i toplinske energije za kućanstva te javni i neprofitni sektor. Spriječavamo povećanje cijena plina od 16%. Nastavak subvencioniranja cijena električne energije za mikro, male i srednje poduzetnike.
15: Nastavlja se i subvencioniranje računa za 130 tisuća primatelja raznih vrsta socijalne pomoći.
16: Riječ je o voucheru od 70 eura mjesečno za električnu energiju, plin ili toplinsku energiju. Nastavljamo i sa mjerom naknade za troškove energije pružateljima socijalnih usluga. Predvidjeli smo i mjeru za naše poljoprivrednike, riječ je o potpori za jesensku sjetvu do 70 eura po hektaru, najviše 50 hektara po korisniku, isplata će biti do kraja ove godine.
15: Ostaje i dosadašnje ograničenje cijena 100 proizvoda. O pokušaju da se suzbije rast cijena usluga, ministar gospodarstva Ante Šušnjar rekao je.
17: Uvodi se takozvana sidrena cijena, da će se morati na današnji dan istaknuti cijene na njihovim cjenicima za njihove usluge, kako bi dali potrošačima mogućnost usporedbe rasta cijena i na taj način će oni biti još svjesniji tko i u kom trenutku je radio cjenovne prilagodbe.
15: Vlada mijenja Zakon o porezu na dobit kako bi spriječila isplatu ekstra profita. To je jednokratna mjera koja će se ticati oko 1800 velikih i srednjih tvrtki. Ministar financija Tomislav Ćorić.
18: Nakon što se izračunaju marže prethodne 3 godine, na to ide prekoračenje, odnosno dopušteno odstupanje od 15% bodova i u konačnici onaj iznos marže koji prelazi to prekoračenje se oporezuje s 50%. Vjerujemo da su oni na koje se odnosi ova mjera shvatili poruku Vlade da nećemo tolerirati iskorištavanje krize za bildanje dodatnih profita.
15: U Sabor se šalju i zakonske izmjene kojima će se od početka sljedeće godine ukinuti porez na mirovine te povećati donje granice paušalnog oporezivanja u turizmu.
1: 11. paket vladinih mjera komentirali su sindikati, poslodavci, poljoprivrednici i umirovljenici. Njihove reakcije sažila je Ivanka Jelinčić-Jurin.
19: Sindikati pozdravljaju novi paket mjera. Cijene struje i plina se ne povećavaju, a cijene proizvoda i usluga se izravno kontroliraju.
20: Ne postoji više mogućnost da pojedini trgovci ili proizvođači ponovo manipuliraju sa podizanjem cijena, što naravno uzrokovalo inflaciju, tako da evo malo sam optimistični. Ajmo reći da je to korak naprijed u odnosu na stanje koje je bilo pre 6 mjeseci.
19: Kaže predsjednik Saveza samostalnih sindikata Mlade Novosel. Iz Hrvatske udruge poslodavaca ponovno pozivaju vladu da pomogne i velikim kompanijama koje nemaju ograničene cijene struje i plina kao male i srednje. Direktorica Irena Weber ističe nužnost primjene europske direktive CISAF za državne potpore kompanijama koje provode plan za čistu industriju.
21: Omogućava da se tim kompanijama da potpora za cijenu električne energije uz uvjet ulaganja u obnovljive izvore energije. I ono što je važno, što je moguće brže ukloniti administrativne zapreke za provedbu projekata obnovljivih izvora energije.
19: Prema riječima čelnika stranke Blok umirovljenici zajedno Milivoja Špike, novim paketom mjera vlada odvraća pozornost građana s gorućeg problema opasnoga otpada.
22: Dakle, ono što će tim paketom ljudi dobiti, to je praktično ništa. Ako se netko već voli igrati i cijelo vrijeme pričati kako umirovljenicima nikada nije bilo bolje, onda ja uopće ne vidim razlog da se dijeli neki 11. paket. No, u svakom slučaju, naravno, svima sa malim mirovinama, svima sa malim plaćama, dobro dođe svaki.
19: Ako vlada želi stvarno pomoći umirovljenicima, neka ispravi nepravdu nanesenu primjenom Zakona o mirovinskom osiguranju iz 1999. na osnovi kojeg plaće rastu 31% više nego mirovine.
22: Dakle, neka mirovine po općim propisima povećaju za 31% i riješi smo problem, onda neće trebati nikakva pomoć, ni 11. ni 12. ni 15. paket pomoć.
19: Kad je riječ o pomoći poljoprivrednicima, posebice za jesensku sjetvu do 70 eura po hektaru, predsjednik Poljoprivredne komore Željko Mihalić zahvaljuje na potpori.
23: Svaka pomoć je dobro došla, međutim trebamo biti realni i vidjeti da to je samo pomoć koja je trenutna, koja će nam pomoći da preživimo ovu godinu.
19: Vlada treba, zaključio je, sustavno raditi na povećanju produktivnosti i konkurentnosti agrara, da bi potrebe za pomoći bilo što manje.
1: Iza Hrvatske još je jedna rekordna turistička godina, ocijenila je Hrvatska turistička zajednica. Prema podacima e-vizitora, u 8 mjeseci ostvareno je 17,5 milijuna dolazaka i više od 90 milijuna noćenja, što je u usporedbi s istim razdobljem lani blagi rast od 1%. Više u prilogu Snježane Miljak.
24: Izazovna turistička sezona ipak je donijela dobre rezultate i rast.
25: Ovi rezultati nisu došli sami od sebe, iza njih stoji jako puno rada, pravovremenog reagiranja. Upravo smo zahvaljujući takvom pristupu, uvjetima snažne konkurencije na Mediteranu, promijenjenih navika putovanja, gospodarske neizvjesnosti, uspjeli ostvariti uistinu snažne rezultate. Na sve ove pozitivne pokazatelje nadovezuju se i financijski rezultati. Tijekom srpnja i kolovoza fiskalizirano je ukupno 3,47 milijardi eura, što je čak 15,8% više nego u istom razdoblju prošle godine. Istodobno je izdano 118,6 milijuna računa, odnosno 6,9% više. Dakle, uz rekordne rezultate u fizičkom prometu u srpnju i kolovozu bilježimo i snažan rast turističke potrošnje.
24: Pohvalio se ministar Tonči Glavina. Sezona je prošla iznenađujuće dobro, s obzirom na to da nismo najbolje počeli u lipnju, kaže i Lorena John iz Udruge obiteljskog smještaja Istre.
26: Kasnije se to sve napunilo i tako da od polovice sedmog pa evo još cijeli deveti veliki broj iznajmljivača i dalje je pun. Last minute je bio presudan za ovu sezonu. Znači popusti su se kretali negdje od 10% pa neki su čak išli do 20%.
24: Direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić očekuje da će posezona biti dobra.
27: Ono što pratimo iz dana u dan je i dalje pozitivan trend dolazaka i noćenja. Tu smo negdje na razini prošle godine, odnosno nešto i malo bolje.
24: Slični će se trendovi, kaže ministar, nastaviti i u sljedećoj godini.
25: Gosti će i dalje sljedeće godine birati u posljednjem trenutku, da možda mogu dobiti dobre dilove, osigurati dobre cijene. Ono što bi sada bilo mudro, da krenemo sada sa dobrim paketima, sa dobrim promotivnim akcijama, first minute ponudama.
24: Jer će cijene i dalje imati jednu od ključnih uloga u privlačenju gostiju. Svijet.
1: Hutisti s Iranom povezana militantna skupina u Jemenu zauzeli su Moku, ključnu luku na ulazu u Crveno more, dok su već nekoliko dana u pojačanim sukobima sa saudijskom vojskom. Razumno je pretpostaviti da je to dio šire iranske strategije kojom bi uz Hormuški tjesnac, koji već dijelom kontrolira, ugrozio trgovinu još jednom ključnom morskom rutom. Braslo Bradić.
0: Ime Moka, koji je grad dobio po zrnu kave, svjedoči koliko je važna ta luka tek 80 km od tjesnaca Bab al-Mandaba. Sad je pod nadzorom Hutista. Vojni izvori za Reuters navode njihovu nazočnost na obližnjem otočju Hanišu. Plovidba je sigurna za sve, osim za saudijske brodove, objavili su Hutisti. Saudijska Arabija stišće sa sjevera, ali Hutisti odoljevaju svim pritiscima. Njihovo napredovanje uz obalu Crvenog mora ovaj tjedan došlo je izravno od vodstva iranske revolucionarne garde, rekli su za Reuters izvori jemenske vlade i Irana. Iran je navodno obećao Hutistima više oružja, novca i znanja ako pojačaju napade na Saudice. Pakistan je upozorio Iran da obuzda svoje saveznike u Jemenu, pogotovo jer s Turskom i Saudijskom Arabijom ima obrambeni sporazum potpisan u Meki, koji je stupio na snagu prošli mjesec, a koji sve strane obvezuje na zajednički vojni odgovor ako bilo koja od njih bude napadnuta. Za sad vojnog odgovora neće biti, ali glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Pakistana Sajjad Haider Khan upozorava.
2: Pakistan oštro osuđuje potpuno neprihvatljive napade Hutista na civilne i gospodarske objekte u Kraljevini Saudijskoj Arabiji. Pakistan potvrđuje svoju nepokolebljivu potporu suverenosti, teritorijalnoj cjelovitosti, sigurnosti i napretku Saudijske Arabije. Uz vladu i bratski narod Saudijske Arabije, Pakistan će i dalje podupirati napore usmjerene na promicanje trajnog mira i stabilnosti u regiji.
0: Zauzimanjem Moke jači je pritisak na tjesnac Bab al-Mandab, a samim time i na globalnu opskrbu energijom, najviše naftom i njezinim prerađevinama. Cijena nafte blizu je najviše razine ove godine u svibnju. Svjetske burze u padu su već nekoliko dana. Stručnjaci BBC-a rekli su da bi konsolidacija Hutista u Moki mogla značiti velik problem za svjetsku trgovinu energijom, s obzirom na to da Iran već kontrolira plovidbu Hormuškim tjesnacem. Ujedinjeno Kraljevstvo i Bahrein zatražili su izvanrednu sjednicu Sigurnosnog vijeća Ujedinjenih naroda u vezi sa situacijom u Jemenu. Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da će riješiti rat s Iranom i cijenu goriva kad prođu izbori za kongres.
1: Najmanje 24 učenika poginula su u požaru koji je zahvatio dvije škole u Bukavu na istoku Demokratske Republike Konga. Prema lokalnim vlastima, učenici su stradali u stampedu dok su bježali od vatre. Požar se proširio na oko 300 kuća, a više je ljudi ozlijeđeno. Uzrok požara još se ne zna. Bukavu je pod kontrolom pobunjeničke skupine M23, a središnja vlast Kinshase nema nadzor nad gradom.
2: Snažno nevrijeme i dalje stvara probleme diljem Italije. Jedna je žena poginula nakon što je automobilom ušla u poplavljeni podvožnjak u Latisani na sjeveroistoku zemlje. Deseci su ljudi evakuirani, a vatrogasci interveniraju zbog poplava odrona i srušenih stabala. Najviše su pogođeni dijelovi Veneta, Toskane, Ligurije i Lombardije. U Valtellini je zbog velikog odrona evakuirano 45 ljudi, a u Toskani u samo 12 sati zabilježeno je više od 63 tisuće udara munja. Nevrijeme je poremetilo i željeznički promet između Porto Gruara i Trsta, a u Trstu su mnogobrojne ulice pod vodom. Uz talijansku obalu bilo je i više morskih pijavica.
1: Kronika dana. Svjetski dan prevencije suicida. Prema podacima udruge Životna linija, u Hrvatskoj je samoubojstvo počinilo 497 osoba, većinom muškarci, a u više od 43% slučajeva riječ je osobama starijim od 65 godina. Unatoč tim brojevima, stopa samoubojstava u posljednjih 10 godina pala je za oko 30%. Kako bi se takav trend nastavio, udruga je pokrenula peticiju u kojem se traži uvođenje europskog broja za emocionalnu pomoć. Predsjednik udruge Životna linija Tim Pongrac.
3: Želimo da se u svih 27 država članica Europske unije realizira taj važan broj. Riječ je o broju 116123, jer suicid nije problem samo Hrvatske, nego i Europske unije. 45.000 suicida otprilike godišnje u Europskoj uniji, i to je broj znači kojem treba posvetiti pažnju i nastojati upozoriti na veću potrebu prevencije.
1: U studiju nam se pridružila Sanja Žigar-Frljuk.
4: Igraju se posljednje 4 utakmice prvog kola nogometne lige prvaka. Nakon malo više od sat vremena igre, Bayern Bodo Glimt 2-0, Como Leipzig 3-1. Martin Baturina postigao je prvi pogodak i asistirao za drugi za domaćine. Manchester United Sabah Baku 3-0. Slavija Lans trenutačno 1-0. U utakmicama koje su igrane danas u ranijem terminu nije bilo pobjednika. Fenerbahče Roma 1-1, a istim je rezultatom završio i susret PSV-a i Šahtara. Cijelu utakmicu za PSV i to kao kapetan odigrao je Ivan Perišić. Na US Openu međusobni ogled u polufinalu izborili su Zverev i Hačanov. Prvi polufinalni par su Shelton Tiafoe. Hrvatska više nema predstavnika na posljednjem teniskom Grand Slamu sezone nakon što su u četvrtfinalu parova Mate Pavić i Salvadorac Arevalo izgubili od Njemca Kravica i Pueca 6-7, 6-4 i 7-6. Noćas su na rasporedu polufinalni susreti tenisačica Sabaljenka Pegula i Gof Ribakina. U Zagrebu su dodijeljene nagrade Dražen Petrović najboljim mladim sportašima. Izvijestit će Marko Šivak.
5: Na 35. obljetnicu osnutka Hrvatskog olimpijskog odbora dodijeljene su nagrade Dražen Petrović namijenjene najuspješnijim mladim sportašima i to po jubilarni 20. put. Laureati su u pojedinačnoj konkurenciji Oskar Kovačić i Vita Barbić. Najbolji par štafeta ili posada je mješoviti streljački dvojac Senka Martinović i Toma Tadić. Najbolja momčad je vaterpolska reprezentacija do 18 godina, dok za ekipu nije stigla niti jedna valjana kandidatura. Gore je bilo tek 2018. godine kad uopće nije bilo prijava. Po završetku svečanosti član tekvando kluba Prana iz Karlovca, prvak Europe do 21. godine, Oskar Kovačić je izjavio.
6: Vrlo sam zahvalan, puno se radi, puno se trenira i dosta je izazova predavno, tako da definitivno ova nagrada je veliki jedan poticaj za daljni rad i trud.
5: Vita Barbić iz atletskog kluba Dinamo Zrinjevac osvajačica je srebra u bacanju koplja sa svjetskog prvenstva do 20 godina.
7: Mislim da mi je ovo tu definitivno najveće priznanje koje sam mogla dobiti za dosadašnji rad, ali isto tako ova nagrada zbog svoje veličine nije više samo priznanje nego i poticaj i odgovornost za sve ono što slijedi dalje.
5: Draženove nagrade kao mlade nade dobili su i boksač Vito Rupčić te plesačica Katja Milić.
4: Švicarac Stefan Kung pobjednik je 18. etape biciklističke utrke po Španjolskoj, dok je Španjolac Enric Mas i dalje vodeći u ukupnom poretku.
8: Vremenska prognoza.
1: Sinoptičar je Domagoj Dolički.
9: Danas je u većini predjela Hrvatske prevladavalo oblačno, mjesemice s kišom i lokalno izraženim pljuskovima s grmljavinom, osobito na severnom i dijelu srednjeg Jadrana te uz njega. Najviše sunčanog vremena bilo je na jugu zemlje. Vjetar je bio slabo umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni. Na Jadranu umjereno jugo, uz obalu ponegdje je bura. Najviša dnevna temperatura većinom od 19 do 24, a u Dalmaciji između 27 i 32 Celzijeva stupnja. U nastavku dana umjereno do pretežno oblačno. Mjestimice kiše, pljuskove s grmljavinom. Lokalno izraženiji, osobito na sjevernom Jadranu, kada u noći na petak može biti nevremena. Uz nestabilnosti vjetar prozno može biti i jak. Sutra u Hrvatskoj promjenjivo. U unutrašnjosti ponegdje je pretežno oblačno. Mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Lokalno izraženiji. U Dalmaciji može biti i nevremena. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, na Jadranu umjeren sjeverozapadni, u Dalmaciji i jugo, a na sjevernom dijelu uz obalu i bura. Uz nestabilnosti vjetar može biti lokalno jak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 13 do 17, na Jadranu između 19 i 24, na jugu ponegdje i viša. Najviša dnevno od 18 do 23, a na moru između 24 i 29 Celzijevih stupnjeva. Za vikend u Hrvatskoj smanjenje na oblake i sunčanje, ali još u noći na subotu uz više oblaka na jugu mogući su lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slabno umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Puhaće umjerena bura, u subotu je jaka, osobito podno Velebita s olujnim udarima. Temperatura zraka bez veće promjene, ali na kopna dnevna u blagom porastu.

0: vrijedan je 260 milijuna eura.
1: Omiški požar odnio još jedan život, u splitskoj bolnici umrla je 58-godišnja žena.
0: Vrijeme sutra promjenjivo, mjestimica, kiša i pljuskovi s grmljavinom. Temperature od 18 do 23, na Jadranu između 24 i 29 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, speaker Šimun Miloš, uredili Mateja Ištuk i Silvio Šop.

0: Francuska istraga o ubojstvu francuskog dragovoljca Jean-Michela Nicoliera na Ovčari približava se kraju. Prema pisanju Jutarnjeg lista, francusko pravosuđe priprema međunarodni nalog za uhićenje Spasoja Petkovića Štuke, osumnjičenog za Nicolierovo ubojstvo. Odvjetnik obitelji potvrdio je da je istraga pri završetku, te najavio da će obitelj tražiti postupanje i protiv drugih osoba povezanih sa zločinom na Ovčari. Skupština Istarske županije jednoglasno je proglasila 16. prosinca Danom hrvatskih branitelja Istarske županije. Datum podsjeća na 1991. godinu, kada su posljednji pripadnici JNA napustili vojni kompleks Muzil u Puli, čime je završeno povlačenje JNA iz Istre. Taj datum, rečeno je, predstavlja povijesnu prekretnicu u novijoj istarskoj povijesti te simbolizira ostvarenje slobode, mira i hrvatske državne suverenosti u Istarskoj županiji, a inicijativu za njegovo proglašenje jednoglasno je pokrenula koordinacija udruga proisteklih iz Domovinskog rata Istarske županije. Braniteljske udruge osudile su uništavanje murala i znakovlja hrvatskih postrojbi iz Domovinskog rata u podvožnjaku kod bivšeg Vjesnika u Zagrebu. Murale su tijekom noći prešarali za sad nepoznati počinitelji. Zbor udruga veterana gardijskih postrojbi, udruga specijalne policije i Savez branitelja radnika traže od mjerodavnih da što prije utvrde okolnosti događaja, pronađu počinitelje i zakonski ih sankcioniraju.
1: Vijesti.
0: Snažno nevrijeme i dalje stvara probleme diljem Italije. Jedna je žena poginula nakon što je automobilom ušla u poplavljeni podvožnjak u Latisani na sjeveroistoku zemlje. Deseci su ljudi evakuirani, a vatrogasci interveniraju zbog poplava, odrona i srušenih stabala. Najviše su pogođeni dijelovi Veneta, Toskane, Ligurije i Lombardije. U Valtellini je zbog velikog odrona evakuirano 45 ljudi, a u Toskani u samo 12 sati zabilježeno više od 63 tisuće udara munja. Nevrijeme je poremetilo i željeznički promet između Portogruara i Trsta, a u Trstu su mnogobrojne ulice pod vodom. Uz talijansku obalu bilo je i više morskih pijavica. Srbijanski studenti počeli su kampanju za prijevremene parlamentarne izbore 25. listopada. Kampanju pod sloganom "Studenti pobjeđuju" otvorili su u Novom Sadu, gdje je u padu nadstrešnice na željezničkom kolodvoru prije 2 godine poginulo 16 ljudi. Studenti na izbore izlaze s vlastitom listom od 250 kandidata, a poručuju da se bore za pravdu, odgovornost institucija i demokratsko društvo. Za novosadsku tragediju još nitko nije odgovarao.
1: Sport.
0: Sportske novosti pripremila je Sanja Žigar Frljuk.
2: Odigrano je posljednjih 6 utakmica prvog kola nogometne lige prvaka. U premijernoj utakmici u najjačem klubskom natjecanju Como je pobjedio Leipzig 4-1. Martin Baturina postigao je prvi pogodak i asistirao za drugi, a igrao je do 65. minute, dok je Smolčić dobio posljednjih 15 minuta. Bayern je sladao Bodø/Glimt 5-0. Stanišić je igrao od 65. Manchester United je nadigrao Sabah 4-0. Za goste je cijeli susret igrao Lepinjica. Lans je u gostima pobjedio Slaviju 3-2, dvama pogocima u Sučevoj nadoknadi. Ivanović je za francusku momčad igrao do 61. minute. Fenerbahče i Roma odigrali su 1-1, a istim je rezultatom završio i susret PSV-a i Šahtara. Cijelu utakmicu za PSV, i to kao kapetan, odigrao je Ivan Perišić.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra promjenjivo do pretežno oblačno, ponegdje kiša i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na moru umjeren sjeverozapadni i bura, a u Dalmaciji jugo. Jutarnja temperatura od 13 do 17, na moru između 19 i 24. Dnevna od 18 do 23, a na Jadranu između 24 i 29 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: 40-godišnji muškarac osumnjičen za ubojstvo supruge u Slatini predan je pritvorskom nadzorniku. Tereti ga se za femicid, nasilje u obitelji i povredu djetetovih prava. Osumnjičenik je i prije bio prijavljivan policiji, a žrtva je neposredno prije ubojstva tražila pomoć. Zbog postupanja policije provešće se izvanredni nadzor u slatinsko-policijskoj postaji. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović očekuje završetak nadzora za dan dva, a slučaj je najoštrije osudio i premijer Andrej Plenković.
1: Nakon čega će ravnateljstvo policije izvijestiti o svim utvrđenim činjenicama i odgovarati na pitanja javnosti. Godinama ulažemo velike napore u borbi protiv nasilja nad ženama. Kontinuirano se provode edukacije policijskih službenika, unapređuje se suradnja sa drugim nadležnim institucijama, jer znamo da u ovakvim situacijama svaka procjena i svaka odluka mogu imati presudnu važnost.
2: Glavni ravnatelj policije, gospodin Milina, naložio je u srijedu izvanredni nadzor u policijskoj postaji Slatina. I u ovom i u svim drugim slučajevima femicida treba preispitati sve okolnosti koje su dovele do ubojstva, uključujući i postupanje svih institucija čija je zadaća zaštita žrtve.
0: Ministar socijalne politike Alen Ružić rekao je da dosadašnja provjera nije pokazala propuste sustava u slučaju femicida u Slatini. Ipak, u grad je upućen regionalni tim koji će pomoći obitelji i provjeriti dokumentaciju.
3: Sva dokumentacija je dostupna u digitalnom obliku i nema nikakvih sumnji da temeljem te dokumentacije da je došlo do bilo kakvog propusta, ali nastavljamo socijalnu potporu samoj obitelji. Odnosi unutar obitelji su vrlo kompleksne, nastavljamo brinuti o djeci.
0: Oko 650 tona neopasnog otpada iz Gospića bit će zbrinuto u dvijema hrvatskim cementarama. Vlada je hitnom odlukom odlučila da će se otpad prevesti u Holcimu, u Koromačnu i Nekse u Našicama, gdje će se iskoristiti kao gorivo u proizvodnji cementa. Otpad će morat biti zbrinut u roku od 45 dana, a odluka je donesena nakon što je Tabak grupa povukla svoju ponudu, a fond poništio postupak javne nabave. Odluci se protive SDP u Istri i Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak, koja ipak kaže da za hitnu sanaciju vlada nema drugu mogućnost osim spaljivanja u cementarama. Govore resorna ministrica Marija Vučković i Tea Vrlić iz Holcima Hrvatska.
4: Otpad će služiti kao zamjensko gorivo, znači na zakonit, ekološki neškodljiv i financijski s obzirom na cijenu koja nije ništa viša od one postignute u otvorenom postupku javne nabave, dakle i cjenovno prihvatljiv način. Mi ne možemo u ovom trenutku sigurno obećati da ćemo u potpunosti odvesti i zbrinuti u 3 mjeseca zakopani otpad u Gospiću.
5: Materijal koji će se preuzeti po svojim se svojstvima ne razlikuje od goriva iz otpada koje Holcim koristi u svakodnevnoj proizvodnji cementa, ne predstavljaju nikakvu opasnost niti zaposlenicima niti lokalnoj zajednici, a emisije će ostati ispod graničnih vrijednosti.
0: Nakon objave USKOK-ova nalaza o otpadu odloženom u bivšem kamenolomu Kukalju u Benkovačkom selu, u Benkovcu vladaju nevjerica i ogorčenje. Građani ne vjeruju da gotovo 3 godine nitko nije primijetio kamione koji su onamo dovozili otpad. U odloženom materijalu pronađeni su mikroplastika i 4 metala, među kojima i vrlo toksični antimon. Vjetar i oborinske vode mikroplastiku su proširili izvan odlagališta. Za idući tjedan najavljen je sastanak predstavnika grada, županije i ministarstva o daljnjim koracima, potvrdio je gradonačelnik Tomislav Bulić, te poručio da treba žurno reagirati.
6: Žurno treba reagirati, spriječiti moguće, prevenirati moguće posljedice i ja se nadam da će se to odraditi u skladu sa zakonom, u skladu sa svim pozitivnim normama i da će zdravlji životi naših ljudi ostati zaštićeni. Pa ja bih rekao da ljude ne treba plašiti, da problem ne mogu rješavati i ne treba rješavati društvene mreže po meni, da problem treba prepustiti struci.
7: Vijesti.
0: Vlada je donijela 11. paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu vrijedan gotovo 260 milijuna eura. Od kraja mjeseca nastavljaju se subvencije za struju, plin i toplinsku energiju te ograničavanje cijena 100 proizvoda. Prosječni račun za struju kućanstvima tako će umjesto 58 eura iznositi nešto više od 43 eura. Plin neće poskupjeti najavljenih 16%, a popust na ogrjevno drvo povećava se na 20%. Novost je ograničavanje cijena i u sektoru usluga. Govore ministri Ante Šušnjar i Tomislav Ćorić.
7: Uvodi se takozvana sidrena cijena, da će se morati na današnji dan istaknuti cijene na njihovim cjenicima za njihove usluge kako bi dali potrošačima mogućnost usporedbe rasta cijena i na taj način će oni biti još svjesniji tko i u kom trenutku je radio cjenovne prilagodbe.
2: Nakon što se izračunaju marže prethodne 3 godine, na to ide prekoračenje, odnosno dopušteno odstupanje od 15% bodova i u konačnici onaj iznos marže koji prelazi to prekoračenje se oporezuje s 50%. Vjerujemo da su oni na koje se odnosi ova mjera shvatili poruku vlade da nećemo tolerirati iskorištavanje krize za bildanje dodatnih profita.
0: Novi paket mjera komentirali su sindikati, poslodavci i poljoprivrednici. Govore predsjednik Saveza samostalnih sindikata Mladen Novosel i čelnik stranke Blok umirovljenici zajedno Milivoj Špika.
8: Ne postoji više mogućnost da pojedini trgovci ili proizvođači ponovo manipuliraju sa podizanjem cijena, što naravno uzrokovalo inflaciju, tako da evo malo sam optimistični. Ajmo reći da je to korak naprijed u odnosu na stanje koje je bilo pre 6 mjeseci.
9: Dakle, ono što će tim paketom ljudi dobiti, to je praktično ništa. Ako se netko već voli igrati i cijelo vrijeme pričati kako umirovljenicima nikada nije bilo bolje, onda ja uopće ne vidim razlog da se dijeli neki 11. paket. No, u svakom slučaju, naravno, svima sa malim mirovinama, svima sa malim plaćama, dobro dođe svaki euro. Dakle, neka mirovine po općim propisima povećaju za 31% i riješili smo problem. Onda neće trebati nikakva pomoć, ni 11, ni 12, ni 15 paket pomoć.
0: Vijesti. Gotovo 25 godina nakon terorističkih napada 11. rujna, obitelji oko 3000 žrtava i dalje čekaju pravosudni epilog. U napadima otetim zrakoplovima pogođeni su Svjetski trgovački centar u New Yorku i Pentagon, a 4. zrakoplov srušio se u Pensilvaniji. Suđenje navodnom glavnom organizatoru napada još nije počelo, a zbog višegodišnjih odgoda obitelji žrtava strahuju da bi konačna presuda mogla izostati. U međuvremenu gradonačelnik New Yorka Zohran Mamdani najavio je objavu oko 173 tisuće dokumenata o toksičnosti zraka nakon napada 2001. godine. Tvrdi da dokumenti pokazuju kako su gradske vlasti znale za zdravstvene rizike, ali ih nisu potpuno otkrile javnosti. Dokumenti će se objavljivati tijekom godinu dana. Od bolesti povezanih s posljedicama napada do sad je umrlo više od 9400 ljudi. Sport. Sportske novosti pripremila je Sanja Žigar-Frljuk.
10: Odigrano je posljednjih 6 utakmica prvog kola nogometne lige prvaka. 3 pobjede domaćina, 1 gostujuća, a 2 su susreta završila bez pobjednika. U premijernoj utakmici u najjačem klubskom natjecanju Como je sladao Leipzig 4-1. Martin Baturina postigao je prvi pogodak i asistirao za drugi, a igrao je do 65. minute, dok je Smolčić dobio posljednjih 15. Bayern je nadigrao Bodoglimt 5-0. Stanišić je igrao od 65. za Bavarce. Manchester United je bio bolji od Sabaha s 4-0. Za gosta je cijeli susret igrao Lepinjica. Lans je u gostima nakon preokreta pobjedio Slaviju s 3-2, dvama pogocima u sučevoj nadoknadi. Ivanović je za francusku momčad igrao do 61. minute. Fenerbahče i Roma odigrali su 1-1, a istim je rezultatom završio i susret PSV-a i Šahtara. Cijelu utakmicu za PSV, i to kao kapetan, odigrao je Ivan Perišić. U Zagrebu su dodijeljene nagrade Dražen Petrović najboljim mladim sportašima. U pojedinačnoj konkurenciji dobitnici su atletičarka Vita Barbić i tekvondoaš Oskar Kovačić.
0: Vremenska prognoza. Promjenjivo do pretežno oblačno, ponegdje kiša i izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na moru umjeren sjeverozapadni i bura, a u Dalmaciji jugo. Jutarnja temperatura od 13 do 17, na moru između 19 i 24. Dnevna od 18 do 23, a na Jadranu između 24 i 29 stupnjeva.
11: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: 40-godišnji muškarac osumnjičen za ubojstvo supruge u Slatini predan je pritvorskom nadzorniku. Tereti ga se za femicid, nasilje u obitelji i povredu djetetovih prava. Osumnjičenik je i prije bio prijavljivan policiji, a žrtva je neposredno prije ubojstva tražila pomoć. Zbog postupanja policije provešće se izvanredni nadzor u Slatinskoj policijskoj postaji. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović očekuje završetak nadzora za dan dva, a slučaj je najoštrije osudio i premijer Andrej Plenković.
1: Nakon čega će ravnateljstvo policije izvijestiti o svim utvrđenim činjenicama i odgovarati na pitanja javnosti. Godinama ulažemo velike napore u borbi protiv nasilja nad ženama. Kontinuirano se provode edukacije policijskih službenika, unapređuje se suradnja sa drugim nadležnim institucijama, jer znamo da u ovakvim situacijama svaka procjena i svaka odluka mogu imati presudnu važnost.
2: Glavni ravnatelj policije, gospodin Milina, naložio je u srijedu izvanredni nadzor u policijskoj postaji Slatina. I u ovom i u svim drugim slučajevima femicida treba preispitati sve okolnosti koje su dovele do ubojstva, uključujući i postupanje svih institucija čija je zadaća zaštita žrtve.
0: Vlada u Sabor šalje izmjene Kaznenog zakona. Što one donose, otkrio je ministar pravosuđa Damir Habijan.
3: Prvi puta uvodimo institut doživotnog zatvora. Kazna doživotnog zatvora moći će se izreći za sva ona kaznena djela za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora, dakle u rasponu od 21 do 40 godina. Isto tako, uvođenje novog kaznenog djela, to je osobito teško kazneno djelo protiv okoliša, koje se već i u medijima kolokvijalno naziva ekocid. Kazna koja je predviđena za najteže kazneno djelo protiv okoliša od najmanje 10 godina do dugotrajnog zatvora, a biti će moguće izreći i kaznu doživotnog zatvora.
0: Oko 650 tona neopasnog otpada iz Gospića bit će zbrinuto u dvijema hrvatskim cementarama. Vlada je hitnom odlukom odlučila da će se otpad prevesti u Holcim u Koromačnu i Nekse u Našicama, gdje će se iskoristiti kao gorivo u proizvodnji cementa. Otpad će morat biti zbrinut u roku od 45 dana, a odluka je donesena nakon što je Tabak grupa povukla svoju ponudu, a fond poništio postupak javne nabave. Odluci se protive SDP u Istri i Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak, koja ipak kaže da za hitnu sanaciju vlada nema drugu mogućnost osim spaljivanja u cementarama. Govore resorna ministrica Marija Vučković i Tea Vrlić iz Holcima Hrvatska.
4: Otpad će služiti kao zamjensko gorivo, znači na zakonit, ekološki neškodljiv i financijski, s obzirom na cijenu koja nije ništa viša od one postignute u otvorenom postupku javne nabave, dakle i cjenovno prihvatljiv način. Mi ne možemo u ovom trenutku sigurno obećati da ćemo u potpunosti odvesti i zbrinuti u 3 mjeseca zakopani otpad u Gospiću.
5: Materijal koji će se preuzeti po svojim se svojstvima ne razlikuje od goriva iz otpada koje Holcim koristi u svakodnevnoj proizvodnji cementa, ne predstavlja nikakvu opasnost niti zaposlenicima niti lokalnoj zajednici, a emisije će ostati ispod graničnih vrijednosti.
0: Vijesti. Gotovo 25 godina nakon terorističkih napada 11. rujna, obitelji oko 3000 žrtava i dalje čekaju pravosudni epilog. U napadima otetim zrakoplovima pogođeni su Svjetski trgovački centar u New Yorku i Pentagon, a četvrti zrakoplov srušio se u Pensilvaniji. Suđenje navodnom glavnom organizatoru napada još nije počelo, a zbog višegodišnjih odgoda, obitelji žrtava strahuju da bi konačna presuda mogla izostati. U međuvremenu, gradonačelnik New Yorka Zohran Mamdani najavio je objavu oko 173 tisuće dokumenta o toksičnosti zraka nakon napada 2001. godine. Tvrdi da dokumenti pokazuju kako su gradske vlasti znale za zdravstvene rizike, ali ih nisu potpuno otkrile javnosti. Dokumenti će se objavljivati tijekom godinu dana. Od bolesti povezanih s posljedicama napada do sad je umrlo više od 9400 ljudi. Vremenska prognoza. Promjenjivo do pretežno oblačno, ponegdje kiša i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na moru umjeren sjeverozapadni i bura, a u Dalmaciji jugo. Jutarnja temperatura od 13 do 17, na moru između 19 i 24. Dnevna od 18 do 23, a na Jadranu između 24 i 29 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirali Igor Bosak i Karlo Harmicar, a uredila i vodila Mateja Ištuk.
7: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: 40-godišnji muškarac osumnjičen za ubojstvo supruge u Slatini predan je pritvorskom nadzorniku. Tereti ga se za femicid, nasilje u obitelji i povredu djetetovih prava. Osumnjičenik je i prije bio prijavljivan policiji, a žrtva je neposredno prije ubojstva tražila pomoć. Zbog postupanja policije provešće se izvanredni nadzor u Slatinskoj policijskoj postaji. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović očekuje završetak nadzora za dan dva, a slučaj je najoštrije osudio i premijer Andrej Plenković.
1: Nakon čega će ravnateljstvo policije izvijestiti o svim utvrđenim činjenicama i odgovarati na